Чи в чиїрких сльозах вдовицю ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив, то розглянься й наді мною, чоловіколюбчий душ.

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі.

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них

що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

Освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали, а ми, доступивши спасіння, взяли.

Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс з собою всіх нас,

Бачимо, що промовці велимовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись, та

Світ спасти бажаючи прийшов, ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небес.

Підвішній царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшолюбну душу.

Жертвенно приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе. Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть мі люто шаліє і палає жадобою. Тож оздорови мене,

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї,

Прямо, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припаду і свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, зрішив і негідний погляд.

мені сльози жалю, щоб ними я виблав у тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

Не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, ти життя правдиве, ти спасіння.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині
2: і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову. І дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 травня. 4 травня Східна Церква згадує святу преподобну мученицю Пелагію. Свята Пелагія походила з міста Тарсу Кілікії. Мати її була дуже багата, а Пелагія була така вродлива, що з нею заручився один юнак, якого всиновив імператор-мучитель Діоклетіан. Коли почалося страшне переслідування християн, багато з них переховувалося в лісах і горах. Разом з іншими пішов із міста єпископ Клінон, бо сам Діоклетіан приїхав до Тарсу, щоб чинити суд над християнами, і він наказав знайти єпископа. У той час Пелагія за ласкою Божою пізнала, що лиш християнська віра є правдива. Вона пожертвувала Богу своє дівицтво та конче хотіла знайти єпископа Клінона, щоб з його рук прийняти святе хрещення. Вона попросила матір, щоб та дозволила їй поїхати з кількома слугами до своєї годувальниці. Дорогою вона зустріла єпископа Клінона і, припавши до його ніг, просила про святе хрещення, до якого вже була підготована. Бог ствердив чудом її віру, бо враз під ніг єпископа витекло зі скали джерело.

0: Клінон охрестив Пелагію та її слуг і запричащав святих тайн, які мав із собою. Пелагія зняла з себе всі свої золоті прикраси і намисто і попросила Клінона, щоб він роздав усе вбогим. А сама, одягнувшись у скромний одяг, відвідала свою годувальницю-християнку і повернулася додому, де не приховувала того, що прийняла Христову віру. Розлючена мати поганка стала зневажати святу дівицю так, що Пелагія змушена була втекти з дому. Тоді мати пішла зі скаргою до самого імператора, а той послав воїнів, щоб знайшли Клінона і Пелагію. Та завдяки чуду воїни, що були дуже близенько від Криївки слуг Божих, їх не знайшли. Свята Пелагія, не дбаючи про власну безпеку, сама повернулася додому, бо прагнула навернути до Христової віри свою матір. Тим часом наречений Пелагії, почувши, що вона прийняла християнську віру, а про нього й чути не хоче, впав у розпуку і убив себе мечем. Це додало злоби в серці матері Пелагії. Вона у своєму засліпленні веліла зв'язати святу дівицю, а сама привела її на суд до імператора. Коли ж імператор побачив красу Пелагії, то сам запалав грішною любов'ю до неї і став її намовляти, щоб покорилася матері і зреклася Христа, а він візьме її за жінку і дасть їй усе, чого лиш душа забажає. Однак свята діва вже іншому, не земному, а небесному цареві пожертвувала своє дівицтво. Вона голосно стала прославляти Христа, не слухаючи прохань і не лякаючись погроз поганського мучителя. Тоді Діоклетіан наказав розпекти мідного бика і кинути в нього святу мученицю. Вона, славлячи Господа, сама вступила в нутро бика і так віддала Богові свою чисту душу. Її мощі, від яких поширювався чудесний аромат, мучитель наказав викинути на горі Литатон. Та християни з єпископом Кліноном на чолі взяли їх і чесно поховали. За часів імператора Костянтина Великого в честь преподобномучениці Пелагії над її гробом було зведено церкву, а за імператора Костянтина Копронима святі мощі перенесено до Царгорода.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Ви чули два рази інформацію про те, що буде власне ця програма «У ваших намірах». Тому що спеціальна програма, такої давно програми не було, така тема важлива. Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина.
4: І сестра Наталія. Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Отож, вітаємо тебе, сестра, і також радіємо з цього, що сьогодні будемо говорити на важливу тему, як було сказане, так? Яка це ж тема буде?
4: Ну, я думаю, що наші радіослухачі вже здогадуються, що найважливіша, мабуть, актуальна тема для кінця навчального року, конкретно при храмі, недільної школи, це, напевно, перше причастя.
3: Так, власне, є важливе час приготування до першого причастя, але також і, власне, саме урочистість першого причастя, тому так обично в місяці травні буде відбуватися святкування, прийняття через дітей вперше до свого серця Ісуса в Євхаристії, тому я знаю, що це для дітей є дуже велика радість і честь, і така готовність до того, щоб і надалі завжди, власне, бути з Ісусом, якого вперше приймаємо до свого серця. Це скрізь такі приготування, чи тільки в католицьких парафіях?
4: Ну, сестро, скільки мені відомо, католицька церква, власне, вже багато століть практикує цю традицію, що діти, які вже починають розуміти, відрізняти, усвідомлювати, що є добро, що зло, вони готуються до сповіді, першої своєї сповіді і, відповідно, потім до першого святого причастя. В православній церкві трошечки інакші є звичаї, інакша традиція, і в греко-католицькій так само. Коли дитинку приносять до хрещення, то її одразу також миру помазують, а також дають їй святе причастя. Ну, справді, це добра традиція, вона ще тягнеться з тих перших часів Христової Церкви, коли приймали дорослих, які наверталися з поганства до Христової віри, то вони, пройшовши певний катехуменат, приймали усі три таїнства разом. Так, це було хрещення, це було миропомазання і це була Євхаристія. На сьогодні церква вважає, що, от, власне, католицька, що потрібно більше такий свідомий вік, щоб дитина вже могла це таїнство перший раз прийняти якось більш зріло, розуміючи, що відбувається. Натомість православна церква тримається такої також правильної думки, що вже від маличку, від часу хрещення, бо до хрещення ми не можемо приймати жодне інше таїнство. Хрещенням ми стаємо дітьми Божими, також стаємо членами церкви. І, відповідно, для нас відкривається все це багатство Божої благодаті, які Бог дарує через Христову Церкву, і всі таїнства, доступ до всіх таїнств. Так ось, церква вірить, що дитинку вже від маличка треба якось приносити, приводити до дотику, до зустрічі з Богом, до зустрічі з цією благодаттю, навіть коли вона ще не усвідомлює до кінця в повноті все, так як, можливо, дорослі. Однак кажуть, що дитинка вже відчуває, власне, цей дотик Бога. Так, навіть ми можемо, дорослі, деякі речі не розуміти, та, бо ми все хочемо пропустити
3: сказати,
4: через
3: так.
4: розум.
3: Хто більше розуміє?
4: Так, і думаємо, а що там діти, якщо я щось не можу збагнути, а діти... Але навпаки, тому що діти мають таке чисте серце, вони моментально схоплюють, де є добро, де є зло, де є ця присутність Божої благодаті, і відкриваються на неї.
3: Отож, я почула сьогодні також, можливо, хто звернув увагу на це, що першим таїнством є таїнство хрещення. Буває так, що хтось не охрещений, а готується до першого причастя, то не є такий порядок, і це нічого, жодне таїнство не є важним, коли немає таїнства хрещення.
4: Так, це правда. Тобто, це двері до Христової Церкви. Це двері, власне, хрещення, це двері до Божої благодаті. Так, це початок духовного життя, це змивання гріхів, це змивання первородного гріха. Це, ми стаємо членами Божої родини. Так, це така велика благодать.
3: Особливо під час війни треба над цим задуматися, чи насправді я маю хрещення, щоб запрагнути бути членом Христової Церкви, так як це сказала. Я так дуже раділа з цього, що ви Франції в цьому році було більше 20 тисяч вже дорослих людей до таїнства хрещення. То радість, коли люди так, власне, навертаються і також прагнуть жити Божим життям. Але так, ми сьогодні про перше причастя.
4: Я хотіла також поділитись своїми думками щодо цієї події у Франції, коли багато, 20 тисяч молодих людей прийняли хрещення свідомо. Мені здається, що це... була результатом такого певно усвідомлення, що без Бога, ну, ні до порога, то що коли суспільство вже відчуває, що все дозволено, все можна, і помічає, куди це все веде, вона починає шукати інший шлях. Так, шлях, власне, Божий. Коли вже спускається зовсім на дно, раптом розуміє, що єдиним рятунком може бути лише якась надзвичайна сила, і починає її шукати в Бозі. І це, звичайно, ну, радість для нас, однак хотілося б, щоб вже в сім'ї, в колі, в родинному діти усвідомлювали від самого маличку, що є Господь, який любить, який дбає, який піклується, який провадить, веде. І, власне, батьки мають до цього приготувати дитину своїм прикладом.
3: Ну, власне, хотіла сказати, також підкреслити наступне. Ми в першій програмі говорили за те, хто має сьогодні день ангела, Катерина, Катя, а сьогодні святкує день народження. Це маленьке дитя, як то маленьке, 4 рочки, Богданчик. Це є син Оксани Візор. Власне, оскільки я маю контакт такий близький з цією волонтеркою нашою, Радіо Марія, то я знаю, що цей Богданчик вже давно молиться, чи наш, а він починав розмовляти, маючи тільки 3 рочки, тобто раніше слабо говорив, і коли починав говорити, говорить вже, молиться, співає, вчиться і хоче бути священником, робить такі жести, як священник, тобто, і також він причащається. Отож, давай поговоримо про перше причастя.
4: Так, от я знаю, чи також про кого ви говорите, і можу сказати, справді ця родина є взірцем для інших родин в тому, що ну, батьки від маличку водили дитину до храму, і відповідно це стало його природним середовищем. І насправді ще раз підтверджує те англійське прислів'я, яке я дуже люблю, про те, що батьки, не виховуйте дітей, виховуйте самих себе, а діти і так будуть подібними до вас. Отже, дитина навіть без слів розуміє і бачить, що вона має бути як батько, як мама. І тут не треба багато там навчати, моралізувати, просто дитина абсолютно копіює батьків. Якщо батьки матюкаються, якщо не милосердні, кричать, конфліктують, ну, відповідно, і дитина в себе впиває такий спосіб поведінки і, наслідуючи батьків, росте такою, зростає на таку саму людину. Якщо батьки моляться, прощають один одному і ходять до храму, ну і дитина буде так само поводитися. Отже, батьки, на вас лежить великий обов'язок, передусім, перед тим, як дитина почне ходити до катехиз та в недільну школу, щоб привести дитину до храму. Це практично найважливіше завдання батьків – привести дитину до Бога.
3: Так, власне, це обов'язок, це християнський обов'язок звернути увагу на духовне виховання дітей, не лише забезпечити куртку, обув, їжу, але також про те, щоб дитина правильно робила вибори в своєму житті. Звісно, що як дитинка, вона цього не розуміє, але коли ми пояснюємо, говоримо з дітьми, насправді це важливо, щоб вона знала своє місце, також і вартості цього.
4: Так, тому що от я хотіла би ще порівняти з таким вибором, з яким зустрічаються діти за кордоном. Коли їм пропонують вже практично в підлітковому віці, можливо, і раніше, змінити стать, чи змінити ім'я, і вони, ну, не маючи якихось цінностей духовних, ну, справжніх, християнських, ну, відгукуються на це з радістю, бо це ж цікаво, це щось незвичне, а плюс ще батьки проти, значить, це щось таке доросле. І от, власне, коли ми даємо дитині контакт з Богом, вона починає все обмірковувати на іншому рівні, так? Вона вже, її не так легко обдурити, так? Вона вже починає розуміти, куди веде, от, власне, така пропаганда, так? Тому дуже важливо, власне, від маличку, щоб дитина вміла встановлювати ці стосунки з Богом. Ці стосунки, це практично основа її життя. Вона завдяки ним стане людиною, ну, повноцінною, так, коли ця сфера духовна увійде в усі сфери її життя, скажімо так, проникне все, чим вона займається, вона, ну, насправді відчує себе щасливою, повноцінною людиною. І чим раніше вона відкриє для себе цю радість спілкування з Богом, тим вона буде щасливіша і буде мати певний фундамент в своєму житті.
3: Ми ростемо в такому середовищі, в якому я є, як ми живемо, але це важливо, яке воно дорослі нам вони організують. Коли я була дитиною, готувалася до першого причастя, не треба було два рази говорити. Проте до школи було 4 кілометри, до храму також 4 кілометри. Пішком чи з поля, може, ми скорочували трошки, там 2,5 кілометра, щоб просто не йти кругом, і надаїло вже стільки кілометрів топтати ножками. Ніхто там не возив автобусами, ані машинами. Раніше такого не було. І окрім цього, що до школи, туди і назад, то ще раз на тиждень, принаймні, було треба на катехезу ходити. І то потім, коли вже приготування до причастя, то вже і 2, і 3 рази священник кликав для того, щоб ми гарно приготувалися. Оце був великий труд, але я пам'ятаю, що коли було сказано, що ідучи до школи, по дорозі був храм, зайдіть в храм, привітайтеся з Ісусом, то ми просто як дітки завжди це робили, бігли. Коли я випадково була на полі з батьками, і був дзвін, 12-та година в полудень, і мама каже, ну, треба, давай будемо молитися Ангел Господній. Це просто, це було якби нормальне. Тобто дитина, так як ти кажеш, приймає те, чим живуть батьки, до чого привикають дітей, батьків, і потім якби це було нормальне. Бігати до храму, до школи, і що там ще, молоді дітки, молоді підлітки мають силу на це.
4: Та, і від батьків залежить, як вони самі сприймають свої стосунки з Богом, та, чи це для них, от, як ви кажете, ну, тобто, абсолютно природно, та, помолитися, коли там дзвонять під час роботи в полі, чи там, ну, тобто, бути в думці з Богом постійно, чи це просто такий додаток до життя в потребі, якби, якщо щось там заболить, запече якась проблема, то тоді до Бога. І дитина цього вчиться, того бачить, це бачить. І я ще хотіла поділитися такою думкою, що от батьки часто між собою так, ну, в душі або між собою діляться і хваляться, що ось знаєш, а моя дитина там навчається в таких школах якихось зіркових, або мають якихось визначних таких дуже розумних вчителів і так далі. А чи може ми забуваємо, що коли ми ходимо на катехизи, відправляємо своїх дітей в недільну школу, то дитина має доступ до вчителя, спілкування з вчителем, усіх вчителів та з самим Богом. І чогось більшого, мудрішого важко собі уявити. Так? Тому не занедбуємо цей обов'язок батьківський, щоб привести дитину до Бога, до вчителя, наймудрішого вчителя, найкращого, до самого Бога. Так.
3: Оказується, що вже є 10:45, 15 хвилин до завершення програми. Я хочу також вас запросити під час цього, як будемо зараз продовжувати говорити, як у вас із народу буде народжуватися якесь запитання, можна поставити, ми будемо слідкувати за можливістю прийняття вашого телефонного дзвінка. Перше причастя мені асоціюється, власне, з великою урочистостю.
4: Так, сестро, завжди, і це дуже гарно, що в дитячому віці діти, які так все сприймають дуже гостро, вони мають відчути, власне, цю першу зустріч з Богом, і вона, напевно, запам'ятається їм на все життя. Це буде такий яскравий для них досвід, який ніколи не забудеться. Хоча перше причастя, кажуть, якщо віруючі батьки, то перше причастя відбулось давно раніше, так, якщо коли мама ще вагітною, певно, ходила до храму, сповідалась і причащалася, то та дитинка також мала можливість, власне, ще в утробі мами причаститися.
3: Ну, ні, дитинка, коли сама приймає Ісуса, це не через маму, так?
4: Так. Ну, але якщо взяти до уваги, от коли вже в свідомому віці перше причастя, коли дитинка вже справді готується до сповіді, проповіді і намагається максимально очистити свою душу. Це так дивовижно чути, як діти прагнуть бути чистими, хочуть справді очистити ту свою ми кажемо, біле плаття, яке Господь нам одягає під час хрещення, якщо ми його там десь по дорозі до цього вже віку старшого десь забрудили, як вони хочуть очиститися. Це такі глибокі, такі детальні сповіді, такі щирі. І цього нам треба повчитися в дітей. І справді дуже важливо в цій урочистості пам'ятати, що це свято передусім стосунків з Богом. З Богом, який хоче мати стосунки з нами. І не треба перетворювати його на якийсь бал, бенкет. Має бути все, я би сказала, скромно. Так, щоб вся увага дитини була сконцентрована не на плаття, та, що в неї краще плаття чи гірше плаття, не там на подарунки, які вона очікує від своїх хресних там, чи батьків, але, власне, на тому, що найважливіше, на Ісусі. Оце батьки мають подбати про це.
3: Вже ми почули, що перше причастя асоціюється з тим, що дітки одягають біле плаття, хлопці одягають гарні костюми, такі хлопчачі, тобто якийсь урочистий одяг для того, щоб підкреслити, що це урочистість з великою. Мені асоціація з білим платтям не дуже гарна, сестра, тому що у нас було 7 дівчат вдома. І оказується, що це плаття з першої сестрички, вона мандрувала на 7-му, тобто по черзі, 2-га, 3-я, і так, я була 6-та, то це плаття вже не було таке біленьке, воно лежало вже стільки років, бо звісно, що кожного року дитинка не народжувалася, тільки через 2-й рік, кожні 2 роки, і просто, але символ був цього білого плаття, я дуже так з трепетом одягала оце ж плаття, яке вдягає це тільки на перше причастя. Це для мене була така велика радість. І так як ти сказала, що не звертаємо увагу на подарунки, це важливе, так? Важливе є, що ми мали свідомість, як діти, як дорослі, коли готуємося до першого причастя, кого ми хочемо прийняти і визнати Господом мого життя. Я пам'ятаю, що після причастя священник нас запросив на біля храму такі столи поставив, і хазяйка там, священника, спікла дорожджові булочки і какао, і це все, що було наша урочистість першого причастя. Коли я дітям, готуючись до першого причастя, в Києві пропонувала батькам, щоб якийсь символічний подарунок дітям зробити, то коли це було раніше, в 90-х роках, то дійсно вони чи там когось до Макдональда, чи вдома щось гарного приготували, для того, що сім'я зібралася. І це важливіше. Сім'я збирається і святкує перше причастя.
4: Так, дуже важливо, щоб сім'я збиралася, і вже потім на святкуванні за спільною трапезою, але особливо важливо, щоб передусім батьки також прийняли в цей день святе причастя, щоб і хресні батьки дали цей приклад, показали, що дитина просто наслідує своїх батьків. Знаєте, от в юдаїзмі, я так люблю все порівнювати, є такий період дорослішання дитини, коли хлопчику виповнюється 13 років, а дівчинці 12, і вони стають, в перекладі означає синами заповіді, сином або дочкою заповіді. Це означає, що дитина в цьому віці вже має усвідомлювати, що є добро, що зло, сама робити певні висновки. І батько під час, власне, цього обряду бар-міцви, він дякує Богові, благословляє Бога і передає ніби дитину Богові, так, кажучи, що я тепер не відповідальний за її рішення, та вона вже сама доросла, щоб робити певні вибори, та добро чи зло. Отже, ми маємо, справді батьки мають дати такий приклад для дитини, щоб вона могла, власне, вже дозріти в цьому віці до такого вибору. Звісно, є різні діти, і дехто дозріває трошечки раніше, там я навіть знаю одну дитину, яка в 6 років була досить зрілою для того, щоб прийти до причастя, вона його дуже прагнула, і священник направду допустив її до причастя, оскільки брат її був старший вже семінаристом, молодший брат також прагнув бути священником, і вона, виростаючи в такій сім'ї, вона вже бачила, жила в цій релігійній атмосфері, вона бачила, як потрібно молитися, як потрібно сповідатись, причащатися, і вона була вже готова. Звісно, якщо батьки не практикують релігійне життя, то дитині буде дуже важко, оскільки вона бачить його тільки на катехизах. І якщо батьки на перше причастя самі не причащаються, самі не сповідаються, то дитина собі подумає, добре, я вже це зроблю, бо батьки наказують, але більше сюди ніколи не прийду. Тобто дуже важливо, щоб батьки також показали важливість та своїм життям, своїм прикладом важливість причастя. І щоб не завершилося все на моменті святого причастя. Та от я прийняв колись перше причастя, і потім 20 років не ходжу до храму. Аж, може, перед тим, як вийду заміж та чи одружуся, потрібно продовжувати цю практику. Батьки мають щонеділі після цього ходити з дитиною до причастя.
3: А як тобі пам'ятається перше причастя? Може, перша сповідь краще пам'ятається?
4: Я не пам'ятаю, чесно кажучи, сповідь першу, на жаль, не було в той час такого урочистого конкретно в моєму прикладі, в моєму житті. Хіба можу сказати, що щодо причастя, тому що я виросла в такому православному оточенні, то коли була ще зовсім маленькою, то я знала, що я йду прийняти лише хліб і мед.
3: А я збираюся прийняти, хоча прийняти телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка. Так, слухаємо вас. Хтось не забажав або немає зв'язку. Лише 5 хвилин до завершення програми, то маєте можливість, щоб ви знали, що маєте таку можливість. Я зрозуміла, сестра, що зараз маємо інші часи, інші умови і інші можливості. Отож, представте собі, дорогі радіослухачі, що в кожному храмі Римо- і греко-католицькому є приготування до першого причастя, до першої сповіді. Тому є шанс на те, щоб дітки розвивалися. Але сестра, що зробити, коли дітки вважають, що гуртки інші важливіші, як перше причастя?
4: Батьки мають вплинути на це, тому що, кажу, дитина ще не в змозі розрізнити, тому батьки мають, власне, силою свого авторитету наполягати на тому, щоб дитина ходила на катехизи.
3: А ми наполягаємо на те, щоб прийняти телефонний дзвінок. Абонент 098.
5: Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
5: Слава Ісусу Христу! Так мене тронуло сьогодні серце ваша катехеза, сестричко Наталя. Я прийшла, перше причастя, в 54 роки я прийшла до Ісуса. Привів мене смерть мого чоловіка, і я стала шукати Бога. Але я прийшла потім так случилося, що я привела своїх двойню внуків на катехези. І так думала собі, що вони ходять до катехези, я буду теж ходити з ними, і так я теж прийду до першого причастя. А потім мені сказали мої сестри францисканські, місіонерки Марії, які працювали в нашому костьолі, це з Вінниці. Ти кажуть, ні, в нас сестричка готовить таких дорослих. Ну, я приготувалась, але це не важно. Але я досі сьогодні радію, що я привела своїх внуків двойню до причастя. Мій внук був міністрантом, і зараз в нього син вже теж міністрантом. І другий Давідка вже 17 числа буде приймати перше причастя. Я така довольна, що я дійсно привела і дочку привела до причастя, і вони обвінчалися. Дякую Богу, що так я почула тоді голос Господа і прийшла до того. Але коли я прийняла причастя, я думала, що ж мені далі робити? А потім подумала, походила і бачу, ні, щось треба щось робити, тому що щось я не можу нічого зрозуміти. Але прийшла до ордену францисканців, світських, і так, що до цих пір вже пропрацювала 12 років за Христією. і до сих пір це саме. Я в ордені і дуже дякую Богу, що тоді я почула, забрав мене чоловіка, але дав мені Ісуса Христа.
3: Дякую, молодець, сестра.
4: Дякую. Ну, і хочу, от ви як така ілюстрація для наших слухачів про те, що власний приклад, та ваше навернення, ваше прагнення, ваші ж пошуки увінчалися так плідно, власне, духовним життям ваших дітей. І хай це послужить для наших слухачів. Якщо я не помиляюсь, я чула голос пані Надії, але я не впевнена. Тому, якщо пані Надія, я вас вітаю, дякую за включення, але... Ну, якщо ні, то також вітаю і дякую. Отже, дорогі, якщо ми хочемо прийти колись до неба і постукати, і почути голос Ісуса, то нехай цей голос буде: «Дорогий, я тебе чекаю», а не «А ти хто?». І для цього ми маємо стосунки з Богом вже розпочинати і розвивати тут на землі. І найкращим способом єдності, найкращим способом до Бога дійти і, власне, з'єднатися з Ним, злучитися – це є Євхаристія. Жодне паломництво, гарна побожна книжка, там, не знаю що, адорація – це все чудові засоби для зустрічі з Богом, але з'єднання з Богом, вершиною такого духовного життя є, власне, Євхаристія. Тому берімося до цього серйозно і своїм прикладом стараємося привести також дітей наших до Бога.
3: Отож, ми сьогодні мали можливість послухати катехетку, яка готує дітей в парафії Святого Миколая на Великій Васильківській, власне, до першого причастя, оскільки є ще одна хвилина. Сестра, скажи, скільки дітей і чи хочеш звернутися якимось спеціальним словом на кінець?
4: Так, наразі цього року, ну, так вийшло, що маємо лише двох дітей. От минулого року
3: до першого причастя, так?
4: Так, минулого року було десь близько 10, наступного року вже групка вже збирається близько 10, але, тобто, ну, у нас підготовка триває, скажімо, рік, але є ще рік перед підготовки, тобто діти вже навчаються, вже мають можливість пізнати Божі правди. Але цього року лише двоє дітей. І я дякую Богові за них і молюся за них, щоб вони справді почали ці свої стосунки з Богом і ніколи про них не забували.
3: Дякую. Це була програма «У ваших намірах». Ми говорили сьогодні про перше причастя. Акцент на цьому був поставлений. З вами в студії була сестра Луцина.
4: І сестра Наталія.
3: З Богом.
4: З Богом.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Флоріана, мученика. Святий Флоріан народився у місті Емсе в 250 році, помер в 304 році. Флоріан був офіцером римської армії, обіймав важливу посаду в Норікуми, тепер це в Австрії. Імператори Риму реформували армію. Флоріан швидко просувався службовими сходами. Він став офіцером відділу, а згодом призначили головним адміністратором Австро-Баварської області Норік, у який він народився. 284 року був таємно навернений в християнство. Флоріан розривається між обов'язком і вірою. Аквілій, за прямою вказівкою імператора Діоклетіана, наказав Флоріанові спалювати християнські церкви, їхні книги, і щоб примусити християн до відречення від їхньої віри, звільняти їх з роботи, забирати їхнє житло і кинути їх до в'язниці. Тисячі християн були арештовані, а їх будинки спалені. Флоріан вирішив, що більше не повинен приховувати свою віру. 304 року святий відмовився виконувати будь-які накази проти християн. Флоріан написав свій знаменитий акт зречення з офіцерської посади в римській армії. Аквілій знову і знову примушував Флоріана приносити жертви римським богам, примушуючи відректися. Флоріан відмовився і надалі сповідував християнську віру. Його двічі батожили, а потім з нього поволі зняли шкіру, а згодом з каменем на шиї кинули в річку Емс біля Лорха. Флоріана вбили не як солдата, бо солдат мав прийняти смерть від меча, а як розбійника-злодія. Тіло Флоріана знайшла і поховала християнка на ім'я Валерія. Потім його перевезли в Агустинське аббатство святого Флоріана поблизу Лінца. Вважається, що його останки пізніше відправили до Риму, і папа Луцій III в 1038 році частину з них передав польському королеві Казимірові та єпископові Кракова. З ім'ям Флоріана пов'язано безліч чудес, зокрема гасіння грандіозної пожежі глибком води. У живописі святого Флоріана зображають як молоду людину, іноді зі зброєю, іноді без зброї, яка лє воду з бочечки на церкву. Інколи на картинах він з пальмою в руці і факелом, що горить біля його ніг, або бородатим воїном зі списом і бочечкою, або традиційний воїн, який спирається на млинове жорно, що лє воду на вогонь, чи хлопець з млиновим жорном, або побитий, чи його кидають в річку з млиновим жорном на шиї, чи мертвий на млиновому жорні, що охороняє орел, або ж із мечем. Флоріан – один з 8 святих покровителів Австрії. Також він протегує пожежникам, пивоварам, бундарям, сажотрусам і миловарам. До нього звертаються, коли поганий урожай, коли пожежа, повінь чи буря. Він також покровитель потопаючих і тих, які гинуть у воді. Молімося, щоб Флоріан боровся не тільки для захисту від пожеж та повені, але заради гарного врожаю та успіхів у всіх аспектах життя, а особливо духовного. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Соціальний ролик. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
9: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
10: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо.
11: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
12: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе і ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини Твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості Твої пом'яни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь, тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведи мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Буду помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віки.

І життя народу нашому, і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч заборони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас.

і під ноги наші покори їх, молимось тобі, скоро вислухаєш, щедрі й милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і убогих рабів твоїх, і вбивати нас православно тебе славлящих. Силою твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам твоїм. Молимось тобі, всемогутній царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я твоє вірно призиваємо, ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку твою з висоти і знищ їх із землі, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів твоїх, і помилуй нас по великій милості твоїй, і щедроти твої зійшли на нас, і на всіх людей твоїх, що очікують від тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивій, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, ти страждань наших цілительниця, ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей твоїх збережи милістю своєю. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Поглянь, милостиві, на людей твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч твою з висоти, як колись ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка твого, проти гордих.
худого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім.

Бажання серця його ти здійснив. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

Нас, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Милуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа. Тройця єдина і Пресвятая божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань і воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні і припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуваної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем, ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи, Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице Твоєї слави припадаємо, і Тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюсь на вас і закликаю, поверніться до Бога, бо Він є любов, і мене з любов'ю послав до вас, щоб вела вас шляхом навернення. Залиште гріх і зло, та рішіться на святість, і радість запанує, і ви будете моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ви були молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 травня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Отож, запрошуємо вас, дорогі діти, дорогі батьки, також і всіх, хто нас зараз слухає, до катехези, яка розпочинається в студії Радіо Марія про віру. Сьогодні з вами спецкоманда
5: Поліна,
6: Маша,
7: Саша,
8: Настя
3: і сестра Люцина. Дуже радіємо з цього, що ви приїхали в такий гарний, прекрасний день. І хочу запитати, може, як завжди на початку, звідки ви приїхали?
7: Я з міста Рокитного під Києвом.
6: Я з міста Києва, з парафії Святого Микола.
9: Я з міста Києва, парафія Святого Олександра.
10: Я з міста Києва, парафія Святого Олександра.
3: Так, і я також з Борисполя, парафія Переображення Господнього, але насправді то з Радіо Марія. Дуже вас щиро хочу вас привітати ще раз і попросити також Духа Святого про те, щоб він на початку цих катехез і цієї катехези відкривав наше серце, дозволяв, щоб ми почули це слово, яке Господь скеровує його до нас, до мене особисто. Також, щоб ми мали можливість отримати це світло і силу прийняти це слово і світло, і жити в цьому світлі. Тому, Духу Святий, прийди, розширяй наше серце, будь царем в наших серцях і будь даром назавжди, щоб ми ніколи не викидали тебе, не випихали з наших сердець, щоб ми просто були на дорозі до святості, але разом з тобою. Дякую вам ще раз і хочу запросити до теми. Сьогодні така тема – моя віра, мій підхід до віри, акцептація через Бога. Ми спочатку розмовляли перед ефіром, хто мені подобається, чому мені подобається і що, можливо, мені подобається. Трошки порозмовляємо, як завжди.
6: Подобається в людині, може, зовнішність, характер, її мова, підхід до чогось. Але можна подобатися людині, не знаю.
3: Я запитувала, що мені подобається, конкретно мені.
7: Ну, звісно, перш за все, ми сприймаємо людину саме її зовнішню оболонку, тому що коли ми не встигаємо ще поспілкуватися з людиною, зовнішність – це, по суті, перше, що ми бачимо. Тому ми, звісно ж, звертаємо на це увагу перш за все. І можу говорити особисто за себе, що дійсно спочатку, коли до тебе там хтось підходить чи знайомитися, чи просто ти бачиш групу людей, то ти спершу звертаєш увагу на ту людину, яка тобі більш приємна по зовнішності саме. А далі вже намагаєшся дізнатися там її характер та внутрішній світ.
6: Так, я згодна з Настю, що насправді перше, що ти бачиш, це зовнішність людини, тобто як вона виглядає, як вона одягнена, яке в неї волосся. А вже потім, коли ти її дізнаєшся цю людину, вже важливими є стає її внутрішні якості, тобто як вона відноситься до тебе, до інших людей, чи вона є привітною, чи вона посміхається, чи вона несе добро.
3: Можливо, хочемо ще підкреслити, що може мені подобається одежа, наприклад, Саша гарно має сьогодні платье, або мені віснушки подобаються у когось так на обличчях, бо я таких не маю, мені дуже хотілося б мати таких. Часто так буває, чого я не маю, то хотіла б мати. А може мені подобається також, ну, бачу, Поліна, мама має таку круту машину, да? І тому мені Поліна дуже подобається, так? Бо я маю надію, що колись, може, мама покатається зі мною цією машиною і буде так прекрасно. Тобто, насправді мені не подобається особа Поліни, тобто її поведінка, можливо, і зовнішніх, але подобаються мені матеріальні речі, тому якби так можна дивитися на особу також через матеріальні речі, а вже не скажу за те, як у Маші стільки грошей в хаті, що вони не знають, що з ними робити, аж такі шапки спеціальні носити на голові, модне убрання, то хотів сказати. Тобто, якби теж підкреслюємо, що можуть мені подобатися гроші. Але чи це все є? Що найважливіше в цьому? І мені в те, що ми сказали, подобається, не подобається. Що в цьому найважливіше? Повинно бути подобатися.
9: Багато людей може подобатися люди за матеріальне щось, але не, ну, не те, яка людина. Наприклад, може бути людина добра, але в неї немає грошей і з нею ніхто не може, ну, може ніхто не спілкуватися. Але повинні спілкуватися з усіма, повинні дізнатися, яка людина насправді.
10: На мою думку, неправильно любити людину тільки за матеріальні кошти.
3: Зараз маємо можливість почути фрагменту з Біблії.
6: І вчинив Самуїл, що Господь велів. А як прийшов у Віфлеєм, міські старшини, стривожені, вийшли йому на зустріч і питають, чи твої відвідини віщують нам добро? Той відповів, добро, я прийшов принести жертву Господі, Господові, очистіться і ходіть зі мною на жертву. І він очистив Єсея і його синів, та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі, це, певно, перед Господом його помазник. Але Господь сказав до Самуїла, не вважай на його вид та на його високий стан, я його відкинув. Господь, бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав, і цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів Шамму. Та він сказав, і цього не вибрав Господь. Однак Єсей привів сім своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея, і цих Господь не вибрав. Тоді Самуїл спитав Єсея, чи це всі твої хлопці? Той відповів, є ще найменший, та він пасе вівці. І велів Самуїл Єсеєві, пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди. Постав він за ним і привели його, бо вже був русявий, гарноокий, уродливий з виду. І повелів Господь, устань, помаж, це він. Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І дух Господній зійшов на Давида з його дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у Раму.
7: Тобто з цього уривку ми бачимо, що для Господа взагалі не важливо, як виглядає людина, і він не обирає так, як ми, як прості смертні, за зовнішністю.
10: Мені люди з красивою зовнішністю напоминають цукерку. Ось як обгортка може бути така красива, приваблива, а всередині може щось бути зовсім неприємне.
7: Але при цьому зовсім не можна судити людину за зовнішністю, і не обов'язково, якщо вона гарна, то вона має бути якась не така всередині. Мені здається, це більше стереотип, тому що він вже зроблений з роками, але при цьому треба сприймати людину, звісно, не за зовнішність, а за те, що в неї всередині.
6: Але насправді тут в Біблії так сказано, що цей найменший хлопець, він був такий уродливий з виду. І я вважаю, що Господь хотів нам показати, що навіть якщо людина має непривабливу зовнішність, зовсім непривабливу, то вона не є поганою, тобто ти не можеш судитися.
9: Тобто, якщо ти маєш не дуже привабливу зовнішність, з тобою нормально можуть говорити люди. Господь може прийняти тебе таким, який ти є.
3: Чи ми зрозуміли що сьогодні, що Богові що найбільше в мені подобається? Як Бог дивиться на мене?
10: Богу не може не подобатися наша душа, по зовнішності Богу подобається наша душа.
6: І в першу чергу Господь дивиться на нашу віру, як ми відносимося до Нього, а якщо ми несемо в серці віру в Господа, то ми несемо добро для інших людей.
9: Прикладом цього можуть бути діти з Фатіми, бо Діва Марія прийшла до них, не дивлячись, які вони на зовнішність, а дивилася вона, чим вони займалися. Вони грали в священників. І так до нас може прийти Бог, якщо ми будемо вірувати, звертатися до Нього, молитися до Нього.
7: Так, але при цьому дуже важливо, маючи цю віру, не ховати її і, в принципі, відкриватися, Господу, тому що не можна просто мати віру у серці, треба ходити до храму, треба сповідатися, відкриватися Богу на першому причасті, наприклад.
3: Хочу підкреслити також, чи заохотити, щоб ми знали, що важливе, щоб розвивати нашу віру. Звідки береться наша віра? Можливо, зразу дам відповідь, що віра – це дар. Але він просто приходить до нас від Господа Бога через також людей. Наші батьки повінчалися, так? Мають благословіння на спільне життя. Вони дали нам життя, і потім далі що роблять з нами, щоб ми мали віру?
6: Перше, що роблять з маленькою дитиною, це хрещення. Це є звільнення новонародженої дитини від злого духа і прийняття її до церкви. Тобто, якщо дитина є охрещеною, то вона є з Богом.
10: Якщо не встигли батьки нас похрестити в дитинстві, то це можна зробити на Пасху, тоді, коли є таке обряд свячення.
9: Чи при бажанні людини можна це зробити навіть перед смертю, чи коли є ситуація смертельна?
3: І тоді також хочемо підкреслити, що доросла людина, як приймає хрещення, їй прощаються всі гріхи, вона є свята, вона після смерті може йти до неба зразу. Також ми вже підкреслили, що отримуємо хрещення, так, після народження нашого, а потім далі, як ми розвиваємо нашу віру?
7: Далі для батьків важливо закласти основу віри в дитині, тобто почати, наприклад, з катехез при костьолі, тоді перше причастя, перша сповідь, допомогти дитині прийти до Бога не таким шляхом, ніби змушення, а просто прививати, показувати саме віру з кращої сторони.
6: Але насправді це можуть бути не тільки батьки. Для мене це, наприклад, була моя хрещена мати, яка привела мене в костьол. Я була ще дуже маленька, я не зовсім не розуміла, для чого. Але потім мене зустріли сестри, які дуже дружелюбно віднеслися. І вони також були людьми, які прививали цю віру для дітей.
9: У нас навіть є спільна подруга, яку хрестили в православній церкві. Але бабуся католичка, і вона її привела до церкви, і потім вона сама почала ходити до нас, вона прийняла у нас перше причастя, і тепер ми разом ходимо до костюму.
3: Ми ще знаємо, що є таке таїнство, як миропомазання, коли приймається в такому віці в Римо-католицькій церкві, як дитина має 15 років. Також це укріплення віри, отримання на нового Духа Святого. Але також для нас розвиток віри чи помноження віри проявляється в цьому, що ми стараємося кожен день молитися вранці, вечором, щонеділі на Євхаристію приходити. Як вам це виходить, може запитаємо?
6: Я, чесно скажу, не молюся кожного дня, але коли я прокидаюся, я дякую Богу за все те, що маю, за своїх батьків, за те, що добре, і прошу благословіння на день.
7: У мене кожен день завершується молитвою, бо для мене це вже не те, щоб звичка, але для мене дуже важливо перед сном саме поспілкуватися з Богом. Я не можу заснути без цього.
10: Я буваю, інколи забуваю молитися вранці, ввечері. Можливо, це просто не те, що забуваю, а просто лінь молитися. Але я знаю, що потрібно, але все одно лінь.
7: Для мене це не стільки обов'язок, скільки потреба вже така, якось ніби не те, щоб...

0: Нас, близенько нас. І він хоче нас слухати, хоче з нами розмовляти, а ми просто якось не маємо часу. Як, до, коли ще до Бога маємо, можемо звертатися? Чи тоді тільки, коли нам приємно, радісно?
1: Ні, до Бога важливо звертатися і коли тобі радісно, і коли тобі погано, і, в принципі, в будь-якому стані. Бо, наприклад, мені сповідь допомагає часто, коли я відчуваю себе погано. Для мене дуже важливо поспілкуватися з священником.
2: Бог завжди радий нас слухати.
0: Так, дуже, дуже прекрасно. Маємо сьогодні тему «Мій підхід до віри і акцептація чиєсь Господа Бога». Я думаю, що це тема віри, цикл теми на тем, катехез на тему віри є дуже важливий, щоб ми задумалися, яка ж то у мене віра. Без віри не можна подобатися Богу, і Бог очікує також від мене, принаймні того, щоб я вміла прийняти те, що Він просить. Хоче мені дати і просить прийняти. Отож, я думаю, що зараз, можливо, хтось з вас хотів би сказати свідчення. Як було, виглядало ваше життя до того, як ви потрапили до костьола, на катехезу, на молитву? Можливо, раніше ви не молилися. Чи можна вас попросити?
3: Я взагалі-то ходжу до костьолу ще з самого раннього дитинства, так як мої батьки, тато був католиком, мама православною, і бабуся, і дідусь, всі вони католики, які кожну неділю ходили до костьолу. Але насправді до святого причастя, я коли була маленькою, мені завжди було цікаво і дуже хотілося, так як дорослі ходили до причастя, мені також дуже хотілося. І коли я прийшла після двох років катехез, я пішла на причастя. Спочатку на першу сповідь, потім на перше причастя, ти відчуваєш себе зовсім по-іншому, тому що це для тебе як наче відкриваються нові двері до Бога, і ти стаєш ближче нього.
2: А звідки Бог знає те, що буде завтра? Бог безконечно мудрий, тому йому зовсім не важко знати майбутнє. Він знає все, оскільки він створив землю, море, всіх тварин, рослини, людину. Тому знає все те, що було, що діялось вчора, позавчора і багато років тому. Те, що відбувається тепер, і те, що станеться в майбутньому. За хвилину, за годину, завтра, післязавтра, за тиждень, за місяць, за рік, за 100, за 1000 років. Господь посилає своїх ангелів, щоб вони оберігали нас від усяких небезпек. Однак є й такі люди, які зовсім їх не слухають. Наприклад, не дотримуються правила дорожнього руху. Коли стається щось погане, вони ставлять важке запитання – чому це сталося? Однак ніхто тоді не запитує, а чому вони не слухали свого ангела-хоронителя? Оскільки Бог знає все, що станеться, ми довіряємо Йому доброті і віримо в Його провидіння, яке всім керує, усім дає мудрі поради. Варто запитувати Господа, чи наші думки, плани, наміри збігаються з Його волею. У серці людини безліч таємниць. Чимало людей планують свої вчинки на багато годин, днів, тижнів, місяців і навіть років наперед, але зовсім не цікавляться в Господа Бога, чи відповідає це Його планам.
1: На мою думку, якщо планувати все життя, то тобі не залишиться зовсім часу на те, щоб жити, і на те, щоб з тобою траплялося дійсно щось добре.
2: Як мені завжди говорили, не потрібно жити завтрашнім днем, живи сьогоднішнім.
3: І так часто буває, коли люди скаржаться на те, що їх плани не збігаються з тим, що їм підготовив Господь Бог. І люди часто нарікають, але насправді це не є правильним, тому що ти маєш дякувати за те все, що Господь тобі дає, тому що тільки Він знає, як найкраще для тебе і для твого життя.
1: Але ти, певно, ніколи так і не зможеш дізнатися точно, що тобі приготував Господь Бог, і тому що наше життя таке, що ми можемо знати тільки те, що відбувається конкретно зараз, і пізніше ми не будемо самі здогадки якісь робити, що трапиться, але при цьому треба дякувати за все те, що з тобою відбувається.
4: Треба дякувати, переживати все, і горе, і радість, і всі проблеми, всі свої помилки, щоб вчитися на них, щоб знати, яке життя, і тоді тобі буде легше.
0: Я ще хочу доторкнути слів Насті, яка сказала, що ніколи до кінця не будемо знати, чого хоче Господь від нас. Можливо, коли ми будемо з Богом, розмовляти про це і просити про слова, знаки, також і, наприклад, відкривати Біблію, читати Слово Боже, Бог буде давати підказки. І ми бувають такі моменти, що коли ми занурені з Богом,

0: Якби в його долонях ми перебуваємо, тримаючи наші долоні в його долонях, то він покаже нам, яка повинна бути наша дорога, стежка, і буде життя нашим прекрасним, не завжди легким, але прекрасним, тому що з Богом. Ви сказали багато сьогодні, що будемо дякувати Богові, отож прийшов час, щоб завершувати нашу катехезу молитвою власне до Господа Бога.
1: Просимо Господа, щоб Він допоміг всім людям, які не є близько Нього, стати ближче через молитву, через хрещення, можливо, через прийняття першого причастя.
2: Давайте помолимося за те, щоб кожна дитина, в якої в серці є віра, не соромилася її відкрити і показати.
3: Хочу помолитися за отця Богдана, який зараз на даний момент хворий, щоб він якомога швидше виздоровів.
0: Попросити за дітей всіх, які нас слухають, за батьків, що дійсно ми робили всякі зусилля до того, щоб наша віра збільшувалася, і щоб ми, власне, не відкидали запрошення прийти до церкви, на катехезу, прийняти миропомазання, тому що, власне, це знаки, які Господь дає нам через Раді Марія, запрошення до того, і тому будемо власне, раді бути з Богом.
1: Молимося за людей, щоб вони прислухалися до Бога, прислухалися до близьких, бо Бог може говорити через батьків, через хрещених, бабусів, дідусів, щоб прислухалися, бо Бог хоче, щоб ми жили добре, Він хоче, щоб ми були поруч з ним.
0: Дякую вам за цю катехезу прекрасну. І прощається з вами спецкоманда.
4: Поліна,
1: Марія,
5: Саша,
6: Настя
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
7: Завжди.

0: Петро, місто Один.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина Пушто, Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
6: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi Vox Day. Сьогодні в п'ятницю ми з вами з нашої студії київської вдвох. Я ведуча Ганна Михайличенко.
7: І я Лариса Прохненко.
6: І запрошуємо всіх вас до цієї програми, адже нагадаю, що програма є інтерактивна. І в цій програмі, власне, ми роздумуємо, ділимося, свідчимо про своє особисте життя, думки, дію Божу. І, власне, сьогодні хочемо запропонувати вам такі роздуми щодо молитви. Ну, зізнаюся, що трохи мали натхнення поговорити сьогодні з вами про молитву через таку молитву, що звучала вчора у нас вперше, ввечері, о 21-й годині. Це є молитва за мир в Україні, вона тривала, трансляція, разом ми молилися з сестрою Ліджі, яку ви вже могли чути в ефірі Радіо Марія, і власне, така вона була трошки інакша. Це було 40 разів Отче наш, а перед тим ще була така вільна, спонтанна молитва. Хотілося б почути сьогодні від вас, дорогі слухачі, що ви особисто, ну так кожен, та хто зараз чує це запитання, відкрили нового для себе про молитву через слухання Радіо Марія. Можливо, та щось, якось ваша молитва особиста змінилася, чи доповнилася, чи ви ну, дізналися про щось у молитві, та і ну, так почали практикувати в своєму житті. Цікаво почути ваш особистий досвід і ваше ділення, що, власне, так Господь відкрив через Радіо Марія, що стосується молитви. У нас також багато було катехіз, де священники згадували про молитву і вітається, зараз я згадую, єпископ Микола Лучок дуже гарно нам давав науку про цю молитву, яка є діалогом з Богом. І отець Міхал Бранкевич говорив про спонтанну молитву. Я, дорогі слухачі, хочу вас запросити поділитися про молитву сьогодні в ефірі. Ларисо, давай нагадаємо номери нашої студії.
7: Ми маємо два київські номери, це код міста Києва 044 і номери телефонів 577-56-45 та 577-56-46. А також два мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. А також хочу нагадати, що до нас можуть долучитися всі наші слухачі з-за кордону, тому що маємо можливість приймати дзвінки на Viber, його номер 066-563-07-24. Ми з нетерпінням очікуємо на ваші дзвінки, на ваші, не знаю, досвід, ваш молитви і ваше відкриття щодо молитви, які ви зробили разом з нашим Радіо Марія.
6: Так, чекаємо на ваші дзвіночки. Ну, власне, ось вчора, я так вже згадала, сестра Ліджі молилася та виєдналася трансляцією разом з сестрою про молитву за мир в Україні. І, ну, цікаво, та 40 разів Отче наш ми молилися спільно. І перед тим ще було була така спонтанна молитва, чи це при святих дарах. І також, ось згадуючи це, я згадую, що у нас вчора ще відбувалася адорація в студії, зі студії Радіо Марія. Ви могли, дорогі слухачі, чути, власне, молитву Розарію під час цієї адорації і пісні прославлення, які виконують наші волонтери, Богдан Підгородецький, Таня Нашкевич і, власне, волонтери і провадили цю молитву Розарію. Я бачу, що у нас вже є дзвіночки. Давайте почуємо, власне, що досвідчили ви особисто з допомогою Радіо Марія про молитву. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, говоріть, будь ласка, не чуємо вас. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія, абонент 093.
0: Христос воскрес!
6: Воістину воскрес!
0: Це Михайло із Запоріжжя.
6: Вітаємо.
0: Я дуже-дуже вдячний Радіо Марії за сьогодні, конкретно за сьогоднішній день, за святого Єремію, мінус 687 років. І про обручника Богородиці Марії Йосипа. Я сьогодні людям розповідав детально все про Йосипа, все, це, ну, ви знаєте, це Божий голос у домі, оце святе слово. Дуже-дуже спасибі Радіо Марії, надзвичайно важливе радіо.
6: Дякуємо. Пане Михайле, я нагадаю, що ми говоримо сьогодні в програмі, яка зараз триває, Vox Populi Vox Dei, про молитву. І дуже цікаво почути, дорогі слухачі, що з допомогою нашого радіо ви змогли відкрити для себе, власне, про молитву. Що дізналися, що практикуєте, яку молитву. Давайте почуємо наступного слухача, абонент 098.
8: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
8: Так, саме більше то мені запам'яталися перші дні війни, як лунала молитва на Радіо Марія. Ніхто не пішов, ніхто не виїхав, всі залишалися на місці. Особливо така Стена Стоянова і Вовдемар, отець Павлес, і вони весь час, вони навіть додому не йшли, весь час, як вони нас молилися, як воно все ревно проходило, і як то все спільно, не хотілося вже ні вістей слухати, ні нічого. Ми були весь час в тій молитві, і дуже шкода, що нічого ми не знаємо про ту стелу, ви не знаєте нічого, де вона тепер є.
6: На жаль, ні. Так, ні я ще, ні Лариса, та на початку...
7: Я її знаю, бо я жила тут, так, в костелі, я пам'ятаю ці дні, бо ми разом обідали і спілкувалися, але де зараз стела, на жаль, не знаю.
8: Ніхто не знає за неї, де вона є. Дуже вона багато, така ревність в неї була, так само отець Бог йому таку мудрість дав, як він нам то все і події розказував, і розраджував, і в молитві ми все були. Ну і дуже такіше були сім'я Шматіних, дуже такі.
7: Ці наші постійні волонтери.
6: Тому... Так, їх можна чути зараз в ефірі, на вечірніх молитовних лініях.
8: Ну, вони вже рідше, так рідше вони, але я знаю, дуже я любила їх. Мені було їм 25 років подружжя, так їх всіх вітали, за то вже давно було, вже певно більше.
7: То ви мали таку підтримку, так, з Радіо Марія в перші дні?
8: Дуже підтримку, це знаєте, я так вже увійшла, так 6:45. Я прокидаюся, вже собі будинок наставляю, щоб я не проспала, оті всі молитви ранішні, а потім вже слово на кожен день, а потім вже далі, ну далі, щоб кожен день я службу Божу греко-католицьку слухаю, і так, ну, перериви є, бо то, але так часом, що і радіо включене, а я щось роблю, дуже мені подобається, то для нас така ласка від Марії, що вона такий колектив вибрала.
7: Нам дуже приємно, що ви так говорите, і дуже приємно, це, власне, таке свідчення, що в такий найстрашніший такий період, коли здавалося, що огортає безнадія, що ви його переживали разом з Радіо Марія і молилися. Це, ну, і нас теж надихає працювати для вас.
6: Так. Сьогодні також 1 травня згадує Західна церква Святого Йосифа, робітника. І, ну, так, знаєте, роздумуючи над Святим Йосифом, та, якого та, в тексті Євангелія в перекладі з латині визначають столяром, теслею, так, роздумуючи над такою працею фізичною, ну, Святий Йосиф, знаємо, якого Бог Отець обрав опікуном нашому Господу Ісусу, та і власне, Марія, яка завжди була при Святому Йосифі. І я думаю, власне, про духовну складову Йосифа поряд із такою та робітничою роботою, теслею, столяром. І, власне, думаю, що Святий Йосиф був в такий дійсно особливий спосіб, наділений духовністю і так, як знаємо, що і молитви ми складаємо, вже говорили якось та на радіо, що у нас є така фігурка Святого Йосифа, який спить, і, власне, під нею ми складаємо інтенції, які ввечері ви можете чути, дорогі слухачі, у молитві на вечірній молитовній лінії разом з нашими волонтерами. І я думаю, що Святий Йосиф дійсно також є таким прикладом для нас, щоб посеред наших робіт сьогодні не забувати про молитву і та приділити посеред дня час на молитву, так також та згадуючи наш такий ефір, який щоденно відбувається, є зазначений час, коли та в ефірі звучить молитва, і ми єднаємось разом з усіма вами. Це і 12-та година дня, та і о 3-й годині коронка до Божого милосердя, вервиця миру, літургія годин, власне, о 12-й вечері, 18-й годині, також молитва Розарію, потім з волонтерами. Цікаво все ж почути, можливо, хтось нам зараз зателефонує, дійсно поділиться, згадає, пригадає, як почали слухати радіо, що нового для себе відкрили стосовно молитви. Можливо, зараз ваше ділення також відкриє для іншого щось нове, і так Господь таким чином дозволить нам поглибити, можливо, власну молитву. А знаємо, як те, що молитва – це діалог з Богом, і так ми можемо пізнати Божу волю на своє життя, і, власне, в молитві відкритися на Бога з усім тим, що маємо в своєму серці, довіряючи Йому всі ті наші думки, якісь побажання, прагнення, прохання. Тому цікаво почути вас, дорогі слухачі. Наразі телефони є вільними, тож телефонуйте нам, пишіть на Viber. Я бачу, що пише нам пан Петро на Viber Радіо Марія. Зачитаю повідомлення. Христос воскрес! Кожна щира, відверта молитва до Бога, як за мир, так і в інших намірах, буде вислухана. Бог завжди вислухає і допомагає. Біда лише в тому, що люди замість молитви та довіри до Бога з часом почали більше вірити екстрасенсам, гадалкам та таро. Ну що ж, вчора ми теж, власне, у молитві від сестри Ліджі могли чути, власне, про, ну, цей пошук відповідей, сподівань через екстрасенсів, і що це не є Боже, це не про нас, християн. І та сестра Ліджі, власне, у цій спонтанній молитві в розмові розмові з Богом Отцем та прохала того прощення для всіх нас, кого доторкнулася та ця дія окультизму, і прохала та про прощення для всієї нашої країни, задля миру в Україні, в усьому світі. Тож, дякую, пане Петро, за ваше ділення, за те, що написали нам на Viber. Дуже, дуже чекаємо також інших ділень, дорогі слухачі. Телефонуйте, пишіть. У нас є ще буквально 3 хвилини до завершення програми. Ларисо, я так, мабуть, хочу скористатися можливістю і тебе також запитати, чи пам'ятаєш ти, як, можливо, ще познайомившись тут зі студією, з Радіо Марія, що тебе так стосовно молитви, можливо, навіть захопило, чи здивало, доторкнулося?
7: Ну, для мене, насправді, я мала різні практики своєї молитви, так? Найближче для мене – це завжди така щира розмова з Богом, не прив'язуючись до якихось практик, але саме на радіо, тому що я найбільше там обробляю якісь катехизи або ще щось для сайту або ютубу нашого радіо, то я відкрила багатство і різноманіття різних практик є в церкві. Що насправді, наприклад, для завтра я вже на ютуб готую молебен перших субот місяця, так, до Діви Марії, розарій з роздумами, там були ще посвячення Діві Марії, які ми переживали в часі Адвенту. І багато-багато різних. Хтось має свої практики перших п'ятниць місяця, так? Хтось ще. І кожен може знайти для себе те, що йому буде відкликатися, те, що йому буде найближче, що йому буде допомагати. І в цьому, ну, для мене це дуже так радісно. Те, що люди зараз мають доступ через Радіо Марія, щоб знайти щось своє. І це, мабуть, найкраще, що ми можемо дати, що люди можуть відкриватися на молитву. Бо у кожного, ну, по-різному характер, по-різному відкрите серце, по-різному так налаштований. Але або розарій, або якась служба Божа, або якась там практика. Завжди-завжди кожен знайде щось своє. Я ще повторюсь декілька разів про це.
6: Але насправді я дуже погоджуюся. Також я зараз, ну, от чомусь мені пригадується літанія, та це ще вид молитви, та який ми молимося і до Пресвятого Серця Ісуса, особливо цей рік, та присвячений церквою Західною Серцю Ісуса Христа, і літанію Лоретанську, яку вже в цього місяця, в травні, всіх запрошуємо однатися, молитися. Лоретанська літанія до Пресвятої Діви Марії, завжди такі заклики в літаніях, так особисто мене заглиблюють у роздуми, хто є та Діва Марія, хто є Ісус Христос, яка місія тут у світі була, є кожного, і та хто є приклад для нас, і так як нас Господь провадить та через Ісуса, через Марію, ну і інші святі теж, яких згадуємо і молимося за заступництво. Що ж, дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення ефіру. Говоримо сьогодні про молитву в програмі Vox Populi Vox Dei. Яка молитва є вам близькою? Що ви для себе через Радіо Марія дізналися, власне, про молитву? Що нове, можливо, пізнали? Телефонуйте, пишіть. Хвилинку до завершення маємо. Також, дорогі слухачі, хочу пригадати, що на нашому сайті Радіо Марія зберігаються ефіри, і, власне, багато є катехізм. катехіз від наших отців церкви, наших священиків, богопосвячених осіб, які допомагають нам пізнати цей діалог з Господом і показують нам, дійсно, Клариса сказала, таке багатство молитови, різних практик, які кожен для себе може віднайти особисто. Що ж, ми будемо завершувати нашу програму. Я дякую всім сьогодні, що єдналися із нами у цій програмі «Vox Populi, Vox Dei». Сьогодні були з вами я, ведуча Ганна Михайличенко.
7: І я, Лариса Прохненко.
6: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
5: Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене, у твого божественного сина, та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь з вами. Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Переживаємо п'ятий тиждень періоду Великоднього. Власне, в сьогоднішній літургії слова Господь, як своїм дітям, буде пояснювати, як потрібно Його любити. Так? Господь буде пояснювати людям, як потрібно правильно любити Бога. Що теж є добрим таким прикладом, батьки теж мають пояснити це дітям, як і чому це добре, так, проявляти повагу своїм батькам, рідним, старшим. Це все є, власне, завданням старших, так, щоб пояснити молодшим, бо часто можуть просто цього не знати. Тому просимо Господа, щоб ця мудрість, яку Він сьогодні ділиться з нами, дійсно запала в наші серця, і ми навчились правильно любити нашого Господа. Святою Євхаристією звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Όλοι Μωσέ. Просимо, Господи, простягни Твою десницю над своєю родиною, щоб вона захищена від усякого пороку воскресінням Твого єдинородного Сина, багатіла небесними дарами, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Читання з Діянь апостолів. Тими днями, коли в іконії у язичників та юдеїв з їхнім начальниками виник задум, щоб поглумитися над Павлом і Варнавою і побити їх камінням. Вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст – у Лістру, Дервію та околиці, і там благовістили. У Лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження. Він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувшись на нього і побачивши, що той має віру для того, щоб бути врятованим, Павло дуже голосно сказав: «Встань на ноги твої прямо». Той підскочив і почав ходити. Юрми людей, побачивши, що зробив Павло, піднесли свій голос, вигукуючи по-лікаонському: «Боги, уподобавшись людям, зійшли до нас». І почали називати Варнаву Зевсом, а Павла – Гермесом, оскільки той був проповідним у слові. А жрець Зевса, храм якого знаходився за містом, доставив до брами биків і вінки, збираючись разом з юрбою приносити жертву. Почувши це, апостоли Варнава й Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи: «Люди, що це ви робите? Ми є такими ж смертними людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цих марнот до Бога живого, який створив небо, землю, море і все, що в них є. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами. Проте він не перестав свідчити про себе, творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця». І говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець. Я любитиму його і явлю йому себе». Каже йому Юда, не Іскаріотський: «Господи, чому ж це так, що ти маєш намір нам себе явити, а не світові?» У відповідь Ісус сказав йому: «Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово. І мій Отець любитиме його, і ми прийдемо до нього, і зробимо собі оселю в нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав». Слово Господнє. Так, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, це є дуже важливий фрагмент Євангелія, бо Ісус відкриває цю таємницю любові Бога, так? Як потрібно любити Бога. Коли чуємо слово «любов», ну то це може бути теж пов'язане з закоханістю, з дружньою любов'ю, так, з коханням дружини та чоловіка. Так, а тут любов вища, так, ще більш вища, досконала. І Ісус Христос об'являє нам, що той, хто зберігає заповіді, зберігає Слово Боже, так, той любить Бога. Бо, як знаємо, це є перша заповідь, так, заповідь любові. Любитимеш Бога свого своєю силою, думкою, так, усім собою. І так це може здаватися трохи, ну, так, і такий загальний опис, а сьогодні дуже конкретно. Так. Слово Боже і заповіді. Хто цього дотримується, той насправді любить Бога. Але тут теж є фраза, що і тоді Отець буде любити цю особу. Це що означає, що Він нас до цього моменту не полюбив? Так. Ні. Ми існуємо, це вже є діло Його любові. Так. Чому Господь створив людину, щоб любити її? Так. Це причина. Бог є любов, і Він створив людину, щоб могти любити своє дитя. Так. Ділитися цією любов'ю зі спільнотою людей. Тобто це означає, що Він любив нас завжди, ще навіть до нашого народження. Як Він каже в книзі пророка Єремії, так, «Я тебе вже полюбив, я тебе вже виношував в своїх думках ще до твого народження, я вже думав про тебе». Тобто це свідчить про те, що Господь любив нас, так, любить і буде любити. І, власне, оце третє «буде любити», так, насправді, Господь буде любити нас завжди. І тих, хто потрапить до неба, і тих, хто потрапить до пекла. Так, бо всі ми його діти, за ними теж буде жаліти. Але оце «буде любити» третє, це вже залежить від нас. Так, це виконання цих заповідей. І тому то злий дух старається переконати людей, що заповіді – це є зло. Так, що заповіді – це те, що забагато від мене вимагається, або навіть те, що я й не можу зробити в цих заповідях. Тому-то він і в першу чергу б'є от в цей пункт, що ми не могли любити Бога. Що значить любити Бога? Це відповідь на Його любов, бо Він перший нас полюбив. Хіба коли були ми грішними, так? Чи ми просили Його за нас померти, чи щоб нас врятувати? Ні. Так насправді люди того часу навіть не знали, що потребують спасіння. Він не питався, він це зробив з любові до нас. Ми любимо Бога, відповідаємо на Його любов, так? На Його жертву, на те, що взагалі нас створив, і на те, що Він нас любить. Тобто любов людини до Бога – це відповідь на любов Божу, якою Він нас першою полюбив. Можна сказати, такий бутерброд, так, булка, котлета, бутерброд і булка. Тобто, оце третя частина, яка знову огортає нас, це любов Божа до нас, коли виконуємо заповідь. Чому? Бо це єдиний шлях до спасіння, так, Божі заповіді.
Так він постановив.

0: дійсно вони не є якимось потужним, як раніше грецька релігія, римська, єгипетська. Так, тоді це були потужні віросповідання. Хіба що можемо війти такий божественний обман самих себе, що Богом є гроші, або Богом може бути інша людина взагалі для нас, так? Можу поставити в своїй сім'ї дружину вище за Бога, чи чоловіка вище за Бога, чи дітей, так? Ну, це не їхнє місце, так? Бог має найвище місце в моєму житті, має зайняти. Так, святий день святкувати, Євхаристія, кожної неділі, шанувати Боже ім'я, так? Шанувати батьків. Тут увага з батьками теж важливо не любити. Так, шануй батька та матір свою, яку я, щоб жити добре на землі, яку я тобі даю. Ясна справа, що любити тут навіть не обсуждається, так? Це закладено в нас, любов до батьків, але повагу для них теж треба мати. Дуже багато в Старому Завіті пишуть мудреці, там сказав би, в книгах мудрості, що любити – це нормально, це не проблема. Шануй старший вік своїх батьків, сивину своїх батьків. Не винось різні проблеми свого дому про своїх батьків. Так? Тоді будеш мати повагу самого Бога. Так? Любити – це означає не тільки, що от усміхатися, все буде добре. Ні, це дуже-дуже велика робота. Ну і, звісно ж, шанувати цей досвід, який вони мають. І питатися про мудрість, яку вони здобули. Тому теж це необхідно. В нашому часі багато, власне, проблем роблять батьки своїм дітям. І після того діти не можуть з ними якось поладнати. З різних причин. Чи то був алкоголізм, чи то закритість на дітей, на їхню любов до них. Тобто, коли брак любові, дитина це відчує, але не скаже. Але в старшому віці, ну, начувайтеся, так? Якщо вона не відчула цієї любові. Так? Бо вона не знає про це, але в старшому віці вона відкриває, що бракувало цієї любові, присутності батьків і так далі. Особливо, коли хтось на заробітках був, так, довго не було. І потім в старшому віці вона скаже, не треба був мені той айфон чи ще щось. Батько мені треба був на місці. З приводу війни це інша справа. Так. Тут уже тут немає вибору в багатьох. Так. Тут, і це цікаво, що це діти добре розуміють, так, страждають, але це розуміють. Тут не буде претензій. Але коли я добровільно щось таке роблю, так, тоді будуть. Ну і так далі. Так. Не вбивай, не пожадай жінки ближнього твого. Не цужолож, не кради, так, не свідчи неправдиво. Це все можливо дотриматись. Так. Все можливо. І силу ми маємо, щоб це виконати. Це Божа благодать в таїнстві. Божа благодать в молитві. Коли будемо просити про це в Бога. Як він каже, невже він не дасть духа тим, хто про це просить? Щоб нам просити, Боже, допоможи нам любити Тебе, виконуючи заповіді і своє слово. Та Він дасть нам це все. І можливості, і силу, і все необхідне. Тому, дорогі брати і сестри, не дозвольмо злому духові, який намагається обманути нас, що заповіді – це є якісь обмеження, що це є старомодне щось. Вони вже плюс-мінус 4 тисячі років діють. На них будуються конституції всіх країн світу. На Божому законі, якщо вже на то пішло. Настільки він є великий. Тому дотримуємось його, бо ніколи Господь не дає більше, скажімо так, більшого Христа, ніж я можу знести. Якщо він дав ці заповіді, то вони універсальними для кожного з нас. Їх можливо виконати. Захоплюючись апостольською ревністю святого Павла, і ми з ревністю волаємо.
1: Молимося за Святішого Отця, щоб опіка святих апостолів Петра і Павла завжди супроводжувала його у праці задля спасіння душ. Тебе просимо. Молимося за країни Близького Сходу, яких святий апостол Павло проповідував благу вість, щоб там Божа Церква могла розвиватися у свободі та мирі. Тебе просимо. Молімося за українських військових, щоб Бог беріг їх у небезпеках, підтримував їхній дух і дарував їм силу та щасливе повернення додому. Тебе просимо. Молімося за наших батьків і рідних,

0: щоб Господня опіка супроводжувала їх протягом усього життя. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, братів і сестер, щоб Господь вингородив їхні земні труди славою святих на небесах. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми любили Господа понад усе і завжди дотрималися Його заповідей. Тебе просимо.
1: Боже наш Отче, вчини, щоб ми завжди йшли дорогою любові та вірності Твоїм наказам. І так будували Боже царство на землі. Через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи наш Боже, нехай вознесуться до Тебе наші молитви і жертовні дари, щоб ми, очищені Твоєю величчю, гідно брали участь у таїнствах великої любові. Через Христа, Господа нашого. Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми Тебе, Господи, завжди славили, а особливо в цей час урочисто проголошували Твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Він переміг силу гріха, відновив усі творіння і повернув нам втрачене життя. Тому повнотою пасхальних благодати радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе. Сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Ми звемося Божими дітьми і дійсно є ними, тому осмілюємося взивати –

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам», незважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анці покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, даю вам його. Говорить Господь, алілуя.
1: Солнце милости не грешне, лет свет душа.

Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти Христовим Воскресінням відродив нас до вічного життя. Примнож в нас плоди великоднього таїнства та зміцни наші серця поживою, що дає спасіння. Через Христа, Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть, жертва звершена.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Кірія Лейсон. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Святий Антонію з Падуї, Святий Антонію Ковчагу Завіту, Святий Антонію Кивоте Божої Мудрості, Святий Антонію, який погордив земною славою, Святий Антонію Переможцю Нечистоти, Святий Антонію Приклада Смирення, Святий Антонію, що любив хрест, Святий Антонію Мученику Бажання, Святий Антонію Творець Ласкавості, Святий Антонію Ревнителю Справедливості, Святий Антонію Постраху Невірних, Святий Антонію Приклад Досконалості, Святий Антонію Утішителю Засмучених, Святий Антонію, який повертаєш загублені речі, Святий Антонію Оборонцю Невинності, Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених, Святий Антонію Провіднику Подорожуючих, Святий Антонію, що відновлюєш сили, Святий Антонію Славний Чудотворцю, Святий Антонію, що повертаєш мову німим, Святий Антонію, що повертаєш слух глухим, Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим, Святий Антонію, що перемагаєш злих духів, Святий Антонію, що оживляєш мертвих, Святий Антонію, приборкувача тиранів, Святий Антонію, сердечний друже дитятка Ісуса, Святий Антонію, слугу непорочної матері, Святий Антонію, вірний послідовнику Святого Франциска, Святий Антонію, муже святої молитви, Святий Антонію, перлино бідності, Святий Антонію, лілія доброчесності, Святий Антонію, взірець послуху, Святий Антонію, який полюбив приховане життя, Святий Антонію, зразок Божої любові, Святий Антонію, священнику по серцю Божому, Святий Антонію, апостоле людських душ, Святий Антонію, учителю правди, Святий Антонію, могутній проповіднику Євангелія, Святий Антонію, який навертаєш грішників, Святий Антонію, ангеле миру, Святий Антонію, який оновлюєш добрі традиції, Святий Антонію, покровителю пригноблених, Святий Антонію, переможцю злих духів, Святий Антонію, святий усього світу, Святий Антонію, прикрасу францисканських орденів, Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом, Святий Антонію, покровителю нашого міста, Святий Антонію, від пасток диявола, Святий Антонію, від громів блискавиці ураганів, Святий Антонію, від немочі тіла і душі, Святий Антонію, своїм заступництвом, Святий Антонію, впродовж нашого життя, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, молись за нас, Святий Антонію. Молімося. Просимо Тебе, Господи, нехай Твоєму народу та побоже побожна та безустанна молитва найдостойнішого Твого ісповідника Святого Антонія, а його заступництво нехай зробить гідними Твоїй благодаті через Христа, Господа нашого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
1: Отож, запрошуємо вас, дорогі діти, дорогі батьки, також і всіх, хто нас зараз слухає, до катехези, яка розпочинається в студії Радіо Марія, про віру. Сьогодні з вами спецкоманда
3: Поліна,
4: Маша,
5: Саша,
6: Настя
1: і сестра Люцина. Дуже радіємо з цього, що ви приїхали в такий гарний, прекрасний день. І хочу запитати, може, як завжди на початку, звідки ви приїхали?
5: Я з міста Рокитного під Києвом.
4: Я з міста Києва, з парафії Святого Микола.
7: Я з міста Києва, парафія Святого Олександра.
8: Я з міста Києва, парафія Святого Олександра.
1: Так, я також з Борисполя, парафія Переображення Господнього, але насправді то з Радіо Марія. Дуже, власне, щиро хочу вас привітати ще раз і попросити також Духа Святого про те, щоб він на початку цих катехез і цієї катехези відкривав наше серце, дозволяв, щоб ми почули це слово, яке Господь скеровує його до нас, до мене особисто. Також, щоб ми мали можливість отримати це світло і силу прийняти це слово і світло, і жити в цьому світлі. Тому, Духу Святий, прийди, розширяй наше серце, будь царем в наших серцях і будь дарем назавжди, щоб ми ніколи не викидали тебе, не випихали з наших сердець, щоб ми просто були на дорозі до святості, але разом з тобою. Дякую вам ще раз і хочу запросити до теми. Сьогодні така тема – моя віра, мій підхід до віри, акцептація через Бога. Ми спочатку розмовляли перед ефіром, хто мені подобається, чому мені подобається і що, можливо, мені подобається. Трошки порозмовляємо, як завжди.
7: Подобається в людині, може, зовнішність, характер, її мова, підхід до чогось. Але можна подобатися людині, не знаю.
1: Я запитувала, що мені подобається, конкретно мені.
5: Ну, звісно, перш за все, ми сприймаємо людину саме її зовнішню оболонку, тому що коли ми не встигаємо ще поспілкуватися з людиною, зовнішність – це, по суті, перше, що ми бачимо. Тому ми, звісно ж, звертаємо на це увагу перш за все. І можу говорити особисто за себе, що дійсно спочатку, коли до тебе там хтось підходить чи знайомитися, чи просто ти бачиш групу людей, то ти спершу звертаєш увагу на ту людину, яка тобі більш приємна по зовнішності саме. А далі вже намагаєшся дізнатися там її характер та внутрішній світ.
4: Так, я згодна з Настю, що насправді перше, що ти бачиш, це зовнішність людини, тобто як вона виглядає, як вона одягнена, яке в неї волосся. А вже потім, коли ти її дізнаєшся цю людину, вже важливим є стає її внутрішні якості, тобто як вона відноситься до тебе, до інших людей, чи вона є привітною, чи вона посміхається, чи вона несе добро.
1: Можливо, хочемо ще підкреслити, що може мені подобається одежа, наприклад, Саша гарно має сьогодні платье, або мені віснушки подобаються у когось, так, на обличчях, бо я таких не маю, мені дуже хотілося б мати таких. Часто так буває, чого я не маю, то хотіла б мати. А може мені подобається також, ну, бачу, Поліна, мама має таку круту машину, да, і тому мені Поліна дуже подобається, так, бо я маю надію, що колись, може, мама покатається зі мною цією машиною і буде так прекрасно. Тобто, насправді мені не подобається особа Поліни, тобто її поведінка, можливо, її зовнішність, але подобаються мені матеріальні речі, тому якби так можна дивитися на особу також через матеріальні речі, а вже не скажу за те, як у Маші стільки грошей в хаті, що вони не знають, що з ними робити, аж такі шапки спеціальні носити на голові, модне убрання, то хотіла сказати. Тобто, якби теж підкреслюємо, що можуть мені подобатися гроші. Але чи це все є? Що найважливіше в цьому? Мені в те, що ми сказали, подобається, не подобається. Що в цьому найважливіше? Повинно подобатися.
7: Багато людей може подобатися люди за матеріальне щось, але не, ну, не те, яка людина. Наприклад, може бути людина добра, але в неї немає грошей і з нею ніхто не може, ну, може ніхто не спілкуватися. Але повинні спілкуватися з усіма, повинні дізнатися, яка людина насправді.
8: Мою думку, неправильно любити людину тільки за матеріальні кошти.
1: Зараз маємо можливість почути фрагменту з Біблії.
4: І вчинив Самуїл, що Господь велів, а як прийшов у Віфлеєм, міські старшини, стривожені, вийшли йому на зустріч і питають, чи твої відвідини віщують нам добро? Той відповів, добро, я прийшов принести жертву Господі, Господові, очистіться і ходіть зі мною на жертву. І він очистив Єсея і його синів, та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі, це, певно, перед Господом його помазник. Але Господь сказав до Самуїла, не вважай на його вид та на його високий стан, я його відкинув. Господь, бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав, і цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів Шаму. Та він сказав, і цього не вибрав Господь. Однак Єсей привів сім своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея, і цих Господь не вибрав. Тоді Самуїл спитав Єсея, чи це всі твої хлопці? Той відповів, є ще найменший, та він пасе вівці. І велів Самуїл Єсеєві, пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди. Постав він за ним і привели його, бо вже був русявий, гарноокий, уродливий з виду. І повелів Господь, устань, помаж, це він. Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І дух Господній зійшов на Давида з його дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у Раму.
5: Тобто з цього уривку ми бачимо, що для Господа взагалі не важливо, як виглядає людина, і він не обирає так, як ми, як прості смертні, за зовнішністю.
8: Ось мені люди з красивою зовнішністю напоминають цукерку. Ось як обгортка може бути така красива, приваблива, а всередині може щось бути зовсім неприємне.
5: Але при цьому зовсім не можна судити людину за зовнішністю, і не обов'язково, якщо вона гарна, то вона має бути якась не така всередині. Мені здається, це більше стереотип, тому що він вже зроблений з роками, але при цьому треба сприймати людину, звісно, не за зовнішність, а за те, що в неї всередині.
4: Але насправді тут в Біблії так сказано, що цей найменший хлопець, він був такий уродливий з виду. І я вважаю, що Господь хотів нам показати, що навіть якщо людина має непривабливу зовнішність, зовсім непривабливу, то вона не є поганою, тобто ти не можеш судитися.
7: Тобто, якщо ти маєш не дуже привабливу зовнішність, з тобою нормально можуть говорити люди. Господь може прийняти тебе таким, який ти є.
1: Чи ми зрозуміли, що сьогодні, що Богові, що найбільше в мені подобається? Як Бог дивиться на мене?
8: Богу не може не подобатися наша душа, по зовнішності Богу подобається наша душа.
4: І в першу чергу Господь дивиться на нашу віру, як ми відносимося до Нього, а якщо ми несемо в серці віру в Господа, то ми несемо добро для інших людей.
7: Прикладом цього можуть бути діти з Фатіми, бо Діва Марія прийшла до них, не дивлячись, які вони на зовнішність, а дивилася вона, чим вони займалися. Вони грали в священників. І так до нас може прийти Бог, якщо ми будемо вірувати, звертатися до Нього, молитися до Нього.
5: Так, але при цьому дуже важливо, маючи цю віру, не ховати її і, в принципі, відкриватися Господу, тому що не можна просто мати віру у серці, треба ходити до храму, треба сповідатися, відкриватися Богу на першому причасті, наприклад.
1: Хочу підкреслити також, чи заохотити, щоб ми знали, що важливе, щоб розвивати нашу віру. Звідки береться наша віра? Можливо, зразу дам відповідь, що віра – це дар. Але він просто приходить до нас від Господа Бога через також людей. Наші батьки повінчалися, так? Мають благословіння на спільне життя. Вони дали нам життя, і потім далі що роблять з нами, щоб ми мали віру?
4: Перше, що роблять з маленькою дитиною, це хрещення. Це є звільнення новонародженої дитини від злого духа і прийняття її до церкви. Тобто, якщо дитина є охрещеною, то вона є з Богом.
8: Якщо не встигли батьки нас похрестити в дитинстві, то це можна зробити на Пасху, тоді, коли є таке обряд свячення.
7: Чи при бажанні людини можна це зробити навіть перед смертю, і чи коли є ситуація смертельна?
1: І тоді також хочемо підкреслити, що доросла людина, як приймає хрещення, їй прощаються всі гріхи, вона є свята, вона після смерті може йти до неба зразу. Також ми вже підкреслили, що отримуємо хрещення, так, після народження нашого, а потім далі, як ми розвиваємо нашу віру.
5: Далі для батьків важливо закласти основу віри в дитині, тобто почати, наприклад, з катехез при костьолі, тоді перше причастя, перша сповідь, допомогти дитині прийти до Бога не таким шляхом, ніби змушення, а просто прививати, показувати саме віру з кращої сторони.
4: Але насправді це можуть бути не тільки батьки. Для мене це, наприклад, була моя хрещена мати, яка привела мене в костьол. Я була ще дуже маленька, я не зовсім не розуміла для чого, але потім мене зустріли сестри, які дуже дружелюбно віднеслися, і вони також були людьми, які прививали цю віру для дітей.
7: У нас навіть є з Поліною подруга, яку хрестили в православній церкві, але бабуся католичка, і вона її привела до церкви, і потім вона сама почала ходити до нас, вона прийняла у нас перше причастя, і тепер ми разом ходимо до костюму.
1: Ми ще знаємо, що є таке таїнство, як миропомазання, коли приймається в такому віці в Римо-католицькій церкві, як дитина має 15 років. Також це є укріплення віри, отримання наново Духа Святого. Але також для нас розвиток віри чи помноження віри проявляється в цьому, що ми стараємося кожен день молитися вранці, вечором, щонеділі на Євхаристію приходити. Як вам це виходить, може запитаємо?
4: Я, чесно скажу, не молюся кожного дня, але коли я прокидаюся, я дякую Богу за все те, що маю, за своїх батьків, за те, що добре, і прошу благословіння на день.
5: У мене кожен день завершується молитвою, бо для мене це вже не те, щоб звичка, а для мене дуже важливо перед сном саме поспілкуватися з Богом. І я не можу заснути без цього.
8: Я буваю інколи забуваю молитися вранці, ввечері. Можливо, це просто не те, що забуваю, а просто лінь молитися. Але я знаю, що потрібно, але все одно лінь.
5: Для мене це не стільки обов'язок, скільки потреба вже така, якось ніби не те, щоб організму, але мені самій. Якби я себе некомфортно відчуваю, бо я тоді заснути, наприклад, не можу. Я просто про це не можу забути, бо я не ставлю для себе це як обов'язок чи щось таке, що я маю виконати. Це просто є і все.
1: Це дуже прекрасно, що ти сказала, що як потреба, тому що молитва – це розмова з Богом. І так якби ми не спілкувалися з батьком, з мамою, якось би ми жили в одній квартирі, правда, Саша? І папа приходить, а я його якби не помічаю або не говорю до нього. Це було би дивне. Також і Господь є близько нас, близенько нас. І Він хоче нас слухати, хоче з нами розмовляти, а ми просто якось не маємо часу. Коли ще до Бога можемо звертатися? Чи тоді тільки, коли нам приємно, радісно?
5: Ні, до Бога важливо звертатися і коли тобі радісно, і коли тобі погано, і, в принципі, в будь-якому стані. Бо, наприклад, мені сповідь допомагає часто, коли я відчуваю себе погано. Для мене дуже важливо поспілкуватися з священником.
8: Бог завжди радий нас слухати.
1: Так, дуже, дуже прекрасно. Маємо сьогодні тему «Мій підхід до віри і акцептація чиєсь Господа Бога». Я думаю, що це тема віри, цикл теми на катехез на тему віри є дуже важливим, щоб ми задумалися, яка ж то у мене віра. Без віри не можна подобатися Богу, і Бог очікує також від мене, принаймні того, щоб я вміла прийняти те, що Він просить. Хоче мені дати і просить прийняти. Отож, я думаю, що зараз, можливо, хтось з вас хотів би сказати свідчення. Як було виглядало ваше життя до того, як ви потрапили до костьола, на катехезу, на молитву? Можливо, раніше ви не молилися. Чи можна вас попросити?
4: Я взагалі-то ходжу до костьолу ще з самого раннього дитинства, так як мої батьки, тато був католиком, мама православною, і бабуся, і дідусі, вони католики, які кожну неділю ходили до костьолу. Але насправді до Святого Причастя, я коли була маленькою, мені завжди було цікаво і дуже хотілося, так як дорослі ходили до Причастя, мені також дуже хотілося. І коли я прийшла після двох років катехез, я пішла на Причастя. Спочатку на першу сповідь, потім на перше причастя, ти відчуваєш себе зовсім по-іншому, тому що це для тебе як наче відкриваються нові двері до Бога, і ти стаєш ближче нього.
8: А звідки Бог знає те, що буде завтра? Бог безконечно мудрий, тому йому зовсім не важко знати майбутнє. Він знає все, оскільки він створив землю, море, всіх тварин, рослини, людину, тому знає все те, що було, що діялось вчора, позавчора і багато років тому, те, що відбувається тепер, і те, що станеться в майбутньому, за хвилину, за годину, завтра, післязавтра, за тиждень, за місяць, за рік, за 100, за 1000 років. Господь посилає своїх ангелів, щоб вони оберігали нас від усяких небезпек. Однак є й такі люди, які зовсім їх не слухають. Наприклад, не дотримуються правила дорожнього руху. Коли стається щось погане, вони ставлять важке запитання – чому це сталося? Однак ніхто тоді не запитує, а чому вони не слухали свого ангела-хоронителя? Оскільки Бог знає все, що станеться, ми довіряємо Йому доброті і віримо в Його проведіння, яке всім керує, усім дає мудрі поради. Варто запитувати Господа, чи наші думки, плани, наміри збігаються з Його волею. У серці людини безліч таємниць. Чимало людей планують свої вчинки на багато годин, днів, тижнів, місяців і навіть років наперед, але зовсім не цікавляться в Господа Бога, чи відповідає це Його планам.
5: На мою думку, якщо планувати все життя, то тобі не залишиться зовсім часу на те, щоб жити, і на те, щоб з тобою траплялося дійсно щось добре.
8: Як мені завжди говорили, не потрібно жити завтрашнім днем, живи сьогоднішнім.
4: І так часто буває, коли люди скаржаться на те, що їх плани не збігаються з тим, що їм підготовив Господь Бог. І люди часто нарікають, але насправді це не є правильним, тому що ти маєш дякувати за те все, що Господь тобі дає, тому що тільки Він знає, як найкраще для тебе і для твого життя.
5: Але ти, певно, ніколи так і не зможеш дізнатися точно, що тобі приготував Господь Бог, і тому що наше життя таке, що ми можемо знати тільки те, що відбувається конкретно зараз, і пізніше ми не будемо самі здогадки якісь робити, що трапиться, але при цьому треба дякувати за все те, що з тобою відбувається.
7: Треба дякувати, переживати все, і горе, і радість, і всі проблеми, всі свої помилки, щоб вчитися на них, щоб знати, яке життя, і тоді тобі буде легше.
1: Я ще хочу доторкнути слів Насті, яка сказала, що ніколи до кінця не будемо знати, чого хоче Господь від нас. Можливо, коли ми будемо з Богом розмовляти про це і просити про слова, знаки, також і, наприклад, відкривати Біблію, читати Слово Боже, Бог буде давати підказки. І ми бувають такі моменти, що коли ми занурені з Богом, якби в Його долонях ми перебуваємо, тримаючи наші долоні в Його долонях, то Він покаже нам, яка повинна бути наша дорога, стежка і буде життя нашим прекрасним, не завжди легким, але прекрасним, тому що з Богом. Ви сказали багато сьогодні, що будемо дякувати Богові, отож прийшов час, щоб завершувати нашу катехезу молитвою власне до Господа Бога.
4: Просимо Господа, щоб Він допоміг всім людям, які не є близько Нього, стати ближче через молитву, через хрещення, можливо, через прийняття першого причастя.
5: Давайте помолимося за те, щоб кожна дитина, в якої в серці є віра, не соромилася її відкрити і показати.
8: Хочу помолитися за отця Богдана, який зараз на даний момент хворий, щоб він якомога швидше виздоровів.
1: Попросити за дітей всіх, які нас слухають, за батьків, що дійсно ми робили всякі зусилля до того, щоб наша віра збільшувалася, і щоб ми, власне, не відкидали запрошення прийти до церкви, на катехезу, прийняти миропомазання, тому що, власне, це знаки, які Господь дає нам через Радіо Марія, запрошення до того, і тому будемо власне, раді бути з Богом.
7: Молимося за людей, щоб вони прислухалися до Бога, прислухалися до близьких, бо Бог може говорити через батьків, через хрещених, бабусів, дідусів, щоб прислухалися, бо Бог хоче, щоб ми жили добре, Він хоче, щоб ми були поруч з ним.
1: Дякую вам за цю катехезу прекрасну. І прощається з вами спецкоманда.
8: Поліна,
4: Марія,
2: Саша,
5: Настя
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
3: Завжди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Соціальний ролик.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
2: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
3: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
4: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 4 травня. 4 травня Східна Церква згадує святу преподобну мученицю Пелагію. Свята Пелагія походила з міста Тарсу Кіликії. Мати її була дуже багата, а Пелагія була така вродлива, що з нею заручився один юнак, якого всиновив імператор-мучитель Діоклетіан. Коли почалося страшне переслідування християн, багато з них переховувалося в лісах і горах. Разом з іншими пішов із міста єпископ Клінон, бо сам Діоклетіан приїхав до Тарсу, щоб чинити суд над християнами, і він наказав знайти єпископа. У той час Пелагія за ласкою Божою пізнала, що лиш християнська віра є правдива. Вона пожертвувала Богу своє дівицтво та конче хотіла знайти єпископа Клінона, щоб з його рук прийняти святе хрещення. Вона попросила матір, щоб та дозволила їй поїхати з кількома слугами до своєї годувальниці. Дорогою вона зустріла єпископа Клінона і, припавши до його ніг, просила про святе хрещення, до якого вже була підготована. Бог ствердив чудом її віру, бо враз під ніг єпископа витекло зі скали джерело. Клінон охрестив Пелагію та її слуг і запричащав святих тайн, які мав із собою. Пелагія зняла з себе всі свої золоті прикраси і намисто і попросила Клінона.
7: Не залишайся самотнім, знайди нас.

Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся, ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так думаю, що не всі наші слухачі знають це ім'я, але тим не менше, ну, дуже така важлива постать в історії церкви 20-го століття, француженка, яка практично ціле своє життя була паралізована, не рухалася, ну, так, лікарі свідчать, що в кінці свого життя вона навіть не тільки була паралізована, але також і втратила свій зір, могла рухати тільки пальцями рук, але тим не менше, ну, от, власне, французька церква, французькі католики говорять, що, ну, принаймні, для Франції, для католицької церкви у Франції, це одна з найважливіших постатей 20-го століття. І не тільки у Франції, але також і в інших країнах вона є дуже відомою. Коли зараз готувався до цієї програми, також знайшов дуже багато от різних дописів і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є, була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відома, найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менше, от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які, ну, теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою, ну, переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися, ну, зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта Ровен, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, спробую розказати про її життя. Дорогі друзі, ну, от, власне, сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, ну, також от я зустрічався особисто, ну, я не знав Марти Ровен, вона померла в 1981 році, 6 лютого. Ну, от, власне, практично в річницю її смерті ми зараз робимо цю катехезу. Отже, 81-му році вона помирає, але от не мав можливості побачити її, досить багато чув про неї, але от тільки зараз отак вирішив.

0: може ну, трішки розказати на радіо Марія, тому що ну, деякі події також і мого життя так спонукали, щоб взяти цю тему, розказати про неї. Але, от, власне, про що хотів би зазначити, то що зустрічав священників, і, які от особисто знали Марту Робен, які особисто з нею зустрічалися. Зустрічав таких священників в Італії, і потім, думаю, от наші слухачі, які проживають в Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія... Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генріх Дзядуш, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Робен. І, насправді, от один із тих священників, яких, ну, теж можна вважати, ну, певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, який віддає своє життя за своїх овечок. І, власне, він, ну, теж коли розповідав про Марту Робен, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, ну, теж от вийшов звідти, ну, з таким переконанням. Так, насправді, ця жінка, ну, от наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідає про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив. І теж кожного разу, коли намагаюся от розповідати про святих, от завжди говорю, ну, хто є такий святий. Навіть якщо Марта Робен, вона поки що не є святою, це варто зауважити, тільки от розпочати процес її біатифікації, канонізації. І, до речі, ну, теж розпочався достатньо нещодавно. 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Робен слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз от досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також от підтверджені чудеса. Ну, хоча теж от про Марту Робен говорить, що ну, теж особливо вона допомагає тим подружнім парам, які страждають на безпліддя. Отже, ну, принаймні, так багато є таких свідчень про те, що такі пари, які, якщо вони моляться до Марти Робен, то теж мають потім плоди цієї молитви, отже, мають плоди, які безпосередньо можна потримати в руках, ну, маю на увазі дітей, звісно. Отже, дорогі друзі, ну, тому церква зараз знаходиться в цьому процесі, ну, і теж от сьогодні буду розповідати про ці чудеса, про видіння, які мала Марта Робен, але тут треба також зазначити, що церква, коли канонізує або оголошує когось святим або блаженним, передусім дивиться не на ці видіння, не на ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором, ну, книжок про життя Ісуса Христа. Ну, от, власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість от, практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії. Ну, практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через ці видіння, а через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є і з Мартою Робен. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що ну, там, не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо ну, певні такі відблиски слави Ісуса Христа. От кожен святий от має в собі щось від Ісуса Христа. хтось є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа, хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити от певні такі моменти, певні такі речі, які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Ревен, теж от, власне, досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, от те, що здається, що було найголовнішим в житті Марти Ревен, було те, що вона свою хворобу, мала хворобу енцефаліт. От практично, починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикуло її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім, практично тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла. В кімнаті, в якій вона перебувала постійно, от було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і як Марта Ревен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати певним таким прокляттям, тому що коли ти хворієш, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті. Власне, що сталося в житті Марти Ревен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест і посвятила свою хворобу, посвятила свою хворобу Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і, власне, так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, це не є догмат церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Так, здається, з одного боку, Христос помер за нас, і нічого там не бракує в цьому стражданні, але тим не менше, коли ми зустрічаємо цих людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії і теж достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи і теж приходили ці спокуси, нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, теж практично як Марта Ревен, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити їй таїнство, служити службу. І я пам'ятаю, прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям і побачив цю жінку, як вона переносить своє страждання. Як вона, будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення, і я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було такий певний знак, який спонукав мене до навернення. Отже, власне, Марта Ревен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки про її життя, про те, що відбувається в її житті. Насправді, дорогі друзі, не так багато подій. в її житті, от зовнішніх подій. Тому що, ну, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є перелік подій, там, поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Рове, ну от не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року, це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання страстей, і народжується вона у Франції в містечку Шатонев-де-Галор. Власне, там вона народилася і там вона помирає. Починаючи від 16 років, вона має свою хворобу, енцефаліт. Це був початок паралічу, початок головних болів, чутливості до світла. І це стало початком 63 років постійно прогресуючої хвороби. Але що вона робить у 1925 році, тобто маючи 23 роки? Вона віддає себе Богові. От, власне, посвячує себе Богові. Це означає, що вона приймає свою хворобу так, як вона є. І, дорогі друзі, ну, теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, я так думав, що ну, теж варто не тільки розповідати про Марту Рабен, але варто також і ну, теж чути її. Ми не маємо записів от цих слів безпосередньо Марти Рабен, але я знайшов от зараз цю молитву, акт повного віддання і жертви любові та Божої волі. Я так думаю, що варто було б, щоб ми зараз теж от прочитав цю молитву для вас, щоб ми от почули безпосередньо ті слова, якими Марта Рабен віддає себе Богу, довіряється, приймає його волю, приймає його хрест. Отже, давайте зараз спробуємо це зробити, спробую прочитати цю молитву і також запрошую наших слухачів, ну, теж от трішки не тільки слухати, але й молитися цими словами, запам'ятовувати, тому що, ну, Марта Рабен, думаю, ну, такий приклад нам, як довіряти Богові, навіть довіряти, ну, в таких важких ситуаціях. Отже, давайте, ну, спробую так трішки зараз музики включити, щоб був такий певний фон. Давайте почуємо цю молитву. Насправді красива молитва і дуже така глибока. Отже, як молиться Марта Рабен і як віддає себе Богові. Боже вічний, любові безконечна, о мій Отче, ви просили у своєї маленької жертви, візьміть же і прийміть усе. Увага, от в французькій мові зазвичай до Бога звертається на ви. Не на ти, як в українській мові, Боже, ти допоможи мені, а на ви. Боже, ви просили, тому я приймаю все і віддаю все. І далі Марта Рабен молиться. Цього дня я віддаюся і посвячуюся вам уся і без повернення. О, найлюбіший моєї душі, мій солодкий Ісусе, це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади, візьміть моє серце і всі його почуття, візьміть мій розум і всі його здібності, зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю, навіки я її знищую у вашій волі. Не більше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостія, гостія любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О, мій Боже, усе моє бідне я ваше. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас. Ваші небеса, любові на землі. Щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. Знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові. Підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один у мій Ісусе. Лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім. Щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння. Щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці. Щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви. О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце. Воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого. Зберігайте його всього у вашому. Зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові, і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Робен, молитва віддання себе. І дивіться, про що молиться Марта Робен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву за навернення грішників. Не просить цілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от власне те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гециманському саду? Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І, власне, ця молитва Марти Робен – це щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву. Через 2 роки після цього віддання себе Богові відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки 2 пальцями. Власне, для того, щоб перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки, вона не вживає жодної їжі. От жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили численні лікарі, свідки, і теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа, хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне. І Марта Робейн, от, власне, вона так пояснювала. Ну, от, власне, ця хвороба, яку вона мала, теж от наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, от вона, Марта Робейн, так говорила, я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволожується, але я не можу ковтати. Хостія дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння. Отже, Марта Робейн переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії, тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. Моє тіло, говорить Христос в Євангеліях, є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм. І Марта Робейн говорить дуже чітко, от просто, живо. Власне, вона говорить так, давайте процитую. «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія, кров і тіло Ісуса Христа». Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу. Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також от історія Марти Робейн. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які, ну, теж от практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робейн один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Ну, колись на Радіо Марії ми теж от неодноразово пояснювали, що Бог дає також стигмати окремим душам. Стигмати – це такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос, коли Його розіп'яли. Рани на руках, на ногах, на боці. Марта Робейн мала ці рани. Дивіться, от що відбувається. Протягом усього життя, страждаючи від своєї хвороби, Марта Робейн все більше і більше єднається з Христом. Вона віддає Йому своє страждання, свою хворобу, свою волю, своє життя, а Христос поступово віддавав себе їй, вводячи її в найглибшу близькість своїх страждань. Насамперед страстей. З 30-го року, 1900, вона отримала невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа. Відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Робейн під час цих страстей. І ці записи залишились, і сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоб доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа. Глави тіла. Я – лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Робейн був такий цікавий епізод, який, так здається, став прочим. Її батько був католиком, був віруючою людиною, але, не можна сказати, що це був такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, немає Його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Ну, власне, так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Ну, першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж от мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. От я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Робейн, вона прогресує, і вона також втрачає зір. І ну, не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Робейн, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Париж був взятий, Франція, ну, дуже швидко програла цю війну. І для французів, ну, теж це була певна національна трагедія. Тим більше, ну, що тут треба зазначити, от Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть от вона мала от видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, ну, певний такий символ Франції, символ французького духа для Франції. Ну, і теж можемо так розуміти, що Марта теж от переживала за свою країну. І що зробила Марта Робейн? Це, ну, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами, але вона починає, втрачає свій зір саме от коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І, ну, так здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. От віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Ну що ж, дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж наші території окуповані ворогом. Отже, ну теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, ну теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж от, власне, вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисто об'явлення Ісуса Христа. І теж от щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Робейн бачила Богородицю, і одного разу, ну, відбулася така подія, коли Марта Робейн бачила Богородицю, а потім несподівано, от на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. От просто звичайна книжка, яка, ну, ніким не була принесена. Ну, принаймні, так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який, ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородицю. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гриньйон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Робейн. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Робейн, теж от я вже казав, що вона поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідувала протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Ревен так дуже просто йому говорить: «А ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках?» Ну, він так здивувався, каже: «Так, бачив». І Марта говорить: «Ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить». Ще більше здивувався цей філософ, ну, чому вона про козу говорить, ну, яке відношення до мене ця коза має. Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості цього свідчення Марти Робен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: «А чому ти тоді мене запитала про цю козу?» А Марта Робен йому так дуже мудро відповіла. От, вона відповіла: «Ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями, і треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю. І я почалася, не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хворою». Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Були, відбувалися напади диявола, видими і невидими, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так: «Коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого, нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія, і не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади, жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного. Яке видовище, яка боротьба». Коли є Діва Марія, то демони нічого не можуть зробити. І давайте, дорогі друзі, теж кілька хвилин мені залишається. Давайте в кінці ще одна молитва Марти Робен. Ну, от сьогодні так от мав таке натхнення, що маємо трішки молитися. Марта не робила пророцтво. Єдине, от часом з'являється в інтернеті якісь певні там пророцтва Марти Робен. Не робила вона жодних пророцтв, але теж от єдине, про що вона говорила, говорила про нову п'ятидесятницю, нове зійшестя Святого Духа. І вона молилася про це. Давайте завершимо нашу програму цією молитвою. Господи, пошли свого Духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари твоїми таємничими променями, об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову п'ятидесятницю Марти Ровен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
2: Христос Воскрес! Вітаю, друзі, усіх радіослухачів. 9 година 6 хвилин. У Києві сьогодні понеділок, 4 травня. Ми нову реальність розпочинаємо, травень місяць. Ми переконливо стверджуємо, що травень місяць – це є найпрекрасніший місяць весни, тому що тут зараз буйність, прокидається вся живність, і флора, і фауна. Зараз дуже багато квітне всього. Дуже ароматно, коли ти зранку виходиш, поки рідне провітря ще, то дуже-дуже ароматно. Бузок квітне. Зараз яблуні квітнуть, черешня, вже вишня відцвіла. Встигаємо натішитися тим всім, зробити багато крутих, гарних інстаграмних світлин, бо це також, от, власне, коли я пам'ятаю, ми вивчали теологію, то нам стверджував так наполегливо, просив запам'ятати, що от, власне, природа – це є п'яте Євангеліє. Дивлячись на природу, як вона гармонійно співіснує, тоді, доки там туди не втручається людина, ти можеш досвідчувати, який премудрий Господь. Оцю всю красу, от один з псалмів, я вже не пам'ятаю, який там псалом говорить, з цифрами в мене проблеми, який псалом говорить про те, що от як прекрасно ти, Господи, все створив. Здається, 8-й чи 6-й. Не пам'ятаю. Ось, тому зараз у нас от завдання читати Євангеліє природи, дивитися на те, як розвивається квітка, як зав'язується плід, як пташка виє гніздо, як трудолюбиві українці садять картоплю. Це також прекрасно. На це можна дивитися вічно. Всім нам урожаїв, друзі. Зараз ми так, правда, більше сільське населення, так, але плекаємо наші врожаї, щоб гарно все вродило, сажаємо, то хай Бог благословить. З вами в студії зараз ведучий приступа Максим, і це молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Травень – це про Богородицю. Ми будемо дуже багато говорити про Діву Марію. Зрештою, ми підкреслюємо цей період травень майовими набоженствами, тобто особливими такими молитовними практиками, коли ми виходимо назовні. Тобто цілу зиму, цілу весну ми правили богослужіння в церквах, а в цей час травня церква виходить назовні, до каплиці. Дуже гарна традиція, особливо західна, центральна Україна. Дуже хочеться, щоб ця традиція поширилася чим дужче далі, щоб по цілій Україні, в кожному селі було по декілька каплиць, Богородиці, Ісуса Христа, святих, які ми там місцево шановуємо, там святого Миколая, Франциска, Антонія, так, щоб ми дивились на ці образи, на ці фігури святих і розуміли, що наша країна є християнською країною. Ось, і зараз, можливо, для когось буде таким, ну, поштовхом для того, щоб збудувати десь біля себе капличку. Я завжди так прагну, щоб в Україні так було багато каплиць, от, бо це також про релігійність українську, так, в доброму сенсі цього слова релігійність, віру українців, так, що от коли ти їдеш по Західній Україні, особливо зараз в травні, під вечір, ти бачиш юрби людей біля каплиць, священника, який відправляється майове богослужіння, заклики: Пресвята Богородиця, допомагай нам, спаси нас. Ось, це що може бути прекрасніше, коли українці моляться. Зараз на вихідних, субота-неділя у Львові, відбулася просто мега-крута подія. Подія, яка зібрала понад 4 тисячі українців різних обрядів. Субота – це був день, присвячений візантійському обряду, тобто служба, відправлялися молебні, відправлялися в візантійському обряді. Вчора в неділю у латинському обряді. На цьому святі були присутні архієреї, як східної, так і західної церкви. Був присутній апостольський нунцій Вісвальда Скульбокас. І от, власне, саме гасло або назва цієї події – це була зустріч зі святим, так, з Христом, тобто тут з Христом, зустріч з Христом, але через людей, бо ми кажемо, людина – це є образ і подоба Божа, то зустріч з Христом, ну там, звісно, що і євхаристійним Христом, але не менш важливо, що зустріч одне з одним, де ти міг або могла розглядати, вивчати Ісуса Христа через інших, через досвід молитви інших, через свідчення. До речі, там була також присутня сестра Ліджі Паєпілі, це все було в гарному такому приміщенні, арена, я не знаю, як, де це приміщення у Львові, але це справді було круто, було багато прослави, було багато молитви, особливо про мир. І пам'ятаєте, коли сестра Ліджі нам давала інтерв'ю, вона говорила про цю подію, трішечки так анонсувала, про те, що це є неймовірна подія, яка навіть, яка об'єднала не лише православних, не лише католиків, а також і протестантів, що немало важливо. Тобто українці цих два дні єдналися навколо однієї тієї самої думки. Боже, дай нам миру. В ці дні також у Львові відбувалися Дні міста, або День міста, так? То ми всіх львів'ян вітаємо з цієї нагоди. А сьогодні день міста, або день навіть свого покровителя, відзначає місто Шаргород. Ми часто транслюємо з Шаргорода богослужіння. Через кожний понеділок ми транслюємо молитву Розарію. Сьогодні, власне, ця одна з найдавніших до сьогодні діючих парафій України відзначає День свого небесного покровителя, святого Флоріана. До речі, святий Флоріан є покровитель пожежників. Я колись от був здивований, ми гостили в одного священика в Польщі, і це було таке маленьке село, називається Жільона, здається, так? І там є от страж пожарний, це невеличка така частина пожежна. І там при цій капличці була, при цій частині була маленька капличка, знову ж про каплички, бачите, святого Флоріана. Так його зображують властиво в такому способі. Він такий римський воїн, одягнений в римські обладунки, тобто обладунки римського воїна, і тримає в руках кухіль з водою і виливає на палаючий будинок. От символ такого стражника проти пожеж. От, власне, сьогодні є день його вшанування. Сьогодні в Кракові велика урочистість також. Там є один з храмів також на честь святого Флоріана. До речі, не дуже такий поширений святий, не дуже такий відомий, але чомусь він заслужив таку особливу увагу подолян, зокрема мешканців Шаргорода і околичних сіл, бо раніше цей храм справді охоплював дуже великі території, навіть в комуністичні часи, в часи заборони, то, от, наприклад, коли в нас в місцевості не було храму, такого постійного, то от багато мешканців моєї, там, мого села, навіть мій дядько був хрещений якраз так в храмі святого Флоріана, в костелі святого Флоріана. Він дещо, ну, так має свою особливість, я навіть не знаю, от в Україні я не був в жодному храмі, так, щоб коли ти заходиш до храму, ти ступаєш вниз, не до гори, а ти ступаєш донизу. Можливо, це пов'язано з його тривалою історією, що він такий вже давній, так, що він вже таке давно дуже побудований, і, можливо, ці нашарування ґрунтів спричинили це. Можливо, якісь інші там ландшафтні роботи це так зробили. Можливо, це було передбачено, бо зазвичай ми, як ідемо до храму, то ми зазвичай хоча б одну-дві сходинки ступаємо до гори, так, ну, ніколи-ніколи вниз. А цей храм такий особливий, що туди треба вниз ступати. І, до речі, цей храм вигодував дуже велику кількість покликань, дуже велику кількість монахів, священиків, сестер законних, сестер-монахинь. Так, цей храм вигодував, от, власне, сьогодні буде в нас служити о 10-й годині службу Божу в редакції радіо отець Андрій Немченко. Це якраз так син цього храму, так, і один із багатьох, будемо так казати, один із багатьох. Тому всіх шаргородців чи шаргородчан, я не знаю, як правильно казати, даруйте відразу, ми вітаємо з нагоди цього свята. Всіх віруючих, невіруючих, я думаю, що святий Флоріан от особливо так предстательствує там в небі за своє місто, тому що не часто святому зараз присвячують місто, а цей святий має ціле місто. Здається, він ще є покровителем також Кракова. Ну і навіть Вікіпедія Україна каже про те, що сьогодні святкується святого Флоріана, Шарого, от, власне, Сірого, від того і Шаргород, власне, називається, Флоріан Шарий, то навіть українська Вікіпедія підкреслює, що цей святий є покровителем міста Шаргород. Мені дуже також приємно. Всіх шаргородців вітаю з цим днем. Сьогодні православні вшановують святої Пелагеї, так, хто носить ім'я Пелагея, зі святими іменинами. Ну, а ми зараз виходимо на першу музичну паузу. Сьогодні поставлю пісню дуже відому на майових набоженствах. На жаль, немає української мови, та українською мовою це «Хваль чоломки у майони». Це дуже гарна пісня, яку зазвичай використовують, яку співають зазвичай під час цих травневих богослужінь біля капличок. Ось то я зараз її хочу поставити, так, на знак прослави Богородиці, прослави Діви Марії. Ну і потім повертаємося до студії, молимося молитву літургії години.

які прекрасні слова, все, що дихає, все, що чує, хай славить з нами Марію. Отже, травень, місяць цьому є призначений. Ми гарно розпочинаємо цей молитовний ранок, звісно, що з молитви, молитва літургії годин вже звучить. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Вже сходить зірка ранкова, небо бринить веселково, спів на землі радо лини, а пекло з розпачу квилить. Бо цар Христос всемогутній знівечив силу смертельну, він розтоптав владу змія, пута пекельні порвавши. Як камінь вхід запечатав, і воїн став біля гробу, спас тоді в блискуй славі, вийшов із мороку смерти. Ангел небесний звіщає, з мертвих воскрес, спас правдиво. Він поборов плач і муки, скинувши пекла кайдани. Для наших душ стань, Ісусе, радістю вічної Пасхи. Тих, що спасенні тобою, ти залучив у свій почет. О, спаси наш сонце сяйний, з мертвих воскреслий із гробу. Хай тобі, Отцеві, і Духу славу співають спасенні. Амінь. Нехай радіють у тобі всі ті, хто любить твоє ім'я. Алілуя. Господи, вислухай мої слова, зверни увагу на моє голосіння. Прислухайся до голосу мого благання, мій царю і мій Боже. Бо я до тебе буду молитися, Господи, вранці ти почуєш мій голос. Вдосвіта я стану перед тобою і буду очікувати. Адже ти Бог, який не може погодитися з беззаконням, і не поселиться біля тебе той, хто чинить зло. Порушники закону не встоять перед твоїми очима. Ти не злюбив усіх, які чинять беззаконня, ти вигубиш тих, хто говорить неправду. Кровожерною та підступною людиною гидує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до твого дому, поклонюся до твого святого храму, твоєму страху. Господи, веди мене своєю праведністю. Заради моїх ворогів ти вирівняй переді мною свою дорогу. Адже на їхніх устах немає щирості, їхнє серце – руїна. Їхнє горло

Відкрита могила, язиками своїми вони чинять обман, а всі, які надіються на тебе, нехай відчують радість. Вони веселитимуться повіка, ти будеш захищати їх. І будуть тобою хвалитися ті, хто любить твоє ім'я. Бо ти поблагословиш праведного, Господи, ти наче щитом оточуєш його добротою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай радіють у тобі всі ті, хто любить твоє ім'я. Царська влада тобі належить, а ти над усім царюєш. Алілуя. Благословений ти, Господи Боже Ізраїля, Батька нашого від віку і до віку. Твоя, о Господи, велич і сила, слава, вічність і величність, бо все, що на небі і на землі, Твоє. Твоє, о Господи, царство, Ти вищий над усе і над усім владика. І багатство, і слава від Тебе, Ти усім володієш. В руці Твоїй сила і могутність, в Твоїй руці звеличити і усе зміцнити. Тому, о Боже наш, Тебе ми нині прославляємо і хвалимо Твоє преславне ім'я. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царська влада Тобі належить, і Ти над усім царюєш. Алілуя. Сидітиме Господь, Цар повіки. Алілуя. Принесіть Господу Божі сини, віддайте Господу славу і сил. Віддайте Господу славу Його імені, поклоніться Господу в прикрасах святости. Господній голос над водами, Бог слави загримів, Господь над великими водами. Господній голос могутній, Господній голос величний, голос Господа такий, що валить кедри. Господь повалить ліванські кедри. Він змусить їх скакати, наче теля, а Ліван і Сиріон, наче молодого дикого бика. Голос Господа такий, що ділить полум'я вогню. Голос Господа такий, що потрясає пустелю. Господь потрясе каддійську пустелю. Голос Господа такий, що змушує лань родити і оголює ліси. В його храмі все віддає йому славу. Господь був у потопі, і Господь перебуває, як цар навіки. Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сидітиме Господь, Цар повіки. Алілуя. З послання до римлян. Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці. Тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння.

Встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Устав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Він помер за нас на дереві Христа, алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Встав Христос із гробу, алілуя, алілуя. Хто мене любить, того любитиме мій Отець, і я любитиму його, і об'явлю йому себе, алілуя. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам рік спасіння в домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому, святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму його, і об'явлю йому себе. Алілуя. Прославляємо Ісуса, якого Отець прославив, якому дав спадщину усі народи. Молімося до Нього і закликаємо. Твоєю перемогою спаси нас, Господи. Христе, Ти, отримавши перемогу над гріхом і смертю, зруйнував пекельні брами. Зроби нас сьогодні переможцями над гріхом. Твоєю перемогою спаси нас, Господи. Ти подолав смерть і приніс нам нове життя. Дозволь нам сьогодні ходити в оновленні цього життя. Твоєю перемогою спаси нас, Господи. Ти обдарував життям померлих і провів все людство від смерти до життя. Дай вічну нагороду всім, кого ми зустрічаємо. Твоєю перемогою спаси нас, Господи. Ти осоромив охоронців Твого гробу і обдарував радістю своїх учнів. Обдаруй повнотою радости тих, хто Тобі служить. Твоєю перемогою спаси нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Просимо, Господи, простягни Твою десницю над своєю родиною, щоб вона захищала від зла Воскресіння. Просимо, Господи, простягни Твою десницю над своєю родиною, щоб вона, захищена від зла воскресінням Твого єдинородного Сина, багатіла небесними дарами. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:28, за хвилини півтори ми розпочнемо транслювати молитву Розарію. Сьогодні ми транслюємо цю молитву «Згнівані» санктуарію святого Йосипа, це Вінниччина. Я, Максим Приступа, з вами не прощаюся, ми ще будемо мати можливість почутися. Ну і о 10-й годині будьте з нами, ми розпочнемо рівно о 10-й транслювати також святу месу зі студії Радіо Марія, і ця меса відправляється на мірах наших радіослухачів, наших волонтерів, наших захисників, тих, хто боронить Україну, жертводавців, тих, хто молиться з радіо постійно. Тож, чувайте з нами. Христос воскрес!

0: Miacia i Syna Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Učlajmo našu molitu Svätého Rozária, Sanktuáre Svätého Josefa, pomyšte hnívaní. Učmo učvoty, že Svätý Rozárii, мир для нашої країни, через заступницю Богородиці, у цьому місці травні також мир в цьому світі, в наших родинах, в спільнотах, в цілій Україні, але також єднаємо зі всіма хворими, які слухають нас, зі всіма радіослухачами, які єднають своє страждання, і хочемо просити про ці сили, бути вірними, витривалими, і любити Бога і ближнього, ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірю від одного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба
1: і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Собречестя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, безприродного гріха зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігають.
0: Частина радісна Святого Розарію, таємниця перша, Благовіщення. Діву Марію відвідає з радістю звісткою святий архангел, посланець самого Бога. Він привітав її: радуйся, благодатна, Господь з тобою. Який славний зміст послання для Діви Марії. Вона має стати матір'ю Месії. Діва Марія вражена і бентежить слова Божого посланця. Не зі страху, а з покори. Вона не думає про свою велич, якою нагороджена, а про покору, про обов'язок завжди служити Богові, і тому слухняно відповідає: ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, до Тебе прибігаючи.
0: Таємниця друга від відвідини Святої Єлизавети. Діва Марія поспішає до Святої Єлизавети, іде, щоб допомогти їй. На привітання Святої Єлизавети відповідає співом, величає душа моя Господа, де підносить Господа, а себе понижує. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі мої, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Великий бо вчинив мені всемогутній і святе його ім'я. Покора є умовою Божої милості. Якщо не хочу бути духовно бідним, маю бути покірним.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і посвяк час, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця третя, Різдво Христове, найславнішу подію історії готує покора. Втілена покора лежить на соломі в яслах. Місце приготоване для народження Божого Сина. Хлів за містом. Покірна діва Божа Матір стоїть на колінах разом зі Святим Йосипом біля ясла. Вони з царського роду, а якесь приниження. Вночі народився Син Божий. Люди мирно сплять, нічого не знаючи. Для багатьох на першому місці стоять слава та становище у суспільстві. Але для Бога це покора. Тому просимо про неї і стараємося бути покірними.
4: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і після час, і на віки вічні. Амінь.
4: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: О Маріє, без первородного гріха зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в храмі. Діва Марія підкоряється закону про очищення, хоча з народженням Ісуса вона залишилася непорочною. Добровільно хоче бути в очах людей звичайною матір'ю. Ісус покірно приймає майбутнє, яке пророкує Симеон. Ось це поставлене на падіння і для підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Йому буде віднято право на честь, добре ім'я. Його буде обсипано образами, як розбійника, бунтівника та спільника злого духа. Попри всілякі непорозуміння та щоденні труднощі, наслідуємо покорі Ісуса та Діву Марію.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам наші провини, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі, а
1: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса в храмі. Діва Марія свідчить про покору своєю тихістю після того, як у дорозі загубила Ісуса. Вона не могла припустити, що Ісус покинув їх, бо вона перед ним не завинила. Та могла подумати, що негідна жити так близько біля Божого Сина. Це вона дала нам приклад покори в годину втрати Божої втіхи. Про покору Ісуса пише євангелист Лука, і був їм слухняним. Цим реченням він охопив найдовший період життя Ісуса, приблизно 20 років. Це наука для нас. Стараємося бути покірними своїм вчителям.
7: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, посвять час, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибіваємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: В намірах Святішого Отця, під Твій захист,
0: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Царицю Святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Царицю миру,
0: молись за нас.
2: Дякуємо за спільну молитву. Молилася парафія Святого Йосипа, санктуарія Святого Йосипа в місті Гнівані. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: имя Отца и Сына и Святого Духа. Любовь Бога Отця, благодать Господа нашого Ісуса Христа і дар єдності в Святому Духові, нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Воскрес добрий пастир, котрий віддав життя за своїх овець і благоволив померти за свою паству. Алілуя! Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
0: Всіх дуже сердечно вітаю на... під час цієї зустрічі з Господом, Євхаристії, особливим чином і тут присутніх фізично, також і вас всіх, котрі маєте нагоду слухати згідно радіохвилі, Радіо Марія, цю святу Євхаристію. Намір, так само, як отець, директор, отець Самсонов Олексій заповідав, це є в ваших намірах, прийняття всіх ваших молитв, страждань, про вирішення всіх тих проблем, які є тепер в кожного з нас, в нашому суспільстві, тобто припинення війни, навернення всього людства. Сьогодні такий цікавий, гарний спомин є святого Флоріана, тож його заступництво мученицького, як він віддав своє життя за віру, проявив відвагу, і його запрошуємо до участі в Євхаристії. Маємо також і реліквії святого Франциска. Пригадую, що рік святого Франциска триває 800-ліття з дня його переходу до вічності. Тож, розкаємося кожен в своїх гріхах і слабкостях, щоб могти тепер пережити, прийняти Слово Боже і пережити Євхаристію так, як то Бог нам наказує. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком, недбальством. Моя провина. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас всемогутній Бог, і відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

0: молімося. Просимо, Господи, простягни Твою десницю над своєю родиною, щоб вона захищена від усякого поруку воскресінням Твого єдинородного Сина, багатіла небесними дарами, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Читання з Діянь апостолів. Тими днями, коли в іконії у язичників та юдеїв з їхніми начальниками виник задум, щоб поглумитися над Павлом і Варнавою і побити їх камінням, вони, довідавшись про це, втекли до ліканських міст, у Лістру, Дервію та в околиці, і там благовістили. У Лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження, він не ходив ніколи. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що той має віру, для того, щоб бути врятованим, Павло дуже голосно сказав: «Стань на ноги твої прямо!» Той підскочив і почав ходити. Юрми людей, побачивши, що зробив Павло, піднесли свій голос, вигукуючи по-ліканському: «Боги, уподібившись людям, зійшли до нас!» І почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідником у слові. А жрець Зевса, храм якого знаходився за містом, доставив до брами биків і вінки, збираючись разом з юрбою принести жертву. Почувши це, апостоли Варнава й Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи: «Люди, що це ви робите? Ми є такими ж смертними людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цих марнот до Бога живого, який створив небо, землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами. Проте він не переставав свідчити про себе, творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця». І говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Слово Боже!
2: Богу подяка!
3: Не нам дай славу, а Твоєму

0: Послання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
0: Під час Тайної вечері Ісус сказав своїм учням: «Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того любить, і того полюбить і мій Отець. І я любитиму його, і явлю йому себе». Каже йому Юда, не Іскаріотський: «Господи, і чому ж це так, що ти маєш намір нам себе явити, а не світові?» У відповідь Ісус сказав йому: «Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово. І мій Отець любитиме його, і ми прийдемо до нього, і зробимо собі оселю в нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав».

Улюблені сестри, брати, дорогі радіослухачі, улюблені Богом. Це дуже важливо почути і говорити, і радіти цим, що ми спочатку, вже, напевно, багатьом з нас і вдалося вже вчора, в неділю, розпочати цей Божий тиждень, п'ятий Великодній. Сьогодні дуже гарно продовжуємо радіти Словом Божим і чуємо, як доводиться не так легко людям, не то, що проповідувати, але людей переконувати чи навчати, особливо тих, які, ну, на жаль, так тісно зв'язані з землею, своїми поняттями, своїми переконаннями. Йдеться мова, сьогодні чуємо про святого Павла і Варнаву, його товариша. І ось розказую, як вони були побиті камінням. Уявіть собі, каменували їх. І вони втекли до лікаонських міст у Лістру, Дербію. І в околиці там в тих благовістили. І Бог рішив, ну, показати, принаймні, не то, що свою там силу, славу, але підтвердити слова апостолів чудом. І ми це чули, були свідками і слухачами, як людина, яка ніколи не ходила криві від народження, ось так. Думаю, він не налякався святого Павла, бо той так, як чуємо, голосно так сказав, що можна дійсно підскочити з того, зі страху, але ні, це було діяння Божої благодаті, Бог проявив свою милість для людей. Ну, мабуть, люди інакшим чином, можливо, і не зрозуміли би, що твориться, що це слова правда, то, що говорять апостоли. Бачите, людям треба, ну, по їхнього донести, і тому Бог знає, коли, які чуда робити, і через кого. Ну, звісно, для апостолів це була хоч якась відрада після побиття камінням, то, що Бог таки з ними, що Бог діє через них. Ну, звісно, знов люди, повертаючись до тексту, люди думали, це якісь боги зійшли з неба. Ось таким може бути ще далеким від Бога і ідолопоклонством займатися, аж апостоли, ну, Павло і Варнава, так їх можна назвати, апостоли, пояснили, ми люди, ми такі самі, як ви, це Бог. Такі великі речі роблять. Дай Боже, надіємося, що багато людей зрозуміло. Може, і сьогодні ми хочемо чудес? Напевно, хочемо і бачити, і хочемо пережити. Знаємо таке, треба це чудо, воно прийде. І кожному, згідно не тільки його віри, а згідно його потреби. Але так, насправді, сьогодні, ну, святе Євангеліє нам трошки більше пояснює, в чому треба зростати. В любові. Здоров'я – це великий дар, але, як пам'ятаю, вираз святого Ігнація Лойоли, який теж через хворого прийшов до нас.

Де? У випадку оцього, згадуємо в Діяння апостолів, 14 розділ, той, котрий кривий був від народження, він нахворівся, наболівся. Но коли зустрівся з правдою, з Богом, з благодаттю Божою, все, він покинув і впевнений, що він був вдячний Богові, напевно, до кінця життя. Він це пережив. І тому дуже часто ті речі, які ми особисто переживаємо, вони нас найкраще вчать і виховують. Тому не треба нарікати на ті чи інші якісь недуги. Випадків, знаєте, скільки через хворобу доходять люди до Бога, це не перерахувати. І для того дякуємо Богу як за випробування чи хвороби, так і за здоров'я. Використовуємо правильно те, що нам Бог посилає. В провидінні Божим, слухайте, є прекрасні плани, і для того їх треба виконувати. Конкретно Євангеліє, хочеться підкреслити, це Тайна вечеря, як ми на початку зазначили, 14 розділ, також є Діяння 14, є Євангелія 14 розділ. І 14 поколінь, так. Цікаво. Святий Матей починає Євангеліє своє. Цікаво. Стільки цифр. Бо і до Ісуса родовод 14 поколінь, 14 поколінь, 14 поколінь. Ну, це не збіг, це не щось, якась нумерологія. Ні. Це просто треба, мабуть, почитати. Ще раз 14 розділ. Так, напевно, а не щось ми щось хімічили би зараз з цією 14-кою. Бо якщо візьмемо навіть сьогодні, якщо добре подивимося, я дивився, 124-й день цього року, 124-й, а залишилося 241. І там одинички, четвірки. Ну, не будемо це зараз. Говоримо про те, що треба читати Євангеліє. А особливо зазначимо, що Господь пояснює, що любити Бога – це найбільше щастя. І як ми це можемо робити? Ось пояснює прямо, хто мої заповіді зберігає, той мене любить. Все. Немає любові без дотримання правил. Ну, любов то є, але ж, як Святий Августин хіба казав, люби і роби, що хочеш. Тобто, любов ніколи тебе не зіпхне на манівці, ніколи тебе не занечистить брудом, якщо це любов справжня. Тому нам сьогодні завдання запитати себе, як ми любимо? Словами то це ж не важко, ми це можемо сказати хоч кожен день, не кажу кому завгодно, але це ж не розгружати якісь вантажі, сказати, а це треба підтвердити. Сьогоднішній покровитель, святий Флоріан, якого згадують особливо в Шаргороді, нашій рідній парафії, звідки походжу. Це, мабуть, єдина парафія в Україні. Ось який був воїн, який, знаємо його, приблизно в 250 році народився. Це сьогодні Австрія. Молодим ще вступив до війська римського. І досить таки мав поважне місце в легіонах, там, де служив, але прийняв християнство. Звісно, на той час так званий Діокліціан, це такий імператор жорстокий, вимагав поклонитися язичницьким богам, натомість не піддався Флоріан. Був покараний, і то карали, то досить його конкретно тортури мав, і бичували його, навіть, кажуть, джерела здерли шкіру, а в кінці хотіли навіть його спалити публічно, це різні джерела, кажуть, і він, правда, своїм легіонерам, бо це ж його друзі робили таке, він казав,
як спалете мене, піду до неба. Ну, не знаю, чи налякав їх, чи що, але вони рішили

0: його втопити. І для того прицепили, прив'язали камінь на шию, кинули в річку, так, власне, там, де річка Енс. Це приблизно сталося, коли в 304 році, тобто приблизно 54 роки мав Флоріан. Пізніше розказує, що одна вдова знайшла його тіло, поховали з пошаною, чимало чудес було. Ну і часто зображують його, ну це його атрибут, в зв'язку з тим, що і на вогні хотіли палити, і в воді його, тобто топили і втопили. Між іншим, згадав Шаргород, то в гербі міста нашого є ікона святого Флоріана. Ну, це так дуже, дякувати Богу, теж такі божі знаки. Мало які міста мають собі там герби такі християнські, тому що місто було засновано родом Замойських, князів Яна Замойського, і в його гербі був святий Флоріан, і тому, мабуть, і храм, який був побудований в 1595 році і названий в честь святого Флоріана. Зображують його в римського солдата в броні з кухлем води, чи там відерце, чи там кухоль, де він гасить пожежу. Згадую, коли був перший раз у Мукачево, коли приїхав туди служити, так проходив, там є такий університет, через біля річки теж Латориця, вибачаюсь, це Ужгород на Ужі, Латориця, і проходив повз і побачив з боку Флоріана, статую Флоріана. Думаю, що вона тут робить? А подивився далі, це пожежники тут. І кого не питався? Пожежників, а хто це такий? Ніхто не знав. Аж вдалося мені трохи зайнятися апостольством, пояснив це святий Флоріан, це ваш покровитель. Ви бачите, можу працювати поруч, не знати, якого заступника маємо. Ну, врешті, я думаю, що всі бачили на пожежних таких всіх, навіть на машинах, на дверях, на тих, де знаходяться їхні пожежниці, всі служби, такий хрест, дуже цікавий хрест. Ну, він то восьмикутний, називається зірка, але він в вигляді хреста, бо тому що так заокруглені. Це саме і є хрест святого Флоріана. Ну, не кажемо хрест святого Флоріана, але йому його покровительство приписують, тобто взивають, і тому ми навіть, не, мабуть, пожежники мали би знати, але ми, можливо, і не завжди бачимо, що ці хрести з'являються вже не тільки на храмах, не тільки на перехрестях, але вже на таких, ну, навіть служба здоров'я, правда, коли швидка теж з хрестом їдуть, червоний хрест маємо, і пожежний теж має хрест, а це хрест святого Флоріана. І тут він особливо так підкреслює, зачитаю, які символи в цьому всьому. Це перш за все, цей хрест символізує захист, символ захисту. Бо святий не тільки був захисником, ну, наприклад, там, де він служив війську, але він людей захистив, бо його змушували християн переслідувати, він відмовився. Мужність. Перший захист, друге мужність, і Флоріан уособлює мужність чинити правильно, поступати правильно, навіть якщо тебе змушують до чогось іншого, чи лякають тебе, погрожують тобі. Також цей хрест символізує вірність. Хрест – вірність і собі, громаді своїй, братерство навіть пожежників. Пожежники повинні бути в гарній команді, якщо вони хочуть дійсно виконувати гарну свою службу. Чесність ще, повторюю, захист, мужність, вірність, чесність. Святий Флоріан був дуже чітким, чесним, і це дуже прекрасна якість. Співчуття, теж це символ, святий покровитель співчував іншим, особливо той, хто потребував цього і допомоги. спритність, ще символ спритності, тому що Христофор Яна символізує фізичну здатність добре виконувати свої завдання. Ну, і думаю, що остання якість особлива – це святість. Кожен хрест – це знак спасіння. Це в цьому хресті знаходимо спасіння. Так як є хрест Сан-Дам'яно, це в нас францисканців, Таука, це теж хрест, любимо казати, носимо цей знак. Хрест Святого Андрія для мене теж, воно буквою «Х». Багато хрестів здоблять нас і навколо нас. Тому в хресті спасіння – це не просто вираз якийсь, але це те, що принесло, наприклад, Флоріану честь і славу небесну. Напевно, ну він, можливо, не сподівався, що буде замучений, що так Бог розпорядиться, що, ну, вибачте, шкіру здерли, розумієте, били, бичували, топили, палили. Ну, і здається, що ж тут, на що Бог дивиться? Ні, не переживаємо. Бог дивиться на, куди ти прямуєш. Чи ти на словах любиш і боїшся за кожним разом, як ми назвемо, свою шкуру, стережеш, правда, щоб не терпіти, щоб нічого не боліло, щоб все було тільки тоді, буду вірити, Боже, тобі служити, коли мені все гаразд, і будуть гроші, купка в хаті, і хата, і машина, і все, і здоров'ячко, щоб було. Оце Богу, так людина думає, служу і угодний. Ні, це все для себе робиш. Для Бога треба щира любов і послушність. І тому Господь сьогодні пояснює, навіть Юда Тадей, так зазначає Євангелія, питався: Господи, чому це, ну, нам об'являєш, а не світові? Ну, в першу чергу, бачите, треба особисто прийняти Господа, особисто познати, полюбити щиро. Якщо апостоли будуть такі переконані в тій правді, то вони будуть навіть здатні найцінніше життя покласти, бо це за правду, це за Бога, а не за якісь свої особисті переконання. На Тайній вечері, бачимо, згадуються не випадково ці всі імена, згадуються в тому самому 14 розділі і Тома, який дуже, ну так, був, втів особисто переконливо вірити Богу і питався: Боже, куди ти йдеш? І, по суті, напевно, Бог прекрасні слова сказав, які, ну, просто являються визначниками життя людини. Коли людина знає, що таке дорога, яка дорога, куди йти, коли знає, що таке правда, коли знає цінність життя, то вона тоді правильно живе, вона не буде блукати, вона не тільки сама спасе, прийме спасіння Боже, ще й іншим допоможе на цю дорогу стати. Не випадково папа римський Іоанн Павло ІІ святий приїхав в Україну 25 років назад, ось за якийсь місяць будемо вже, хай 40 днів будемо згадувати приїзд папи саме з цими словами. Приїхав в Україну, каже: Христос – дорога, правда, життя. Це один з найкращих цитат Святого Письма. І хтось так перефразував, що Христос – це правдива дорога до життя. Чи дорога до правдивого життя? Ну, ці три поняття – це такі цінні, що над ними треба от цілий день сидіти і думати, да, куди я йду, от для чого я живу, і чи живу взагалі в правді. Святі поняття, котрі чуємо, і це святий Тома запитався, і так ось, якби цю цитату, ну, ми читаємо як відповідь Фомі, що як ти не знаєш дорогу? Натомість пізніше Филип теж каже: та покажи нам отця. І знову, і Господь каже: та бачите мене, бачите отця. Сьогодні Юда Тадей теж, пізніше там і святий Йоанн, і Петро згадується, цікаво всі згадуються. На Тайній вечері треба і себе там побачити, якщо ми хочемо дійсно пережити, бодай, правильно, в один день, а це велика цінність, тому що ми маємо, по суті, до диспозиції один день, наприклад, сьогодні живемо. Вчора вже минуло. Ми знаємо, завтра невідомо, а живемо сьогодні. І тому сьогодні це чуємо, сьогодні до нас Бог промовляє. І впевнений, що це тільки початок дня. Ще перед нами не одна година зустрічей, праці, і навіть радостей, хвилин прекрасних, хвилин, можливо, і страждання. От терплячим це продовжиться, терпіння, але воно в інший спосіб може продовжитись, якщо ти, ну, розумієш, що це стражданням ти навіть подібний до Христа. У стражданні. Ми уподібнімось до Христа. Господь стражданнями врятував світ. Не лише словами прекрасними і Євангелією, що ми чуємо. Словом має силу. Але одних слів не вистачило. Господь міг розказати все, навчити пізніше вознестись на небо, і все, і сказати, я вам залишив, читайте, дотримуйтеся. І це було навіть би достатньо. Але Господь рішив пройти найважчий, можливо, варіант і шлях, який, ну, нелегкий. Навіть його тяжко зрозуміти. Навіть і мені теж. Теоретично розумію, а в практичному застосуванні треба, коли прийдуть терпіння, треба сказати, мужайся, брат, давай, Андрій, кріпися. Інших навчаєш, сам візьмися, дивись, як той дійшов до святості, чи маю перед собою стільки тих свідків у своєму священницькому житті, стільки бачив і терплячих, і нетерплячих, і таких, і багатих, і бідних, і щасливих, і нещасливих. Слухайте, контингент людей вийти на двір, ось, подивитись на цих людей, от, завжди, коли вікна Радіо Марія, тут дивлюся на ці величезні висотки, да, поверхівки, багато поверхівки. І тако завжди з'являється питання. От там же ж тисячі людей живуть. Проснулись вони. Чи вони згадали про тебе, Боже? Чи вони просто зірвались до роботи, до їжі, до своїх занять і забули. Напевно, не скажу, не буду відсотками оперувати, скільки відсотків би так сьогодні звернулося до тебе в перший момент, коли проснулися. Кожне, як ми кажемо, ранок – це таке воскресіння. Людина воскресає, вона цілу ніч спала, вона була відключена повністю від зовнішнього світу, ніби дихає і живе, да? Але так вона в свідомості. Ну, все, лежить як труп. Тобто, це так, вмерла. Кожен день це Бог нас так дає можливість вмерти такого і воскреснути. Це так готує і до смерті, і до воскресіння. І ось, чи вдасться мені, бодай, одній людині щось сказати своїм прикладом, своїм словом. Ну, напевно, Бог там не вимагає від нас зараз йти і там кричати на все горло. Треба. То святий Павло каже, кричи, як треба. Але це Бог дасть то слово і духа тоді, коли треба. В даному випадку треба слово Боже, яке ми чуємо, полюбити всім серцем. І ті навіть непередбаченості, які нас, можливо, теж сьогодні зустрінуть, це теж треба бути до цього готовим. Тож, дотриматися Божих правил, це найкраще, так називаємо, це правило життя, заповіді Божі, і вони не важкі. Але для кого не важкі? Хто любить? Як читаємо про Богородицю, Діва Марія все могла, бо любила. І так кожен святий, вдивляючись в приклад Бога і Діви Марії, і апостолів, і сьогоднішніх святих, і ми також повинні зрозуміти, все зможемо, якщо любимо, нехай любов сьогодні особливим чином нас переповнює. Хоча сатана буде все робити, щоб нас позбавити цього. Але не піддаваймося спокусам. Бог поруч. Він сказав, буду в вашому серці. Не на трошки, а на постійно. Амінь.
1: Богу подяка.
0: захоплюючись апостольською ревністю святого Павла і Варнави, і ми з ревністю волаємо.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб опіка святих апостолів Петра і Павла завжди супроводжувала його у праці задля спасіння душ. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за країни Близького Сходу, в яких святий апостол Павло проповідував благу вість, щоб там Божа Церква могла розвиватися у свободі та мирі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за українських військових, щоб Бог беріг їх у небезпеках, підтримував їхній дух і дарував їм силу та щасливе повернення додому. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших батьків і рідних, щоб Господня опіка супроводжувала їх протягом усього життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь винагородив їхні земні труди славою святих на небесах. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми любили Господа понад усе і завжди дотримувалися Його заповідей. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: В намірах, з якими відправляється свята Євхаристія, тобто звершується це за Радіо Марія, про велику Божу силу для всіх, хто працює тут, служить, називаємо, не тільки працює, служить, це ще краще, для всіх добродіїв, котрі допомагають, підтримують, тобто за вас, жертводавців, за вас, терплячу частину церкви, хтось своїм терпінням і ненаріканням, повторюю, ненаріканням, теж сприяє розвитку Божого Царства. Нехай всі ми відчуємо себе потрібними у Божому плані спасіння і приближаємо перемогу добра над злом, яке так сьогодні всі потребуємо. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Боже наш Отче, вчини, щоб ми завжди йшли дорогою любові і вірності Твоїм заповідям, і так будували Боже Царство на землі через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу, Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай вознесуться до Тебе наші молитви і жертовні дари, щоб ми, очищені Твоєю величчю, гідно брали участь у таїнствах великої любові через Христа Господа нашого.

0: подань.
1: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
0: Достойне це і праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо в цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений в жертву, як наша Пасха. Через нього сини світла народжуються до вічного життя, а брами неба для віруючих відчиняються. Він своєю смертю визволив нас від смерті, а його воскресіння є завдатком нашого воскресіння. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по всій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави, беззустанно взивають.

Воістину святий ти, вельми славний, Боже, чоловіколюбче, ти, що завжди подорожуєш з людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословений твій син, який присутній серед нас, коли ми збираємось з любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам писання і ламає для нас хліб. Тож просимо тебе, Всеблагий Отче, зійшли свого духа, нехай він освятить ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань, в останню ніч, вечері, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика таємниця.

Отче Святий, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, ми проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос. І приносимо Тобі в жертву хліб життя і чашу благословення. Споглянь, милостиво, на жертву Твоєї церкви, в якій ми приносимо дану нам пасхальну жертву Христа. І вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові, нині і в день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Участь у цій тайні, всемогутні Отче, животвори нас Твоїм Духом та благоволи відновити в нас подобу Твого Сина. А також зміцни нас в узах єдності з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, помічником єпископом Олександром, з усіма єпископами, пресвітерами, деяконами та усім Твоїм народом. Вчини, щоб вірні церкви, світлом віри, розпізнаючи знамення часу, ревно присвятилися служінню Євангелія. Вчини нас чуйними на потреби всіх людей, щоб ми, щиро розділяючи їхні болі та печалі, радості та надії, вірно несли їм вість спасіння і разом з ними прямували дорогою Твого царства. Пам'ятай також про наших братів і сестер, котрі почувають у Христовому мирі, та про всіх померлих віру, яких знав тільки Ти. Дозволь їм наситити світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також і нам в кінці нашого земного паломництва дійти до вічної обителі, де ми житимемо з Тобою завжди. І разом з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з апостолами та мучениками, святим Флоріаном, святим Франциском, де прославлятимемо Тебе та величатимемо через Ісуса Христа, Твого Сина. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, у єдності Святого Духа, вся

0: визволи нас, просимо, Господи, від всякого зла, і обдаруй милости в наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам! Не зважай на наші гріхи, але на віру своїй церкві, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Подайте один одному знак миру.
2: Так. Just this.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти Христовим воскресінням відродив нас до вічного життя. Примнож в нас плоди великоднього таїнства та зміцни наші серця поживою, що дає спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть, жертва звершена.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князі і полководців ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Сердечно дякую всім, хто мав таке щастя велике участі в Святій Євхаристії. Не випадково ми в кінці завершили саме цією молитвою. Мабуть, це ми повинні сьогодні бути особливими такими знарядями Божими і союзниками, і тих людей, про котрих ми згадуємо, чи поруч, далеко, ближче, огортати молитвою. Для цього і існує Радіо Марія, щоб допомагати розвитку Божого Царства, а всі ті, котрі до цього доєднуються, мають цьому активну участь і нагороду в небі. Всім бажаю такого плідного сьогодні християнського життя. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про душі ревних, що пхаються до Бога надто прудко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються. А якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 4 травня. 4 травня Східна Церква згадує святу преподобну мученицю Пелагію. Свята Пелагія походила з міста Тарсу Кіликії. Мати її була дуже багата, а Пелагія була така вродлива, що з нею заручився один юнак, якого всиновив імператор-мучитель Діоклетіан. Коли почалося страшне переслідування християн, багато з них переховувалося в лісах і горах. Разом з іншими пішов із міста єпископ Клінон, бо сам Діоклетіан приїхав до Тарсу, щоб чинити суд над християнами, і він наказав знайти єпископа. У той час Пелагія за ласкою Божою пізнала, що лиш християнська віра є правдива. Вона пожертвувала Богу своє дівицтво та конче хотіла знайти єпископа Клінона, щоб з його рук прийняти святе хрещення. Вона попросила матір, щоб та дозволила їй поїхати з кількома слугами до своєї годувальниці. Дорогою вона зустріла єпископа Клінона і, припавши до його ніг, просила про святе хрещення, до якого вже була підготована. Бог ствердив чудом її віру, бо враз під ніг єпископа витекло зі скали джерело. Клінон охрестив Пелагію та її слуг і запричащав святих тайн, які мав із собою. Пелагія зняла з себе всі свої золоті прикраси і намисто і попросила Клінона, щоб він роздав усе вбогим. А сама, одягнувшись у скромний одяг, відвідала свою годувальницю-християнку і повернулася додому, де не приховувала того, що прийняла Христову віру. Розлючена мати-поганка стала зневажати святу дівицю так, що Пелагія змушена була втекти з дому. Тоді мати пішла зі скаргою до самого імператора, а той послав воїнів, щоб знайшли Клінона і Пелагію. Та завдяки чуду воїни, що були дуже близенько від Криївки слуг Божих, їх не знайшли. Свята Пелагія, не дбаючи про власну безпеку, сама повернулася додому, бо прагнула навернути до Христової віри свою матір. Тим часом наречений Пелагії, почувши, що вона прийняла християнську віру, а про нього й чути не хоче, впав у розпуку і вбив себе мечем. Це додало злоби в серці матері Пелагії. Вона у своєму засліпленні веліла зв'язати святу дівицю, а сама привела її на суд до імператора. Коли ж імператор побачив красу Пелагії, то сам запалав грішною любов'ю до неї і став її намовляти, щоб покорилася матері і зреклася Христа, а він візьме її за жінку і дасть їй усе, чого лиш душа забажає. Однак свята діва вже іншому, не земному, а небесному цареві пожертвувала своє дівицтво. Вона голосно стала прославляти Христа, не слухаючи прохань і не лякаючись погроз поганського мучителя. Тоді Діоклетіан наказав розпекти мідного бика і кинути в нього святу мученицю. Вона, славлячи Господа, сама вступила в нутро бика і так віддала Богові свою чисту душу. Її мощі, від яких поширювався чудесний аромат, мучитель наказав викинути на горі Литатон. Та християни з єпископом Кліноном на чолі взяли їх і чесно поховали. За часів імператора Костянтина Великого в честь преподобномучениці Пелагії над її гробом було зведено церкву, а за імператора Костянтина Копронима святі мощі перенесено до Царгорода.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Флоріана, мученика. Святий Флоріан народився у місті Емсе в 250 році, помер в 304 році. Флоріан був офіцером римської армії, обіймав важливу посаду в Норікумі, тепер це в Австрії. Імператори Риму реформували армію. Флоріан швидко просувався службовими сходами. Він став офіцером відділу, а згодом призначили головним адміністратором Австро-Баварської області Норік, у який він народився. 284 року був таємно навернений в християнство. Флоріан розривається між обов'язком і вірою. Аквілій, за прямою вказівкою імператора Діоклетіана, наказав Флоріанові спалювати християнські церкви, їхні книги, і щоб примусити християн до відречення від їхньої віри, звільняти їх з роботи, забирати їхнє житло і кинути їх до в'язниці. Тисячі християн були арештовані, а їх будинки спалені. Флоріан вирішив, що більше не повинен приховувати свою віру. 304 року святий відмовився виконувати будь-які накази проти християн. Флоріан написав свій знаменитий акт зречення з офіцерської посади в римській армії. Аквілій знову і знову примушував Флоріана приносити жертви римським богам, примушуючи відректися. Флоріан відмовився і надалі сповідував християнську віру. Його двічі батожили, а потім з нього поволі зняли шкіру, а згодом з каменем на шиї кинули в річку Емс біля Лорха. Флоріана вбили не як солдата, бо солдат мав прийняти смерть від меча, а як розбійника-злодія. Тіло Флоріана знайшла і поховала християнка на ім'я Валерія. Потім його перевезли в Агустинське аббатство святого Флоріана поблизу Лінца. Вважається, що його останки пізніше відправили до Риму, і папа Луцій III в 1038 році частину з них передав польському королеві Казимірові та єпископові Кракова. З ім'ям Флоріана пов'язано безліч чудес, зокрема гасіння грандіозної пожежі глибком води. У живописі святого Флоріана зображають як молоду людину, іноді зі зброєю, іноді без зброї, яка ліє воду з бочечки на церкву. Інколи на картинах він з пальмою в руці і факелом, що горить біля його ніг, або бородатим воїном зі списом і бочечкою, або традиційний воїн, який спирається на млинове жорно, що лє воду на вогонь, чи хлопець з млиновим жорном, або побитий, чи його кидають в річку з млиновим жорном на шиї, чи мертвий на млиновому жорні, що охороняє орел, або ж із мечем. Флоріан – один з 8 святих покровителів Австрії. Також він протегує пожежникам, пивоварам, бундарям, сажотрусам і миловарам. До нього звертаються, коли поганий урожай, коли пожежа, повінь чи буря. Він також покровитель потопаючих і тих, які гинуть у воді. Молімося, щоб Флоріан боровся не тільки для захисту від пожеж та повені, але заради гарного врожаю та успіхів у всіх аспектах життя, а особливо духовного. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Соціальний ролик.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
5: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо.
6: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
7: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Даймо слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Час для катехези розпочинається у цю хвилину на хвилях Радіо Марія. З вами у студії продовжує працювати Денис Денисенко. Зі мною на прямому зв'язку отець Ярослав Гіжицький. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки. Дуже мені приємно знову бути з нашими дорогими радіослухачами.
2: Ну, я нагадую, що з отцем Ярославом ми вже тривалий час розмовляємо про постаті, місце чоловіка і покликання чоловіка в житті і приводимо в приклад постати, які описані на сторінках Святого Письма. Протягом тривалості програми у прямому ефірі ви також можете долучатися до нашої розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, якщо ви не маєте змоги зателефонувати, будь ласка, ви можете надсилати свої запитання або телефонувати нам у скайпі. Що ж, не будемо довго затримуватися. Отже, давайте зрадімо.

0: радістю продовжувати нашу розмову.
1: Ще раз вітаю, дуже сердечно і приємно мені бути в прямому ефірі в Радіо Марія. Дорогі брати і сестри, ці літні дні, які прийшли, в деяких країнах, може, спекотні, у нас дощові, у нас в Кам'янці дощі такі сильні йдуть, але нехай це буде дощ Божої благодаті, і на хвилі Радіо Марія чуємо багато катехез, також біблійних катехез. Дуже мені приємно бути у числі тих, що розпалюють свої серця вогнем Святого Духа. Просимо Духа Святого, завжди це треба робити, коли ми читаємо Боже Слово, щоб Дух Святий розпалив наші серця вогнем своєї любові і дав нам світло розуміння, так що ми не тільки розуміли, але й намагалися Слово Боже втілювати в життя. І ми теж разом намагаємося взяти в свої руки меч Божого Слова, так що дуже вас прошу, хто має можливість, то нехай візьме Біблію Старого Заповіту, тому що сьогодні разом з вами будемо заглиблюватись ще раз і ще раз. Я знаю, що багато катехез біблійних іде на хвилях Радіо Марія, і не раз ми про це, може, і чули, але будемо згадувати суддів. Судді – це були Божі чоловіки, яких Господь кликав, щоб врятувати народ Ізраїля. Народ, який вже вийшов з Єгипту, який перейшов пустелю, який прийшов до обіцяної землі, який отримав спадщину, землю, яку Господь їм приготував через Ісуса Навина. А потім забували люди про Господа Бога. Це точно так, як і сьогодні. Як тривога, то до Бога. А якщо добре, люди про Бога забувають і грішать. І знову приходила тривога, і люди знову стогнали під тягарем недоліків, а особливо ворогів, зовнішніх ворогів, цих внутрішніх ворогів. Це були різні навколишні народи, мідіаніти, філістимляни, амонтяні. І вони, коли нападали на народ вибраний, люди просили Боже захисти. І тоді Бог кликав чоловіків, щоб вони рятували народ від зовнішньої загрози, але також від цих недоліків внутрішнього характеру. Цікаво знати, що книга суддів – це є така книга, яку отці церкви, ці перші святі богослови перших 6-7 віків, століть існування церкви, вони вважали книгу суддів за катехізмом християнських чеснот. І ми про це трошки будемо сьогодні теж говорити. А тема наших катехез торкається питань про покликання чоловіків. Чоловіки сьогоднішнього часу потерпають від багатьох спокус. Похитнулася самоокресленість чоловіків. Ця тотожність чоловіків, які часто забувають, що значить бути справжнім чоловіком, або вибирають фальшивий шлях для самореалізації в житті. Тому чоловіки сьогоднішньої доби переживають не найкращі часи. Самолюбство поїдає чоловічу гідність, природу. Чоловікам, яким тяжко здобутися на те, щоб служити, захищати, будувати, чи боротися, якщо треба, захищати інших і боротися зі злом, навколишнім злом і в собі. Часто буває, що чоловіки не мають витримки, бракує нам стійкості. Витримки, щоб служити. чоловіки підпадають під спокусу жити для самих себе. Це теж торкається жінок і взагалі людини. Тільки по-іншому це переживає жінка, а по-іншому переживає чоловік. Чоловіки, буває, шукають свої вигоди. І нас, чоловіків, руйнує безвідповідальність, слабкість. Щоб захищати інших, не маємо сили. Ну, є така, колись почув таку думку, не то, що мені вона сподобалась, але щось з цього є. Коли чоловіки стають більш жінками, з жіночими рисами, а жінки прагнуть бути чоловіками. Все стоїть на голові. Отже, як може захищати батьківщину, церкву, власну родину, дружину, дітей та самого себе також, чоловік, який сам не може справитись з пристрастю до алкоголю, який піддається пристрастям випивки, ну і ще каже, що це по-чоловічому відсвяткували. А коли про це згадують, то посміхаються так. Ну так, ну ясно, ну ми відсвяткували. Чи навіть це тютюнопаління. Ми, сучасні чоловіки, нерідко боїмось стійкості, які вимагає довготривала та послідовна будова дому, спільноти, суспільства. Минула катехеза, це була катехеза про Мойсея, але також про Ісуса Навина і про інших персонажів з Біблії, про Ілію ми говорили, про Елісея, і говорили вже так більш психологічно, що є такі архетипи чоловічої поведінки, які мають свої надзвичайно добрі сторони, але теж небезпеку. Я повторюю, з цієї катехези, яка була минулого разу, в минулому місяці. Чоловік-батько, який забезпечує, захищає домівку, який захищає свою спільноту, який охоплює своєю любов'ю найближчих людей, але є дуже традиційний настільки, що тяжко йому вийти за рамки того, що для нього було добре. Такий архетип чоловічості. Для мене це, сину, було добре, то і ти так живи, і буде тобі добре. А чоловік – шукач. Це є чоловік, який не може змиритися з тими рамками, які його обмежують, навіть з домом. І він, може, є і нестабільний, але він є надзвичайно відважний, буває нерозсудливий, а він шукає чогось нового. Такі чоловіки, те, що добре, вони є джерелом прогресу. Вони дивляться і бачать те, чого інші не бачать. Шукають нових доріг, нових шляхів, але не вміють постояти за себе. Цей третій архетип чоловіка – воїн. Це чоловік, який розуміє своє покликання, як цей, який захищає, який є дуже гнівливий, навіть емоційний. Він захистить кожну слабеньку людину. Але часом він не може розмовляти з іншою особою, не може стерпіти, що хтось по-іншому думає. Ну і ми говорили також про четвертий архетип чоловіка. Називаємо його чоловік-мудрець. Отже, він може і трошки батько, може і трошки шукач. Воїн, напевно, він не є воїн. Він філософ. Він все осмислює. Він шукає більше сенсу, чим засобів. Він дуже непрактичний. Але без мудреців світ чоловічий був би дуже вбогий. От бачите, про такі архетипи чоловічої поведінки ми говорили на попередній катехезі. Сьогодні, думаю, зупинитися над тим висловом, який наші батьки говорили. Щоб не втратити життя, чоловік повинен збудувати дім, посадити дерево та народити дітей. Вже кажу, дітей, не сина. І не одного, мені здається, стільки, скільки Господь Бог дасть. Найпростіше, здається, народити дитину. Я вважаю, що дитину народжує не лише мама, дитину народжує також і батько. Річ у тому, що народження дитини – це, на мою думку, довготривалий процес. Починаючи з перших хвилин, коли дружина сповістить чоловікові радісну звістку – у нас буде дитя, син або донечка. Але потім, саме день народження і найважливіше – формування людської особистості в дитині, виховання дитини, освіта дитини, духовність, може, на першому місці, звичайно, щоб дитина мала справжню уяву про щастя, про радість та про смуток, про працю та відпочинок, про життя, про Бога і про любов до ближнього. Це є народження дитини, покликання чоловіка народити дитину. Тобто це не є лише біологічний факт, і це вже зовсім не так просто, не так легко. Це значить народити дитину, так мені здається. Але чоловік теж має збудувати дім. Чоловік думає про дім з великою відповідальністю. Дім – це всі необхідні обставини, в яких розвиватиметься родина. Духовний дім – це чоловіче серце, чи плече, рамено, на якому безпечно спирається дружина, до якого з радістю біжать діти. Це притулок, де знайдуть пристановище старші батьки. Це оселя. Це також і матеріальний дім, дуже важливе завдання чоловіка. Дім водночас є сильним мурами своїми, які захищають і оберігають від пагубних явищ, атак, впливів ззовні. А з іншого боку, це дім відкритий, щоб ділитися багатством своїм з ближніми, з сусідами, дім, який є відкритий для спільноти. Ну, щоб ми перейшли до Біблії, то тільки коротенько, ще третє. А що значить посадити дерево? Це моя тільки думка. Це не тільки виростити садочок, посадити ліс, мабуть, якесь тривале дерево, дуб. Я пам'ятаю радянські часи, коли я приїхав в Україну в 89-му році. Я приїхав до Вінниці, до праці у Вінниці, запросив мене і привіз особисто мій найдорожчий настоятель, отець Владислав Холоп'як. Якщо нас слухає тепер, то я посилаю йому сердечні вітання. Отче Владиславе, я вам дуже вдячний. Ви навчили мене бути священником. І ми їздили до Вороновиць. Там влада у 90-х роках віддала костел. А перед храмом росли два величезні дерева. І пам'ятаю, що нам розповідали, що ці дерева посадили ще до революції нащадки родини Грохольських, які профінансували будівництво храму. Посадили дерево, вже їх не було, вони вже померли давним-давно, а дерева залишились, росли. Отже, чоловіки повинні дивитися не лише на сьогодення, але бачити далечінь, думати про покоління, що прийдуть після нас. Це значить творити нове, йти шляхом розвитку особистого та родинного. Це не має бути дерево в'яле, кволе, хворе, хитке. Отже, про таких різних чоловіків ми дізнаємось із сторінок Біблії. Сьогодні, за приклад, але також застереження, я хочу разом з вами прочитати історію судді Єфте. Розповідає про нього книга суддів в 11 розділі. Отже, 11 розділ, книга суддів, читаємо таке. Єфте Гілеаді був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфте був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів, і коли повиростали сини його жінки, то її прогнали Єфту, кажучи йому: «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Збирались до Єфти проїди світи та й мандрували за ним. А після якогось часу розпочали сини Амона війну з Ізраїлем. Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеадські, щоб узяти Єфту з краю Тов. Сказали вони до Єфти: «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона». А Єфта відповів старшинам гілеадським: «Хіба ж ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому? Чого ж тепер, коли вам скрутно, приходите до мене?» Старші ж сказали до Єфти: «Власне того ми і вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Аммона і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду». Єфта мовив до старших гілеадських: «Коли мене повернете, щоб я воював із синами Аммона, і Господь віддасть їх в мої руки, чи справді стану я над вами головою?» Старші гілеадські відповіли Єфті: «Нехай Господь буде свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову». От і пішов Єфта з гілеадськими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в Міцпі перед Господом. Тут я тепер зупиняюся. Єфта – це не дуже така популярна постать. Один із цих суддів маємо ще й Гедеона, і Самсона. Але я хочу сьогодні збагнути те, що Єфта має також спадщину свого дитинства. Він чоловік гострий, навіть якби, як ми тут читаємо, зібрав розбійників, всяких негодяїв навколо себе. Тобто він не був доброю людиною. В нього не було цієї доброти, такої доброти, яка повинна бути у святих людей. Але в нього була величезна відвага. І прийшли ізраїльтяни до нього, бо знали, що його вибрав Господь задля його відваги, щоб він воював за Ізраїля. Так і у чоловіків. Ми не народилися якби в вакуумі. Кожен чоловік має своє дитинство, і це дитинство несе в собі. Це є досвід життя в родині або поза родиною. Тут Єфта є прикладом, власне, такого чоловіка, який формував своє чоловіче ставлення, але мав дуже трудне дитинство. Так що потім, коли його вигнали геть з його батьківщини, він носив в своєму серці цю рану. Але не це було найважливіше. Що сталося пізніше? Зверніть увагу, дорогі брати і сестри, послухайте Слова Божого і разом зі мною роздумуйте над ним. В 12-му вірші читаю 11-го розділу книги суддів. Тоді Єфта послав до Аммонського царя послів сказати йому: «Що тобі до мене, що виступаєш проти мене, щоб іти війною на мою землю?» І відповів цар Аммонський до послів Єфти: «Бо Ізраїль, ідучи з Єгипту, забрав у мене землю від Арнона до Ябоку та до Йордану. Тож поверни мені її тепер мирно». Але Єфта послав знову послів до царя Аммонського і звелів йому сказати: «От що, каже Єфта, Ізраїль не забирав у моавитян та синів Амона на їхній землі. Бо вийшовши з Єгипту, Ізраїль перейшов пустиню до Червоного моря і прийшов у Кадеш. Звідсіль вислав він послів до Єдомського царя з просьбою: «Дозволь мені, будь ласка, перейти через твою землю». І так, перепрошую, тут не буду далі читати, тому що перемовини були поміж Єфте і цим царем, не Єфте, але Ізраїлем, які були колись раніше. І коли вже дійшло до війни, тоді сталося страшне. Отже, Єфте, він зійшов до Господа і сказав Господеві свій обід, який став його найтяжчим обітом, найтяжчим словом, нерозсудливим, абсолютно нерозсудливим. В 30-му вірші читаємо наступне. І обрікся Єфта перед Господом таким обітом: якщо ти віддаси синів Аммона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Аммона, той буде Господеві, і я принесу його на всепалення. Дивіться слова цього Єфте, слова чоловічі. Він склав обітницю Господеві, але ця обітниця стане його прокляттям. Ще раз повторюю, він сказав так до Господа, до Яхве, до Бога нашого. Обід, тобто як клятва: хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Аммона, той буде Господеві, і я принесу його на всепалення. Що думав Єфте, коли говорив ці слова? Напевно, думав: мабуть, вийде кінь, ну то складу його в жертву. Вийде вівця, я принесу її в жертву. Якщо навіть вийде корова або віл, я принесу в жертву все для Господа, що вийде з дверей мого дому. Але сталося по-іншому. І читаю далі, 32-й вірш. І двигнувся Єфта на синів Аммона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Ароеру до Мінніту через 20 міст і аж до Абел-Кераміму. Отак покорилися сини Аммона перед синами Ізраїля. Повертався Єфта у Міцпу додому, аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами та танцями. Була ж вона у нього єдина, не було в нього опріч неї ні сина, ні доньки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: «Ой, горе, донечко моя, як ти мене засмутила! Занапастила ти мене! Відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова». Вона відказала йому: «Батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. Дав же таки Господь тобі помститися над твоїми ворогами, над синами Аммона». Мої кохані, так дійсно сталося, що радість перемоги перемінилася на гіркі сльози. Що робити цьому судді? Це треба зрозуміти в старозаповітньому сенсі. Отже, якщо в Новому Заповіті хтось би сказав: ну як, ну не можна приносити жертв з людей. І в Старому Заповіті Господь кликав людей, щоб невільно приносити, Бог не хоче, щоб взагалі вбивати людину. Але він дав клятву, і в Старому Заповіті слово мало свою вагу. І що зробив Єфте? Зробив те, що обіцяв Господеві, як би це не звучало. І на це дала дозвіл також йому його донька. Він дійсно приніс цю доньку в жертву. Щось страшенне. Яке ж горе. Яка наука для нас, для чоловіків. Отже, чоловіки бувають мужні, бувають відповідальні, але не вільно чоловікові говорити нерозсудливих слів. Часто слова такі вилітають, немов вони не мають жодного значення. Кожне слово є як матеріальна річ. І велика слабкість чоловіків полягає в тому, що чоловіки почали говорити, давати свої обітниці, а потім їх не виконувати. В цьому, що ми тут читаємо, є і добра сторона. Тому що отці церкви показують Єфте як приклад нерозсудливого чоловіка, який дав нерозсудливий обід, дурний обід Господеві. Але з іншого боку показують, що все, що ми обіцяємо Богу і людям, ми як чоловіки маємо виконувати. І подивіться, будь ласка, на наше життя. Наше особисте життя. Життя чоловіків. Не кажу тепер про життя жінок. Коли працюємо, ми давали слово, що ми зробимо, а не робимо. Давали слово, що ми принесемо щось, а не принесли. Ми давали слово, що ми будемо вірні дружині, а ми покидаємо її. Ми давали слово, що ми будемо вірні обітам Господнім. А ми дуже слабкі, забуваємо про те, що слово колись дане мусить бути виконане. Так що, дорогі брати і сестри, така є чоловіча доля. Ми маємо бути вірні обітницям, які даємо, а наше слово має бути, ну, як камінь, як скеля. І добре буде, якщо чоловіки будуть читати Слово Боже і вчитися від Слова Божого такої стійкості. Першим, який дав Слово і ніколи його не забуває, це є Господь Бог. Тому зразком кожного чоловіка є ця вірність, яка в Ісусі Христі принесла нам від Господа Бога Отця спасіння. Дякую сердечно.
0: Непроста в нас доля, отче. Непроста чоловіча доля. Я отак слухав дуже уважно. Лише нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Денна катехеза». Маємо ще небагато часу на спілкування, тому у кого, якщо виникли запитання, хто хоче поспілкуватися з отцем Ярославом, будь ласка, долучайтеся. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми сьогодні продовжуємо розмовляти з отцем Ярославом про покликання чоловіка у житті. І сьогоднішня наша розмова була присвячена пошуку через призму книги суддів, 11 розділ, на прикладі старозавітного персонажа, так, Єфте. Так, добре, Єфте. Сьогодні мене зацікавила один тріада, так, отець Ярослав згадав оцю дуже відому усім нам тріаду: чоловік має посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина. Так, і все ж таки ми так дуже швидко його побічно обговорили. І все ж таки, отче, чи це відповідає оця тріада, чи відповідає вона біблійному, духовному покликанню чоловіка?
1: Напевно, так. Напевно, так. То це є так, як з книгами мудрості в Біблії. Є книги, які спираються на Божому откровенні, наприклад, як книги пророчі, і йдуть в напрямку, щоб повчати нас, навчити нас по-божому жити. Але книги сапінціальні, дидактичні в Біблії виходять з досвіду людського. І вони несуть досвід людський. Ми знаємо книгу приказок, приповідок, перепрошую, книгу і так далі. Це книги, які побудовані на людському досвіді. Отже, ця тріада є також побудована на людському досвіді. Продовження роду, якщо Господь Бог дає таку, таку благодать, так? А потім збудувати дім. Не має бути лінивства в нашому мисленні. Ну і це, перепрошую, про що ми там трошки говорили раніше, що значить це посадити дерево. Для мене це просто дивитися в майбутнє. Це є дійсно покликання чоловіків.
0: Тобто, чи можна вважати оцю тріаду такою, яка бере свій початок, чи має коріння, власне, в біблійному сенсі, в біблійних початках? Чи все ж таки це такий, це новомодна філософія?
1: Ні-ні. Я вважаю, ця тріада має початок в роздумах людських на тему життя, і ці роздуми людські мають також віддзеркалення в Біблії. Я спеціально показую цей інший порядок, тобто спочатку досвід людський, потім Біблія в цьому випадку, тому що книги сапінціальні йшли цим шляхом, і мудреці ізраїльські користувалися дуже досвідом людським навіть інших народів. Так що це є велика мудрість, в цьому є величезна мудрість, яка показує дуже простих образах, в принципі, цілісність покликання людини. Звичайно, ми маємо зрозуміти, що ця тріада, дім, дерево і син, маємо зрозуміти спочатку в духовному значенні, не в матеріальному. Якщо дім, то я сказав, духовний дім, це серце чоловіче. Якщо дерево, це духовне дерево, тобто майбутнє. Чоловік має думати про майбутнє, не жити тільки сьогоденням.
0: Отже, давайте маємо нагоду поспілкуватися з нашими слухачами. Я приймаю перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
2: Слава дивіки Богу. Отець Ярослав, вас цікаво слухати, і дай Бог, щоб всі чоловіки були відповідальними і мужніми перед людьми, які нього залежать, і перед Господом. А тепер інформація. Я передала вам книжечку, яку ви хотіли мати. Я раніше казала, що я купила, так що була нагода. Я священникам передала. Якщо можна, залиште свій телефон Денису, я тоді вам конкретніше все розкажу.
0: Добре, добре.
1: Дуже добре.
0: Дякую, дякую. Якщо отець Ярослав дозволить, я передам контакти пані Лідії. І ще один дзвіночок я приймаю. Слава Ісусу Христу, вітаю.
3: Навіки слава Богу.
0: Так, говорить.
1: Слава навіки.
3: Скажіть, будь ласка, отче, а от в Старому Завіті в основному ми бачимо, коли йдеться про сестру, там згадується, от 5000 чоловіків не рахували жінок. І Павло говорив, що це апостол, що чоловік має бути священник в сім'ї, так? А у нас чому все тепер інакше, що жінками повна церква, а вони не так в духовному світі. Чому так?
0: Дякую.
1: Дай Боже, щоб церква була завжди повна жінками. Нехай буде теж. Це не погано, що є повно жінок в церкві. Дай Боже, щоб в церкві було також повно чоловіків. Це дійсно таке питання. Я хочу сказати, що в Біблії завжди згадують чоловіків. І це не тому, що так мало бути. Це наслідок первородного гріха. Однозначно, коли Господь після первородного гріха сказав до Єви, а твоє бажання буде скероване до чоловіка, а він буде панувати над тобою. Тобто я це скажу таким словом, не дуже гарним, маскулінізм, він є наслідком, без сумніву, первородного гріха. Маскулінізм, що завжди тільки чоловіки, жінок майже не було, майже не згадують. Певно, відповіддю на це є Матінка Божа, тому що Господь дійсно прийняв її як першу, найвисоку, найчудовнішу, як би так сказати, найвеличнішу в небі, власне, жінку. Але маскулінізм – це недобре. Угу.
0: Закінчи, будь ласка, думку.
1: Я думаю, що якщо Біблія говорить про братів, якщо Біблія говорить про чоловіків, ми мусимо розуміти також і про чоловіків, і про жінок. Щодо священства. Дійсно, чоловік є священником в родині, тому має вести родину до Господа Бога. Він є більше голова родини. Але я колись читав класну книгу, про яку вже ділився з вами, що жінка – це теж є священником і священником серця. Вона має священниче серце. Жінка, власне жінка. Так, тому ми, коли приймаємо хрещення, чи це буде хрещення дівчинки, чи хрещення хлопчика, і дівчинку, і хлопчика, кожну дитину ми помазуємо спеціальною хризмою, єлеєм, яка нагадує нам, що кожна людина, і чоловік, і жінка, має участь в гідності Ісуса Христа, пророка, царя і священника. Також дівчата, також жіночки, наші найдорожчі сестрички.
0: І от на такій приємній ноті, позитивній, ми за цим Ярославом вже змушені завершувати, але дуже ненадовго, сподіваємося почутися незабаром, це буде...
1: У вересні.
0: Ага, все ж таки за якийсь час. Добре, це була програма «Денна катехеза». Сьогодні говорили з отцем Ярославом Гіжицьким, продовжували шукати місце і покликання чоловіка у житті через призму Святого Письма. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!

Христос Воскрес! Вітаємо усіх на хвилях Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим. 12 година і 1 хвилина у Києві. Дякуємо, що ви з нами. Отже, понеділок, сьогодні 4 травня. Досить таки теплий день в Україні. Це перший такий вже, можна сказати, спекотний день у місті Києві. Тішимося. Місяць травень завжди є теплим місяцем. Ну, хоча заморозки ще можливі. Ну, але тішимося тим, що погода нам дарує ці незабутні весняні дні. Тішимося тим, що місяць травень також є місяцем прослави Найсвятішої Діви Марії. Ми також сьогодні будемо мати можливість молитися літанією лоретанською, яку традиційно церква пропонує до вжитку саме в цей час. Також сьогодні пригадаємо, в церкві вшановується святий Флоріан і також мучениця Пелагія. Ну, це обоє, власне, обоє святі є мучениками, але Флоріан зображується дуже часто як такий потужний, сильний воїн, є покровителем пожежників. Отже, ми сьогодні молимося за тих, хто зараз рятує також життя з вогню. Ці люди часто зараз у викликах війни ризикують в Україні своїм життям. Неодноразово чуємо в новинах про смерть також МНСників, тобто пожежників, які загинули після того, як повторно ворог запускав в ті місця ворожі цілі і гинули рятувальники. Тож, ми молимося про добре здоров'я і всілякі ласки для тих пожежників, які сьогодні працюють, живуть, і вічну радість небі для тих, хто віддав своє життя за те, щоб хтось жив. Молимося про дар миру, молимося про дар відчутної радості, дар повернення додому українців, молимося про зцілення наших ран, про вічну радість для померлих, померлих захисників, померлих наших родичів. Молимося про тих, хто зараз є голодним, хто страждає. Вчора в східних церквах, православній, в греко-католицькій церкві відзначали тематичну післяпасхальну неділю про розслабленого. Історія Євангелія розказувала про того чоловіка, який 38 років лежав біля купелі, де раз в рік тільки ангел спускався до цієї купелі, щоб збурити воду, і перший, хто входив до цієї купелі, мав можливість зцілитися від будь-якої хвороби. І, власне, цей чоловік, який 38 років лежав біля цієї купелі, зазнав зцілення набагато ціннішого. Він був зцілений і духовно, і тілесно самим Христом. І вчорашній день заклика глави Української греко-католицької церкви був оголошеним днем хворого в Українській греко-католицькій церкві. Ось він заохочував, вчора я був на цій літургії, і блаженніший заохочував, щоб за цей тиждень кожен з нас мав таку, ну, можливість, склав собі такий план відвідати хворого, так, підкреслити, наскільки це важливо бути поруч з тими, хто страждає. Ми на Радіо Марія тут намагаємося постійно бути з тими, хто має випробування, бути голосом потіхи, розради. Тож молимося за тих, хто зараз відчуває розслаблення у своєму тілі, розслаблення в духу, хто занепадає духом, щоб Господь кріпив через добрих людей, які їм будуть траплятися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царице неба, веселись, алілуя! Бо той, кого носила ти, алілуя, воскрес із мертвих, як сказав нам, алілуя! Молись за нас до Бога, алілуя! Радій, веселися, Діва Марія, алілуя! Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя! Молімося! Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю,
втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христа, в єдності з духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Господній закон бездоганний, він навертає душу. Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими простодушних. Господні постанови праведні, вони звеселяють серце. Господня заповідь чиста, вона дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуває навіки. Господні присуди незмінні, праведні самі по собі. Їх бажають більше від золота, від безлічі чистого золота. Вони солодші за мед, що стікає з вощини. Адже вони остерігають твого раба, у їх дотриманні велика нагорода. Проступки хто зрозуміє, від таємних провин очисти мене, і від свавільних стримай свого раба. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха. І слова моїх уст, і роздуми мого серця будуть тобі до вподоби, Господи, моя скеля і мій викупитель. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи мій Боже, тобі я довірився. Спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене. Щоби нападник мою душу не розшматував, наче лев, і ніхто не врятує. Господи Боже мій, коли я це вчинив, коли в моїх руках неправедність, коли я віддав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи грабував свого ворога без причини. Тоді нехай ворог переслідує мою душу, хай схопить і затопче в землю моє життя, і славу мою нехай кине в порох. Підіймись, Господи, в своєму гніві, підведися через лють моїх ворогів. Підведись, Боже мій, ти призначив суд. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Хай про мене злоба грішників, а праведного ти зміцниш. Праведний Боже, ти досліджуєш серця і утроби. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог суддя праведний. Бог виявляє обурення щодня. Та якщо не навернетеся, він вигострить свого меча. Він натягнив тятиву свого лука. Приготовив його, а до нього він налаштував знаряддя смерті. Заготовив свої вогненні стріли. Ось такий терпить муки родів неправедності. Він завагітнів болем і породив обман. Він вирив рів, поглиблює його, та сам упаде в яму, яку копає. Його злоба повернеться на його ж голову, і його неправда спаде йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за його справедливість, буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. З другого послання до Колосян. В Христі тілесно перебуває уся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту. Поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих.

Зраділи учні, алілуя, побачивши Господа, алілуя. Молімося. Просимо, Господи, простягни твою десницю над своєю родиною, щоб вона, захищена від зла воскресінням твого єдинородного Сина, багатіла небесними дарами. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславная і благословенная. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. 12:13. Ось така комбінація часова. Ми зараз ще помолимося літанією Лоретанською до Пресвятої Діви Марії. Далі програма привітань та гарного настрою. І о 13-й годині трансляція Божественної літургії у візантійському обряді зі Львова, з церкви святих апостолів Петра і Павла. Я, Максим Пристуба, не прощаюся. Всім гарного, тихого, смачного полудня. Христос воскрес!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Флоріана, мученика. Святий Флоріан народився у місті Емсе в 250 році, помер в 304 році. Флоріан був офіцером римської армії, обіймав важливу посаду в Норікуми, тепер це в Австрії. Імператори Риму реформували армію. Флоріан швидко просувався службовими сходами. Він став офіцером відділу, а згодом призначили головним адміністратором Австро-Баварської області Норік, у який він народився. 284 року був таємно навернений в християнство. Флоріан розривається між обов'язком і вірою. Аквілій, за прямою вказівкою імператора Діоклетіана, наказав Флоріанові спалювати християнські церкви, їхні книги, і щоб примусити християн до відречення від їхньої віри, звільняти їх з роботи, забирати їхнє житло і кинути їх до в'язниць. Тисячі християн були арештовані, а їх будинки спалені. Флоріан вирішив, що більше не повинен приховувати свою віру. 304 року святий відмовився виконувати будь-які накази проти християн. Флоріан написав свій знаменитий акт зречення з офіцерської посади в римській армії. Аквілій знову і знову примушував Флоріана приносити жертви римським богам, примушуючи відректися. Флоріан відмовився і надалі сповідував християнську віру. Його двічі батожили, а потім з нього поволі зняли шкіру, а згодом з каменем на шиї кинули в річку Емс біля Лорха. Флоріана вбили не як солдата, бо солдат мав прийняти смерть від меча, а як розбійника-злодія. Тіло Флоріана знайшла і поховала християнка на ім'я Валерія. Потім його перевезли в Агустинське аббатство святого Флоріана поблизу Лінца. Вважається, що його останки пізніше відправили до Риму, і папа Луцій III в 1038 році частину з них передав польському королеві Казимірові та єпископові Кракова. З ім'ям Флоріана пов'язано безліч чудес, зокрема гасіння грандіозної пожежі глибком води. У живописі святого Флоріана зображають як молоду людину, іноді зі зброєю, іноді без зброї, яка лє воду з бочечки на церкву. Інколи на картинах він з пальмою в руці і факелом, що горить біля його ніг, або бородатим воїном зі списом і бочечкою, або традиційний воїн, який спирається на млинове жорно, що лє воду на вогонь, чи хлопець з млиновим жорном, або побитий, чи його кидають в річку з млиновим жорном на шиї, чи мертвий на млиновому жорні, що охороняє орел, або ж із мечем. Флоріан – один з восьми святих покровителів Австрії. Також він протегує пожежникам, пивоварам, бундарям, сажотрусам і миловарам. До нього звертаються, коли поганий урожай, коли пожежа, повінь чи буря. Він також покровитель потопаючих і тих, які гинуть у воді. Молімося, щоб Флоріан боровся не тільки для захисту від пожеж та повені, але заради гарного врожаю та успіхів у всіх аспектах життя, а особливо духовного. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, начеб до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Соціальний ролик.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
5: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо.
6: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
7: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
9: Радіо Марія. Христос Воскрес! Вітаю усіх, хто зараз є на хвилях Радіо Марія з нами. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Привітань та гарного настрою». Гарна нагода привітати своїх найрідніших, найнарожчих, можливо, самого себе чи саму себе привітати з гарним днем. Сьогодні 4 травня, і, власне, в цей концерт ми вбираємо декілька гарних композицій, які заздалегідь підготовлені. Номери телефонів для тих, хто планують зробити, здійснити дзвінок до студії, я пригадую, 044. Це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і також номер вайбера 066-563-07-24. Чекаю на ваші телефонні дзвінки, на ваші повідомлення, які я буду зачитувати по мірі їх надходження на вайбер, власне, так як я і анонсував про це раніше. І в нас вже є перший дзвінок, напевно, варто його прийняти. Пані Марія нам телефонує. Христос Воскрес! Алло? Так, на жаль, ми нікого тут не чуємо. Будь ласка, перетелефонуйте, якщо є така можливість, друзі. Часом бувають такі негаразди зараз з покриттям, так, але ми намагаємося все ж таки долати ті труднощі. Так, давайте я з самого початку хочу скласти побажання для нашої працівниці. Сьогодні свій день народження відзначає Наталя Галущак, редакторка студії «Тернопіль». В день народження зичимо Наталі наснаги, відваги, перемог, здобутків, ну і хай Бог буде щедрим на добрі і тривалі літа. Так, друга спроба від пані Марії. Приймаємо дзвінок. Христос Воскрес!
10: Воістину Воскрес.
9: Так.
10: Я хочу сьогодні привітати.
9: Так, цікаво.
10: Найперше тих, хто є рятівниками сьогодні в Україні, і які сьогодні відзначають свято свого покровителя. Ось, це пожежників, рятувальників, нехай Господь їх благословить, а пісня, яку ви їм поставите, нехай додасть їм гарного настрою праці. А також хочу привітати всіх слухачів Радіо Марія з гарним початком нового тижня і подякувати вам, працівникам Радіо Марія, за такі гарні передачі. Дуже приємно було сьогодні слухати цю давню передачу з отцем про науку для чоловіків.
9: Нам Ярослав Гіжицький, так?
10: Приємно. На увазі. Угу. Я не пригадую прізвище, але дуже приємний голос і дуже гарна була наука. Угу. Дякую. Отож, усіх слухачів Радіо Марія, в тому числі всіх працівників, волонтерів, які спричиняються до того, що ми маємо таке гарне радіо, гарного настрою і гарну пісню.
9: А звідки, пані Марія, дзвонить? Воістину Воскрес, а звідки дзвоните?
10: Пані Марія, з Риму.
9: З Риму! Ох ти що! Так далеко і одночасно так близько по духу. Спасибі, пані Марія. Нам вже також тепло, як і вам, римлянам, нам вже тепло нарешті сьогодні.
10: Дуже приємно, справді, спасибі. Дуже приємно.
9: Спасибі, бережіть
10: всього
9: себе.
10: Всього найкращого.
9: Навзаєм, будьте здорові. Будьте здорові. Ну, от бачите, друзі, перший дзвінок з Риму, з вічного міста. Далі приймемо дзвінок. Христос Воскрес!
11: Воістину Воскрес!
9: Хто дзвонить?
11: Елеонора Вінниччина.
9: Так.
11: Я хочу привітати свого сина Сергія з днем народження. Побажати йому щастя, здоров'я, мудрості, всіх потрібних благодати, опіки Божої Матінки, всіх-всіх земних благ. Дякую. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу! Дякую вам! Дякую! Ну і всіх вітаємо захисників, всіх тих, хто боронять нашу землю. Я хочу першу композицію поставити для наших братів-поляків. Це, власне, композиція, яка буде відлунням вчорашньої урочистості, день цариці Польщі, Діви Марії, так? Це є релігійне свято, релігійно-світське свято навіть, так, для поляків. І це буде пісня «Здавна польський тиш крульова». Зараз, ну так, ми маємо бути вдячні тим, хто нам допомагає, так, поляки, це наші сусіди, які найшвидше відгукнулися, напевно, на нашу потребу, яка виникла під час війни. До сьогоднішнього дня дуже багато українців проживають на території Польщі, де вже, ну, можна сказати, пустили своє коріння там. Але, ну, слова вдячності ми можемо виразити також з цієї пісні для всіх, хто нам допомагає і допомагав, мова за поляків. Є в нас ще телефонний дзвінок, приймемо його. Христос воскрес!
12: Ой, Христос воскрес! Хочу привітати Наташу Голощак. І з народженням її цілого голос. Дуже приємна жіночка, щоб вона була здорова і щоб все було добре. І хочу привітати у суботу була нова волонтерка Наталія. Я хочу їй передати великий привіт і сказати, що вона мені сподобалась. Хочу привітати всіх волонтерів, всіх, хто прийшли на Радіо Марія. Я вас дуже люблю.
9: Дякую, дякую, пані Наталя з Житомира. Спасибі. Є в нас ще телефонний дзвінок. Нам телефонує Кушнір Броніслава. Пані Броніславо, Христос воскрес!
13: Христос воскрес, мої сини воскрес! Хочу привітати свого онука, якому вчора було 14 років, з днем народження, і також гарну пісню про Марію, бо Марії місяця для мене, ну, вже... І хочу привітати всіх радіослухачів, наших воїнів, також і миру, любові. Їду в Меджугорі 7 числа в четвер, так що буду за всіх молитися. Слава Ісусу Христу!
9: Це також Італія, так? Пані Броніслава з Італії телефонує. Бачите, два дзвінки з Італії, друзі, сьогодні. Дякую, пані Броніслава. Вітаємо вас як бабусю. Пані Броніслава, багата бабуся на онуки. Дякуємо вам, щоб довго вам прожити і ще побачити і правнуків. Христос воскрес! Приймаємо ще дзвінок. Так, тут не дочекалися. Я анонсував уже пісню для наших сусідів, які нам допомагали і допомагають. Це буде пісня «Здавна, польський тиш Крульова». Дуже гарний твір. Дякуємо полякам.

0: Отже, ця композиція адресувалася для наших сусідів-поляків, які відзначали вчора урочистість Дня Цариці Польщі, Королеви Польщі. Ми далі зараз продовжуємо приймати телефонні дзвінки. Христос воскрес! Хто нас тут чекає?
1: Воістину воскрес! Це Степанія зі Львова.
0: Я
1: сьогодні хочу привітати пані Оксану з Тернопільщини. Вона вчора хотіла нам заспівати гарну пісню, але не вистачило часу. Вона дуже гарну пісню знає про журавлів. Ніби все пропало, але потім вони звели гніздечко і Україна буде. Ну так прикликається з сьогоденням. Якщо вона може сьогодні, а не то завтра. Ми її вітаємо. Вона має талант. Може, вона би була така, як Раїса Кириченко, але вона в церкві співає, вона теж потрібна. Дякую, Христос воскрес!
0: Воістину воскрес Христос! Спасибі вам за те, що ви разом з нами, за те, що ви згадали про пані Оксану. Також так, неперевершена пані Оксана з Тернопільщини часто нам співає. Дякую вам. Христос воскрес! У нас є дзвінок від пані Наталії Козак. Вітаємо вас!
2: Воістину воскрес, Максим, я поєдную і Львів, і Італію.
0: Це третій дзвінок з Італії.
2: Вітаю. Так. Вітаю всіх українців, всіх захисників, всіх воїнів, всіх літніх людей, самотніх людей. І вас, Максим.
0: Спасибі.
2: Всю нашу Україну і бажаю нам добра, злагоди, любові і перемоги.
0: Дай Боже.
2: Щиро вам дякую.
0: Так, дякую вам також. Ну, сьогодні де італійський день, можна сказати, так, пані Наталія? Спасибі.
2: Я на роботі, мені не завжди виходить дзвонити, але думаю, ні, сьогодні треба подзвонити, бо в мене ще є бажання познайомитися з панією Броніславою. Тому що я Салерно, вона Малки, то не дуже так далеко.
0: Ага.
2: Надіюся, що через Радіо Марія ми спознаємося.
0: Я вам зараз дам номер телефона пані Броніслави, і ви зв'яжетеся з нею.
2: Добре, Максим, напишіть, будь ласка, мені на Вайбер.
0: Так, без проблем. Без проблем, спасибі. Отак і ми родичаємося через хвилі Радіо Марії. Дякую. Приймаємо ще один дзвінок. Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Дорогенькі, Леся зі Львова.
0: Так,
3: хочу привітати всіх хвореньких і подарувати їм свій віршик, який я написала. Мені так хочеться, щоб ви були щасливі, вогонь любові, щоб серце запекло, щоб ви були духовні і красиві, щоб Бог опіці завжди вас тримав, троянди один одному даруймо, любімо друзів, прощаймо ворогам, печаль і радість один одного відчуємо, і щастя прийде, і буде добре нам, кріпим свій дух. Злобою поборімся, робім багато добрих та корисних справ. Любімся, друзі дорогі, любімся, живімо так, як Бог заповідав. І будемо щасливі і багаті, і сонечко світитиме для нас, і буде мир, кохання в кожній хаті, і троянди розцвітатимуть для нас.
0: Прекрасно, як завжди. Дякуємо, пані Люба. Спасибі вам. Спасибі. І зараз поставимо композицію для тих, хто нас от сьогодні так багато нам телефонували, українців, які є далеко поза своєю білою хатою. Я хочу поставити для них також пісню «Біла хата в саду». Оксана Момот виконує. Друзі, для вас, ті, хто в Польщі, ті, хто в Італії, в Штатах, в Канаді, Південній Америці, в Африці, хто нас зараз слухає, ця пісня для вас. Пам'ятайте, що десь ще є біла хата в саду, яка чекає на вас.

0: А зараз наші українські хати потопають в білому цвіті вишень, черешень та яблунь. Це неймовірно красиво. Я не знаю, де ще на світі, напевно, що є така також краса, але наша краса найрідніша і найближча нам. Продовжуємо програму привітань та гарного настрою. Зараз буде звучати останній блок дзвінків і далі фінальна композиція. Приймаємо дзвінок далі. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Хто дзвони?
1: Галина, Житомирщина. Вітаю всю Радіо Марію, всіх слухачів, вас, Максиме. Приєднуюсь до всіх привітань, які прозвучали, які ще будуть звучати. А я сьогодні, мої вітання сьогодні будуть для мого сина Юрія.
0: Алло, алло, ми не чуємо вас.
1: Алло.
0: Так, так, для сина ім'я ми не почули, як ви
1: сказали. Для сина Юрія.
0: А, Юрія, Юрко. Угу.
1: Так, так. Хочу дякувати Богу за дар його життя. Нехай і надалі матінка Божа тримає його в своїй опіці, під своїм покровом. Дух Святий, Господь Ісус Христос, ведуть його по життю. Бажаю йому також будувати своє сімейне життя на Божих заповідях. І допоможе, хай Господь, виховати свою донечку, його донечку Софієчку, гідною дитиною. Бажаю йому також багато міцного здоров'я. До привітань приєднується тато Микола та дві сестри Наталія та Ангеліна. Дякую вам за все.
0: Спасибі. А звідки ви дзвоните? Я не запам'ятав.
1: Галина, Житомирщина. Галина, Житомирщина.
0: Так, так, так. Все, Житомирщина. Отже, дякуємо, дякуємо, пані Галю. Вітаємо вас як маму, тому що найперше це також свято для матері, яка була щасливою цього дня, а вже потім також для того, хто народився, для вашого сина. Хай довго живе, хай довго тішить, хай довго прикрашає нашу українську землю. Приймаємо телефонний дзвінок. Далі. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес, то я.
0: Це вже ви, так, ви в ефірі. Як вас звати, звідки
2: дзвоните? А хочу я повітати нашу матусю Марію, у мою, що по всьому світу убрана цвітом білим. А понад усе вона по трояндах іде. І радість для України, і для Радіо Марії, для всіх працівників, і нашому Максимкові, і сім'ї несе на многі літа. І синочку Святославу благословенної праці. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! А хто дзвонить, скажіть?
2: Хто дзвонить? Полтава.
0: Полтава дзвони, Полтава на зв'язку. Ну що ж, дякуємо Полтаві за дзвінок. Ну і все, більше ми дзвінків приймати не будемо, наш час вичерпаний. Зараз фінальна композиція, співає для нас Фіїнка, Гуцулько-Гуцулянка. І о 13-й годині чувайте з нами початок трансляції Божественної літургії в візантійському обряді з церкви святих апостолів Петра і Павла, що у місті Львові. Дякуємо, що ви були з нами. Христос воскрес! Вів ефір ведучий приступа Максим.

я його ні з ким, лише унагуємо і тати.

0: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дрово. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дрово.
1: Слава вишні Богу на землі, мир, люб, благовіння. Слава вишні Богу на землі, мир, люб, благовіння. Господи, голову мою відкрий, уста мої сповістять хвалу Твою.
0: Що час служити, Господи, Владико, благослови.
1: Благословений Бог назавжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Помолись за мене, Владико.
1: Хай Господь спрямує стопи твої.
0: Помини мене, Владико.
1: Хай помине Господь Бог у царстві твоїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
2: Благослови, Владико.
1: Благословене царство, Отця і Сина, і Святого

0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням, страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киригоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвіторство, Христі, деяконство, за виспричити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Ще і ще, умери Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
2: бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возродимося Господеві, воскликнімо Бога Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псаломами воскликнімо Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алелуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алелуя.
0: Премудрість прості,
1: прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алелуя. Хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо яви могутність руки своєї, Господь, подолав смертю, смерть первенцем мертвим став, з беззодні адола визволи нас і подав світові велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, душу мою, Господи, у гріха всіляких і безглуздими діяннями тяжко розслаб. Воздвигни божественне Твоїм заступництвом, як і розслаблено воздвигнув Ти древню, щоб я кликав до Тебе, спасаючись. Слава Христе, владі Твоїй, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Хоч орів зійшов Тебе смертний, та дав зруйнував Ти силу, і воскресився, як переможе Христе Боже, жінкам переносицям звістивши, і Твоїм апостолам мир даруєш, паче подаєш воскресіння.
3: Бо Ти, святий си Боже наш, Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

0: Будьмо уважні.
1: В тих днях був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло 9-ї години дня ясно у видінні ангела Божого, що війшов до нього і до нього мовив: «Корнилію». Той глянув на нього і переляканий озвався: «Що, Господи?» Він сказав до нього: «Твої молитви і твої милостині вознеслися до Бога, і він згадав про тебе. Пошли, отже, людей у Яфу і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного Симона Гарбаря, що має дім край моря». І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх слуг та побожного вояка з тих, що були з ним постійно, і, розповівши їм усе, посилав їх у Яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю молитися коло 6-ї години. Він зголоднів і захотів їсти, і от як йому готували, не йшло на нього захоплення. Бачить він небо відкрите, і з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана за 4 кінці і спускається на землю. Молодожені всякі, чотириногі, земні плазуни й небесні птиці. І залунав до нього голос: «Устань, Петре, заколи і їж». Петро мовив: «Ніколи, Господи, бо я ніколи нічого поганого і нечистого не їв». І знову вдруге залунав голос до нього: «Що Бог очистив, ти не погань». Це сталося тричі, і зараз же скатерка піднялась на небо.
2: Ось ми декокадила.

0: Благослови, Владико, Благостителя, святого апостола і евангелиста Івана.
1: Бог молитвами святого славного сакрального апостола евангелиста Івана, нехай дасть тобі слово благовістити сили великої для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого Господа нашого Ісуса Христа.
0: Амінь.
1: Премудрість прості.

0: Від Івана Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Це хліб, що зійшов з неба, не як батьки ваші їли ману і померли. Хто їстиме цей хліб, житиме повіки. Так говорив він, коли навчав у синагозі в Капернаумі. Почувши це, багато хто з його учнів говорили, жорстока ця мова, хто може її слухати? Ісус, знаючи в собі, що учні його ремствують, мовив до них, чи вас це спокушає? А що коли побачите, як син чоловічий восходить туди, де був перше? Дух оживляє, тіло ж нічого не помагає. Слова, що я сказав вам, дух і життя. Та дехто з вас не вірує, Ісус бо знав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить. І додав, ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм Отцем. З того часу багато хто з його учнів відійшли від нього, і більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до 12-х, невже й ви хочете відійти? Озвався до нього Симон Петро, Господи, до кого нам іти? У тебе слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога живого.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: Тобі, що благовістуєш. Всесвятліший Отче Тарасе, всечесні отці, чесні деякони, дорогі браття і сестри, Христос воскрес! Сьогодні маємо дуже важливий промовистий апостол, який нас підводить до підсумку квітесенції того, що ми зустрічаємо і чуємо сьогодні в Євангелії. Каже Бог апостолу, що Бог благословив, ти не погань. Потім ж слова учнів, які чуємо в Євангелії, куди нам іти, якщо в тебе слова істини і життя. Так цікаво, що в нашому житті ми часто зустрічаємося з якимись викликами. Бачимо, що хтось щось має, знає, здобув, і інколи у своєму серці пробуємо осудити. Знаємо ту особу зовнішню, але ніколи не знаємо, що є у серці тієї людини. Кожного з нас Бог благословив. У таїнстві хрещення, у таїнстві покаяння очистив і благословив. У таїнстві Євхаристії дав нове життя, вічне. Тому ми, знаєте, не маємо дивитися на людину чимсь зовнішнім поглядом. Кажуть святі отці, ніколи не судіть людину за її особою. Можете вказати лише на її вчинки. Запрошую як і вас, так і себе. Дивитися на людину, на свого ближнього, на брата і сестру, як на тих, кого нам послав Бог. Когось для підтримки, когось для нашої формації, когось для того, хто був поруч у скрутну хвилину. Когось, навпаки, для того, аби ми зрозуміли, наскільки нам сильнішими треба бути. Господь ніколи нікого не відкидає. Пам'ятаємо, що навіть Юда мав шанс на покаяння. Бо ці слова, які сьогодні говорить апостол, що Бог благословив, а Він кожного з нас благословив від нашого народження. Каже пророк Ісая, я записав ім'я Твоє від зачаття матері Твоєї. І це кожного з нас стосується. Наше життя є ціннісним від зачаття і до нашої природної смерті. Але пам'ятаємо, що смерть – це не кінець. Про це нам говорить час воскресіння, в якому перебуваємо. Врата аду сокрушилися, двері відкрилися, померлі вийшли. Справді, благовістуючи, кожен з нас є покликаний нести Його Слово, ширити його далі, бо є благословенним і благословенним. Запрошую як і вас, так і себе не забувати цих глибоких слів. Дякувати Богу за дар того життя, який кожен з нас отримав, за ті таланти, раду.

0: Помовсі з усією душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архиерея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кирвого Володимира, за тих, що служать, послужилися тому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, вислухай і милостиво помилуй.

0: день народження свій ювілей відзначає, подяку складає, щоб благословити його ласками, здоров'ям, успіхами, довголіттям. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, всіх, хто просив нас про молитву, хто потребує наших молитв, всіх, кому ми обіцяли наші молитви, всіх парафіян цього храму, їхні сім'ї та родини, всіх, хто просив про молитву в часі цієї божественної літургії, щоб сповнились добрі наші прохання. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Милостивий і людинолюбний Бог єси, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірні ще у Марі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість.
3: Що під владу Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу посилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

0: Усіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Святійшого Вселенського Архиерея Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігоря, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий, діаконський, монаший чин, Богом бережений народ, наш правління і все військо, і благородних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
2: Амінь. Щоб царя всі ми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя.

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою благовінням, страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
3: Миру сім.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина і Святого Духа, Троїці єдинослушне, нероздільне.
0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
4: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істини від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і мрії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і другий прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мирійно славами, що говорив через пророків. Єдине святу соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай.

0: Святий, Святий, Святий, Єдинородний, Твій Син і Дух, Твій Святий, Святий, Святий, Святий, Святий, Святий, Велична слава Твоя. Ти світлі так возлюбив, що Сина Свого Бога дав, що Боже Твій не загинув, а не мав життя вічне. Він пішов, що стане Святом, за нас, будучи Духу Вадимі Раші, Він сам зберіг життя світу.
1: Благословений Твоє в ім'я Господнє,
0: переломив, да, Святим Своїм Душам.

0: Найперше помини Господи, святішого Вселенського архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігора і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і дорогих святим твоїм церквам, щоб мир і безпеці, пошані, здоров'я і довголітті правильно навчали слово Твоє і істини.
1: І всіх є все.
2: І дайні єдиними устами, єдиним серцем славити, співати про чесне личне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і не віки віки.
1: Амінь.
3: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
4: Усіх святих пом'янувши, ще й ще в Марі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
4: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
4: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
4: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
4: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
4: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
4: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
4: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
4: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
4: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
4: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
4: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
3: І сподобай нас, Владико, зі сміливістю неосудну сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
3: Мир усім.
1: І духові Твоєму.
4: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаттю і щедротами, і людинолюбію родного Сина Твого, з яким Ти благословений єси, з пресвятим благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і

0: Господи, Бога Спаса нашого Ісуса Христа.
1: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайні не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помили мене. Без щасила не грішив я, Господи, прости мені.

0: жертви, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував.
1: Благословений Бог нас завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що рабах життя дарував. Христос воскрес

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо.
1: Обіє, Господи.
2: Бо Ти, освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: У мирі видім.
1: Ім'я Господнє.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що любить Христу дому Твого, тих прослав божественної Твоєї сили, залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, іреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть

0: Благословення Господні на вас, Його благодаттю, людинолюб'ям, завжди, ні повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Христос воскресе з мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що раба життя дарував. Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвам пречистої своїй матері, святих славних сихвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя і святих верховних апостолів Петра і Павла, і святої мучениці Пелагії, яку пам'ять сьогодні звершуємо, всіх святих помилуй і спасе нас.

0: поклоняємося тридневному воскресінню.
1: Дорогі в Христі, брати і сестри, щиро дякуємо за спільну молитву. Сьогодні ми маємо особливу приємність, маємо можливість таку привітати нашого отця Юрія з ювілеєм. Сьогодні отцю Юрію 30 років. Насправді, перш за все, сьогодні дякуємо батькам за те, що виховали такого сина, добру людину, люблячу людину. Віднедавна отець Юрій підписав контракт з Національною гвардією України і тепер є у штаті військових формувань, як військовий капелан, його попереду чекають різні виклики. Тому сьогодні в світлі цього особливого дня в його житті просимо, дорогі в Христі, вашої молитви за нього. І справді дуже дякуємо, отцю Юрію, за ваше служіння. Надзвичайно приємно, що ви в нашій спільноті. Дуже приємно бути поряд вас. Дякуємо за те все, що ви робите. Хай Господь вас благословить, вашу сім'ю на многі і благі літа.

0: нам дарував життя вічне.
1: Поклоняємось Його тридневному воскресінню.
2: Щиро дякую, як отець казав, і батькам, і дідусю, і бабусі, ті, що вже у вічності, знаєте, вони перші мене привели до храму своїм прикладом, щоденною невтомною працею і молитвою. Дякую дружині, своїй донечці, всьому військовому капеланству за підтримку, за молитву, за те, що ви є поруч навіть тоді, коли є найважче. Дякую всім друзям, знайомих і дякую вам, що ви є в нас. Запрошую також до спільної молитви. Зараз ще буде молебень до Пресвятої Богородиці.
0: Ми зробимо спільну світлину тут разом з вами. Ось відтак отець Юрій очолить в каплиці Богородиці молебень до Пресвятої Богородиці.

У ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу вірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом.

0: Залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величай душа моя Господа, і дух мій радію Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось, бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике, бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три, потім вернулася додому свого.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Пресвята Діва Марія, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво від херовим і світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво від Серафим і славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, голубко неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, шиші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, посередниця, що не покинула нас після свого успення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що

0: Помили нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо Господеві Богу нашому, що вислухав голос Марії нас грішний і помилував слуг своїх, і охорони нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, і всякої болізні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям, промому всі, скоро вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і визволив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішний і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, всіх тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, єдинолюбний Бог, єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: З умилінням усі голови преклонуємо.

0: Ой, ні захисниця, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа Мати, бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь.
1: Премудрість.
0: Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богосподня на Тобі восіяла. Радій нині веселися, Сіоне, а Ти чиста, Богородице, втішайся воскресінням Сина Свого.
1: Слава Тобі, Христе Боже, упование наше, слава Тобі!
0: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва пречистої своїй матері, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спаси.

0: Поклоняємося триденному воскресінню.
1: Христос воскрес! Дякуємо всім за спільну молитву, мирного і Богом благословеного всім дня. З Богом!
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії в цій програмі «Не випадково». Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю гостя нашої сьогоднішньої програми отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, служить на Тернопільщині, одразу на трьох парафіях, в трьох селах. Сухостав, Яблунів, Тудорів. І я рада вітаю вас, Отче, Христос воскрес!
2: Істинно воскрес! Я дуже радий вас вітати.
1: Дорогі наші радіослухачі, я хочу зазначити, що отець Іван Держило, священник, сьогодні вперше в ефірі Радіо Марія. Ми ще не чули ні катехіз від отця Івана, ні інших та зустрічей не було на хвилях нашого радіо. Сьогодні вперше. І я хочу також запросити, дорогі слухачі, вас до екранів, хто має таку можливість. Зараз триває відеотрансляція у прямому ефірі нашої програми на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Що ж, я на початку цієї програми, як зазвичай, це, мабуть, може бути зараз і таким маленьким сюрпризом і для нашого гостя, я озвучу 5 фактів. Власне, 5 фактів про того, кого ми запросили. І, ну, це буде таке маленьке одночасно і знайомство коротке з нашим гостем сьогоднішнім. Ну, а вас, отче Іване, я попрошу так підтверджувати, чи є це правда, той чи інший факт про себе. Якщо є якась помилка, то прошу, дайте одразу знати про це, добре?
2: Спробуємо.
1: Що ж, почнемо. Перший факт. Отець Іван Держило священницьке свячення отримав 31 серпня 2024 року. Так чи ні?
2: Дійсно.
1: Дійсно.
2: Останній день літа.
1: Так, що?
2: Останній день літа.
1: Гарно, дякую. Продовжуємо, йдемо далі. Другий факт. Отець Іван має дружину Марію, яка є родом з Гватемали, та 3 діток.
2: Саме так. Степанка, Яків і Тереска.
1: Амінь. Добре, поки без помилок. Ну, бо я теж готувалася до сьогоднішнього ефіру трошки. Так у нас багато буває таких гостей, про яких в інтернеті, ну, не так легко знайти інформацію, тому мені самі цікаво знайомитися. І я зазначаю 3 факт. Отець Іван має освіту Львівського національного університету за спеціальністю прикладна математика та інформатика, а також навчався в Папському університеті в Римі.
2: Так.
1: Єс. Йдемо далі. 4 факт. Будучи свого часу учнем місійної школи в Красилові, багато спілкувався зі школярами про вибір майбутнього та відговорював багатьох поїхати за кордон.
2: Не з тими школярами.
1: Як?
2: Коли я був на місіях, то не з школярами школи християнського життя, про яку в Красилові, я зрозумів, мова, а саме з школярами молоді, які питався, чим ви, що ви мрієте після школи.
1: Загальноосвітня школа, та, яка?
2: Так. І багато з тих піднімали руки, це ще було до війни, до початку, не то що повномасштабного, це ще до 14-го року, тобто в 12-му році, коли я був на місійному році, питаюся, що ви мрієте? Вони за кордон поїхати. Майже всі, так 60-70%, і то більшість з них такі дівчата. Я так розумію, такі рожеві окуляри у вас. Знайти собі якогось француза, італійця, каже, ви не розумієте, це інша мова, це не то, що інше. Це на рідній мові люди не вміють порозумітися в сім'ї, не те, що інше. Це інша культура, це інші традиції, це інше виховання, це інші погляди на життя, це інші цінності.
1: Тобто
2: Це
1: все-таки
2: взагалі.
1: відговорював, правда? Добре, ну і я сказала 5 фактів, ми дійшли до 5-го. П'ятий, я попрошу назвати вас, отче Іване, про себе самого. Що, ну, от прямо зараз так на думку приходить, що ми маємо знати про вас зараз?
2: Ой, навіть не знаю, що ви маєте сказати про мене. Напевно, те, що просто намагаюся бути інструментом в Божих руках, а все решта не від мене. Все, що добре, то не від мене, то від Бога.
1: Дякую.
2: Я
1: Дуже
2: думаю,
1: гарно.
2: що фактів на нас буде ще багато за сьогодні. Різних фактів.
1: Так, дорогі слухачі, я нагадаю, триває програма не випадково в прямому ефірі на Радіо Марія. І ну, я так теж зізнаюся, що як ви могли помітити, в нашій програмі не випадково зазвичай дійсно такі є не випадкові гості особисто для мене. І ну так вам вже поділюся, що з оцем Іваном я мала таку можливість познайомитися і почути отця на школі Марії, про яку ви вже могли чути на хвилях Радіо Марія, школа власне християнського життя і евангелізації, де отець Іван також є християнським служителем. І коли я власне чула конференції від отця Івана, я чула багато свідчень про власний шлях, особисте життя, і так мені серце палало, що хотілося, щоб почули ще більше людей, як власне Бог діє в житті, і які є Божі знаки, Божі невипадковості, які нам можуть здаватися, та було випадково, ну, я собі і не планував, а потім вже так з часом ти дивишся і розумієш, що саме так діє Бог, саме так Господь провадить і в тій чи інакшій ситуації це саме було таке Боже провидіння статися тому чи іншому, щоб відбулося та те, що є сьогодні. Що ж, я хотіла би почати, мабуть, нашу програму з такого запитання, як загалом сталося так, що сьогодні, отже, ви маєте дружину з Гватемали і є в Україні українським греко-католицьким священником. Власне, що було першим, покликання до священства чи покликання до подружжя?
2: Знаєте, про покликання, якщо говорити, я колись свій час десь пробував так дослідити, яке то Боже покликання для мене, так? Може то піти в монашество, може то священництво, може то одружене, може то чимось якимось особливим важливим займатися. І Бог мені поступово став відкривати, що це покликання, по-перше, не треба шукати якоїсь там сестри монахині, якогось там патріарха, якогось там знайомого отця авторитета, а в того, хто кличе. А по-друге, що Бог відкриває це покликання дуже часто, я це називаю пазлами Боже провидіння, так? Бо він так тобі показує один такий пазлик, і ти такий дивишся, і такий нічого не розумієш. Тоді другий пазлик зовсім не розуміє, третій. Взагалі одне відношення до другого немає. А потім десь так раз, два пазлики склалися докупу, і ти вже дивишся, цікаво, що з цього буде. І в своєму житті я так покликання почав відкривати, коли вже почав задумуватись над тим, що я маю робити зі своїм життям. Але якщо мені колись казали в дитинстві чи в шкільні часи, що може б ти був священником, то моя відповідь була тільки не це, ні, тільки не це. Тобто нормальна людина, коли має якийсь вибір, вона хоче бути лікарем. Їй кажуть, може ти був пожежником? Каже, дякую, я хочу бути лікарем. У мене не було цього бажання.
1: А казали, що може будеш священником?
2: Там, наприклад, чи мама могла деколи сказати, чи бабця, чи ще там хтось там. Та каже, ти так гарно там свічечку тримаєш, це може б ти був священником, так? І казав, я тільки не це. І думаю, що дуже випадково такі речі в моєму житті ставалися, які я казав тільки не це, які я казав не одружуйтесь на іноземках, як я вже згадав сьогодні. Бо це не треба вдівати рожеві окуляри і тому подібне. Бог проявив своє почуття гумору. Знаєте, коли мені колись як на спільноті почали говорити, що Бог має почуття гумору, то я такий з математичною освітою, так собі так, ну, типу, зовсім не сприймав це до серця, але так логічно думаю. В принципі, Бог створив нас на свій образ і подобу. Якщо Він нас створив на свій образ і подобу, а люди, ну, в своїй більшості, скажімо так, може не всі, але в більшості якось мають почуття гумору. Ну, напевно, що і Бог теж має почуття гумору. Десь за таке моє було розуміння, що Бог має почуття гумору. Але коли Бог почав проявляти це почуття гумору в моєму житті, це вже було зовсім інакше, тому що воно дуже таке особливе, таке витончене, таке, знаєте, не? Не щоб посміятися з когось, а щоб показати якийсь вищий рівень того, що ти розумів, що ти собі думав. Це дуже класно. Не можу сказати ні про одне, ні про друге, що було перше. Тобто я десь почав шукати ще коли був на спільноті у Львові. В Львові теж попав випадково на спільноту. До речі, під час всього ефіру, коли буду говорити слово випадково, то читайте в лапках. Так, тому що це випадковість зовсім не випадкова. Так, шов я по вулиці Личаківській, шов, зійшов в костел, якому щось там світилося вечором, в 7-й вечора, думаю. Ніколи нічого спільного з римо-католиками не мав, то б мене потягнуло вечором зійти, подивитись, що відбувається. Так зовсім не випадково, зовсім випадково попав на спільноту, на якій побачив, що Бог діє дуже особливо, і там вже почалося моє життя мінятися. Бо раніше я жив за своїми планами, я не шукав взагалі покликання Божого. Я шукав, як мені зручно, як мені вигідно. Ну, це не означає, що з цього моменту я перестав шукати. Але з того моменту я побачив, почав розуміти, що Божі плани такі кращі, ніж я собі міг уявити. І у мені одного разу проснився сон, коли в сні мені сниться така річ, що десь мене прикинули різними речами. Я лежу якось біля ліжка під матрацами і в вишиванці. І обручка така товста, жирна, золота обручка. А я був ще не одружений, зрозуміло. Я такий в сні мені сниться, просинаюсь, питаюсь бабці, то ви мене вділи в ту вишиванку? Вона каже, так я. А як? Я ж спав. Так як спиться, так як вдівається, так і вділи. А за обручку був такий дуже цікавий момент в цьому сні, що я знімаю цю обручку, бо пам'ятаю, в тата і в мами там всередині писало ім'я, в тата писало ім'я мами, в мами писало ім'я тата. Я як тільки заглядаю, то таке враження, що заглядаю великий проектор відразу, і там такий шикарний букет квітів. І такий класний. Ну, думаю, цікаво. Але кручу обручку по колу, може десь буде щось писати. Я кручу там ще один, ще кращий букет квітів. І так по колу вже перекрутив один за другим, не знаю вже скільки тих букетів було. Так як на образку, де коли є там образок з розарієм, 5 стацій, да? 5-5. Так різні букети квітів і зупинився, нічого нема. І тут зупиняюся в одному місці, де є букет вище, букет нижче. І посередині в обручці починає з золота проливатися світло я посередині, і потім в праву сторону, тобто, якщо б вам дивитися, в праву сторону Бог. Я в шоці. У мене все, в мене замовкло, я більше жодних слів не маю. Я розумію, що це не випадково, що це точно сам Бог мені промовляє. Ходжу над тим, роздумую.

0: до Львова, щоб зустрітися, домовляюся, на котру годину приходжу, ми поговорили, розказую йому цю всю історію, а може ні, то було золочею. Ну, коротше, неважно, бо важний той факт, що я йому це все розказую, він каже, ну, молися, Бог тобі покаже. Я думаю, то я для того їхав таку відстань, таке напитувати. Ну, краще від маски не міг придумати. Знаєте, що скільки живу після того, вибачте, це так до покликання, така велика відступ. Скільки живу після того, розумію, а хто ж тобі краще покаже твоє покликання, як не той, хто кличе? Хто, авторитет священник? Хто, якийсь там отець Піо, хто? Якийсь там єпископ? Та ні, Бог має показати. І це правда. І ще потім він додав таку фразу, що мене ще більше здивувало. Кажу, ну це взагалі не ні в які рамки. Бо він мені каже, ти знаєш, Бог присвячене життя може бути і в сім'ї. Що ти таке говориш? Я не розумію.
1: А спільнота тоді, до якої ви належали, вона була до Римо-католицької, та парафії, правильно зрозуміла?
0: Трошки пропадає звук, але...
1: Спільнота парафіяльна була...
0: Якою я почав ходити в Львові, це була при костелі Антонія.
1: Римо-католики, так.
0: Парафія римо-католицька, але спільнота це було 80% греко-католики, 10% римо-католики і 9% православні і 1% протестанти. Десь так приблизно.
1: Тобто священник показав, що ну, може бути греко-католик.
0: Я, може, не почув. Ви говорите за спільноту, до якої я належав на той момент, коли я...
1: Так.
0: До речі, цей сон мені приснився ще до того, як я попав на спільноту. Тобто, я про спільноту, можливо, ще не чув. Тобто, це було десь приблизно через півроку після того, як моя мама померла. І я тоді почав задумуватись. Тому я не впевнений вже, чи це було б ще перед спільнотою, чи після. Uh-huh. Може, вже після десь. Так, вже був я на спільноті. Бо я пам'ятаю, на той момент я ще з одною дівчиною зустрічався, я не знав, як їй сказати, що я вже цей. Збираюся в інакшому напрямку.
1: Але священник, повернемося до тої розмови, священник сказав, що молись, Бог покаже.
0: Молися, Бог тобі покаже, і він сказав, ти знаєш, може бути Богу посвячене життя і не обов'язково в монастирі, може бути і в сім'ї. І я думаю, ну як після такого сну, після такої очевидності ще можна таке говорити?
1: Так, я хочу зазначити, що сьогодні отець Іван має дружину, має 3 діток і є дійсно священником греко-католицької церкви. Можемо продовжувати.
0: Так.
1: Що і далі сталося випадково?
0: Знаєте, випадковим був цей момент, оці всі випадковості, які стали дуже-дуже серйозні настільки для мого життя, вони почались після того моменту, коли одного разу моя мама попросила мене почитати Біблію. Я колись з Богом був тільки так, знаєте, я в церкві був, все, прошу мене благословити і не чіпати. Тільки не чіпати, бо головне, щоб мене не трогав Бог. Бо як тільки я пробував трошки попробувати, там, чи чуть більше попостити, чи якусь постанову зробити, чи там ще щось, як стільки нападало спокус, як стільки мене валило, то я думав, краще б я не постив. і не грішив стільки всього, так? І тому подібне. Тепер я вже знаю всякі там навчання Геннадія Лойоли і так далі, що диявол тоді атакує, коли ти хочеш втікти з його території серйозніше, так? На той момент для мене дуже вирішальним моментом стало, коли моя мама, яка вже була хвора раком, вже тоді остання стадія. І вже так, що кістка, рак з'їв навіть кістку, це від стегна до коліна, посередині, що дві частини кістки такого гуляли, і могло десь посередині деколи пережати так, що боліло страшне, там, якщо зажало посередині мускул чи нерв. Але попри цей стан здоров'я, я розумів, що вона зором, на неї ніби все

0: добре, і вона мене просить почитати Біблію, і я розумію, що це не тому, що вона не може собі почитати. Це тому, що вона. Це як її заповітне бажання. Ось, нарешті, Іванко каже, почитай мені Біблію. Я розумію, я не можу собі уявити, щоб я відмовив. Так, кажу, мамо, звичайно, почитай. Знаєте що, відкриваю я Біблію, і десь там на початку в мене відкривається. Мама мене просить, Іванко, тільки там в кінці відкрий, бо там в старому звіті багато таких незрозумілостей. А я, знаєте, що кажу, де відкрив, там відкрив і читаю. І на той момент я вже закінчую четвертий курс прикладної математики, інформатики з такою математичною освітою. Бог до мене говорить чисто як до математика. Знаєте, що знаходить? Знаходжу в Біблії, знаходжу цей момент, де Авраам посилає свого слугу, щоб той пішов, хто знає, який край, звідки він там родом, і привів для нього, не для нього, для його сина, дружину. Це вже у мене такі очі, типу, як? Чому не сина посилаєш? Чому слугу посилаєш? Ну, якось дивно, так? То все. Але думаю, хто знає, в нас теж можемо скинути на культуру, на це все. В нас теж колись видавали заміж, так? Коли від бабців почути історії. Найбуде, пропускаємо, йдемо далі. Але мене вражає такий факт дуже сильно, просто. Спочатку там той слуга відмовлявся, каже, може, вона не схоче піти, але потім, коли він вже приходить слуга туди, він каже, так зупинився біля якоїсь там криниці і каже, ну ж, слухай, що робити далі? Каже, Боже, мого пана, ти там йому якось пощастив, щось там йому наобіцяв, він там тебе знає. Якщо ти хочеш, щоб за дівчину, за дружину для сина мого пана була дівчина, яка зараз вийде до криниці, то нехай я підійду до неї і скажу, дай мені напитися води, вона візьме кухоль, швиденько переверне мене, напоїть і скаже, давай я піду по напою твоїх верблюдів, і піде так і зробить. Я собі навіть не уявляв, що таке верблюд, який перейшов пустиню і скільки він п'є води на раз, і що таке дівчині цих 20 відер чи 40 відер води переносити. А мене вразив цей факт, що людина молиться навіть не як віруючий. Він ж не каже, мій Боже. Ми ж коли молимося, ми не кажемо, в мене там авторитет отець Піву, припустимо, Боже, отця Піву. Ми ж кажемо, мій Боже, та? А він, це як якийсь агностик. Тобто якийсь там Бог, може він там є, якийсь там Авраам в тебе вірить. Якщо ти щось там хочеш, то зроби щось йому. Тобто це навіть якийсь такий агностик помолився, і ти йому відповів так конкретно, так чітко, бо тому що точно-точно так слово в слово, так як той попросив, так та відповіла і так і зробила. Я вже своєю математичною освітою розумію, що це неможливо, щоб це відбулося випадково, бо теорія ймовірності говорить, що ймовірність, що скаже таке слово, там одна тисячна, що таке слово, одна тисячна, припустимо, що таке слово, одна десятитисячна, то ймовірність всього разом це перемножити ці всі разом ймовірності. То це нереально, щоб так відбулося. І в мене просто вперше в житті народжується крик до Бога, крик, Боже, як так, чому? Чому ти колись говорив з людьми напряму в раю, ходив, Адам з тобою, мене міг тебе все розпитувати? Потім ти посилав через пророків, потім апостоли знов тебе могли, як ти, Ісус, ти був на землі, питати все, що хочеш. Чому нам сьогодні не відповідаєш хоча б в такий примітивний спосіб? І з того моменту життя просто кардинально змінилось, так? Тобто навіть те, що я випадково, скажімо так, зайшов на спільноту, тоді, де почав ходити, це зовсім було не випадково. Я почав помічати, що виявляється Богові цікаве моє життя. Що виявляється Богові важливий кожний момент, так? Що я їду, дивлюся на пари, мені трошки не вспіваю, думаю, треба помолитися, щоб Бог поміг з маршруткою, бо вони дуже нерегулярно тоді ходили у Львові, могло 40 хвилин не бути, і це було нормально. Я тільки помолюся, завжди маршрутка або є на зупинці, і я підбігаю, щоб сісти, або я тільки дійшов з зупинки, і вона за поворотом повертає і вже під'їжджає. І я розумію знову таки, випадки, що не може такого бути, щоб випадково 100 раз, не 1, 2, 3, 5 разів, а 100 раз, кожного разу, коли я помолюся, завжди є відповідь, завжди є маршрутка. І мені стало страшно. Боже, Та ти ж через мене весь Львів тут перетасовуєш, щоб мені було зручно приїхати. Реально стало страшно. Я аж тепер став помічати, скільки разів в Біблії, коли Ісус робить якесь чудо, пише, що люди вжахалися. Я колись цього не помічав, а виявляється, оце такий досвід. Вау! Та Боже, та тебе ти прямо зараз, прямо мною цікавишся, прямо зараз дивишся на мене, тобі цікаво, що я говорю, що я думаю, що я мрію, що я планую. Я собі так жив, ніби десь там Бог є, а я собі десь там. Ми цікавимося одне одним так час від часу колись на молитву, коли я приходжу.
1: Але я вже зараз чую, що, ну, як сказав священник, молись, Бог покаже. Молитва дуже відбувалася дієво в вашому житті. І, ну, так, як ми зараз почули, то Господь відповідав навіть в таких побутових ситуаціях, як то з приїздом маршрутки чи ще інше. І що ж стало саме відповіддю Бога таким, можливо, ключовим моментом, чи був такий, коли вже, ну, вирішили, що все, йдете в семінарію і маєте стати священником?
0: Ну, до семінарії ще далеко. Тобто багато-багато чого Бог мусив зростити в мені. Першим ділом це, наприклад, те, що я почав ходити на спільноту вірно, так? Бо тому що раніше я міг собі так: о, тут гарно, класно. І потім ще раз там прийшов, коли мені було вигідно, захотілося, так? То оцей момент такий, що я прийшов, коли прийшов на спільноту і побачив, що тут люди якісь інакші, просто інакші. Якщо я привик, що вдома колись мене виховували так, тут треба клякнути, тут треба перехреститися, тут треба обійти, тут можна присісти, тут свічку не колупати, дивись, або Бозя дивиться. Тобто я знав дуже багатьох людей, які знали багато про Бога. Тут я побачив людей, які реально знають Бога. І оце реальне знайомство з Богом в людей, які на молитві виливали в голос ці речі, які ми жили, навіть могли сповідати в голос такі речі, що мені би стидно було хоча б одній людині признатися, а не перед всіма, так? А вони просто на молитві там: Боже, вибач за такі речі. Я розумів, що це є реальні люди, які знають Бога, так? Другий нюанс, який я досвідчив там, я, наприклад, колись мав таку звичку, пробував молитися вервичку. Я їхав, припустимо, електричкою Тернополя до Львова 3,5 години, тоді електричка йшла. І я пробував такий експеримент робити, коли я молюся: одне Богородице Діво, і хоча б на одному слові я був неуважний або відволікся, то я не бусинку вперед перекидав, а бусинку назад.
1: Клас.
0: Я не скажу, що я комусь рекомендую таку практику обов'язково до виконання, але
1: Але
0: цікаво.
1: такі доволі відверті і чесні відносини, я бачу, вже тоді будували з Богом.
0: Скажімо так, це ще був період, коли я пізнавав Бога. Так? Зараз вже так не молюсь, так? Я зараз вже не дивлюся, ой, чи я був уважний на слові, я дивлюся, чи я уважний на особі, з якою я спілкуюсь, так само, як двоє закоханих. Вони не переживають, ой, чи я там гарно причесаний, чи я там гарно сказав. Бо це сконцентрація на собі, так? Зараз Бог мене вже навчив, що найважливіше в молитві це концентрація на особі, яку ти хочеш, щоб вона досвідчила, що ти любиш, і дозволити їй, так? Тобто концентрація на самому Богові, а не навіть на тих словах нікчемних, які я вимовляю, так? Чи з написаних молитов, чи з усних молитов, неважно, все рівно нікчемні, так? Важливо сам Бог, а не слова. Так? І от що мене тоді вразило, коли я вийшов з спільноти і попробував собі, взяв просто в руки вервичку і йду, молюся. І в якийсь момент мене просто так заштормило. Я усвідомив, що тільки що, я переходив світлофор, біг повз базар, маршрутки, пропускав, те все. Я цілу десятку вервечки помолився щойно, абсолютно набагато більше хаосу, аніж собі сидіти в електричці в кутику, ні на що не звертати уваги. І кожне слово виходило не тільки з розуму, що я розумів, що є, а що це з серця виходило. Я зрозумів, що Дух Святий діє дуже сильно там на спільноті, так? Що це не тільки людський фактор, так? І тоді я почав ходити вірно на спільноті, аж спільнота почала мене поступово міняти. Десь через, може, півроку ходження на спільноту, Бог мені відкриває такий факт. А подивися на себе. Просто мені переді мною картину мого тижня, так? Ось ти приходиш в понеділок на зустріч спільноти нам помолитися, як до джерела, вмитися, понапитися чистої води, і зразу ж другий день знову в ту саму обстановку, в якій ти є, десь матюки собі дозволяєш, десь якісь пошлі жарти, десь якесь ще щось. І я такий, ой, просто Бог так взяв і пролив світло. І я почав шукати, міняти своє життя, так? І тоді десь, мабуть, вже почав зустановлятися над тим, яке ж моє покликання, але придивлявся до різних монаших орденів, але не знаходив жодного такого, щоб я сказав, о, сюди хочу, так, ось сюди горить моє серце. Але таке точно сталося, коли я почув, що відкривають місійну школу. Я якраз був поступив на таку програму, магістерська програма була для тих, хто вже має вищу освіту або бакалаврат, можна було в УКУ такий синтез всього богослов'я прослухати дуже гарно, так компактно, і самі цікаві речки, такі слівки, я не знаю, по-українськи назвати. Це є програма, магістерська програма на Інституті економічних студій, медико-психологічний супровід осіб з особливими потребами. І тоді школа Марії десь теж в такому сенсі рухалась, що ми почали відкривати, що брат Петро так розказував, що ми дотепер проповідували там інтелігенції, так, і так далі, а тепер треба пора йти показати це фактом, любові, служінням, тим людям, які реально це потребують, так. І я там навчався в цьому інституті комічних студій, і я трошки вже забув, до чого я це вів.
1: І що стало все-таки та тою відповіддю Бога, коли ви вже остаточно зрозуміли, що маєте стати священником і вступили до семінарії?
0: Ну дивіться, в семінарію я не хотів йти далі.
1: Після УКУ?
0: Я ще не хотів йти в семінарію. Я продовжував бути на своєму, що священництво – це щось дуже таке високе, дуже таке відповідальне, дуже таке серйозне, це не для мене. Але місійна школа – це був такий, знаєте, мені сподобався цей лозунг. Один рік посвятити для Ісуса, так? І коли брат Петро почав розказувати таку, скажімо так, як то каже, рекламу, так? Цієї школи, яка створюється, я вже тим загорівся, я цілий рік про це думав. І остаточною крапкою для мене став момент зустрічі товариша, якого я давним-давно знав, але він був на цьому першому році місійної школи. І на цій місійній школі він служив, теж був в Чорткові, де я потім служив. Але цікавий момент, що я коли його зустрів, він теж не в Львові живе, він живе там в одному селі недалеко від Львова. І мама йому передала канапку з собою, бо знала, що він там цілий день буде. І він каже, на тобі цю канапку, тобі більше треба, тобі далі дорога. Останню просто. Я розумію, що я би так не зробив. Взяти останню. І мене це дорікнуло. Тобто я зрозумів, що ця місійна школа не тільки ідейно класна, а що це є щось таке, що міняє тебе також зсередини, так? І вона реально мене зсередини поміняла. Якщо колись я дітей любив так на відстані, так, типу, о, гарний хлопчик, на тобі м'ячик дибався, то місійна школа дуже кардинально мене змінила. Ми тоді мали за літо, наприклад, 11 таборів, наша команда мала. різних, в основному дитячі табори, там оазиси, канікули з Богом, одна школа християнського життя. І от якраз на одній з тих шкіл християнського життя і евангелізації був на школі мій тато. О, знаєте що? Коли я згадав про тата, то згадав ще важливий момент. Коли я вже зрозумів, що це точно поклик від Бога, місійна школа, бо в мене просто горить серце, палає. Я розумію, він, Бог дає, дає таке натхнення, що це точно не може бути ні від кого іншого. І лишалася одна проблема. В той момент, прямо в той момент я не працював. Бо я якраз вчився у КУ трошки. Там така дворічна програма, півтора роки провчився. Ще півроку лишалося, але я собі вже запланував, добре, я візьму там академку, потім прийду довчуся, але хочу йти на місійну школу, але боюся сказати татові. Боюся чому? Бо дуже давно, коли ще тато жив, теж з іншим життям, багато мама вимогла нас всіх разом, щоб щось в нашому житті помінялося. То він таку був сказав фразу, може, десь по дурості, десь сам почув та й сам переказав. Каже, що в монахи йдуть ті, що не змогли себе зреалізувати в житті. А знаєте, здавалось би, ну там один раз сказав, та й все, подумаєш. Але воно мене так осіло, що я це пам'ятав. Це мене зовсім не стосувалося, який там був школяр, чи хто там, я не пам'ятаю. Але воно так осіло, що я просто боявся сказати татові, що я хочу на місійну школу, бо це посвятити рік часу для Ісуса. Повністю викинути всі плани, не ходити на роботу, залишити навчання, залишити всі-всі речі. І піти посвятити рік для Ісуса. А більше того, за це навчання перших 3 місяці з цього року треба заплатити, бо це проживання, харчування в Красилові 3 місяці. І це чимала сума для мене в той момент була. Хоча перед тим я працював на хорошій роботі, я заробляв $1200 місяць як програміст, мені нічого не бракувало. Теж Бог мені відкривав певні моменти, як скомпонувати моє життя. Я мав на довгий час після того, коли пішли в 2008-му скорочення по всіх компаніях і в нас теж, я спокійно це прийняв, бо Бог мене приготував, зробив заощадження. Але от вже на місійну школу мені вже не вистачало, тобто я вже вийшов на нуль. І я такий, як сказати татові? І в один момент в мене знов народжується молитва в голос до Бога. Боже, ну якщо то ти кличеш, а вірю, що ти, бо горить серце, горить, палає. Ну то ти подбаєш. Знаєте що, того самого дня або наступного дзвонить до тата, якісь там знайомі знайомих, каже, слухайте, треба там поштукатурити щось, попідбивати під шалівку, таке-таке-таке-сяке. Тато каже, слухай, ти підеш зі мною? Та піду. І я абсолютно це не взяв до уваги. Пішли, попрацювали. І стається так, що рівно за тиждень від того і молитви, рівно в тій самій кімнаті, я обернений в тому самому напрямку, в якому я молився до вікна, тато мені відраховує, віддає половину з тої суми, яку ми заробили. Звичайно, я як підсобник міг отримати менше, але це тато віддав мені половину. І я рахую, я розумію, тут рівно на вартість місійної школи і ще на морозовий на дорогу. Все. Я розумію, Бог відповів. Виявляється, отак, от раз. Там вже, дивися, лишається менше місяця, як бути, як сказати, що бути, де. Раз, у мене є гроші. Я кажу, тату, ви знаєте, я йду на місійну школу. Все, у мене вже всей страх пропав. Я розумію, що сам Бог це відкриває.
1: Дуже цікаво. Я нагадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія триває програма невипадково з гостем Іваном Держилом, священником Української греко-католицької церкви. І ну так дуже швидко плине час, дуже цікаво, але так я бачу, що ми маємо трошки поспішати, адже так 43 хвилини, і у нас ну так 15 хвилин так. Якщо так до завершення, хочеться почути ще про цю частину сімейного життя, як взагалі це все поєднується у вас, отче Іване, і як ви зустріли дружину, яка є з Гватемали. Власне, я так розумію, що батько зіграв теж важливу роль в тому, що ви вже пішли до семінарії. Мабуть, про цей момент і так перейдемо до подружнього життя трохи.
0: Добре, дякую. Дякую також за те, що нагадуєте про час, бо я люблю про нього говорити. Знаєте, краще жити в Кайросі, ніж в Кроносі, але поки що ми тут. Тож, коли тато був на школі, це була школа християнського життя на Закарпатті, Великий Бичків, і просто так сталося, що я мав мати навчання на тій, на тому рівні, на якому тато був учасником. І мені так стало зле, раптом так стало зле, що просто я не можу. Я там один раз цю лекцію перечитав, але вже не маю сили перечитати. Я розумію, що мені треба ще хоча б раз перечитати, ще треба промолити, помолитися, так як колись Ліда. Припущу, як Леночка казала, що треба завжди помолитися, щоб Бог дав саме ті слова, які треба промовити саме до тих людей, які саме зараз там стоять. А мені нічого не йде, все взагалі фізично зле, не буду казати, уточняти, але коротше, йду я на заступницьку, помолилась за мене заступницьку, так мені пішла лекція, що я був в шоці. Я думаю, я би таке не сказав, може хтось записав на диктофон. А вечором тато приходить і каже, слухай, я поговорив з братом Петром, ти йдеш поступати в семінарію. Я такий, не поняв. А ви мене спитали? При тому, що я вже на той момент, десь закінченням сімейного року, вже був дозрів, що буду йти в семінарію, але я продовжував мати свої плани на своє життя. Я планував там піти, закінчити то, що я там в УКУ вчився, магістерську програму ще півроку, тоді підзаробити якісь гроші на навчання, бо то ж семінарія теж платна, багато років.
1: Тобто так за розумом логічно, та, як так можна зараз, якби більшість скаже, ну так по-чоловічому, щоб та, подбати про все.
0: Я десь там дома, може там в семінарії Київська, там більше таких людей, що вже з вищою освітою, десь вигідніше, десь, десь так. Тобто я свої плани мав на своє життя, а тут тато мені таку річ говорить. І я розумію, що в принципі, якщо говорити про знаєте, я вже дорослий, мені немає тато казати, що робити. Але, а чи не може Бог промовляти через тата? Ну, не тільки через священника, не тільки через якусь там людину, яка за тебе молиться на заступницьких, але в тому числі, може, й деколи через тата. Ну, думаю, ладно, добре. Роблю з Богом таку угоду. Я до екзаменів не готуюся. Ну, зрештою, я й не можу готуватись. У мене ще попереду три табори, а вступні іспити вже давно відбулися. І кажу, тут нема шансу, щоб я цього року вступив, бо вступні іспити були в червні, зараз вже кінець, вже середина липня. Тато каже, ні, ти попробуй. Я такий думаю, ну, добре, най буде. Просто піду за словом, ти попробуй. Тобто я не буду казати ні, але й занадто прикладати зусиль не буду і спеціально не буду готуватись до екзаменів. Якщо я не поступлю цього року, тоді все піде за моїм планом. І що стається? Я закінчую ці всі табори, поговорив з владикою, владика каже, ну не знаю, чи то ще десь приймають, ніхто вже давно екзамени, вже вивився на список, хто поступив в семінарі, не то, що екзамени пройшли. Тобто, хто прийшов по тих екзаменах і тому подібне. Каже, не спитай, чи десь приймають. Каже, я подзвонив, запитався товаришів, які колись зі мною в Бучському колегами вчилися. Вони кажуть, бувало таке, що хтось поступав пізніше. Я це кажу владиці, владика каже, поїдеш до ректора в Івано-Франківськ. Ну добре, я в принципі не планував Франківськ, але май буде. І коли я приїхав туди, спеціально не готуючись, ректор мене розпитує, це, де ти там вчився, а музичну школу маєш, а це. І я такий питаюся, мені тут шукати якусь квартиру, чи можу переночувати десь? Він каже, на що тобі? Ну, щоб екзамен здати. Які екзамени? Ти приїжджай 1 вересня. Типу, по співбесіді поступив. Я такий, а, наламали всі мої плани. Тепер треба все переплановувати, все, що
1: Дуже
0: мене було.
1: цікаво. Семінарія в
0: Не запитав.
1: Івано-Франківську далі. А як папський університет в Римі? Нас 10 хвилин до завершення програми.
0: До речі, семінарія, сам факт цей, що я поступив в семінарію, я думав, ну, може, якось мені вдасться закінчити, бо мені завжди дуже важко йшли всі гуманітарні предмети, просто катастрофічно. Ці предмети я отак щовкав, зрозумів вчительку, мені вже вдома вчити не треба, бо я зрозумів, я виходив і використовував теорему, а не завчав її на пам'ять. А тут, навпаки, все гуманітарне, філософії, літератури, історії, богослов'я, все гуманітарне і якось так стається, що Бог так зробив, що в мене хороші оцінки. Не знаю, як так сталося. Я думаю, на всяк випадок подивлюся, що там, які є варіанти. Почав вчити італійську мову, почав дивитися, а чи є щось таке, якась така спеціальність, бо після семінарії ти вже коли йдеш до ремонту, ти вибираєш якусь конкретну спеціальність. Та як, наприклад, на докторат ти вже йдеш на якусь спеціалізацію чи на магістратуру, та? І думаю, чи є щось таке, що цікавиться штучним інтелектом? Бо мене тоді дуже сильно зацікавив штучний інтелект, коли він ще не був хайпом зовсім, так? Ще ніхто не знав, не існувало чату GPT для публіки. Він то розроблявся, але його ще не існувало для публіки, так? В тому числі зараз розробляються такі речі, про які ми ще не знаємо. І мене цікавило, чи взагалі можливо таке, що в богословських університетах цікавились питанням, яке мене цікавить за моєю першою освітою. Так, якесь десь насуміжне, тобто етичні проблеми, пов'язані зі штучним інтелектом. І дізнався, що є такий університет, в якому навіть багато конференцій, навчань на цю тему є. Я кажу, хочу спробувати сюди поступати, податися на стипендію. Коли отримав стипендію, поступив туди, і там вчилися більшість семінаристи, чи діякони, чи священники по якихось стипендіях, і деякі вчилися люди за свій кошт, в тому числі Марія. І в нас створилася така групка, компанія друзів. Я, отець Августин, тепер, тоді він був семінарист. Отець Августин Тимчак, він на Львівщині служить. Дуже гарний отець, теж рекомендую послухати його деколи. І Сідрос, діякон з Мексики, і Марія з Гватемали. То ми мали стипендію і собі там вчилися, а Марія продала машину, розрахувалася з роботи, працювала головою відділення гінекологічного в столичній лікарні, найбільшій лікарні столиці Гватемали. Склала всі свої плани, всі свої збереження, зібрала, приїхала, заплатила за університет в Римі, що дуже немало, бо університет в Римі, наш університет коштував 3600 євро тільки саме навчання, плюс проживання. Тобто в нас це все стипендія покривала, вона це все сама оплачувала, сама працювала на різних роботах. Але ми така мала були компанія, ми їй пояснювали якісь там теологічні предмети, вона нам медичні. Ми просто дружили, пізнавали один одного.
1: А Бог вже будував ці відносини, вже починалися тоді. Скільки років, чи який це був та шлях довгий, недовгий до саме того пізнання, що це має, мабуть, статися моєю дружиною, та ця дівчина, ця жінка?
0: Ну, спочатку ми дружили і просто були як друзі, так? Тобто ми нічого там не планували. В неї світогляд такий, що римокатолицькі священники не одружуються, тобто взагалі в тому напрямку не треба дивитися. Я вже ходив з такими рамками, що напевно, можливо, Бог мене кличе або до целібату, або до монашого священства. Теж не дивився на стосунки з дівчатами. І навіть більше того, коли в мене коли я ще хотів зустрічатися з дівчатами, то в мене завжди щось не виходило, не вдавалося. Тільки я вирішив, що все, ну добре. От постараюся я зарезервувати своє життя приватне. Появилося мільйон можливостей. Там, наприклад, на школі християнського життя вечором десь посидимо, поговоримо за чайком. Дивишся, все вже іскорки в очах дівчини загоряються. Я такий, слухай, знаєш, я ото-то збираюся йти в монастир. Так зразу обрубував, так?
1: Так.
0: А в Марії цих іскорок...
1: Чим вже зацікавила вас ваша майбутня дружина тоді? Що так помінялося та думка?
0: Що ми пізнавали один другого, наприклад, коли вона розказувала про своє життя, я був дуже захоплений, тому що коли в мене на спільноті були ці домашні групи, які мені дуже багато дали в моєму формуванні, але вони були зосереджені на особистому формуванні духовності. А в них це є на формуванні саме в сім'ї. І мене це просто захоплювало дуже страшенно, так? Коли, наприклад, я знаю, що дуже важко є для багатьох священників бути вірним в тому, щоб помолитися хоча б одну частину молитовного правила з молитвослову, часослову, бревіарію для римокатоликів, так? І вона каже, я все, я молюся, малаше правило. Я такий, як щоденно? Так, щоденно. Для мене це був шок, так? Тому що я таких маріан не бачив, які мають таку молитву, так? Або, наприклад, коли вона мені розказувала про своє сімейне життя, в неї восьмеро в сім'ї, і каже, наприклад, мій брат одного разу прийшов зі школи з фінгалом, ну, з синяком. І каже, мама, заплаканий, такий, то все, каже, ага, зрозуміла. Мовно кажучи, переведу на українську. Каже, на тобі 50 гривень, де купи шоколад. Ну, той пішов у магазин напроти, купив шоколадку, приходить додому з тою шоколадкою і каже, вже такий чуть-чуть спокійніше, ще заплаканий, але чуть спокійніше. Я тоді каже, мама до нього, завтра подаруєш тому, що тебе вдарив. Мене щелепа відпала. Я за все своє життя, за все своє розуміння, пізнання християнства в сім'ї, в церкві, в спільноті, в семінарії, я не зустрів такого християнства, яке реальне, реально глибоке, так? І каже, так, це змінило все життя їхнє, вони стали найкращими друзями. І тоді її брату було комфортно, бо той був такий самий заводіла в класі, а найкраще було бути з найкращим другом самого заводіла. Я так усвідомив, вау, яке класне виховання. Я в нас такого не зустрічаю, так? Коли вона розказувала, як в неї в сім'ї, що завжди є оця утрення кожної неділі спільна, цілою сім'єю. Тобто вони кожен день собі моляться по можливості самі чи з кимось, а от в неділю всією сім'єю. І каже, я завжди знала, що як прийде неділя, то точно буде, а щось десь посеред тижня було таке чуть-чуть на підвищених тонах, точно буде, що тато чи мама будуть одне перед одного перепрошувати. Вибач за те, що я не стримався, вибач за те, що не поцінував, вибач це. Але не тільки ці історії, а також те, що першим ділом, що оце, що перепрошую, і другим ділом, за що я тобі вдячний, і третій момент, за що я тебе ціную. І мене це так захоплювало, просто я коли вже зустрічався з Марією, коли я чув ці речі історії, я казав, я закохуюсь з твоєю мамою, як вона це формувала, це виховання, так? Ну, звичайно, її батьки зараз, вони катехити там, цієї спільноти неоконфесіональної в Гватемалі. Але це сильно, так? І я зрозумів, якщо в її сім'ї кожна з цих восьми дітей всі дотепер і всі з Богом, і прагнуть бути з Богом, а не тільки так, бо треба йти до церкви, це суттєво. Я бачив дуже-дуже багато християнських сімей, які, я би казав, дивіться, яка класна людина, як вона євангелізує, скільки вона робить. Ти подивишся на сім'ю, а в сім'ї діти не хочуть ходити до церкви, вони не хочуть вірити в такого Бога. Для мене це було катастрофою, коли я так багато сімей таких бачив. Це, можливо, була одна з причин, чому я думав, я собі не уявляю, як виховувати сімей сьогодні дітей в цьому сьогоднішньому віці, щоб вони, щоб могти передати ці цінності, якими ти живеш, ці, це виховання, ці моральні принципи, ці всі речі. Коли діти сьогодні кого слухають? Тата слухають, статистика казала, ще до ери Фейсбуків, не те, що ВКонтакті і тим більше Тіктоків, Інстаграмів. Статистика казала, що тато приділяє в середньому своїй дитині 10 хвилин на тиждень. Рідній дитині, тет-а-тет. Та? Тобто це не бути в одній хаті. Один телевізор дивиться, другий газету читає. А послухати, що відбувається. І я розумів, що якщо дитина сьогодні в ці тіктоки слухає 8 годин на день, а тата 10 хвилин на тиждень, кого вона буде мати в авторитеті? Я думав, я краще не буду створювати сім'ї. Це був такий мій раціональний фактор. Але тут я зрозумів, з такою дружиною є шанс, що зможу, з таким вихованням є шанс, що християнство насправді зможе бути передане автентично, так? Не так, як що треба бути в церкві, а далі кожного своє.
1: Зараз я згадую, та трошки повертаючись туди назад, на ваш шлях життєвий, отже, та історію, коли ви поїхали до того священника за порадою, за розмовою, та він вам сказав, священницьке життя та може бути і в подружжі.
0: Може бути і в подружжі.
1: Бог посвячений. Так, і тепер от як далі Господь дійсно та ці пазлики складав у вашому житті, дуже-дуже цікаво. Сьогодні ви є одружений, ви є священник Греко-католицької церкви, священник одразу трьох парафій на Тернопільщині, маєте двох синів, дочку. Отже, і у нас час програми завершується, і ми маємо закінчувати. Неймовірно цікаво було почути сьогодні про ці невипадковості, які насправді будує Бог в житті і провадить, та коли ти є відкритий, коли ти шукаєш Його, щоб, можливо, ви порадили тим, хто зараз дивиться нашу відеотрансляцію, хто зараз слухає радіо, щоб ось так дозволяти Богу діяти і вести себе у житті. Що потрібно для цього?
0: Ну, дивіться, не хочу нічого радити, просто покажу принцип простий. Хочеш, щоб Бог діяв в твоєму житті, то треба, щоб Бог був присутній в твоєму житті. Треба, щоб був час на молитву. От і все.
1: Амінь. У нас на завершення нашої програми, яка називається «Не випадково», я завжди прошу гостей продовжити цю фразу «Не випадково що?».
0: Це вся фраза?
1: Продовжте, будь ласка. «Не випадково?».
0: «Не випадково все».
1: Не випадково що?
0: Не випадково все. Не випадково все.
1: Не випадково все.
0: Навіть постачка, яку зараз з екранів, це вже не випадково.
1: Я дякую вам, дуже дякую. Дякую Богу за цей час і можливість. Дорогі слухачі, ми сьогодні познайомилися на хвилях Радіо Марія з отцем Іваном Держилом, гостем нашої програми «Не випадково», священник Української греко-католицької церкви, який служить на Тернопільщині. Сьогодні був з нами в ефірі, і я дуже дякую вам за ці свідчення і особисті ділення. Дякую за цікаву розмову.
0: Я вам дякую за запрошення. Давно я вже як почув тільки назву, то так собі подумав. Скільки всяких невипадковостей або випадковостей в лапках в моєму житті, які виявилися дуже невипадковими. що тут не можеш перестати говорити, і до сьогодні це продовжується. І просто хочу закликати повірити, що якщо є дійсно молитва щодня, в якій є стосунок з достаточком, то повністю цей день наповнюється. Так що не можна сказати, як колись один отець сказав, в мене нема таких 48 годин, про які я би не міг сказати, що Бог надприродно подіяв в моєму житті, зробив чудо. І я так побачив, що коли живеш з Богом дійсно глибше, то так є. Я так само можу сказати про моє життя. Нема таких 48 годин. Звичайно, коли в мене духовне життя не в занепаді, такі теж бувають випадки. Але коли цей, то нема таких 48 годин, щоб я не міг розказати, що за цих 48 годин в мене було чудо. Останнє чудо – це позавчора в мене сповідається чоловік, який не сповідався від свого шлюбу. І вчора він помирає. І сьогодні я його ховаю. І як? Звідки він знав, що він має позавчора посповідатися? Точно за хтось за нього молився. А це чудо. Ну, тобто, чисто математично, це неймовірно.
1: Не випадково називається наша програма. Я дякую всім, хто був із нами сьогодні. Отець Іван Держило, гість нашої програми. Я сподіваюся, що до наступних зустрічей в ефірі Радіо Марія з вами в цій програмі була сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес!
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму.

0: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, 15:06 за київським часом в цю годину Божого милосердя. З вами молитимось сьогодні в ефірі. Я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошую всіх наших радіослухачів до молитви коронки до Божого милосердя. Також після молитви коронки до Божого милосердя помолимося вервицю миру. І я хочу на початку молитви зачитати уривок із щоденника Святої Фаустини Ковальської. Власне, нагадаємо, що цю молитву ми маємо сьогодні завдяки Святій Фаустині, яка почула в об'явленні слова цієї молитви від самого Ісуса. І також, знаєте, часом я сама собі думаю, що можемо молитися чи споглядати на образи і про щось забувати, роздумувати вже про інше, наступне, але так, повертаючись до нашого Господа, заглиблюючись у тайну віри, яку Отець Небесний нам дарує через Ісуса Христа, хочеться сьогодні пригадати, що це є за образ Божого милосердя, який ми вшановуємо щодня о 15-й годині, і, власне, про яке милосердя молимося до Бога Отця. Свята Фаустина Ковальська в своєму щоденнику пише так: коли одного разу сповідник сказав мені запитати Господа Ісуса, що означають ті два промені, які на тому образі, я відповіла, що добре, запитаю Господа. Під час молитви я почула внутрішньо ці слова: ті два промені означають кров і воду. Блідий промінь означає воду, яка виправдовує душу. Червоний промінь означає кров, яка є життям душ. Ті два промені вийшли з середини мого милосердя тоді, коли моє конаюче серце було відкрито списом на хресті. Ті промені прикривають душі від гніву мого Отця. Щасливий той, хто буде жити в їхній тіні, бо того не досягне справедлива рука Бога. Прагну, щоб перша неділя після Великодня була святом милосердя. І, власне, таке теж звернення Святої Фаустини до Ісуса. «О мій Ісусе, життя, дорогу і правду, прошу Тебе, тримай мене при собі, як мати мале дитя тримає при своїх грудях, бо я не тільки недолуга дитина, а ще й нагромадження нікчемності та пустоти». Так написала свята Фаустина Ковальська. Тож у покорі, Боже, ми приходимо до Тебе, і до Тебе, хто є життям, дорогою, правдою. Власне, цікаво, цієї неділі в Римокатолицькій церкві ми чули вчора буквально та на службі Божої Євангелія, де Ісус каже: «Я є дорога, правда і життя». І сьогодні свята Фаустина Ковальська також в щоденнику звертається до Ісуса саме так. Тож звернімося у цій молитві з усім тим, що маємо в серці своєму. Просімо Господа нашого бути в Його тіні, укритими від будь-яких тривог, будь-яких хвороб і перешкод, щоб над кожним з вас, дорогі слухачі, була Його рука, Бога нашого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент, київський номер, продовжуйте, будь ласка.
1: Від нас насудний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Боже милосердний, годину Боже милосердя, Україну бережи, на мир і перемогу. Благослови.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжити, будь ласка.
2: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Київський номер, продовжуйте, будь ласка.
3: Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
3: Христос воскрес.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
4: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абоненту Айберу.
5: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предичні Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент 093.
6: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Окровує воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. Уповаємо
6: на тебе.
0: Ісусе,
6: уповаємо на тебе.
0: Ісусе,
6: уповаємо на тебе.
0: Ісусе, довіряємо тобі. Свята Фаустина Ковальська,
6: молися за нас.
0: Святий Йоанн Павло ІІ,
6: молися за нас.
0: Усі святі Боже,
6: моліться за нас.
0: Дякую, дорогі слухачі. Будемо продовжувати молитву. Помолимося вервицю миру в намірі закінчення війни в нашій країні. Нехай Бог Отець перемагає, нехай всі ті, хто є при владі, будуть ведені Духом Святим, а Пресвятая Діва Марія, наша Божа Мати, Богородиця, провадить до миру кожного з нас. І також зачитаю на початку молитви об'явлення, одне з об'явлень в Меджугорі, послання Богородиці. За 18 березня 1999 рік. Дорогі діти, бажаю, щоб ви віддали мені свої серця, щоб повела вас дорогою, яка веде

0: єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих». Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
1: «Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську, Церкву попечеться,
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
6: хліб наш насущний дай нам сьогодні,

0: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Мати Божа, молись.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, посвятчати, на віки вічні. Амінь.
1: Царице миро.
0: Молись за нас.
1: Царице миро.
0: Молись за нас.
1: Царице миро.
0: Молись за нас.
1: І за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Дякую, дорогі радіослухачі, ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую за спільну молитву в цю годину Божого милосердя. Залишайтеся з Богом, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Сьогодні з вами молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Христос воскрес!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Та добро
5: завжди і всюди.
4: Отож, запрошуємо вас, дорогі діти, дорогі батьки, також і всіх, хто нас зараз слухає, до катехези, яка розпочинається в студії Радіо Марія, про віру. Сьогодні з вами спецкоманда
6: Поліна,
7: Маша,
8: Саша,
9: Настя
4: і сестра Луцина. Дуже радіємо з цього, що ви приїхали в такий гарний, прекрасний день. І хочу запитати, може, як завжди на початку, звідки ви приїхали?
8: Я з міста Рокитного під Києвом.
7: Я з міста Києва, з парафії Святого Микола.
10: Я з міста Києва, парафія Святого Олександра.
11: Я з міста Києва, парафія Святого Олександра.
4: Так, і я також з Борисполя, парафія Переображення Господнього, але насправді то з Радіо Марія. Дуже вас щиро хочу вас привітати ще раз і попросити також Духа Святого про те, щоб він на початку цих катехез і цієї катехези відкривав наше серце, дозволяв, щоб ми почули це слово, яке Господь скеровує його до нас, до мене особисто. Також, щоб ми мали можливість отримати це світло і силу прийняти це слово і світло, і жити в цьому світлі. Тому, Духу Святий, прийди, розширяй наше серце, будь царем в наших серцях і будь дарем назавжди, щоб ми ніколи не викидали тебе, не випихали з наших сердець, щоб ми просто були на дорозі до святості, але разом з тобою. Дякую вам ще раз. І хочу запросити до теми. Сьогодні така тема «Моя віра, мій підхід до віри, акцептація через Бога». Ми спочатку розмовляли перед ефіром, хто мені подобається, чому мені подобається і що, можливо, мені подобається. Трошки порозмовляємо, як завжди.
8: Подобається в людині, може, зовнішність, характер, її мова, підхід до чогось. Але можна подобатися людині, не знаю.
4: А я запитувала, що мені подобається, конкретно мені?
8: Ну, звісно, перш за все, ми сприймаємо людину саме її зовнішню оболонку, тому що коли ми не встигаємо ще поспілкуватися з людиною, зовнішність – це, по суті, перше, що ми бачимо. Тому ми, звісно ж, звертаємо на це увагу перш за все. І можу говорити особисто за себе, що дійсно спочатку, коли до тебе там хтось підходить чи знайомитися, чи просто ти бачиш групу людей, то ти спершу звертаєш увагу на ту людину, яка тобі більш приємна по зовнішності саме. А далі вже намагаєшся дізнатися там її характер та внутрішній світ.
7: Так, я згодна з Настю, що насправді перше, що ти бачиш, це зовнішність людини, тобто як вона виглядає, як вона одягнена, яке в неї волосся. А вже потім, коли ти дізнаєшся цю людину, вже важливим є стає її внутрішні якості, тобто як вона відноситься до тебе, до інших людей, чи вона є привітною, чи вона посміхається, чи вона несе добро.
4: Можливо, хочемо ще підкреслити, що може мені подобається одежа, наприклад, Саша гарно має сьогодні платье, або мені віснушки подобаються в когось, так, на обличчях, бо я таких не маю, мені дуже хотілося б мати таких. Часто так буває, чого я не маю, то хотіла б мати. А може мені подобається також, ну, бачу, Поліна, мама має таку круту машину, да? І тому мені Поліна дуже подобається, так? Бо я маю надію, що колись, може, мама покатається зі мною цією машиною і буде так прекрасно. Тобто, насправді мені не подобається особа Поліни, тобто її поведінка, можливо, і зовнішніх, але подобаються мені матеріальні речі, тому якби так можна дивитися на особу також через матеріальні речі, а вже не скажу за те, як у Маші стільки грошей в хаті, що вони не знають, що з ними робити, аж такі шапки спеціальні носити на голові, модне убрання, то хотів сказати. Тобто, якби теж підкреслюємо, що можуть мені подобатися гроші. Але чи це все є? Що найважливіше в цьому? І мені те, що ми сказали, подобається, не подобається. Що в цьому найважливіше? Повинно подобатися.
10: Багато людей може подобатися люди за матеріальне щось, але не те, яка людина. Наприклад, може бути людина добра, але в неї немає грошей і з нею ніхто не може, може ніхто не спілкуватися. Але повинні спілкуватися з усіма, повинні дізнатися, яка людина насправді.
11: Мою думку, неправильно любити людину тільки за матеріальні кошти.
4: Зараз маємо можливість почути фрагменту з Біблії.
7: І вчинив Самуїл, що Господь велів. А як прийшов у Віфлеєм, міські старшини, стривожені, вийшли йому на зустріч і питають, чи твої відвідини віщують нам добро? Той відповів, добро, я прийшов принести жертву Господі, Господові, очистіться і ходіть зі мною на жертву. І він очистив Єсея і його синів, та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі, це, певно, перед Господом його помазник. Але Господь сказав до Самуїла, не вважай на його вид та на його високий стан, я його відкинув. Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав, і цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів Шаму. Та він сказав, і цього не вибрав Господь. Однак Єсей привів сім своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея, і цих Господь не вибрав. Тоді Самуїл спитав Єсея, чи це всі твої хлопці? Той відповів, є ще найменший, та він пасе вівці. І велів Самуїл Єсеєві, пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди. Постав він за ним і привели його, бо вже був русявий, гарноокий, уродливий з виду. І повелів Господь, устань, помаж, це він. Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І Дух Господній зійшов на Давида з його дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у раму.
8: Тобто з цього уривку ми бачимо, що для Господа взагалі не важливо, як виглядає людина, і він не обирає так, як ми, як прості смертні, за зовнішністю.
11: Ось мені люди з красивою зовнішністю напоминають цукерку. Ось як обгортка може бути така красива, приваблива, а всередині може щось бути зовсім неприємне.
8: Але при цьому зовсім не можна судити людину за зовнішністю, і не обов'язково, якщо вона гарна, то вона має бути якась не така всередині. Мені здається, це більше стереотип, тому що він вже зроблений з роками, але при цьому треба сприймати людину, звісно, не за зовнішність, а за те, що в неї всередині.
7: Але насправді тут в Біблії так сказано, що цей найменший хлопець, він був такий уродливий з виду, І я вважаю, що Господь хотів нам показати, що навіть якщо людина має непривабливу зовнішність, зовсім непривабливу, то вона не є поганою, тобто ти не можеш судити з цього.
10: Тобто, якщо ти маєш не дуже привабливу зовнішність, з тобою нормально можуть говорити люди. Господь може прийняти тебе таким, який ти є.
4: Чи ми зрозуміли, що сьогодні, що Богові, що найбільше в мені подобається? Як Бог дивиться на мене?
11: Богу не може не подобатися наша душа, по зовнішність Богу подобається наша душа.
7: І в першу чергу Господь дивиться на нашу віру, як ми відносимося до Нього, а якщо ми несемо в серці віру в Господа, то ми несемо добро для інших людей.
10: Прикладом цього можуть бути діти з Фатіми, бо Діва Марія прийшла до них, не дивлячись, які вони на зовнішність, а дивилася вона, чим вони займалися. Вони грали в священників. І так до нас може прийти Бог, якщо ми будемо вірувати, звертатися до Нього, молитися до Нього.
8: Так, але при цьому дуже важливо, маючи цю віру, не ховати її і, в принципі, відкриватися Господу, тому що не можна просто мати віру у серці, треба ходити до храму, треба сповідатися, відкриватися Богу на першому причасті, наприклад.
4: Хочу підкреслити також, чи заохотити, щоб ми знали, що важливе, щоб розвивати нашу віру. Звідки береться наша віра? Можливо, зразу дам відповідь, що віра – це дар. Але він просто приходить до нас від Господа Бога через також людей. Наші батьки повінчалися, так? Мають благословіння на спільне життя. Вони дали нам життя, і потім далі що роблять з нами, щоб ми мали віру?
7: Перше, що роблять з маленькою дитиною, це хрещення. Це є звільнення новонародженої дитини від злого духа і прийняття її до церкви. Тобто, якщо дитина є охрещеною, то вона є з Богом.
11: Якщо не встигли батьки нас похрестити в дитинстві, то це можна зробити на Пасху, тоді, коли є таке обряд свячення.
10: Чи при бажанні людини можна це зробити навіть перед смертю, чи коли є ситуація смертельна?
4: І тоді також хочемо підкреслити, що доросла людина, як приймає хрещення, їй прощаються всі гріхи, вона є свята, вона після смерті може йти до неба зразу. Також ми вже підкреслили, що отримуємо хрещення, так, після народження нашого, а потім далі, як ми розвиваємо нашу віру.
8: Далі для батьків важливо закласти основу віри в дитині, тобто почати, наприклад, з катехез при костьолі, тоді перше причастя, перша сповідь, допомогти дитині прийти до Бога не таким шляхом, ніби змушення, а просто прививати, показувати саме віру з кращої сторони.
7: Але насправді це можуть бути не тільки батьки. Для мене це, наприклад, була моя хрещена мати, яка привела мене в костьол. Я була ще дуже маленька, я не зовсім не розуміла для чого, але потім мене зустріли сестри, які дуже дружелюбно віднеслися, і вони також були людьми, які прививали цю віру для дітей.
10: У нас навіть є з Поліною подруга, яку хрестили в православній церкві, але бабуся католичка, і вона її привела до церкви, і потім вона сама почала ходити до нас, вона прийняла у нас перше причастя, і тепер ми разом ходимо до костюму.
4: Ми ще знаємо, що є таке таїнство, як миропомазання, коли приймається в такому віці в Римо-католицькій церкві, як дитина має 15 років. Також це є укріплення віри, отримання на нового Духа Святого. Але також для нас розвиток віри чи помноження віри проявляється в цьому, що ми стараємося кожен день молитися вранці, вечором, щонеділі на Євхаристію приходити. Як вам це виходить, може запитаємо?
7: Я, чесно скажу, не молюся кожного дня, але коли я прокидаюся, я дякую Богу за все те, що маю, за своїх батьків, за те, що добре, і прошу благословіння на день.
8: У мене кожен день завершується молитвою, бо для мене це вже не те, щоб звичка, але для мене дуже важливо перед сном саме поспілкуватися з Богом. І я не можу заснути без цього.
11: Я буваю, інколи забуваю молитися вранці, ввечері. Можливо, це просто не те, що забуваю, а просто лінь молитися. Але я знаю, що потрібно, але все одно лінь.
8: Для мене це не стільки обов'язок, скільки потреба вже така, якось ніби, не те, щоб організму, але мені самій якби я себе некомфортно відчуваю, бо я тоді заснути, наприклад, не можу. Я просто про це не можу забути, бо я не ставлю для себе це як обов'язок чи щось таке, що я маю виконати. Це просто є і все.
4: Це дуже прекрасно, що ти сказала, що як потреба, тому що молитва – це розмова з Богом. І так якби ми не спілкувалися з батьком, з мамою, якось би ми жили в одній квартирі, правда, Саша? І папа приходить, та я його якби не помічаю або не говорю до нього. Це було би дивне. Також і Господь є близько нас, близенько нас. І він хоче нас слухати, хоче з нами розмовляти, а ми просто якось не маємо часу. Як до, коли ще до Бога маємо, можемо звертатися? Чи тоді тільки, коли нам приємно, радісно?
8: Ні, до Бога важливо звертатися. І коли тобі радісно, і коли тобі погано, і, в принципі, в будь-якому стані. Бо, наприклад, мені сповідь допомагає часто, коли я відчуваю себе погано. Для мене дуже важливо поспілкуватися з священником.
11: Бог завжди радий нас слухати.
4: Так, дуже, дуже прекрасно. Маємо сьогодні тему «Мій підхід до віри і акцептація чиєсь Господа Бога». Я думаю, що це тема віри, цикл теми, катехез на тему віри є дуже важливий, щоб ми задумалися, яка ж то у мене віра. Без віри не можна подобатися Богу, і Бог очікує також від мене, принаймні того, щоб я вміла прийняти те, що Він просить. Хоче мені дати і просить прийняти. Отож, я думаю, що зараз, можливо, хтось з вас хотів би сказати свідчення. Як було, виглядало ваше життя до того, як ви потрапили до костьола, на катехезу, на молитву? Можливо, раніше ви не молилися. Чи можна вас попросити?
7: Я взагалі-то ходжу до костьолу ще з самого раннього дитинства, так як мої батьки, тато був католиком, мама православною, і бабуся, і дідусь, всі вони католики, які кожну неділю ходили до костьолу. Але насправді до святого причастя, я коли була маленькою, мені завжди було цікаво і дуже хотілося, так як дорослі ходили до причастя, мені також дуже хотілося. І коли я прийшла після двох років катехез, я пішла на причастя. Спочатку на першу сповідь, потім на перше причастя, ти відчуваєш себе зовсім по-іншому, тому що це для тебе як наче відкриваються нові двері до Бога, і ти стаєш ближче нього.
11: А звідки Бог знає те, що буде завтра? Бог безконечно мудрий, тому йому зовсім не важко знати майбутнє. Він знає все, оскільки він створив землю, море, всіх тварин, рослини, людину. Тому знає все те, що було, що діялось вчора, позавчора і багато років тому. Те, що відбувається тепер, і те, що станеться в майбутньому. За хвилину, за годину, завтра, післязавтра, за тиждень, за місяць, за рік, за 100, за 1000 років. Господь посилає своїх ангелів, щоб вони оберігали нас від усяких небезпек. Однак є й такі люди, які зовсім їх не слухають. Наприклад, не дотримуються правила дорожнього руху. Коли стається щось погане, вони ставлять важке запитання – чому це сталося? Однак ніхто тоді не запитує, а чому вони не слухали свого ангела-хоронителя? Оскільки Бог знає все, що станеться, ми довіряємо йому доброті і віримо в його проведіння, яке всім керує, усім дає мудрі поради. Варто запитувати Господа, чи наші думки, плани, наміри збігаються з його волею. У серці людини безліч таємниць. Чимало людей планують свої вчинки на багато годин, днів, тижнів, місяців і навіть років наперед, але зовсім не цікавляться в Господа Бога, чи відповідає це його планам.
8: На мою думку, якщо планувати все життя, то тобі не залишиться зовсім часу на те, щоб жити, і на те, щоб з тобою траплялося дійсно щось добре.
11: Як мені завжди говорили, не потрібно жити завтрашнім днем, живи сьогоднішнім.
7: І так часто буває, коли люди скаржаться на те, що їх плани не збігаються з тим, що їм підготовив Господь Бог. І люди часто нарікають, але насправді це не є правильним, тому що ти маєш дякувати за те все, що Господь тобі дає, тому що тільки Він знає, як найкраще для тебе і для твого життя.
8: Але ти, певно, ніколи так і не зможеш дізнатися точно, що тобі приготував Господь Бог, і тому що наше життя таке, що ми можемо знати тільки те, що відбувається конкретно зараз, і пізніше ми не будемо самі здогадки якісь робити, що трапиться, але при цьому треба дякувати за все те, що з тобою відбувається.
10: Треба дякувати, переживати все, і горе, і радість, і всі проблеми, всі свої помилки, щоб вчитися на них, щоб знати, яке життя, і тоді тобі буде легше.
4: Я ще хочу доторкнути слів Насті, яка сказала, що ніколи до кінця не будемо знати, чого хоче Господь від нас. Можливо, коли ми будемо з Богом розмовляти про це і просити про слова, знаки, також і, наприклад, відкривати Біблію, читати Слово Боже, Бог буде давати підказки. І ми бувають такі моменти, що коли ми занурені з Богом, якби в Його долонях ми перебуваємо, тримаючи наші долоні в Його долонях, то Він покаже нам, яке повинна бути наша дорога, стежка і буде життя нашим прекрасним, не завжди легким, але прекрасним, тому що з Богом. Ви сказали багато сьогодні, що будемо дякувати Богові, отож прийшов час, щоб завершувати нашу катехезу молитвою власне до Господа Бога.
7: Просимо Господа, щоб Він допоміг всім людям, які не є близько Нього, стати ближче через молитву, через хрещення, можливо, через прийняття першого причастя.
8: Давайте помолимося за те, щоб кожна дитина, в якої в серці є віра, не соромилася її відкрити і показати.
11: Хочу помолитися за отця Богдана, який зараз на даний момент хворий, щоб він якомога швидше виздоровів.
4: Попросити за дітей всіх, які нас зараз слухають, за батьків, що дійсно ми робили всякі зусилля до того, щоб наша віра збільшувалася і щоб ми, власне, не відкидали запрошення прийти до церкви, на катехезу, прийняти миропомазання, тому що, власне, це знаки, які Господь дає нам через Раді Марія, запрошення до того і тому будемо власне, раді бути з Богом.
10: Молимося за людей, щоб вони прислухалися до Бога, прислухалися до близьких, бо Бог може говорити через батьків, через хрещених, бабусів, дідусів, щоб прислухалися, бо Бог хоче, щоб ми жили добре, Він хоче, щоб ми були поруч з ним.
4: Дякую вам за цю катехезу прекрасну. І прощається з вами спецкоманда.
11: Поліна,
10: Марія,
7: Саша,
8: Настя
4: і сестра Люцина. Мир та добро.
5: Завжди і

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, вітаємо вас всіх в програмі «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Особливо хотілося б розпочати цю програму з привітання нашого її редакторки з Тернопільської студії Наталії Галущак. Сьогодні має день народження. Вітаємо, гортаємось своєю любов'ю, своєю молитвою. Дорогі тернополяни, ті, які мають можливість слухати Радіо Марія 4 години на добу саме з Тернопільської студії, це завдяки, власне, нашим волонтерам і особливо пані Наталі Галущак є це можливим і зичимо всього-всього самого доброго і найкращого. До речі, також хочу повідомити, що щойно нам телефонували з відповідної філії концерну РРТ, який забезпечує мовлення. Завтра в Тернополі безпосередньо на Щоглі в Лозовій будуть відбуватися ремонт модні роботи. Якщо їх встигнуть завершити, то ви будете мати ефір з Тернополя. Якщо не встигнуть, значить, на жаль, його не буде, але тим не менше, ви завжди зможете слухати Радіо Марія з нашої центральної студії. Як завжди по понеділках, повідомляємо вам про наші трансляції, наші служби Божі, наші програми. Як завжди, о 7 і о 18 трансляції Святої Меси в латинському обряді, о 13 годині свята літургія Української греко-католицької церкви. Не забувайте, будь ласка, про наші молитовні лінії. Не забувайте про 20-ту годину, коли здійснюється трансляція з санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Молимося за Україну, за припинення війни, за всіх вас, наших радіослухачів. Щодо тих наших катехез, які ми проводимо в 11.20, так звані ранкові катехези, і по обіді в 16 годині. Як завжди, по понеділках повідомляємо вам про тих, хто буде їх проводити. Завтра традиційно ранкова катехеза з отцем Міхалем Бранкевичем. Вітаємо нашого дорогого отця, одного з найстарших наших авторів, які всі ці роки існування Радіо Марія завжди з нами працює і проводить катехези. В середу катехеткою буде сестра Тетяна Богуславець. По четвергу ще не маємо інформації, і в п'ятницю традиційно отець Олексій Самсонов. Щодо пообідніх катехез, то вже по завершенню цієї програми запрошуємо вас, дорогі друзі, буде надзвичайно цікавий катехит єпископ Микола Лучок. У вівторок це отець Станіслав Свурка, в середу традиційно отець Віталій Козак, в четвер отець Йосиф Щур і в п'ятницю отець Віталій Хробатин. Щодо наших авторських програм, будь ласка, дорогі друзі, пам'ятайте, наші постійні слухачі знають про те, що о 14-й годині проводимо наші авторські програми. Завтра у нас буде програма «Покликані до служіння». Ця програма була записана близько 2 тижнів тому, але дуже, на мій погляд, буде цікавою для вас. Це буде зустріч з сестрою Веронікою Беляк, яка є назаретанкою. І ви знаєте, що ці сестри назаретанки, вони представлені в Україні. І тут у нас працюють в нашій чудовій київській парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Мені здається, що наша розмова про життя, про проєкти, про пережиття цієї повномасштабної агресії, про молитву, про любов, про пасхальну радість вдалася. Тому запрошую вас завтра на 14-ту годину. В середу, як завжди традиційно, програму готує наш редактор Максим Приступа за Христя. В четвер відкрите питання – також традиційна програма отця Олексія Самсонова. І в п'ятницю в ефірі буде програма «Вибір», яку для вас також готує Сакен Аймурзаєв. Тож запрошуємо вас, дорогі друзі, це є надзвичайно важливим. Ви знаєте, шановні наші радіослухачі, що ми завжди звертаємося до вас з такими проханнями про допомогу і говоримо часто про те, що ця допомога, по-перше, повинна бути молитовна, по-друге, промоційна і, по-третє, фінансової підтримки. І от особливо зараз я хотів би вам сказати про те, що дуже багато маємо волонтерів, які є якраз такими правдивими промоутерами, які працюють у нас в ефірі, ті, які перебувають з сестрою Ліциною під час наших поїздок по всій Україні і по різноманітним парафіям. І ми також завжди вам говоримо про те, що кожен з вас, наших слухачів, також може бути дуже гарним і правдивим промоутером в розповсюдженні інформації про радіо і наданні інформації, як можна слухати Радіо Марія і де можна його на радіочастотах слухати своїм знайомим, близьким, тим людям, яких ви знаєте, можливо, ви і не знаєте. Тож, хочу, знаєте, особливо повідомити вам про те, що маємо дуже цікаву інформацію розповсюдження нашого радіо у Києві і в Житомирі на частотах відповідно 100,5 МГц і 104,9 МГц. До речі, також повідомляємо, що наші слухачі вже там 16-го, можливо, навіть 15-го року можуть слухати Радіо Марія на ультракоротких хвилях. Це частота 70,04. Але оця частота в Житомирі 104,9 і в Києві 100,5 має дуже цікаве таке розповсюдження, яке навіть трошки змінилося. І безпосередньо маємо ці дані від нашого головного моніторингового органу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про розповсюдження. Тож я зараз хочу тільки вам зачитати ті райони, міста, села, де можна слухати Радіо Марія. А ви, будь ласка, знаючи про своїх знайомих, близьких, повідомляйте їм про те, що, можливо, вони не знають, що в своєму місті, селі чи селищі можна нас слухати. Так от, на частоті 100,5 у Києві можна нас слухати безпосередньо у місті Києві. Сюди відносяться також Вижгородський, Броварський, Бучанський, Фастівський райони та території Бориспільського, Бухівського районів, Узинської міської, Гребінківської селищної, Ковалівської сільської територіальних громад Білоцерковського району Київської області, Остерської міської, Деснянської, Козелецької селищних територіальних громад Чернігівського району, Бобровицької міської територіальної громади Ніжинського району Чернігівської області. І також надзвичайно цікаво мені було дізнатися, що розповсюдження на FM-частоті охоплює не тільки Житомир, але також території Житомирської, Коростишівської, Чуднівської міських, Новогуйвінської, Пулинської, Черняхівської селищних, Березівської, Глибочицької, Високівської, Волицької, Оліївської, Станишівської, Старосілецької, Тетерівської, Харитонівських сільських територіальних громад Житомирського району, Андрушівської міської, Гришковецької, Червоненської селищних, Семенівської, Швайковської сільських територіальних громад Бердичівського району. Тож, дорогі друзі, я думаю, що ця інформація буде для вас корисною, важливою і, будь ласка, повідомляйте своїм близьким, знайомим, а може і незнайомим, що нас необхідно і потрібно слухати також на цих частотах. Будемо надалі в наших програмах вам про це повідомляти. Завершую свою програму, тому що за декілька хвилин вже на вас чекає надзвичайно цікава катехеза, тож залишайтесь надалі на хвилях Радіо Марія. Христос Воскрес!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме єпископ-ординарій Мукачівської дієцезії Микола Лучок. Христос воскрес! Отче єпископе, вітаємо вас!
2: Воістину воскрес! Я теж вітаю вас. Радий бути сьогодні з вами. Як мене чути?
1: Дуже взаємно, отче єпископе, радіємо, що маємо таку можливість чути сьогодні вас в ефірі, добре чути і, власне, слухати науку від вас. Дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас доєднуватися. Також зараз триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож щиро запрошуємо до слухання. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Страхи. Причинно-наслідковий підхід. Ваша екселенція, передаю вам слово.
2: Тема дуже важлива. Ми з отцем Олексієм кілька днів тому розмовляли про те, що прохання її розкрити, вона тому важлива, бо ми на щодень переживаємо страхи. І страх – одна з центральних подій, почуттів. Страх дуже часто керує нами. Отже, тому і назвав її причинно-наслідковий підхід до страху, бо навіть в людях ми говоримо, що потрібно подивитися страху в очі. Але що це значить подивитися страху в очі? Давайте ми про це порозважаємо. Спробуйте назвати певні свої страхи або найбільш такі розповсюджені страхи, бо мій майже всюди присутній. Страх, наприклад, що в мене не вдасться, або страх, що мене не приймуть, або страх, що мене скривдять. Тобто це такі страхи, які дуже часто ми переживаємо, а може навіть не контактуємо з ними. Одне з найчастіших теж слів Ісуса, простих слів, які Він говорить до своїх учнів, Він говорить: «Не бійтеся, це Я,

0: мир вам, не бійтеся. І знову ми чуємо це звернення, не бійтеся. Або коли архангел Гавриїл з'являється до Марії з Божою пропозицією, він до неї звертається зі словами «не бійся», після того, коли розкриває Божий задум. Тобто страх – це таке почуття, яке ми маємо дуже глибоко присутні в собі, і страх керує нами. Друга така частина зв'язана зі страхом, що страх пов'язаний з подіями майбутнього. Дуже часто ми боїмося або завтра, або найближчої події, або боїмося чогось, що там далеко, і вже тепер ми, не знаючи, що нас чекає, дозволяємо, щоб страх керував нами. І так, щодо майбутнього, ми можемо боятися за себе, можемо боятися за інших, або може взагалі вибудуватися в нас, у людей, така манія вже, тобто хвороблива тривожність, або навіть вже і навіть психічне захворювання, як параноя, що боюся, що хтось слідкує за мною, боюся, що за мною підглядують, тобто боюся, що хтось мене хоче скривдити, і тому страх, страх, страх, він є, можна так сказати, майже всюди присущий. Ось. І яка причина страху? Причина страху – це зранення. Тобто наші страхи, вони базують на подіях з минулого. Якщо ми досвідчили якесь зранення, то зранення створює пам'ять в болі, і далі ця біль, вона може провадити до ізоляції. І в цій ізоляції ми вибудовуємо стратегію виживання. Наприклад, візьмімо перфекціонізм, Аня.
1: Так.
0: Скажіть мені, чи ви знайомі з чимось таким, як перфекціонізм?
1: Ну, це мені одразу в голову слово приходить «відмінник». Це таке та бажання бути у всьому відмінно все знати, робити, думати.
0: Безпомилковою.
1: Так.
0: А на чому базує цей перфекціонізм? От бачите, якраз у вас так дуже гарно відкрились очі, хто буде з глядачів, так підвисли трошки. І на цьому і полягає, щоб побачити причинно-наслідковий процес, що перфекціонізм, якщо ви глянете трошки глибше, то побачите, що там є бажання бути прийнятою, тобто страх бути відкинутою. У нас дуже багато дій, якщо властиво йдеться про якесь бажання ідеально виконати, то це бажання бути прийнятою, а це значить, в нас тоді вибудовується стосунок такий дитячо-батьківський, тобто якась там фігура батьківська, це вчителька, це батьки, це авторитет, це директор Радіо Марія.
1: Так, якраз мені згадалось, як ви запитали, про на чому базується, от десь в дитинство і пішли мої думки, школа, і зараз все те, що ви перечисляєте далі.
0: Так є, і властиво ми можемо навіть не помітити, що як бажання бути прийнятим, бажання бути прийнятою керує нашими рішеннями, керує нашою поведінкою, керує так, як ми хочемо виглядіти, або керує тим, як ми себе почуваємо після помилки чи після якоїсь події. Ось. І є прапричина страху. Я часто повертаюся до цього опису, до цієї події, тому що прапричина, вона пов'язана з подією, яка описується в книзі «Буття» в 3 розділі. Якщо ви пам'ятаєте цей опис, що Господь створив чоловіка і жінку, створив їх в союзі, в єдності з собою і між ними, і творінням, і тоді на завершення цього він каже, і все було дуже добре. І далі є таке теж, вони були нагі і не соромились. Ось, тобто не боялись. Бо страх якраз є причиною того, що ми починаємо вибудовувати різні захисні механізми. Ми починаємо ховатись, ми робимо маски, ми вибудовуємо

0: стратегії виживання, і якраз страх, коли керує нами, ми починаємо боятись один одного. І що далі ми чуємо в описі цієї історії? Тобто приходить змій, який починає жінці маніпулювати нею. В його зверненні до неї він говорить: Бог вас обмежує, Бог вас так насправді не любить, він боїться, що ви станете як він. Представте собі, що от вони в такому, можна сказати, дитячому наївному стані, приходить до них такий дядька і говорить: а ви знаєте, діти, ваші тато і мама, вони вас не люблять, вони хочуть вас використати. Тобто вона лякається, і в моменті, коли вона повірила брехні, що вона робить? Вона боїться, що якщо той, хто мене створив, так насправді, я йому не можу довіритися, тому що він мене обмежує, він мене обманює. Мені потрібно вибудувати стратегію, я сама собі пораджу, я сама буду собі Богом. Але це вже стратегія, яка базує на страсі. А звідки появився цей страх? Цей страх появився через обман, через брехню, через зранення, через біль. І в описі є дуже так цікаво показано, що коли жінка з'їла цей плід, тобто, а плід – це я сама собі тепер мушу радити, або я тепер буду радити собі сама, і потім це вже зробив чоловік, ми чуємо, в них відкрились очі. А тепер, Аня, коли в когось відкриваються очі, от собі представте, що ви взялись за щось гаряче, або це більш таке чоловіче, вдарилися дуже сильно в руку, і коли біль, відкриваються очі від болі. І що вони далі починають робити? Вони починають ховатися один перед одним, тому що вони бояться вже один одного. Чоловік і жінка починають боятися один одного. І коли вони чують Бога, вони ховаються. А чому вони ховаються? Тому що вони повірили брехні, що вони недостатньо добрі. Тому коли Бог запитується: Адам, ти де? Він говорить: я сховався, тому що я злякався тебе. А чого ти злякався? Бо я нагий. А хто тобі сказав, що ти нагий? Тобто, кому ти повірив? І ось звідти починається наша історія страху, тобто прастрах. Нам потрібно подивитися, як на пратаку подію. Цей опис теж для того, що він показує, в чому причина нашої недовіри, нашої болі, наших страхів, наших контактах, як і між собою, так і в наших стосунках з Богом, що ми втратили довіру, що він є люблячим Богом, що він є люблячим батьком. Тому що якщо ми дивимося на страх бути відкинутим, чи на страх майбутнього, чи на страх порадити собі з життям, ми завжди це можемо віднести, а де тут Бог? А яка моя місія? А яке моє майбутнє? А хто якось з цим майбутнім пов'язаний? І тому, властиво, цей прастрах, він пов'язаний з подією через брехню, через зранення, і це зранення починає керувати нами. І потім, якщо ми дивимося, як далі розвивається історія опису людини, яка відвернулася від єдності з Богом, вона починає сама собі якось радити своїй закритості. І перше вбивство Каїн, який вбив Авеля, свого брата, він пов'язаний на заздрості, а заздрість – це форма страху. Якщо ми говоримо перфекціонізм – це форма страху, то заздрість чому це страх, Аня? Як ви думаєте, що в заздрості, який там є страх присутній?
1: Що я гірший, не такий добрий, як хтось поряд.
0: Так є. Я недостатньо добрий, я недостатньо добра, бо ми порівнюємо себе один з одним. А коли ми порівнюємо себе з один з одним, то в нас властиво включається таке мислення: комусь більш везе, а чого йому, а чого не мені. І ми починаємо в такому мисленні скеровувати або злість на того, кому краще, або бажання забрати від нього те, що в нього є. Тобто, взагалі, насилля потім, як дія, якщо людина не справляється з страхом, вона пов'язана на стратегії забрати від іншого те, що я вважаю мені потрібно для того, щоб я жив, для того, щоб я виживав. Насилля Каїна над Авелем, вона пов'язана з тим, що він собі десь сказав, що Авель є перешкодою в тому, щоб я мав те, що я хочу. Тобто, коротко говорячи, я нещасний із-за Авеля. Я нещасний із-за Авеля, якого Бог більше любить, ніж мене. І тому, якщо я позбавлюся Авеля, то я собі з цим пораджу. Взагалі, база наших страхів, якщо дивитися на корінь всіх наших страхів, то я би міг сказати, що це страх відкинення. Корінь всіх наших страхів – це страх відкинення. Що робити зі страхом? Що робити зі страхом? Перше, дуже важливе, це потрібно страх ідентифікувати. Бо, наприклад, ми можемо говорити, що ось я роблю все ідеально для того, щоб догодити тим людям, які мені важливі, які мені цінні. Але якщо я не контактую зі своїм страхом, якщо я не назву, наприклад, що це страх бути відкинутим, тоді я раціоналізую свою дію, я об'ясняю, що це щось доброго, не бачачи, що мною керує страх. Тобто, в моменті, якщо я не вмію назвати, що мною керує страх, тоді я не буду із страхом працювати. І лише тоді, коли я навчуся називати, що це страх, чого я боюся, боюся не справитись, допустимо, тоді я можу починати щось з цим страхом робити. Одним з таких важливих аспектів це потрібно вміти назвати, де цей страх знаходиться. Тобто, чи цей страх в майбутньому, допустимо, що буде, якщо наші ветерани повернуться, чи ми як суспільство собі з цим порадимо? От, наприклад, одне з розмов, які трапляються мені, коли я розмовляю з людьми, які думають стратегічно, як нам порадити в нашій державі, або коли я розмовляю там з різними партнерами за кордоном, то вони починають, наприклад, таку тему: а що буде, коли повернуться, коли закінчиться війна, наші ветерани, коли їх буде багато, а я до них звертаюся, говорю: тобто, давайте, хай завершиться війна, давайте, хай вони повернуться. І тоді, звісно, що стратегію потрібно, але коли я чую в їхніх словах, от що буде, або навіть люди бувають, що про це розмовляють між собою, ой, що буде, коли наші. Якщо це на страсі, якщо це на навіюванні, якщо це не є мисленням стратегічним, давайте ми подумаємо. Тобто кожне майбутнє, яке нас лякає, якщо воно не пов'язане з конкретною дією в теперішньому, щоб зробити це вирішення, тоді цей страх – це навіювання, яке потрібно зупинити і повернутися в тут і тепер. Що я можу зробити тепер? Наприклад, всьому допомагає шостий розділ Євангелія від Матея, де Ісус говорить до учнів, що не турбуйтеся про завтрашній день. Завтрашній день потурбується про себе. Достатньо лиха сьогоднішньому дню. Тобто, про що йде це навчання? Зустрінься з тим, що тобі потрібно зробити сьогодні, і навіть якщо це стосується майбутнього, зосередься на тому, що ти можеш зробити сьогодні. Якщо людина не помічає, що її страх виносить її в майбутнє, яке вона собі навіює, не контролює, не може це перенести,

0: важливо зрозуміти в тому, що навіювання це підсичування через ворога, через диявола, який приходить і починає людину навіюванням лякати. Тобто є навіювання, звісно, які приходять від людей, а є навіювання, які приходять в думках, але вони пов'язані з такою спокусою: бійся майбутнього. Якщо ми дивимося, що Господь говорить: не бійся, довіряй мені, то те, що говорить лукавий, він говорить: бійся. Бійся майбутнього. І тут, коли апостол Петро говорить, що він як рикаючий лев, який кружляє навколо людини і шукає кого пожерти, то лев рикаючий, він лякає свою жертву для того, щоб вона завмерла, для того, щоб вона заморозилась. Тобто, коли є сильний страх як навіювання, він заморожує людину. І тоді людина, яка боїться, наприклад, для того, щоб розморозитись, то робить якісь дії, і може бути це алкоголь, щоб собі зняти цю напругу, яка пов'язана зі страхом, або інші якісь дії людина робить. Тобто дуже важливо задати запитання, в якому часопросторі знаходиться мій страх. Один із питань це, чи це пов'язано з майбутнім, і чи це тепер мені потрібно щось робити. Друге, що дуже важливе, це задати собі запитання, як ця моя риса, допустимо, перфекціонізм, або як моя злість на когось, вона пов'язана з подіями минулого. Тому що якраз непропрацьоване минуле, якщо можна це так назвати, яке я ношу в собі, воно через навіювання знову страхів, щоб це не повторилося, може вибудувати в людині стратегію життя, яка пов'язана з страхом, щоб це не сталося те, що колись сталося в мене. І так, наприклад, це навіть може повторюватися в житті людини, що, допустимо, дитина, яка виросла в сім'ї, де тато залишив маму, або тато зловживав алкоголем, може вибудувати свою стратегію життєву так, щоб це не повторилося, те, що я досвідчив, те, що я досвідчила. І може навіть не зрозуміти, що її поведінка пов'язана з тим, що нею керує страх. І людина собі об'ясняє, що мені так легше, мені так простіше, але якщо затриматися і подивитися, що мною керує, то мною керує страх з минулого. І тому один зі способів того, щоб справлятися зі страхами, потрібно їх виписувати. Потрібно навчитися виписувати страхи. Взагалі, те, чого нам потрібно вчитися, це називати свої почуття. Є такі схеми почуттів. Є п'ять категорій почуттів. Між ними є страх. І я колись писав таку інвентаризацію своїх страхів. У мене було понад 70 страхів.
1: Ого.
0: Ого. Докладно їх було 77 тоді. Ось. І ці страхи. Я їх потім написав в категоріях, і властиво я побачив, що базовим страхом є це страх бути відкинутим, страх бути скривдженим. А зрештою, звідки він береться? Ну, він береться з цього прастраху. От коли, якщо я був скривджений, або якщо я був відкинений, і, наприклад, я досліджував, що, ну, що люди, які пережили в дитячому віці якусь трагічну подію, де це було загрозою їхнього життя, наприклад, хтось дізнається, що тато чи мама вагалися, чи прийняти дитину. Ось, але прийняли. І потім дитина не розуміє, чому їй так людина в житті дуже не розуміє, чого не може знайти, чого постійно якийсь страх відкинення керує нею, і повторюється те, що вона не знаходить своє місце, але люди її відкинують. Чому? Тому що вона не розуміє цього і проігрує ту свою болячку, яку

0: яка в неї запрограмована в якомусь сенсі. І якщо батьки признаються або говорять, що так, ми не хотіли, або ще деколись може дитина й почути, якщо не ти, то в мене би інакше життя склалося. Тобто ця рана, вона дуже сильно потім впливає на те, що страх бути відкинутим. І один, властиво, з базових страхів, який нами керує, це страх бути відкинутим, страх бути самотнім, страх смерті. Якщо ми будемо дивитися на список страхів, який з них корінний, і це друга така робота, яку можна зробити, в моменті, коли ти виписуєш якийсь страх, ти можеш ще подивитися, а що є за цим страхом? А що є за цим страхом? Що є за цим страхом? Наприклад, страх, що я не буду мати коштів для життя. Тобто, що це значить? Якщо в тебе не буде достатньо коштів для життя, тоді що? А тоді що? А тоді що? Якщо не буде достатньо коштів, значить, я не буду самодостатнім. Якщо я не буду самодостатнім, я буду залежати від людей. Якщо я буду залежати від людей, люди злі, люди мене не приймуть, люди мене відкинуть. Якщо люди мене відкинуть, я захворію, я буду самотній, я помру. І що далі? Тобто ми можемо доходити до страху смерті. Зрештою, феноменальним є текст в посланні до євреїв, де Христос говорить, що Він визволив нас зі страху смерті, яким диявол тривав нас все життя в рабстві. Тобто страх смерті, він триває людину в рабстві. Ми можемо навіть не помітити, що ланцюжок всіх страхів, він пов'язаний зі страхом смерті. Ми навіть не розуміємо, що цей страх смерті, він може бути пов'язаний із страхом хвороби, страхом самотності, бо це все певні форми страху смерті, тому що ми не знаємо, що таке смерть. Ми не знаємо, що за цим скривається. Ось, але всі ці страхи, вони ведуть до одного великого запитання, а де Бог? Для нас, особливо людей, які віримо в воскреслого, є в стосунку з воскреслим, який постійно говорить: не бійся, я з тобою, я проведу тебе, я тобі дам сили, я допоможу тебе, я переміг смерть, отець турбується про тебе. В моменті, якщо ми цього не чуємо, якщо страх перемагає, нам потрібно, щоб ми конфронтувалися зі своїм страхом. Нам потрібна конфронтація. Тобто нам потрібно в цей страх запросити Бога. Ми в кредо теж брали цю тему, між іншим, то я там продиктував 3 молитви. Я тепер теж ці 3 молитви тут озвучу, тому що ними можна користатися. Отже, людина, коли, і це в першу чергу працює для людини, яка має стосунки з Богом, але я вважаю, що навіть людина, яка не має ще стосунків конкретно там з Ісусом чи з Отцем, якщо вона попрактикує, вона може побачити теж силу цієї молитви. Це дуже прості 3 молитви. Вони звучать таким чином. Але на початку потрібно виписати страх. Так? І, допустимо, у нас є страх відкинення. І тоді ми молимося: Боже, покажи мені, що мій страх відкинення пов'язаний з тим, що я більше покладаюсь на себе, ніж на тебе. Друга молитва. Боже, покажи мені, що якби покладав я на тебе свою надію, якби я довіряв тобі своє життя, якби я тобі довіряв на 100%, в мене не було би цього страху бути відкинутим. Це друга молитва. Третя молитва. Боже, визволи мене від страху бути відкинутим, відкинутою, і покажи мені, якою мені бути згідно твоєї волі? Тобто, яка моя наступна дія? Як мені діяти? І дивіться, якщо ми молимося ці 3 молитви, і ми відкриваємося на Бога, який починає входити в цей наш страх, бо нам через молитву потрібно відкрити своє серце, свій розум, надію Бога. В страсі ми ізолюємось. Страх ізолює нас. Страх, Бог, він свободолюбивий, він любить нашу свободу більше, ніж ми. І якщо ми його кудись не впускаємо, а це страх не впускає його в наше життя, наприклад, якщо ми розгорнемо всю історію, чого фарисеї, книжники і Пилат розіп'яли Ісуса, ну зі страху. Дуже просто. Зі страху. Вони боялися втратити контроль. Учні порозбігалися зі страху. Ісус зі своїм страхом іде до Отця на молитву. Отче, покажи мені, що мені робити: втікати чи прийняти цю чашу? Він отримує силу, отримує відповідь. Отже, коли ми зі своїм страхом починаємо молитися: Боже, покажи мені, що мій страх пов'язаний з тим, що я більше покладаюсь на себе, ніж на тебе, ми ідентифікуємо проблему. Що в даний момент в цьому страсі я не довіряю Богові, я не впускаю його в цю ситуацію, я не чую його, я не приймаю його благодать. В моменті, коли я це бачу, промовляючи другу молитву: Боже, покажи мені, що якби я довіряв тобі, в мене би цього страху не було. Кожний раз, коли я молюся цією молитвою, я завжди отримую таке світло, такий флеш усвідомлення. Ну, реально, якби я довіряв Богові своє майбутнє, візьмімо момент, що буде, якщо повернуться ветерани. Так я не знаю, що буде, Боже, але я довіряю тобі, що ти мені і нам, як суспільству, даш достатньо сили, щоб ми з цим справилися. Що я своє виконаю. Дотепер, цей п'ятий рік, я виконую своє завдання, своє служіння, і тоді я виконаю. Якщо я буду думати глобально, що я тепер маю взяти на себе відповідальність, що буде, ну це безбожне мислення. В моменті, коли я говорю: Боже, покажи мені, що якби я тобі довіряв, в мене би цього страху не було, ну, говорить: Микола, не парся, ще сьогодні прийду за тобою. Це не буде твоя справа. Або слухай, Микола, через тиждень буде моє друге пришестя. Чого ти боїшся? Чи тобі тепер потрібно цим займатися? Настільки, наскільки так, потрібно щось робити, і тоді повертаємося до дії в третій молитві. Боже, визволи мене від страху майбутнього, визволи мене від страху бути відкинутим. Тобто, це вже таке, можна так сказати, певного роду теж екзорцизм. Відійди від мене, сатано. Не бреши мені про майбутнє. Тобто я звертаюся до Отця: визволи мене від страху, і називаю цей страх, і покажи, яким мені бути, покажи, яка моя має бути наступна дія. А Ісус, він дуже просто говорить, він каже: не бійся, довіряй, довіряй, я тобі дам світло, я тобі дам силу, я тобі допоможу. І, властиво, наші страхи, вони в дужій мірі пов'язані з тим, що ми не вміємо знайтися перед Богом в тут і тепер. В цій життєвій ситуації, в якій я знаходжусь, я не можуся в цій життєвій ситуації, в тут і тепер, з тим, що я маю тепер, не зможу знайтись, відкритись на те, щоб отримати тут і тепер Божу силу і Божу благодать. Тому я часто в своєму навчанні показую, що наша проблема зі страхами пов'язана з тим, що ми качаємося, нас вибиває мислі, почуття в майбутнє. Нас шатає з минулого, тисне те, що там давить, і якщо ми не побачимо, що з минулого тисне і витискає нас майбутнє, якщо ми не затримуємося і не вміємо зосередитися на тут і тепер, і якраз така молитва, вміння називати страхи, звертатися до Господа в цих страхах, як одна з моделей, це властиво через ці молитви, то ми не зможемо визволитися, бо своїми силами ми не можемо визволитися від страху. А ще тим більше, якщо ми людина, якою керує страх, ми знаходимо тих людей, якими теж керує страх, і ми починаємо зміцнювати в собі це відчуття страху, то ми не вийдемо з цього, і тоді нами керує страх. Страх – це потужна сила, яка може зіпсувати життя людини ще більше, ніж всі втрати, які вона знайшла досвідчила в своєму житті, то страх може стати дуже такою силою, руйнуючою в житті людини. І якщо би так підсумовуючи і завершуючи, то страх – це місце, де мені не вистачає Бога. Страх – це місце, де мені не вистачає благодаті. Страх – це місце, де мені не вистачає мудрості від Бога. Страх – це місце, де мені не вистачає любові. І тому Іоанн Апостол дуже коротко говорить, що в любові немає страху. Тобто в Бозі немає страху. Бог не має такого почуття, як страх. І навіть коли ми дивимося, Ісус, коли друга особа божественна втілилася, мав страх, що Він робив? Він йшов на молитву, мав величезний страх. В основному ми його бачимо як того, яким страх не керує. Ним керує довіра до Бога в важких життєвих умовах. Ось. І в моменті, коли він втрачає цю єдність з Богом, через страх він йде і стає на коліна і просить, щоб дав Бог йому світло, чи він має прийняти цю чашу. Чому це питання, чи має прийняти цю чашу, чи має залишитися? Якщо подивимося на поведінку Ісуса, в моменті, коли його хотіли вбити, а його хотіли вбити після першої проповіді в Євангелії від Луки, його виштовхали з синагоги для того, щоб його зіштовхнути зі скали, ми бачимо, що він проходить повз них, і він іде звідти, де його хочуть скривдити. Тобто Ісус не залишається в місці, де його хочуть скривдити. В моменті, коли було знову остро, що можуть за ним прийти, він зрозумів, що це той час, коли він має залишитися і не відходити. Ось. І таким чином, для того, щоб страх не керував нами, нам потрібно через страх, який ми ідентифікуємо і називаємо його, звертатися до Бога для того, щоб він війшов в цей страх. І вже теж ми можемо, працюючи, досліджуючи саму природу страху, звідки цей страх з минулого тисне, тобто є якась біль, якесь зранення, яке мені потрібно лікувати, і помічати, чи цей страх не пов'язаний з навіюванням, яке пов'язане з майбутнім, яке в даний момент нереальне. Тобто це навіювання. І тому заохочую вас до того, щоб це робити, ідентифікувати, ідентифікуючи, звертатися. Це може бути дуже просте теж, чому Ісус, наприклад, який являється Фаустині, він дає дуже просту молитву. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. От кожний страх можна навіть цією молитвою промолювати до того моменту, поки я не відчую, що в мій конкретний страх починаю впускати Божу силу, Божу благодать. Справа в тому, ще раз повторюся, що Бог має всю потрібну благодать і силу для того, щоб страх не керував мною. Лише якщо я дозволяю затьмарити моє серце і мій розум страхом, то тоді він не може, скажімо так, вірватися в моє серце, якщо я його туди не запрошую. Так працює стосунок свідомий, стосунок двох осіб, стосунок партнерський, що для того, щоб він ввійшов в моє життя, в моє серце, потрібно йому довіритися. І тому архангел, коли приходить Марії, говорить, щоб вона прийняла своє лоно Ісуса, тобто цю місію, говорить їй: не бійся, Марію, не бійся, довіряй. І вона потім так і живе.
1: Амінь. Єпископ ординарії Мукачівської дієцезії Микола Лучок в ефірі Радіо Марія виголошував щойно катехизу. Я дякую вам, отче єпископе, за цю науку, яку ми почули, і ділення такою практикою, практичними порадами, які ми можемо застосовувати, щоб дійсно бути вільними від страхів, щоб обирати Бога, обирати Боже і перебувати в Божій любові, в Божій присутності і в довірі Богу. Я хочу на завершенні ефіру попросити вас, уділіть, будь ласка, благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться. Так.
0: Отець Небесний, ти нас любиш всіх. Немає такої миті, коли б ти нас не любив. Прошу твого батьківського благословіння для всіх нас, дітей твоїх, бо всіх ти створив нас. Ти є батьком всіх, благослови нас, всіх слухачів, наших близьких, рідних. Благослови нашу державу, благослови наших воїнів, нехай кров Христа визволить нас від впливу лукавого, нехай дасть нам духа відважного, духа сильного, духа вірного тобі, нехай Матінька Божа візьме під покров нас, нашу державу всю, і дай нам, Господи, щоб довіра керувала нами, сила Твоя керувала нами. І щоб ми вміли всі наші страхи впустити Твою переможну силу, бо Ти, Бог, з нами тепер і завжди. Нехай благословить вас Бог, Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається дитяча молитовна лінія. Сьогодні з вами молитимусь я, ведуча Ганна Михайличенко, і запрошую всіх наших маленьких радіослухачів, радіослухачок телефонувати прямо зараз в ефір і спільно молитися. Тож, давайте розпочнемо. Я вже бачу, що є дзвіночки, не будемо гаяти часу, а відкриємо серця на Бога Отця і довіримо нашому Господу все те, що сьогодні маємо в серці. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
8: Мене звати Став, мені 9 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за Марфінь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Олдима, і Тараса, і за всіх Ваню, Фєв, Міс, Ані. За вас, Раді Марія, за всі свої душа та честь, такої молитви, хранитель мій, та все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, ангели святі, власний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, не зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
7: З Богом.
8: Я хочу сестричко помолити.
7: Так.
8: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
9: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я бабусів, дідуся, тітки, тата, маму, сестричок, братки, такої молитви. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений підлона твого, бо ти породив Христа і спаси, і збавитися душ наш, пані, дякуємо з Богом.
7: З Богом! Дякую вам за таку радісну молитву, таку ревну молитву. Я думаю, що взагалі наші маленькі слухачі, таким вже говорили якось, але так мені зараз відгукується знов повторити, є ви великим прикладом для нас, дорослих, як звертатися до нашого Господа у молитві. З таким відкритим серцем і з радістю завжди, завжди з ревністю, завжди так щиро і просто. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
10: Не власне, ви знаєте, мені 6 років. Я хочу помолитися, заходжу об'ятка діву, заходжу дітям в святку. Свято Марія, за мей, за закінчення війни, за маму, за тату, за бабусів, за дідусів. Отче наш, цей сина на небесах, нехай святий твій ім'я твоє, нехай полейте царство, полейте царство твоє, нехай буде Божє, як на небі, так і на землі, хліб нас наступний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, так нам прощаємо, не бачимо нас, і не роди нас на спокусу, а й вибери нас від лукавого. Я дійшла в мірну, так і повну, Господь з тобою, благословений тебе жінками і благословена ти їд, лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моя за нас дійсно, годин знайти нас, амінь, дякую з Богом.
7: З Богом, дякую за спільну молитву, дякую, що телефонуєте, нехай Господь благословить. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
11: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за батьків, за бабусів та дідусів. Дієта, земляні короні, сонячі розпорі, дихає слава зоря.
7: З З Богом! Дякую за таку гарну прославу Бога Отця, яка щойно звучала в ефірі Радіо Марія. Та нагадаю, що хто співає у молитві двічі, казав нам святий Августин. Тож прославляємо Господа нашого своїми думками, словами, вчинками, тими справами, які маємо в дні. Не забуваємо робити усе на таку нескінченну славу Бога Отця. Славу Божу. Дорогі слухачі, так триває у нас дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Наразі я бачу, що у нас, маю повідомити, щось не працює вайбер, бо я бачу, що телефонуєте також на вайбер, але прошу вас за можливістю наразі телефонувати на наші київські номери та мобільні номери, тому що щось зі зв'язком вайберу не приймаються дзвінки. Я нагадаю номери нашої студії. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Тож телефонуйте, я бачу, що є вже дзвінок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
3: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросино. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб гарно вчилися в школі. Такою молитвою. Мій Цар Небесний Утішителю, Душі Істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниця була життя подателю. Прийди і вцелися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Божі душі наші. Амінь. Дякую за життя з Богом, за силою і дорогу з дому. Христос воскрес!
7: Воістину воскрес! Дякую тобі, Танюша, за твою молитву. Нехай Господь обдарує тебе радістю і світлом. А, так, тут зірвався дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Христос воскреснув.
7: Поїстина.
5: Я тут помилюсь ваше танці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божу, щас України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії, за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвіді, за тих полонів, за волонтерів, за полонів. Та вперше слава до нашого президента, що всі рішення приймав згідно з Божої волі. Такі міста, що окупації, та Ксенія, яка знаходиться окупації, і її мама, яка знаходиться в російській стороні, та пані Окрамну церкву, Дійська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, це дуже і за всіх спільноту, Дійську Богородиці, тих воїнів, чи тобі, але зараз з бою, такому помастиму я, ой, царю небесний, під твій вехід зазаймав всіх твоїх дітей, воїнів і вихідників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб жили здорові, повернулися додому. Це найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч, благаємо тебе, подай їжу там, де бракує, подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона застає. Ісусе, даруй рісні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе наш надій, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, взяти твої з наших вон, опікуйся всіма і буде з ним. Будь завжди в них. Матінка Небесна, Мати Бога Вишня, покрий своїм омофором кожного нашого воїна. Наступай сильніше з них. Господи, ми наперед заявимо тобі свій захист за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи, нікого. Лише у тебе милостиві Боже. Бо ти ти все там струлюєш, слава тобі, Богу, наш слава тобі, і нехай буде воля життя, та амінь. Немилосердіше Ісусе, прошу тебе заступити тобі, а особливо через ступицю твоєї наймилішої матері Марії, яка тебе виховала в дитинство, благаю тебе, благослови мою Україну і народ, Ісусе, дивися на наші гріхи, але погляни сльози на тих дітей, голос, такі серця. Ісусе, це для тих невинних дітей, наділена славка, якою прошу тебе для мого народу і держави. Амінь. Я молюся 1638 раз.
7: Амінь. Дякую тобі, Софія. І нехай твоє серце буде завжди відкрите на молитву безмежно кількості разів. Але це завжди дуже, дуже так гріє, що рахуєш кожну молитву, кожне звернення до Бога. Це такий, мені здається, ознака такої важливості, яка є для тебе це молитва і та, якою є цінністю цей діалог із Господом. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Христос воскрес.
7: Воістину воскрес.
12: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідів, за стрічку, за братика, за вас, за Марія, за ледь слухачів, за папу на 14, всіх медиків, мирі спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава, Івана. За вивезених дітей в Росію, що повернули живими і здоровими додому. І за Максима. Потрібні благодаті для Олі і потрібні благодаті для отця Миколи. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на Корінтях я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха занести. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько. І вдома і у школі не роби за дзвоником. Щоб маму всі помагали, щоб татуся шанували, щоб ми жили здорові, мали злагоді любові. Ще хочу братик помолитись.
13: Христос воскрес.
7: Воістину воскрес.
13: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для батьків і дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників, сестер, особливо за отця Миколу, за потрібні благодаті для Олі, за вас, Раді Марії, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава та Максима. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повсім з тобою. Благословенна ти між жінками та благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись нас грішних, нині в годину смерть нашої. Дякую з Богом, долишай щасливої дороги додому.
12: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки, слава Богу, дякую вам, дорогі наші братики у Христі, дякую за вашу спільну молитву в ефірі Радіо Марія. У нас є ще дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки, слава Богу!
14: Мене звати Іринка, мені 8 років. Я ще молитву за маму, за тата, за всю Україну. Такою молитвою, Марія, моя мама, сьогодні з радістю прибігає до тебе, щоб віддати тобі все моє серце, віддаю тобі все, що маю, і все, що роблю, все моє життя. Поручаю тобі усіх людей, які є в моєму серці, моїх батьків, моїх братів і сестер, усіх моїх друзів і тих, хто зробив щось проти мене. Будь матір для нас усіх, благослови і захищай нас. Хочу бути своєю дитиною, щоб любити тебе, як мою маму. І з вірою молитися за тебе. Допоможи мені щодня пам'ятати, що я належу тобі. Мамо, я твій, твоя, тепер і назавжди. З тобою і через тебе. І хочу цілковито належати Ісусу і Амінь. Марія, добра пані, мати Божа людей всіх на світі, ти миру цариця, ти зірка на небі, ти ведеш.

0: Богдана. Повіщо вжив, о Маріє, пригорни дітей своїх, як усвайся з Христом.
1: Навіки, слава Богу, дякую тобі за молитву, за цю пісню про славлення Господа нашого. Нехай Отець Небесний почує, вислухає всі-всі-всі ваші молитви, дорогі наші маленькі слухачі, і обдарує своєю благодаттю, сповнить світлом, радістю, любов'ю, усіма плодами Духа Святого, ваші родини, ваш дім. Ми маємо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Христос воскрес!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна

Слава Ісусу Христу! Сьогодні в ефірі з вами, любі діти, сестра Тетяна Урсулянка. Сьогоднішня наша тема, дорогі діти, любити то жити навіть після смерті. Перші свідки Воскресіння Ісуса Христа. Насамперед мусимо з'ясувати, хто такий свідок. Свідок – це особа, яка брала участь або бачила певну ситуацію, певну подію. Така людина може подати гідну, правдиву інформацію на тему того випадку чи тієї ситуації, в якій брала участь. Наприклад, коли йде суд, то завжди судді слухають свідків, щоб знати факти подій. Коли задумаємось, то побачимо, що кожен з нас був свідком якоїсь ситуації, чи то в школі, чи на подвір'ї, чи вдома. Учні Ісуса також були свідками виняткових подій. Про це, любі діти, сьогодні будемо говорити. Послухаймо фрагмент зі Святого Письма. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світанні першого дня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось великий щинився землетрус. Ангел Бог Господній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа замтремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав. Та біжіть притьмом, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї, там ви його побачите. Я вам казав». І вони в поспіху полишили гробницю зо страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учням. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся». Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать». Найбільше чудо, яке Ісус виконав, це воскресіння, це коли встав з гробу. Цим Ісус показав нам, що дорога життя не кінчається у хвилині смерті, а її остаточною ціллю не є гріб, не є могила. Смерть є тільки переходом з землі до життя вічного. Ісус Христос воскрес першим, пізніше ті, які належать до Нього. Ісус, коли прийде вдруге на землю, воскресить нас до життя і перемінить наші тіла на подобу свого прославленого тіла. Дорогі діти, ми також є свідками чуду воскресіння. Беремо в цьому участь від моменту нашого хрещення. Ми можемо бути свідками воскресіння для тих, які цю правду відкидають. Можемо з відвагою визнавати нашу віру у воскресіння за прикладом перших свідків, апостолів і учнів Ісуса. Як можемо це робити? Послухайте одне свідоцтво. В одній лікарні лежав хворий моряк. Він був невіруючою людиною. Відвідувала його дівчина, яка опікувалася хворими на території даної парафії, де й знаходилась ця лікарня. По кілька таких відвідинах хворий побачив, що та дівчина є доброю, привітною, побожною та усміхненою. Одного дня він спитав її: «Що ти маєш за те, що сюди приходиш?» Вона відповіла, що нічого, і що робить це просто так, з серця. Тоді знову моряк запитав: «А для кого це робиш?» «Для Ісуса, котрий мене і вас дуже любить», – відповіла. Моряк зворушився такою відповіддю. Дівчина відвідувала його ще декілька разів. Коли хворий одужав і виписували його з лікарні, купив дівчині гарні троянди і сказав: «Занеси ці троянди твоєму Ісусові». Колись апостол Павло сказав: «Якщо б Христос не воскрес, марна є наша віра, марне є наше проповідування, але Христос воскрес, моя надія».
Дорогі діти, так свідчать всі ті, що зустріли воскреслого Спасителя у своєму житті. Так свідчать всі ті, які не лише у своєму серці відчувають Ісуса, але інші можуть побачити в їх вчинках, в їх діях Ісуса. Як це ми чули про моряка, який лежав у лікарні? Кожна недільна служба Божа є згадкою воскресіння Ісуса Христа. Будучи на Євхаристії і беручи участь в ній, даємо свідоцтво воскреслому Христові. А зараз, дорогі діти, помолимось, щоб ми зустріли воскреслого Ісуса, а також, щоб ми вміли з відвагою свідчити про Христа, що Він живий і діє у церкві і через церкву, а також, що Він діє через людей та дітей у теперішньому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами прощаюся, любі діти, на все добре, слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Отже, у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV вшанував журналістів, загиблих через війну та насильство. Головний рабин України закликає Ізраїль відмовитися від закупівель російської пшениці, а українські гагаузи зустрілися із патріархом Варфоломієм. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Напередодні на площі Святого Петра папа Лев XIV звернувся до вірян після молитви Цариця Небесна. У своєму слові він наголосив на значенні травневої молитви та закликав відкрити красу вервиці. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, що особливу увагу понтифік приділив Всесвітньому дню свободи преси. Він заявив, що право на вільне висловлення думок дедалі частіше порушується у світі. Папа закликав молитовно згадати журналістів, які загинули під час виконання професійного обов'язку. Також він відзначив діяльність організації «Матер» у боротьбі з насильством над дітьми. Святіший Отець підкреслив важливість підтримки жертв і спільної відповідальності суспільства. Представники гагаузької спільноти України відвідали турецький Стамбул, де зустрілися із Вселенським Константинопольським патріархом Варфоломієм. Про це повідомили в Асоціації гагаузьких товариств України. Як повідомили в Асоціації гагаузьких товариств України, зустріч відбулася 1 травня. Товариство гагаузів представляли голова асоціації Юрій Дімчогло, журналіст та ветеран ЗСУ Іван Капсемон, перекладач посольства Турецької Республіки у Києві Тудора Арнаут. Повідомляється, що відвідувачі подякували його Всесвятості за надання Томосу Православній Церкві України. Сторони обмінялися думками і подарунками. Головний рабин України Моше Реуен Асман звернувся до міністра економіки Ізраїлю Ніра Барката із закликом переглянути політику імпорту зерна та відмовитися від закупівель російської пшениці. Як інформує онлайн-медіа «Букви», про це він написав у соцмережах, уточнивши, що направив офіційний лист із відповідною пропозицією. За його словами, частина зерна, яке постачається з Росії, може походити з тимчасово окупованих територій України. У зверненні він також наголосив на ризиках надмірної залежності Ізраїлю від російського імпорту. На його думку, така ситуація створює серйозні загрози для продовольчої безпеки. У листі Асман звертає увагу, що доходи від експорту зерна Росією можуть використовуватися для фінансування війни проти України. Окремо у зверненні він застеріг, що за оцінками до 85% імпорту зерна Ізраїлю може залежати від Росії. Росії, що робить країну вразливою як економічно, так і геополітично. 2 та 3 травня на львівському велотреку відбулася велика молитва «Зустріч зі святим Я є», що об'єднала понад 4 тисячі учасників із різних куточків України та з-за кордону. Організатори заходу – об'єднання молодіжних харизматичних спільнот, покликані служити. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Особливістю події стала участь єрархів обох католицьких обрядів. Разом із вірянами молилися представники Римо-католицької церкви, архієпископ Мечислав Мокшицький, владики Едвард Кава, Павло Гончарук та Олександр Язловецький. Від Української греко-католицької церкви до події долучилися митрополит Ігор Возняк, владики Гліб Лончина, Дмитро Григорак та Микола Семенишин. Особливим гостем став апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Програма включала навчання на тему «Слово Боже та молитва», божественні літургії у двох обрядах, латинському та візантійському, адорацію, а також молитви про слави за зцілення та Україну. Молитовну атмосферу утворили 5 гуртів про слави зі Львова та Івано-Франківська, а також місіонерка з Індії, сестра Ліджі зі співсестрами. І на завершення. У Києві відбудуться екскурсії Великою Лаврською дзвінницею. Про це повідомили в Національному заповіднику Києво-Печерська лавра. Повідомляється, що відвідувачі зможуть піднятися на всі яруси Лаврської дзвіниці та дізнатися, що спільного вона має із Пізанською вежею, а також побачити зблизька механізм курантів та почути історії про лаврських архіваріусів. Екскурсії Великою Лаврською дзвіницею відбудуться 15 травня о 16 та 31 травня о 13:00. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 5 травня, в Україні очікується тепла та суха погода. За прогнозами синоптиків, протягом доби переважатиме невелика хмарність, опадів не передбачається. У східних, південних та більшості центральних областей уночі прогнозують від 6 до 11 тепла. У день повітря прогріється до 19-24 градусів. На узбережжі морів та в Криму денна температура буде нижчою – 13-18 тепла. На решті території України вночі очікується від 10 до 15 з позначкою плюс, у день стовпчики термометрів піднімуться до 22-27 градусів. Погода 5 травня буде комфортною для більшості регіонів країни, без дощів і з помірним вітром та весняним теплом. Таким був прогноз погоди на завтра, 5 травня. Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Марія та не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: знаємо, що буває важко. Але життя того варте. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година, 19 хвилин у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei. В студії Радіо Марія в Києві знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звати Ганна Михайличенко. Христос Воскрес!
8: Воістину Воскрес! Отже, дорогі друзі, вітаємо вас. Сьогодні маємо понеділок, сьогодні маємо 4 травня. І так здається, що в Україну вже прийшла по-справжньому, навіть не тільки травнева, але вже майже літня погода після цього останнього тижня, коли було насправді досить прохолодно в Україні, а принаймні сьогодні от в автомобілі термометр мені показував 27-28 градусів. Отже, дорогі друзі, розпочали буквально кілька днів тому, маємо сьогодні 4 травня, розпочали місяць травень, особливий місяць для католицької церкви. Ну і що ж, трішки сьогодні про це поговоримо, але, теж, дорогі друзі, давайте нагадаю, що програма Vox Populi Vox Dei – це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марії, маємо запитання до наших найулюбленіших, найкращих слухачів Радіо Марії, до нашої родини. І, власне, коли з Анією готувалися до сьогоднішнього ефіру, теж так обговорювали, яке питання поставити для наших слухачів, трішки так розійшлися наші думки.

0: І це є, власне, понад 4000 вірних зібралися для спільної молитви, і це була велика молитва «Зустріч зі святим Я Є», така назва «Зустріч зі святим Я Є». У мене багато знайомих їздили спеціально із Києва до Львову, і, власне, це була ціла програма, субота була неділя, субота більш програма східного обряду, неділя західного обряду, також я бачила і різних знайомих з інших міст, з Тернополя, і хто у Львові живе, теж знайомі були. Ну, мені не довелося бути, але, дорогі слухачі, ну, хочеться трошечки сьогодні поговорити і про цю подію, тому що, ну, так як вже зазначалось в новинах, вже в цьому році, якщо минулого року на таку подію було приблизно 2000 людей, то в цьому році 4000, в два рази більше. А, власне, лише з 2022 року так відбувається ця велика масштабна подія, де зустрічаються усі вірні. І цікаво спитати вас, чи були ви на цій події цими вихідними?
1: Які враження?
0: Так, так.
1: Отже, ну, хто був на цій події у Львові два дні, субота, неділя?
0: Або один день, хтось їздив
1: на один день. Ну, от, власне, будь ласка, зателефонуйте, розкажіть, як це відбувалося, які ваші враження. Ну, і теж, наскільки я розумію, Львів відзначав от таку річницю також, від заснування, і от думаю, що теж така була молитва і за місто, за всіх містян, за гостей міста, і за цілу нашу Україну. Отже, будь ласка, якщо хто, особливо хто нас слухає зараз у Львові, то, будь ласка, зателефонуйте, розкажіть, як це відбувалося. Отже, це є перше запитання. Ну, теж, дорогі друзі, я теж не був цими вихідними у Львові, я був у Сумах, от буквально 2-3 години тому я повернувся, сьогодні ще вранці був в Сумах, виїхав, от, власне, вранці і вже тут в Києві, ну, в Сумах не було такої величної події, так багато молитви, більше там в Сумах було так, що я чув нон-стоп вибухи в повітрі, на землі, ну, зовсім інша ситуація. Отже, але тим не менше, от моє запитання, от це було Аніна запитання, а моє запитання. Дорогі друзі, розпочався місяць травень, і цей місяць присвячений Пресвятій Богородиці. Ми кожного дня молимося от так звану літанію до Богородиці. От літанію, особлива молитва, яка складається із титулів Богородиці, Мати Христова, Мати Церкви, церкви, Пресвята Богородиця, моли за нас і так далі. Отже, декілька десятків таких титулів Пресвятої Богородиці. І ви знаєте, ну, теж, от, принаймні, те, що я чув останнє, дуже багато наших священників почали, ну, я так думаю, що не зовсім це офіційно, навіть літургійно, можливо, це буде не зовсім правильно, але, тим не менше, от, до цих титулів Богородиці офіційних почали додавати такий титул «Царице України, молись за нас». І, дорогі друзі, от наскільки я знаю, це не до кінця літургійно правильно, але, ну, тим не менш, от в такому приватному вжитку це, напевно, можна використовувати. А, власне, вчора наші сусіди, поляки, вони відзначали також день, який в Польщі відзначається як День Марії Крульови Польським. Тобто цариці Польщі. І знаю, що також Польща отримала офіційний такий дозвіл від Ватикану вже багато років тому про те, що на території Польщі католицька церква от може отак навіть офіційно звертатися до Богородиці як цариці або королева Польщі. Навіть є парафії от Марії цариці Польщі, королеви Польщі. І, власне, дорогі друзі, дуже цікаво, що от офіційне проголошення Марії як цариці Польщі відбулося в Україні, відбулося у Львові, до речі. В 1656 році, це є середина 17 століття, польський король Ян II Казимір урочисто проголосив Діву Марію царицею Польщі під час так званих львівських обітів Яна Казиміра, і це відбулося, до речі, от в катедральному храмі, який досі є катедральним храмом у Львові, і це сталося от якраз під час дуже важкої війни, яку Польща переживала, так званий, от в історії ця подія отримала назву «Потоп». От, власне, всі вороги затопили

0: Польщу, ну і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, моє запитання є таким от, який із титулів Богородиці вам найбільше так до серця припадає? Ну і також, чи хотіли би ви, наприклад, щоб наші українські єпископи, от можливо, якраз в час війни, от ми теж маємо наш потоп, Росія затоплює Україну своїми бомбами, своїми шахедами, своїми військами, чи хотіли би, щоб теж наші єпископи теж от просили би римського папу, щоб теж от нам, українцям, дав таку можливість офіційно звертатися до Богородиці як цариця України, щоб теж вона була нашою царицею, до якої ми можемо приходити, яка би керувала нашою державою. Ну, тобто маємо наших президентів, міністрів, але щоб такою нашою царицею, такою остаточною, найголовнішою була Богородиця. Отже, ну от, власне, це моє запитання. Отже, два у нас запитання, тому, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що зараз телефонні лінії є вільними. Будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними.
1: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Будь ласка, чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і теж бачу, що поки що є все вільне, немає дзвіночків. Отже, Аня.
1: Так, я можу поставити запитання для вас.
0: Можеш, так.
1: Ну, що ж, як вже моє запитання стосується заходу у Львові стосовно зустрічі всіх вірян, греко-католиків, римо-католиків, я, ну так, спостерігаючи за цією подією, де, власне, було багато представників церкви, і також з нашої дієцезії, єпископ Олександр Язловецький, єпископ іншої дієцезії, та Едвард Кава, Кам'янець-Подільський, та також Павло Гончарук, Харківська, Запорізька, багато-багато інших, апостольський нунцій в Україні, Вісвальда Скульбокас. І, власне, програма включала і святі меси, і конференції, молитва за Україну. Були окремо також і обід, та це входило все в програму, молитва від сестри Ліджі. Також і саме, що цікаве, ну так, навколо був такий гість з Польщі, власне, який свідчив власну історію, Марцин Зелінський, і це він був головним таким промовцем заходу, він є лідер спільноти польської, співорганізатором цієї великої молитви. І, власне, отже, ну, запитання, та, такий довгий, може, цей вступ до запитання, але як ви вважаєте, ну, от я думаю про те, що великий захід, та це такий час і можливість зустрітися усім, побачити, що ти є не один в вірі, що та Бог є живий, він діє, та почути такі свідчення від людей, але як ви вважаєте, от як не загубитися в такому заході і, ну так, приїхавши потім, можливо, після такої та гучної події, чи понад 4 тисячі людей додому і так в своєму биту щось дозволити Богу, можливо, перемінити чи самому щось відкритися більше на Бога. Бо часто буває, ти побуваєш в такому середовищі, о, як гарно, як добре, але повертаєшся знов там до своїх звичок і, ну, це занадто там за моїх сил щось. Так.
0: Я колись почув, які так думають, що акумулятори, скажімо так, от на телефонах. Ми маємо акумулятори, щоб вони працювали, їх потрібно заряджати, завантажувати там раз на добу, там, принаймні, я там на ніч ставлю, він заряджається і вранці має на цілий день вже достатньо там енергії. Отже, ну, напевно, от, порівняння, ну, не зовсім є правильним, але тим не менше, от людину теж можна прирівняти от з таким акумулятором. Як мені зарядитися, як мені наповнюватися життям, енергією, Святим Духом? От, звідки мені це брати? От я думаю, що подібні заходи, от молитовна зустріч, якісь певні реколекції, паломництво або якась твоя от приватна духовна

0: духовна подія, не знаю, куди ти, наприклад, на цілий день там виїхав, десь там в ліс, на природу, і просто цілий день молився, читав Слово Боже, це допомагає. Тобі от часом треба зупинитися, дати можливість Богу, щоб наповнив тебе, і потім вже повертатися в твою реальність, там, де ти мусиш працювати, мусиш, маєш якісь певні обов'язки, і, власне, в такий спосіб воно працює. Тому, думаю, ця львівська подія, от зустріч зі святим, от яка зібрала так багато людей, направда, насправді, ну, для багатьох, ну, напевно, стала такою подією, яка допомогла от наповнитися такою присутністю Святого Духа. Ну, от, принаймні, таке от перше таке моє враження. Отже, давайте, є наші слухачі, давайте послухаємо їх. Отже, перший дзвіночок нам зателефонував слухач номер 093. Вітаю вас, хто за цим, хто тут телефонує? Вітаю вас.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу, Христос Воскрес.
0: Навіки слава. Отже, на яке з наших запитань ви хотіли би відповісти?
1: У мене таке запитання, я хотіла почути
0: відповідь. Ні, у нас зараз програма, коли ми питаємо. Отже,
1: вибачте, я неправильно сформулювала.
0: Так, будь ласка.
1: Ви тільки що сказали, що буде така чи молитва, чи просьба, чи що таке. Я так точно не поняла. Одну Папу Римського, щоб поставити, призвати Марію, щоб вона керувала нашою Україною і президентами, і той. Ось це. От, а я хочу знати, чи є такі у нас страни, держави, які вона вже керує, чи там є війни, голод. І революції, як там?
0: Дякую. Ну що ж, є такі країни, ну, наприклад, та сама, от щойно розповідав про Польщу. Польща визнала Марію своєю царицею. Це відбувалося не тільки на рівні церкви католицької, але це також зробив, ну, першим такі обіти Марії приніс польський король ще всередині 17 століття. Наприклад, зараз я згадаю одне з італійських міст, здається, це була Сієна, місто, яке це 16 або 17 століття. Тоді Сієна була окремою державою, і, власне, це місто визнало Марію своєю царицею, теж просила, зверталася до Богородиці, щоб Богородиця от заступалася за місто. І дуже цікавий факт, от це, здається, було, я не пам'ятаю зараз точну хронологію, десь 15 або 16 століття з того часу, попри те, що в Італії було дуже багато війн, і світові війни, і місцеві війни, Сієна жодного разу не була захоплена іншою іноземною армією. І теж сієнці, от мешканці цього міста твердять, що це завдяки Богородиці. Так само Португалія, от країна, яка теж ніколи ніким була, не була завойована, і навіть ані Перша, ані Друга світова війна не торкнулися цієї країни. Теж португальці говорять, що це відбулося завдяки тому, що Марія от проголошена царицею Португалії. Тому, дорогі друзі, ну от, власне, здається, ну, хтось може подумати, ну, щось там католики собі придумали, щось там оголосили, але, ну, те, що ми відчуваємо на такому духовному рівні, потім воно стає нашою реальністю. От саме тому теж було таке запитання.
2: Та, видно, плоди цього.
0: Плоди цього. Добре, давайте ще дзвіночок. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес. Пане Михайло, отже, перше чи друге запитання, на яке ви хочете відповісти?
3: Я дуже вибачаю, що я, можливо, відклиняюся, запропоную вами там теми, але от я пропоную акумулятор, ви говорили, від якого треба зарядити весь український народ. Наближається 1 серпня, коли ми були охрещені рівноапостольним князем Володимиром, 1038 річниця, коли Москви близько не було, землю ще не відкрили, Америку, не говорячи Сполучені Штати. Оце той акумулятор, від якого треба зарядити.
0: Дякую, дякую, пане Михайло. Отже, теж Україна, так, насправді, у 988 році була охрещена князем Володимиром, хоча теж наші історики твердять, що християнство набагато раніше прийшло на землі України, набагато раніше, ніж був князь Володимир, і, власне, це хрещення теж є таким джерелом, скажімо так, звідки Україна може черпати таку особливу Божу ласку, Божу благодать.
2: Отже, я задумалась, ви зараз говорите, Україна була охрещена, 980 рік, і є у нас протягом року такі свята, урочистості, коли ми відновлюємо таїнство хрещення, цю обітницю в церкві під час служби Божої. Чи є таке, щоб для країни відновлювалося це таїнство хрещення?
0: Я так думаю, що це, якщо немає, то це можна придумати. Але тут, насправді, що для цього потрібно? Щоб таке бажання цілого народу, не тільки там церковної влади. Я думаю, наші єпископи, священники, не будуть заперечувати. Так, давайте цілим народом зберемося, в який спосіб з представниками народу, відновимо ці хрещення. Знаєте, як відбувається це відновлення хрещення в церкві, принаймні в католицькій. Mm-hmm. Священник ставить запитання. Три запитання. Чи віруєш ти в Бога? Mm-hmm. Чи віруєш ти в Ісуса Христа? Чи віруєш ти в Святого Духа? І відповідь, яка звучить, так, вірую. Але перед цим, як поставити питання, чи ти віруєш, є інше запитання. Чи відрікаєшся ти сатани, від гріха, від усіх mm-hmm. його там злих дій і так далі. Теж, власне, спочатку я відрікаюся від злого, а потім відновлюю свої обіти. Теж, напевно, це може мати свій сенс. Але думаю, що тут, в цьому випадку, насправді, тут важливо, щоб не тільки церква, але також прийшов наш президент, наші депутати, наші міністри, наші воєнно-начальники. Зараз це, можливо, особливо важливо. І щоб ми, власне, в якийсь певний спосіб, там уже як придумати цей обряд, хай літургісти або хто інший там думають, але я так думаю, що це є можливо. Власне, я спеціально перед цією програмою так не подивився, як це відбувалося у Львові, коли польський король приносив ці обіти, але відбувалося в храмі, і король, навіть не єпископ, а король, представник держави, той найвища влада, від імені цілої держави приносив ці обіти Пресвятої Богородиці, просячи її, щоб вона заступалася за народ, за країну, за державу, щоб вона стала царицею Польщі. Отже, в якийсь певний спосіб це, напевно, може робити. Хоча дуже такий цікавий історичний факт, деякі наші історики твердять, що князь Ярослав – це онук Володимира, що він віддавав Україну, цю державу, цю Русь київську стародавню, що він віддавав її під покров Богородиці. Але там теж є суперечки, чи це насправді відбулося, чи певна така легенда. Отже, дорогі друзі, але в будь-якому випадку це можна повторити. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю нашого слухача, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаємо вас.
4: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Я був і на 2 місяці, а Марія вважається царицею неба і землі. Я думаю, вона автоматично є царицею України.
0: Можливо, але так можна конкретизувати, скажімо так. Вона є царицею, але певне таке наше прохання, щоб вона була царицею також нашої держави. Так само, як, наприклад, ми на Радіо Марія робили перед Різдвом, ми зробили такий акт посвячення самих себе, кожного, хто хотів, в руки Пресвятої Богородиці. Більш-менш це можна так. Вона є цариця і неба, і землі, ангелів, архангелів, але можна також конкретизувати. Отже, так може відповісти. Добре, давайте, можливо, хто...
5: Планування регламенту нагородження, але по вашому номеру ще не зафіксовано підтвердження участі.
0: Добре, тут якась рекламна акція до нас зателефонувала.
2: Абонент 098.
0: Так, хто бачить, якась рекламна акція до нас прийшла, щось нас хочуть нагороджувати, або не знаю що. Отже, дорогі друзі, маємо ще близько 5 хвилин до завершення програми. Я все ж таки от так маю надію, що хтось нам зателефонує зараз, от хто брав участь у цій львівській зустрічі в суботу, неділю, хто безпосередньо брав участь у цій молитві, теж було б цікаво почути таке ваше свідчення. Ну, от є зараз дзвіночок, можливо, от зараз нам зателефонують.
2: Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Вітаємо вас. Алло. Будь ласка. Говоріть, будь ласка. Так, хтось до нас... Хтось до нас зателефонував, але мовчить. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Ну що ви кажете?
0: Добре, дорогі друзі, ну якщо ви вже зателефонували, я відключив цей дзвіночок, то, будь ласка, тоді відійдіть від радіоприймача, ну, щоб вам не заважало. Давайте, от є ще один дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Христос воскрес?
0: Воістину воскрес.
5: Ну, я не зовсім була на зустрічі, але моя сусідка була. Це
0: о, звісно, то розкажіть Марія, нам, що вона вам розповідала?
5: Вражня, в захваті, казала, дуже гарно, дуже так на висоті, дуже так, як то, одухотворенно, українською, як буде.
0: Натхненно.
5: Напевно, так, і сестра Лідії Паяпілі там була в адорації, закликала всіх до молитви, і дуже гарні свідчення з Польщі був такий. Я забула, правда, прізвище.
0: Мачі Зелінзи, чи ми...
5: Є навернення про... Ну, то я розумію, так харизматичні спільноти всі докупи організували цю зустріч. Ну, казала, що дуже гарно. Вони б хотіли, щоб більше, а більше людей хотіло попасти, але не було більше місць. Було там десь приблизно 5000 людей. Може, на другий рік, як дасть Бог, то може би більше...
0: Ну, така... Так, така велика подія для Львова. Це дякую.
5: Дуже гарно, дуже так...
2: Ви плануєте на наступний рік доєднатися?
5: Зовсім те, що ви хотіли, ну, але хоч щось.
0: Добре, дякую вам, дякую. Дякую. Ну, можливо, ще там пару хвилин у нас є, можливо, ще хтось нам зателефонує. Ну, теж от я можу сказати, от Аня хотіла би поїхати, ну, не вдалося їй поїхати до Львова. Якщо б я був у Львові, то, ну, напевно, обов'язково, але, ну, теж мав поїхати також до Сум, і думаю, що це також було важливо. Добре, давайте ще один дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Алло, слава Ісусу, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
6: Це пані Марія зі Львова. Я вам дуже вдячна, Радіо Марія. І дуже велике прохання, бо я приймаю участь, це щось надзвичайне. Потрібно було показати по телебаченню, по Радіо Марія, ці всі заходи. І я хочу також попросити, дуже дякую, тому що в церкві Юра якраз учора було привезено ікону нашого святого Володимира, князя, і його мощі, вони будуть до кінця тижня. І це все потрібно було показати на весь світ. Я дуже-дуже дякую вам за вашу працю, за святе Радіо Марія. Але щоб побільше людей бачили і чули. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Ну, до речі, я не знаю, чи хтось нас слухає зараз з організаторів цього заходу, але, ну, от теж я погоджуюся із словами пані Марії зі Львова, що теж, от якщо б до нас звернулися вчасно до Радіо Марія, теж ми, напевно, подумали про те, а в який спосіб це можна також протранслювати на Радіо Марія. Думаю, що одна з таких подій, які варто було б отак висвітлювати, також в нашому ефірі. Добре, дорогі друзі, що ж, я бачу, що на нашому годиннику час вже зупинитися із програмою Vox Populi Vox Dei. Ми з Анією зараз завершуємо цю програму. Ми з вами ще не прощаємося. Далі також буде наступна наша молитва. Будемо теж молитися. Але принаймні програма Vox Populi зараз вже завершуємо. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, вечірній ефір Радіо Марія, 17 година 46 хвилин. І так як завжди, цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. У білих одежах спасіння, море пройшовши червоне, славу співаємо Христові на святій трапезі Агнця.
1: Бо Його тіло нас живить, що із Христа було зняте, а кров Христа напуває, ми лиш для Нього живемо.
0: Як ніч пасхальна настала, Мстителя меч обминув нас, і тоді Бог врятував люд із полону князя сил темних.
1: Спаситель, Пасха є наша, щирої правди закваска, агнець невинний Господній, що віддав себе у жертву.
0: О, яка цінна є жертва, якою знищено пеклом, люд весь виходить з неволі, повне життя осягнути.
1: Вставши із темного гробу, вийшов з шеолу звитяжцем, як ув'язнив сатану спас, небо для всіх відчинив він.
0: Стань для душі Христе Боже, радістю вічної Пасхи, і нас, спасених тобою, ти залучи у свій почет.
1: Хай тебе спас і пресвітлий, з мертвих повсталий з гробу, разом з Отцем і Святим Духом, славить спільнота спасенних. Амінь.
0: Відваги.
1: Я переміг світ. Алілуя.
0: Я на Господа покладаю надію. Як же ви можете казати моїй душі? Втікай на свою гору, немов птах.
1: Ось грішники натягають тятиво лука, кладуть свої стріли на тятиво, щоб у темряві перестріляти довірливих серцем.
0: Коли руйнуються основи, що може зробити праведник?
1: Господь у своєму святому храмі, Господь його престол на небі.
0: Його очі стежать, його повіки спостерігають за людськими синами.
1: Господь досліджує праведника і безбожника, і того, кого хто любить неправедність, ненавидить його душа.
0: Він, наче дощ, пошле паски грішникам, вогонь, сірка та нищівний вітер – це частка їхньої долі.
1: Бо праведний Господь, Він полюбив праведність, і Його обличчя споглядає на праведника.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Відваги.
1: Я переміг світ. Алілуя.
0: Праведний в Твоїм наметі буде перебувати.
1: Оселиться на святій горі Твоїй. Алілуя.
0: Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй? Хто проживатиме на Твоїй святій горі?
1: Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці.
0: Хто не лукавить своїм язиком, не робить зла своєму ближньому і не зневажає своїх ближніх.
1: Лиходій в його очах – ніщо, але він звеличує тих, які бояться Господа.
0: Хто дає клятву навіть собі на шкоду і не порушує її.
1: Хто срібла свого не віддає на лихву і не бере хабарів супроти невинних.
0: Хто робить так, не похитнеться повік.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Праведний в Твоїм наметі буде перебувати.
1: Оселиться на святій горі Твоїй. Алілуя.
0: Коли буде вознесений над землею,
1: притягну всіх до себе. Алілуя!
0: Благословений Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
0: оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу,
1: щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові,
0: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі.
1: Для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
1: Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
1: яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Коли буду вознесений над землею,
1: притягну всіх до себе. Алілуя. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу величності. Він – служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Адже кожний первосвященник настановляється на те, аби приносити дари і жертви.
0: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
1: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Побачивши Господа.
1: Алілуя, алілуя.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Зраділи учні, алілуя, алілуя.
0: Утішитель, Дух Святий,
1: якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Алілуя.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені великий сильний і святе ім'я його.
1: І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Утішитель, Дух Святий,
1: якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Алілуя.
0: З радістю взиваємо Христа, чия оживлена силою Святого Духа людська природа стала джерелом життя.
1: Віднови все, Господи, і наповни життям.
0: Христе, Спасителю світу, Царю нового створіння, скеруй наше прагнення до свого царства,
1: якому Ти сидиш по правиці Отця.
0: Господи, Ти завжди живеш в своїй церкві.
1: Веди її Святим Духом до пізнання всієї істини.
0: Яви своє милосердя хворим, страждаючим і вмираючим.
1: Нехай Твоя доброта стане для всіх підтримкою і силою.
0: Христе, світло, яке не гасне, коли цей день схиляється до заходу, ми звертаємось до Тебе з нашими молитвами.
1: І благаємо, щоб Ти освітив наших померлих братів сяйвом Твого воскресіння.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором звертаємося до Тебе, просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія. Обдаруй їх своїми ласками, своєю любов'ю. Особливо просимо Тебе за хворих, за людей старшого віку, за тих, які знаходяться в стражданні, щоб Ти сам був їхнім втішенням. Просимо Тебе за нашу батьківщину, за Україну, просимо Тебе про дар миру. І особливо просимо Тебе про всіх наших військових, про тих, які боронять нашу країну. Борони також і Ти їх своєю правицею, а тим, які віддали своє життя за батьківщину, даруй пробачення гріхів, покажи своє милосердя і прийми до свого небесного царства. Всі ці прохання, але і все те, що є в наших серцях, віддаємо Богові молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Просимо, Господи, простягни Твою десницю над своєю родиною, щоб вона захищена від зла, воскресінням Твого єдинородного Сина, багатіла небесними дарами, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дякуємо усім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17:57 зараз на нашому студійному годиннику. Це означає, що за 3 хвилини ми розпочнемо трансляцію. Сьогодні ввечері о 18:00 ми будемо транслювати службу Божу з міста Снятин, парафія Матері Божої Святого Скапулярію, парафія також Святої Марти Вєцької. І, до речі, дорогі друзі, одразу так проанонсую, 22 травня, зараз я перевіряю, вірніше, перепрошую, 24 травня ми будемо також на Радіо Марія о 10 годині вранці, це буде неділя, будемо транслювати службу Божу саме із Снятина, тому що там відбудуться також урочистості на честь блаженної Марти Вєцької, цієї монахині, яка працювала тут, на теренах нашої батьківщини, України, була оголошена церквою блаженною. Отже, дорогі друзі, залишайтеся разом з нами. Зараз будемо транслювати службу Божої Снятина, а далі о 19 годині, так як завжди, будемо чекати на волонтерів Радіо Марія, які для вас будуть провадити молитовну лінію і потім молитися розарій разом із нашими слухачами. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!

0: Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Триваємо у великодньому періоді. Господь воскрес, як добрий пастир, віддав своє життя за своїх овець. Також благоволив померти за свою паству. Сьогодні будемо чути слова, де псалмоспівець говорить: «Не нам дай славу, а імені Твоєму хай буде хвала». Дійсно, ми, якщо любимо Бога, виконуємо Його заповіді. Також підпорядковуємо свою волю добровільно, також свідомо підпорядковуємося волі Отця. І прагнемо, щоб Він давав нам Святого Духа, Утішителя, Параклета, щоб Він нас супроводжував, обдаровував всіма необхідними дарами. Вітаю всіх вас на цій Святій Євхаристії, також вітаю всіх, хто єднається з нами за посередництвом Радіо Марія. Прагнемо молитися за справедливий мир, про завершення війни. Просимо Господа у наших інтенціях і проханнях. Цю святу месу я звершую за здоров'я, Боже благословення, дари Святого Духа та всі потрібні благодаті для Діани, Любові, Віталії і Павла. А на початку цієї святої Євхаристії, брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся
1: Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній,

Просимо, Господи, простягни Твою десницю над своєю родиною, щоб вона захищена від усякого пороку воскресінням Твого єдинородного Сина, багатіла небесними дарами, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе.

Читання з діянь апостолів. Тими днями, коли в Іконії у язичників та юдеїв з їхніми начальниками виник задум, щоб поглумитися над Павлом і Варнавою і побити їх камінням, вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст, у Лістру, Дервію та в околиці, і там благовістили. У Лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження. Він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що той має віру для того, щоб бути врятованим, Павло дуже голосно сказав: «Стань на ноги твої прямо!» Той підскочив і почав ходити. Юрми людей, побачивши, що зробив Павло, піднесли свій голос, вигукуючи по-лікаонському: «Боги, уподібнившись людям, зійшли до нас!» І почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. А жрець Зевса, храм якого знаходився за містом, доставив до брами биків і вінки, збираючись разом з юрбою приносити жертву. Почувши це, апостоли Варнава і Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи: «Люди, що це ви робите? Ми ж є такими ж смертними людьми, як і ви. Котрі благовістять вам відвертатися від цих марнот до Бога живого, який створив небо, землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами. Проте він не переставав свідчити про себе, творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця». І говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець. І я любитиму його, і явлю йому себе». Каже йому Юда, не Іскаріотський: «Господи, і чому ж це так, що ти маєш намір нам себе явити, а не світові?» У відповідь Ісус сказав йому: «Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово, і мій Отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав.

Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми слухали цей фрагмент Євангелія, перш за все чуємо про те, що хто любить Бога, той потребує, мусить зберігати, перш за все, Його заповіді, а також Його Слово. Він говорить, хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. Також, якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово, і мій Отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю в нього. Коли якось роздумував над цим фрагментом, як це зберігати слово, пригадалося мені, як один священик на реколекціях розповідав, що після того, як його мама померла, він знайшов, що вона зберігала всі листи від своїх дітей, рідних та знайомих. А також цей священник зберігав ті листи, які отримував від своєї матері. І він вирішив, уже після того, як отримав ці всі листи, скласти їх хронологічно і надрукувати як книгу. Не зробив він великого тиража тої книги, але зміг її роздати, ту книгу, тим знайомим, які їй писали, які її знали, також своїм братам та сестрам. І на диво, коли ті її читали, ту книгу, ті листи, вони пригадували багато таких цікавих речей. Наприклад, голос мами пригадували. Навіть запах тої чи іншої якоїсь страви, яку вона готувала. Що аж ті слова, котрі вони прочитували в тій книзі, вони діяли на рецептори, людські рецептори. Вони відчували ті слова. І це показує те, що як вона шанувала кожне слово, написане від своїх рідних, особливо від дітей, а також показує, як той священник цінував ті слова, написані від своєї матері. Сьогодні, коли маємо телефони, мейли, месенджери, ми так не цінуємо ті моменти, які маємо, не записуємо. Дуже часто спілкуємося так просто, не маємо того записаного слова. Але важливо дійсно записувати ті слова любові в нашому серці. Перш за все, слова любові, які скеровує Бог до кожного з нас. Також, читаючи цей фрагмент Євангелія, можемо помітити, що Ісус Христос, як Син Божий, говорить про Отця, а також чи не вперше говорить про Святого Духа як особу, який є утішителем, який навчає, який пригадує. І не дарма якось Господь, коли говорить про любов, згадує про Святого Духа. Знаємо, що Пресвята Трійця, Отець і Син і Святий Дух – це три особи, але один Бог. Вони з'єднані так, один з одним, що вони є однією особою. Чим вони з'єднані між собою? Правдивою Божою любов'ю. Якось я собі роблю паралель, що Святий Дух є любов'ю. І Господь прагне, щоб ми навчилися так само любити, а щоб любити як Бог, потрібно запросити Святого Духа в наше життя. Він може навчити нас правдивою любові. І дійсно, коли хтось любить іншу особу, зберігає заповіді. Ми маємо заповіді від Бога, маємо блаженства, сказані Ісусом Христом. Ісус Христос пригадує нам дві заповіді любові, що мусимо любити Бога всім своїм серцем, душею, силою і думкою. І любити ближнього, як самого себе. Це дві найголовніші любові, заповіді.
Любити Бога – це означає довіритися Йому, підпорядкувати свою волю, добровільно і свідомо. Це нічого спільного не має з фанатизмом. Також сьогодні прослухав коментар, що в фанатизмі немає правдивої любові. В фанатизмі проявляється агресія щодо слабкостей як своїх, так і чужих. А Святий Дух, він є утішителем, параклетом, той, котрий насправді є лагідним, смиренним, покірним. Він приходить і сходить на того, хто його просить і хто його запрошує. Він не ламає нашої волі. Він приходить, коли ми добровільно хочемо його прийняти. Про фанатизм ми могли почути в першому читанні, як Павло і Варнава, зробивши чудо в ім'я Ісуса Христа, той натовп в Лістрі прагнули їх зробити богами, принести їм жертви. Навіть жрець назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом. І жрець Зевса навіть почав вести ті биків і вінки нести, щоб звершити приносені жертви. Але так як Павло і Варнава були

0: собі богів, часом з людей, а часом і з речі роблять, стають для них богами. Я бачу, як часом в однієї особи забрали молодої телефон, то була катастрофа. Вона не знала, як жити. І що робити на вулиці не бачила. Не знала, то чим зайнятися на вулиці. Не мали телефону. Без телефону їм скучно. Дуже часто говорять, мені скучно. Бо в телефоні вони, якщо їм щось скучно, вони можуть зразу перегорнути. Брати і сестри, важливо шукати правдивого Бога в своєму житті, підпорядковувати свою волю добровільно, свідомо, без фанатизму, прагнути, щоб Святий Дух нас надихав і навчав нас тієї правдивої любові для того, щоб ми могли звершувати заповіді Божі і зберігати Слово Боже. Бо, як ми співали, не нам дай славу, а Твоєму іменню. Тобто Господу є слава, не нам. Але якщо ми будемо в Бозі, то Бог і нас прославить собою. Амінь. Захоплюючись апостольською ревністю святого Павла, молімося за святу церкву, щоб вона з такою ж ревністю повідувала Євангеліє всім народам. Молімося за Святішого Отця, щоб опіка святих апостолів Петра і Павла завжди супроводжувала його у праці задля спасіння душ. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за країни Близького Сходу, в яких святий апостол Павло проповідував благовість, щоб там Божа Церква могла розвиватися у свободі та мирі. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за країни, яким загрожує війна, щоб Господь зберіг їх у мирі. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за наших батьків і рідних, щоб Господня опіка супроводжувала їх протягом усього життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про справедливий мир та завершення війни для нашої батьківщини. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь винагородив їхні земні труди славою святих на небесах. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми любили Господа понад усе і завжди дотримувалися Його заповідей. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося в намірах, в яких звершується ця свята меса, а також в намірах всіх слухачів Радіо Марія. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Також молимося про нові покликання до вікентійської родини, особливо просимо про нові покликання до згромадження отців місіонерів та сестер милосердя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Боже наш Отче, вчини, щоб ми завжди йшли дорогою любові та вірності Твоїм наказам, і так будували Боже Царство на землі. Через Христа Господа нашого.
2: Амінь. Сторінка 146.

0: смерті воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом М'ячеславом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Христа, через Христа Господа нашого. Щиро дякую за спільну молитву, особливо дякуємо всім, хто єднався з нами за посередництвом Радіо Марія. Після благословення будемо мати новенну до блаженної сестри Марти Вєцької. Запрошую до спільної молитви.

Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Віцьку до згромадження сестер милосердя, щоб, ідучи за Твоїм Сином, служила Богим і хворим. Слухаючи Твого заклику, йшла дорогою вікентійського покликання –

0: благословляю Тебе за всі ласки, яких Ти хотів уділити блаженій сестрі Марті Вєцькій. Благаю Тебе, прояви через її заступництво могутність Твоєї любові і вділи в мені ласки.
1: Сестро Марто, прошу благодать звільнення від залежності Василя, Валентини та всіх залежних, про одужання для хворих з нашої парафії, про щасливий перебіг вагітності для Габріеля і Христини, про мир для України та цілого світу. Блажена сестро Марто, прошу про потрібні благодаті для наших військових, визволення для наших полонених воїнів, про віднайдення всіх безвісті зниклих. Блажена сестро Марто, прошу про добру дружину для Олега. Блажена сестро Марто, прошу про дар віри для моєї родини. Дякую за вислухані прохання. Про добру роботу для всіх, хто її шукає.
2: Приєднуємо також всі наміри слухачів Радіо Марія, всі, котрі єднаються з нами на цій молитві, просимо також про нові покликання, святі покликання до Богопосвяченого життя та священства. Особливо благаємо про покликання до згромадження отців місіонерів та дочок милосердя. Просимо також про духовне відродження нашої батьківщини, наших міст, наших парафій та нас особисто, про які Тебе покірно і з довірою прошу, якщо на те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Господи, помилуй.
3: Христе, помилуй.
2: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
3: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
3: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
3: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
3: помилуй нас.
2: Свята Марія,
3: молись за нас.
2: Блажена сестро Марто,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, вірна послідовниця милосердного Ісуса,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, сповнена великої любові до Матері Божої,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, ревна шанувальниця святого Яна з Непомук,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, вірна дочка святого Вікентія Диполя,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, взірцевий приклад дочки милосердя,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, залюблена в молитву,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка поєднала в собі євангельський приклад Марії і Марти,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, досконала в виконанні Божої волі,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, приклади вікентійського смирення і простоти,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка палала чистою любов'ю,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка несла радість і мир,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка терпляче переносила труднощі,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка тужила за небом,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, євангелізаторко свого середовища,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка вела людей до примирення з Богом,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, мудра духовна провідниця,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, натхненниця покликань,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, хранителько єдності,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, апостолко екуменізму,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка цінувала сімейні узи,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка дбала про благо подружжя,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, мати добродійко нужденних,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, ревна слугина хворих,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, підтримко стражденних,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, захисниця знедолених і переслідуваних,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, заступниця всіх нещасних,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, яка обдаровувала милосердям всіх без винятку,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, невтомна у служінні,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, опікунка і підтримка помираючих,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, героїчна жертва любові до ближнього,
3: молись за нас.
2: Блажена Марто, покровителько щасливої смерті,
3: молись за нас.
2: Ангче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, прости нас.
2: Ангче Боже, що береш гріхи світу,
3: Господи, вислухай нас.
2: Ангче Боже, що береш гріхи світу,
3: помилуй нас.

0: Господи Ісусе Христе,
1: Ти сказав, якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Ось слуга твоя, блаженна сестра Марта, слухаючи твого заклику, залишила все і з любові до тебе обрала дорогу Богопосвяченого життя, щоб

жертви і спасіння душ. Непорочна Діво Марія, ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто до тебе прибігає. Смиренно просимо, з вірою в твоє постійне заступництво, що ти проситимеш і тепер, Пресвяту Трійцю, щоб слуга твоя, блаженна Марта, якнайшвидше була приєднана до лику святих Господніх.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

0: Христос Воскрес! Вітаємо вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Марія в цей вечірній час. На годиннику 19:05, можливо, у вас постануть питання, чому така трішки затримка на 5 хвилин, але я зараз вам все поясню, тому що сьогодні у нас трішки, може, навіть і незвичний для когось буде ефір. Тому я щиро всіх вітаю, хто до нас долучився, хто вімкнув радіоприймач. І сьогодні з вами у цей вечір будуть волонтери Анушкевич Тетяна,
1: Гончар Вікторія,
2: Анастасія.
0: Так, і нас новенька є, так, нова гостя, ви вже трішки почули. Так, з нами є Настя. Настя, вітаємо тебе, Христос Воскрес.
2: Воістину Воскрес, вітаю всіх, мир вам.
0: Так, і, власне, можливо, трішки цих 5 хвилинок ми затрималися, але це для того, що у дівчаток трішки є хвилювання, тому що і Вікторія недавно доєдналася до такої нашої родини волонтерів Радіо Марія, теж трішки має хвилювання. Ну і, звісно, у Насті, яка вперше прийшла сьогодні на радіо, тому, звісно, теж прошу вас, шановні слухачі, такої молитовної підтримки. Підтримки також для наших дівчат, щоб вони відчули себе, та, скажімо, на крилах, на таких крилах підтримки. Тому я дуже вітаю і Вікторію, і Настю. І теж вітаю всіх слухачів, які до нас теж доєдналися, так скажімо, новенькими, тобто ті, хто після промоції вперше вімкнули хвилі Радіо Марія. Знаємо, що завжди після промоції наша родина Радіо Марія, вона збільшується, поповнюється новими слухачами. Тому для вас, шановні, ми хочемо теж озвучити номери телефонів, за якими ви можете до нас зателефонувати в прямий ефір, а також написати у Viber свої прохання, які ми теж по можливості зможемо зачитати, щоб разом спільно молитися Святий Розарій. І номери телефонів.
1: 044-577-5645, 044-577-5646, також 098-650-1860, 093-272-0745.
0: Так, і ми ще маємо на номер телефону Viber, на який ви можете нам написати прохання, 066-563-0724. А поки ми чекаємо ваші телефонні дзвіночки, бачимо, що вже ви телефонуєте. Теж хочу вас трішки познайомити, слухачі, із Настею, щоб вона трішки розповіла про себе, щоб для вас теж, та, скажімо, таке знайомство, знаєте, це теж дуже класно, і для Насті буде підтримка. Тому, Настя, трішки познайом себе з нашими слухачами і коротко розкажи про себе.
2: Христос Воскрес! Всіх вітаю! Всім мир! Я Анастасія, я народилася в місті Маріуполі, названому на честь Святої Діви Марії. З дитинства в мене є такі відчуття, як мене супроводжують Ісус і Марія. Відчуття такої глибокої Божої присутності та любові. Зростаючи, я навчалася спостерігати красу у світі і навколо. В очах ближніх, в очах своїх маленьких тваринок, які у мене завжди були в домі, у щирості людських сердець. Моє серце завжди прагнуло миру, добра і глибокого пізнання Господа. Після завершення навчання у закладі вищої освіти я присвятила себе особистому духовному зростанню. Отримую зараз вже другу теологічну богословську освіту в Інституті релігійних наук Святого Тому Аквінського. Також я зростаю в молитві з роздумами над Святим Письмом, в творчості та служінні ближнім. Я створюю, до речі, ілюстрації в акварельному стилі, в яких відображає Євангелія від Луки. Також дуже люблю Євангелія від Іоанна, взагалі дуже люблю все Святе Письмо. Але Господь так дав мені на серці створювати дитячі малюнки для зовсім маленьких, бо зараз відчуваю таку потребу служити малечі, бо за ними в нас наше майбутнє. Тож, головна моя мрія взагалі мого серця – це пізнати Бога глибше, пізнати Його безмежне милосердя. І до цього мене веде Свята Діва Марія, за що я дуже вдячна, тому я зараз тут, тому що вона мене так попровадила. От, і я дуже рада і хочу прославити ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Святої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа, якого безмежно люблю і дуже люблю Святу Діву Марію, Святого Йосипа, тому що він теж завжди поруч. Тож я прагну якнайбільше людей привести до Бога, щоб вони пізнали істину, наблизилися до нього і пізнали, яке безмежне в нього милосердне серце, що в ньому можна просто затонути від щастя і радості, і що це єдина наша втіха наразі і взагалі, і яка велика радість опинитися у вічному житті поруч з ним, і яка велика біль бути без нього в цьому житті і у вічності. Тож, я вірю, що кожна душа є безцінною, хоче служити на спасіння тих, хто ще в темряві або в сумніві. Тож, сподіваюся, що Свята Діва Марія мені дуже допоможе з цим, і Ісусик мене попровадить, дуже люблю їх, і вас теж люблю.
0: Дякуємо, Настя, за таку розгорнуту таке знайомство, ну тобі точно треба бути на радіо, це однозначно, тому щиро тебе вітаємо. І насправді з Настею познайомилися в парафії Святого Воздвиження Сучасного Христа, це у отців кармелітів, і я запропонувала їй, бо я дізналася, що вона теж слухачка, думаю, ну але колись слухачка має стати її волонтеркою, тому дуже файно. Тому ось щиро вітаю, і, шановні слухачі, тепер передаємо слово вам, і чекаємо ваші телефонні дзвіночки, наміри, які ми хочемо теж почути від вас і разом з вами молитися. І я вітаю вже першого слухача, 098, Христос Воскрес!
3: Коліка воскресання, вітаю на стіні, повсюднев, я її вже люблю. Я хочу помолитися за своїх рідних, за братів Миколу і Руслана, за свою Цицюканю і за всіх хлопців, які воюють. За нашу Україну, за стоять на обороні нашої батьківщини, і хочу передати вітання. У суботу була волонтерка Наталія, і теж новенька, я її хочу привітати. Дякую, що ви слухали.
0: Дякуємо вам за телефонний дзвіночок. Будемо молитися також у ваших намірах. І, шановні слухачі, зараз є всі вільні лінії, тому хто має труднощі до нас зателефонувати, ловіть цю нагоду, тому що це не так часто буває, коли лінії вільні. Тому ще раз запрошуємо і вітаємо вже нашого слухача. 098, на жаль, не дочекались ми, але просимо, тепер телефонуйте нам, ми дуже хочемо почути ваш голос. А ми ще маємо намір, який ви нам написали на Viber, і маємо теж на листочки, теж хочемо їх озвучити.
1: Молимося у намірах пані Анни з парафії Святої Софії, селища Сусли, за померлого кріпоноса Богдана, який відійшов у вічність 4 місяці тому, а також інтенція з парафії Господа Ісуса Христа, Царя Всесвіту, за здоров'я Людмили, Наталії та Інни. І ще один намір за Дмитрика, щоб операція пройшла добре і за швидке відновлення.
0: Так, і ще також молимось про успішну операцію для Михайла, яка буде 18 травня, теж щоб Господь провадив цю операцію. Маємо наступний телефонний дзвіночок на Viber, слухач, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, вітаю вас, дорогі наші дівчатонька.
0: Вітаємо.
4: Пані Тетяно, Вікторію і пані Анастасію, дуже рада, що до нас приходять все нові і нові волонтери, з якими ми будемо спілкуватися, молитися і прославляти нашого Господа Бога. І сьогоднішню молитву, звичайно, що я в першу чергу присвячую за вас, дорогі, за ваше служіння на Радіо Марія, за ваші родини. Хай Господь благословить вас здоров'ям, щасливою долею. Матінка Божа оберігає вас і покриває своїм омофором материнським. Ангел Божий береже. Також сьогодні день святої Пелагії. У мене моя свекруха покійна була Пелагія, і моя прабабця була Пелагія. І я молюся за упокій їхніх душ, хай Господь їх простить їхні гріхи, дарує їм Царство Боже, хай світло віковічне завжди їм світить, і хай вони спочивають в мирі. Також я молюся за всю нашу велику родину Радіо Марія, за отця Олексія, всіх працівників, всіх волонтерів, священників, монахів і монахинь, які служать на Радіо Марія. Молюся за всіх наших радіослухачів, які єднаються у молитві, за свого парафіального священника Павла Іршака і за свою всю парафію, за свою родину. Молюся за близьких і дальших друзів, за своїх сусідів. І прошу Бога про закінчення війни, про захист нашого війська, нашої держави, нашого народу. Дякую, що приймали мою інтенцію.
0: Дякуємо вам теж за телефонний дзвіночок, за ваші молитви і побажання. Нехай Господь теж буде прихильний до ваших прохань і вислуховує. І щиро дякую вам за ваш дзвіночок. А ми вітаємо наступного слухача 093. Христос Воскрес!
5: Істина Воскрес! Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні, за військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули, захищають країну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за весь колектив Радіо Марія, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дядьків, сестру, племінників, за їхні сім'ї, за померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка, покійну родину мою і чоловікові, за Василину, яка
0: слухач 93, ви з нами ще? На жаль, щось сталося з зв'язком, але ми почули, що за Василину, і молимося у всіх ваших намірах, які, на жаль, не можемо почути через технічні проблеми, але Господь знає, що в нашому серці, тому огортаємо всі наміри, які ви хотіли озвучити, і теж будемо молитися в них у молитві Святого Розарію. Так, маємо вільні лінії, тому чекаємо ваші телефонні дзвіночки, а я зараз зачитаю декілька намірів, надіслані вами на Viber. Маємо прохання від слухачки Ірини. Слава Ісусу Христу, прошу вас про молитву за мого тата Миколи, який сьогодні святкує свій день народження, про всі необхідні благодаті. Прохання від слухачки Марії за душу нещодавно померлої Лариси, про вічний спокій, Господи даруй їй, та про знайдення безвісти зниклих Славіка, Миколу та Сергія. Також маємо прохання від слухачки Лілії. Христос Воскрес, прошу про молитву за важко пораненого Михайла, має складне поранення. Ісусе милосердний, допоможи йому. Дякуємо. Прохання від В'ячеслава про благословіння для Ольги. Прохання також маємо від Ольги. Христос Воскрес, щиро дякую Богу за вислухання молитви і хочу помолитися за вас, Радіо Марія. Дякуємо. А ми маємо наступний телефонний дзвіночок. Вітаємо, слухач 093. Христос Воскрес!
6: Воістину Воскрес! Слава Ісусу Христу!
0: Навіки
6: слава! Віктор Тернопіль. Хочу помолитись за перемогу. Хочу помолитись, щоб віра, надія, Бог завжди була з нами. Щоб ми ніколи не опускали рук. Ще хочу помолитись за свою дружину Ганусю, щоб Боже її міцнила в вірі і любові, бо раді нею вікно в світ. І хай Бог нас оберігає. Христос!
0: Воістину Воскрес! Дякуємо вам за телефонний дзвіночок. Приємно було чути Тернопільщину. Теж огортаємо вас спільною молитвою. І чекаємо наступні телефонні дзвінки. Всі лінії є вільні, тому є можливість для тих, кому важко до нас дотелефонуватись, якраз сьогодні потрапити прямий в ефір. А я далі зачитую ваші наміри. Маємо прохання від слухачки Ніни. Христос Воскрес! Хочу подякувати Богу та Матінці Божій за всі благодаті. Молюся за мир в Україні та в цілому світі, за воїнів, за поранених, за полонених, за безвісти зниклих, щоб усі повернулися додому живими, за дітей Алісу, Артура, Юрія, Владислава, Тетяну, Валерія, Тетяну, Ніну, Славу, за родину, за друзів, за священників, за нові покликання до священства, за вас, волонтери та ведучі Радіо Марія, здоров'я, мудрості усім. Прохання від Галини. Христос Воскрес, прошу про молитву за мого чоловіка військового Богдана, за братів, теж військових Андрія та Тараса, Володимира, про завершення війни, здоров'я та опіку Богородиці для мого сина Остапа, який сьогодні святкує свій день народження, 19 років. проханням від слухачки Люби. Христос воскрес! Моліся, прошу про молитву за тяжко хворого чоловіка Ярослава, синів, воїнів Василя, Романа, за всіх захисників, за всю родину та велику родину Радіо Марія. Вітаємо наступного слухача. 098.
7: Це я можу говорити, де?
0: Так, так, ви вже в прямому ефірі, вітаємо вас.
7: Мене чути добре, де?
0: Дуже добре чути.
7: Христос воскрес.
0: Воістина воскрес.
7: Дякую Богу.

0: хвороб. Молюся за всіх цих сиріт, хворих, які матері одинокі, які загинули діти, вони залишилися одні, старі чи немощні, і під цими бомбами живуть в цих підвалах. Боже, дай їм утіху. Молюся за всіх діточок старих, за всіх. Молюся за всіх померлих. І сьогодні хочу особливо молитися. Сьогодні 50 років, як помер мій свекор. 4 травня, 50 років тому, Микола Агафонович. Царство йому небесне, хай Боже простить йому гріхи. Молюся за все померлих своїх батьків. Маму Ванду, папу Льоню, бабцю Веру, бабцю Анюту, донечку мою, Дєнечку, сестричку, Володі та Ваню. Молюся за навернення всіх до Бога. Хай перестануть, хай Росія з Україною заключить довгий мир. Скільки ж можна нам так жити? Молюся за всі міста і села України. Особливо півдня України, рідного мого Запоріжжя. Тут таке робиться, що страшно жити. Тобто за всю землю. На всій землі не буде цих воїн. Та люди живуть всі в морі та тягнуться до Бога та моляться. Та вам і бажаю, дівчата, вам здоров'я, миру, щастя вам і вашим сім'ям. Дякую за вашу таку потрібну в цей страшний час працю. Дзвонила із Запоріжжя Рідіна.
1: Дякую вам за телефонний дзвіночок. Дуже приємно чути, що нас слухає Запоріжжя. Тобто це такий район України, ну, де неспокійний. Хоча зараз, ну, будь-де є неспокійно. Ось коли це вчора було чи сьогодні ракетний обстріл МРФ біля Харкова, теж загинуло 6 людей. Тобто звичайне село, звичайне маленьке поселення кидають іскандери. Ну, це просто наскільки, розумієте, зло буяє, але ми віримо, що молитва здатна змінити людські серця, тому ми молимось про цей мир, який віримо, що Господь вже нам його приготував, просто потрібно ще молитись за ті серця, які цей мир не хочуть прийняти, щоб вони відкрились на цю Божу ласку, щоб навернулися, щоб їхні серця сповнилися миром, і тільки так може настати насправді мир у цілому світі. Тому щиро дякуємо вам за телефонний дзвіночок.
2: Христос воскрес. Можете говорити?
1: 098. Так, ви в ефірі.
3: Христос воскрес. Воістину воскрес. Молюся за припинення війни. Молюся за свою сім'ю, за хворого чоловіка, за хворого сина, за мене хвору Марію, яка дуже хворіє вже давно. Ну, таке причепилося нашої сім'ї, що я просто не можу. Господи, допоможи, зціли мою родину і мою сім'ю. І молюся за сина, за вирішення його проблем. Молюся за дітей, онуків, за правнучку. Мати Божа, розв'яжи вузли моєї родини. Молюся за всю Радіо Марію. Молюся, щоб ворог відступив вже скоро, щоб вже не мучив нашу Україну і наших людей. Молюся за тих матерів, які чекають, плачуть і хочуть, щоб найскоріше їх діти, онуки повернулися додому. Дай, Господи, миру. Просимо Тебе, миру, миру нам, здоров'ячка і спокою. А вам, дорогі ведучі, здоров'ячка, щастячка, всього найкращого у вашому житті, щоб ви вели добре нас дорогою, ви хоч молоденькі, але я дуже сподіваюся, що вас вийде добрі люди на Радіо Марія. Я горжуся вами. Дякую, що мене вислухали. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Нехай Бог вас зцілює та оберігає.
1: Так, і дякуємо за слова підтримки. Нам теж дуже приємно чути, що ви за нас молитесь. І також ці слова благословіння, вони теж нам додають крила, тому теж дуже щиро вам дякуємо. І, шановні слухачі, ще маємо трішки 4 хвилинки. Зачитаю намір, який ми ще маємо надіслані вами на Viber. Маємо прохання від Дани. Христос воскрес! Прошу про швидке оздоровлення в Ісуса Милосердного. Прохання від Люби. Христос воскрес!

0: Прошу про мир серці та Божу допомогу. Прохання від Анни. Прошу про молитву за мою донечку, яка знаходиться в лікарні. Очікуємо на поповнення в нашій родині. Нехай Господь дає їй сили, щоб могла народити здорову дитинку та добре відновитись після пологів. Прохання від Лариси. Теж прохання до Пресвятої Богородиці. Прохання від Марії. Христос воскрес, прошу Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей та всього мого роду. Молюся за здоров'я захисників, щоб живими поверталися додому. За здоров'я Марії, Михайла, Катерини, Миколи, Лук'яна, Марії. За вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Прохання від Галини. Христос воскрес, прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Бережи наших рідненьких захисників, Боже, дай тихої мирної ночі, щиро дякую вам за молитву. Прохання від Тетяни. Христос воскрес, молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслани та всіх наших воїнів та за вас, волонтери. Прохання від Ганни. Христос воскрес, дякую Богу за всі ласки, якими Він нас обдаровує, нашу сім'ю і родини. Прошу про молитву за всіх захисників, за припинення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за вас, волонтерів та працівників Радіо Марія. Щиро дякую вам за молитву. Прохання від Чень Людмили. Дякую Богу за все, молюся за свою сім'ю, за родину, за Божі ласки для неї, особливо за підтримки та здоров'я, Божий дар, зцілення від важкої хвороби для хворого чоловіка Романа, який є після інсульту, про Боже благословення та оздоровлення, відновлення сил, швидке одужання, про щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я своєї мами, хворої Галини, про добре лікування для неї, зцілення всіх її недуг та душевний спокій, про Божу поміч для неї. Молюся за здоров'я та щоденну Божу опіку для Андрія з родиною, Руслана з родиною та їхніх намірах. Молюся за покій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, про вічну радість для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, за розв'язання вузлів мого життя в своїх намірах, які маю у серці, щоб Господь Бог їх почув, за всю родину Радіо Марія та про мирне небо над Україною. Прохання від Али. Прошу помолитися за воїна Вадима, його побратимів, всіх військових. Низький уклін вам за молитву. Маємо ще прохання від слухачки Уляни. Прошу про молитву за сім'ю Стефанії. Так, і маємо ще останній телефонний дзвіночок. Наш слухач 098.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Львівщина, Віра. Молюся за справедливий мир, за полонених, за пропавших безвість, за ранених, що в лікарні, за тих, що на передовій, на всіх участках війни, і за усіх, що загинули на цій нікому не потрібній війні. Вічний спочинок усім, дай Господи, а світло віковічне, нехай їм світ. Молюся за священників, капеланів, за папу Римського, за епіскопів, патріарха Святослава, монахів, монахинь. Прошу здоров'я для усіх і дарів Святого Духа. Молюся за Радіо Марія, за директора Олексія Самсонова, за сестру Люцину, щоб щасливо повернулася з Польщі, за ведучих волонтерів, за Анатолія і його родину, за Оксану Візу і її родину. Також за вас, сьогоднішніх волонтерів, Вікторія і Тетяна, і Анастасія. А також молюся за Йоанну і Антона, і Андрія Кузнєцова, які зараз знаходяться, були волонтерами молитовних ліній, а зараз знаходяться на лінії. Бажаю усім Божих ласк, дарів Святого Духа, здоров'я, мирного, спокійного життя. Господи, накрий небо над ними, щоб їх кулі не брали, щоб все їм добре велося. І щоб чим скоріше закінчилась війна, і вони повернулися до нас на Радіо Марія. А ще хочу помолитись за нашу владу, щоб вона приймала добрі рішення, справедливі рішення, щоб це йшло на користь нашої держави. Молюся за усіх моєї родини, що в чистилищі, Зиновія, сестра, Ігор, Анна, Ірина, Богдан, Євген, за померлих, маму, тата, братів, сватів, чоловіка, Романа, за знайомих і за тих, що немає кому молитись. Молюся постійно за добру християнку, мою Марію Константинівну, старша жіночка, 93 роки, з добрим серцем молитовним, але зараз на лікарняному ліжечку. Боже, допоможи їй це пережити, хоч трошки дай їй здоров'я, щоб вона встала, перейшла в квартирі і себе обслужила. Дякую, я бачу, що вже кінчається, що вже треба вам молитись. Дякую, що ви мене вислухали. Залишайтесь Богом. Благословенного, мирного вам сьогодні вечора і ночі. Чого найкращого? Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякуємо вам за телефонний дзвіночок, за ваші наміри, за молитву. Нехай Господь теж вислухає. І справді, нехай Господь дарує всім тим, хто потребує зараз оздоровлення, зцілення, щоб та людина, яка потребує, могла обслуговувати себе, могла рухатися. Теж молюся в цей вечір за свою бабцю, яка була недавно впала, дуже забилася і має пошкоджений, не те, що пошкоджений, але защемлений нерв, через що не може нормально функціонувати її нога. Прошу теж у Бога про зцілення для неї, тому що вона у своєму 84-му році життя ще доглядає хворого сина-інваліда, який не є самостійний, який потребує опіки. Тому теж прошу Бога про його опіку над нею і над кожною душею, над кожною людиною, яка потребує, яка самотня, щоб Господь був цими руками, ногами, словом, підтримкою для таких людей. А шановні слухачі, зараз ми вже розпочинаємо нашу молитву Святого Розарію, тому ми молимося всіх ваших намірах, які маєте в своєму серці, всі, які були не озвучені, але Господь кожного проникає, знає, що ми носимо в своєму серці, знає наші потреби, тому їх через руки Богородиці довіряємо милосердному Отцю і віримо, що Він у своєму великому милосерді їх вислухає.

0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Слова Діви Марії є предвісником виникнення родини тих, які слухають Боже Слово і дотримують Його. Слухачу на 98, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
2: Навіки слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай буде воля Твоя, нехай прийде Царство Твоє, навіки вічні.
0: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віка вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за молитву.
0: Дякуємо і вам за спільну молитву.
1: Таємниця друга – радісна, відвідини Єлизавети. Як віддячити Господеві за все те добро, яке щоденно нам дає? Де можемо знову зустрітися з ним? Відповіддю є приклад Діви Марії в наших братах і сестрах, до яких приходимо, щоб послужити.
0: Слухачу 093, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
2: Навіки слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухачу з Вайбер, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватця нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід луна твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений квіт лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений квіт лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Маріє, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву.
4: Дякую вам щиро за молитву. З Богом.
0: Дякуємо і вам за спільну молитву.
5: Третя радісна таємниця. Куди ми повинні йти, як не до Віфлеєму? Коли ми відчуваємо потребу відпочити і начерпати сили, коли прагнемо відчути в серці справжній мир? У погляді маленького Ісуса можемо побачити погляд Бога, який дивиться на кожного з нас. Слова зайві, коли на нас дивляться ніжні очі дитини.
0: Слухачі 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте.
6: Навіки Богу слава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
7: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічне спочивання завдай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву.
1: Таємниця четверта радісна – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Ісус був принесений у жертву Отцю, але під час свого життя передусім служив людям. Той, який так багато для нас зробив, закликає віддати своє життя на службу Богу.
0: Слухачу з вами, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
8: Навіки слава Богу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухачу 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічним. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата.
9: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О, Ісусе, прости нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
9: Та світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую.
10: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо і вам за спільну молитву.
5: П'ята радісна таємниця. Ісус у храмі. Де Бог, коли в мене проблема? Де ховається, що інколи не знаходжу його? Ховається у таємничій глибині мого серця, де можу побачити його очима віри.
0: Слухачі на 93, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
11: То я?
0: Ви в прямому ефірі, так, розпочинайте молитву.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
0: А світла вика вічна нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
11: І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.
5: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму дорочи нас, синові своєму віддай нас.
0: Дякуємо вам за спільну молитву. І ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, шановні слухачі, за вашу спільну молитву, за ваші дзвіночки, за ваші наміри. Теж бачили ми, що ви дуже активні були під час Святого Розарію. На жаль, є тільки 5 десятків в одній таємниці, тому не всіх ми змогли прийняти, але віримо, що ви з нами молилися, тому дуже дякуємо вам. Нехай вас Господь благословляє. Я також надіюся, що ми ще з дівчатами почуємось тут в ефірі, із Вікторією, із Настею. Вони трішки дуже такі, трохи хвилюються, але вони насправді, правда, слухачі, дуже добре справилися сьогодні. Я теж Богу дякую за їхню відвагу і прошу про благословіння, щоб вони ще більше і більше хотіли приходити і також служити нам тут, в цій студії. А зараз передаю стафету отцям кармелітам із санктарію Матері Божої Бердичівській. Зараз вже розпочалася пряма трансляція Святого Розарію, тому ті, хто не зміг зараз молитися з нами, є можливість долучитись в молитві разом з отцями кармелітами санктарію Матері Божої Бердичівській. Тому запрошуємо вас залишатись на хвилях Радіо Марія. А сьогодні з вами у студії були волонтери Анна Шкевич Тетяна,
1: Гончар Вікторія,
5: Настасія Кострова.
0: Слава Ісусу Христу!

черговий раз віддати Тобі все, що маємо, все, що є частинкою нашого життя, нашого серця, нашого переживання. І одночасно хочемо вчитися від Тебе, бо Ти добра вчителька, не тільки матір, не тільки цариця, але також вчителька духовного життя, життя віри. Сьогодні під час Святої Літургії ми чули уривок з діяння апостолів, які може дивувати. Описано, що святий Павло і Варнава, коли дізналися, що у місті, у іконі їх хочуть переслідувати, що будуть страждати, можливо, що будуть вбиті, вони втікають, виїжджають у інше місто, 40 кілометрів на південний захід. Можна задуматись, чому? Чи бракувало святому Павлу віри? Чи бракувало йому відваги? Чи він не хотів страждати, як Ісус, за Євангеліє? Дивимось на Твоє життя, Марія, і пам'ятаємо, що описав святий Лука, як Ти разом з Йосифом і маленьким Ісусом також втікаєте від Ірода, який готовий був вбити Ісуса.

0: Святому Павлу також не бракувало відваги і віри. Але це не був цей момент, щоб страждати. І також в нашому житті, Марія, є такі моменти, коли Господь не хоче якогось страждання. Коли Господь хоче, як би сказали сьогодні психологи, щоб ми були асертивні. Щоб ми втікали від людей, які нас ранять. Щоб ми втікали від ситуацій, які не приносять добра у нашу сім'ю. Є такі моменти, коли треба просто втікати, відійти, сказати «ні». І просимо Тебе, Марія, вчи нас, коли страждати треба, а коли страждати не треба. Коли страждати означає виповнити Божу волю, а коли уникати страждання, уникати людей, які нас ранять, означає виповнити Божу волю. Ми не до кінця це вміємо. І часом страждаємо незгідно з Божою волею. Тому сьогодні просимо Тебе, вчи нас, показуй, який хрест маємо прийняти, а від якого треба нам втекти. Так як Ти втекла у Єгипет, так як Павло втікав від євреїв. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, в сопричастя святих, відпущення гріхів, вознесення плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Таємниця перша, радісна, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і по всяк час, і на віки вічні. Амінь.
1: У Марії без гріха первородного зачата,
2: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
2: моли за нас.

0: Таємниця друга відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: Будь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця четверта, радісна жертвення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице світу,
3: моли за нас.

0: п'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордуй у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами.
5: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
5: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Привіт, малята! З вами Настуня. І ми слухаємо казку «Двоє братів». В одному селі жило двоє братів – багатий та бідний. Багатий брат, може, зайшов би часом до бідного, та лиха жінка йому цього не дозволяла. Отож, брати не бачилися аж 7 років. Якось пішов бідний брат з візочком до лісу по дрова. Жінка дала йому пів хлібини і пів головки сиру з собою, а для голодних дітей залишилась пригорща борошна. Коли бідняк нарубав дров, наклав їх на візочок і прив'язав мотузкою, він сів на колоду, щоб поснідати. Вийняв з торбини хліб та сир і заходився їсти. Аж тут підходить до нього низенький чоловічок у чорній одежі і просить: «Дай і мені, чоловіче добрий!» Бідняк відказує: «Їж на здоров'я!» І, поділивши хліб та сир навпіл, дав чоловікові. Той із смаком усе з'їв, а тоді озвався: «За те, що ти мене нагодував, я виконую 3 твоїх бажань. Тільки ж не забудь, проси найкращого». «Ось тобі мої бажання», – відповів бідняк. «Є в мене сусідка. Вона завжди все на злість робить. Ледве мої діти вийдуть у двір, вона жене їх, б'є і лає. То хай вона живе зі мною в згоді». «Гаразд», – кивнув головою чоловічок. «Твоя сусідка сьогодні прийде до тебе в гості. А ще я маю брата, який уже 7 років до мене не заходить. Хочу, щоб він зі мною помирився. Буде так, як ти хочеш. Брат твій сьогодні ввечері прийде до тебе. Ще чого тобі треба? Ось чого. Кілька років тому мав я всього вдосталь. А тепер стоїть у мене на горищі велика скриня, порожньо-порожнісінька. Колись вона завжди була повна жита, то я хотів би, щоб у ній тепер було повно золотих монет. І це матимеш раніше навіть, ніж додому повернешся». Сказавши це, чоловік у чорній одежі зник. Покотив бідняк свого візочка з дровами до хати. Вийшла жінка, хоче допомогти дрова позносити, а він і каже: «Певне, тобі дітям хочеться їсти, та й я зголоднів. Полізь на горище, візьми там із скрині пригорщу монет та купи в корчмі хліба, м'яса і різного питва. Приготуй добру вечерю». Жінка аж остовпіла, стоїть і не знає, що на це казати. «Ти чула? Лізь на горище і бери монети». А вона: «Чи ти не здурів? Звідки в тій скрині монети? Адже в ній і ламаного гроша немає». «Роби, що я кажу», – гримнув чоловік. Полізла жінка на горище, відчинила стару скриню і бачить, що там справді повно грошей. Набрала вона 1, 2 і 3 пригорщу, а сама й слова від радості вимовити не може. Взяла візочок і пішла до корчми купувати паляниці, м'ясо та питво. Діти сварливої сусідки бачили, як вона везла візочком 2 паляниць, пляшки пива, свинину і телятину. Вони побігли мерщій і розповіли про це матері. Та дуже здивувалася і ледве смеркло згадала дітям піти під вікна, послухати, про що там у бідняків розмовлятимуть. Коли жінка поставила в піч горщики з м'ясом, чоловік їй каже: «А піти не до брата, позич у нього мірку, будемо міряти гроші». Жінка пішла і позичила. Братова дуже здивувалася, що то бідний брат хоче міряти. Переміряв бідняк із жінкою гроші, полічив. Ну, мовив, є в нас 14 мірок монет. А тепер хай котресь із дітей віднесе ту мірку братові. Взяв багатий брат мірку і думає, що ж вони там таке мірили? Дивиться, а в мірці в шпаринах щось блищить. Колупнув ножем і бачить монети. Постукав, викотилося аж 14 золотих. Тоді багача взяла ще більше цікавість. Прибіг він до брата, гукає. Ви, мабуть, гроші мірили. В мірці залишилося 14 золотих, я їх приніс. А бідняк відповідає. Залиш їх собі, брате, в мене є досить. Є досить? Та звідки? Здивувався багач. Бідняк оповів йому всю пригоду. Лиха сусідка не повірила своїм дітям і сама побігла до сусідів. Бідняк щедро почастував і її, і свого багатого брата. Багач повернувся додому і розказав жінці про все, що бачив і чув. А жінка йому: то він, мабуть, нечистому продався. Та де там? А вона знову своє. За самий лиш кусень хліба й сиру нечистий ніколи стільки не дасть. Знаєш що, я теж піду завтра на те місце, де брат був. Жінка дала йому велику хлібину і дві головки сиру. Коли він наклав уже дровами візок і заходився їсти, з'явився чоловічок у чорній одежі і гукає. Гей, добродію, дай і мені. Прошу, прошу, беріть, їжте, радо каже багач, і дає йому пів хлібини і головку сиру. Чоловічок з'їв і до нього. За те, що ти мене нагодував, я виконую 3 твоїх бажання. Будь певен, вони справдяться, тільки гляди, побажай найкращого. Багач не зміркував одразу, чого просити, і мовив: я б хотів порадитись із своєю жінкою. То йди додому і радься. Не треба навіть повертатися сюди з відповіддю. Що собі до захід сонця тричі побажаєш, те й збудеться. Повернувся багач додому і розповів жінці, яке диво було з ним у лісі. Та хто там знає, чи правду той чоловік казав? Ось давай лише й спробуємо. Побажаю, щоб у нашої сивої телички, яка поламала собі роги, знову повідростали. Ледве багач цього побажав, приходить з хліва наймичка і каже, що в телички виросли гарні білі роги. Побігли багачі з жінкою до хліва, дивляться, справді виросли роги. А жінка знов за своє, коли б тільки ці роги не поламалися. Сіпнула за ріг, а він у неї в руках і залишився. Чоловік розгнівався, та як гримне, ледве ті роги повиростили, та ти вже один зламала, щоб він тобі до голови приріс. Вмить так і сталося, приріс жінці ріг до голови. Хотів чоловік його відірвати, смикав, та усе марно. Позбігалися люди, сіпають за ріг, тягнуть, не відривається. Сонце вже хилилося до заходу. Багач каже сумно: я знаю тільки один спосіб зарадити лихові. Жінчина рідняна посілася, щоб він того способу вжив. Чоловік гримнув з люттю. Хай цей ріг відпаде. Ріг ту ж мить відпав. Але багача взяв розпач, що він такого облизня спіймав. Він утік геть з хати і подався світ за очі. А сварлива жінка, мабуть, чекає його й досі.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
6: Набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою. О сій же порі!

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими й терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа Господа нашого. Амінь.

0: Вірний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії в цій програмі «Не випадково». Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю гостя нашої сьогоднішньої програми отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, служить на Тернопільщині, одразу на трьох парафіях, в трьох селах: Сухостав, Яблунів, Тудорів. І я рада вітаю вас, отче. Христос воскрес!
2: Істинно воскрес! Я дуже радий вас вітати.
1: Дорогі наші радіослухачі, я хочу зазначити, що отець Іван Держило, священник, сьогодні вперше в ефірі Радіо Марія. Ми ще не чули ні катехіз від отця Івана, ні інших та зустрічей не було на хвилях нашого радіо. Сьогодні вперше. І я хочу також запросити, дорогі слухачі, вас до екранів, хто має таку можливість. Зараз триває відеотрансляція у прямому ефірі нашої програми на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Що ж, я на початку цієї програми, як зазвичай, це, мабуть, може бути зараз і таким маленьким сюрпризом і для нашого гостя, я озвучую 5 фактів. Власне, 5 фактів про того, кого ми запросили. І, ну, це буде таке маленьке одночасно і знайомство коротке з нашим гостем сьогоднішнім. Ну, а вас, отче Іване, я попрошу так підтверджувати, чи є це правда, той чи інший факт про себе. Якщо є якась помилка, то прошу, дайте одразу знати про це, добре?
2: Спробуємо.
1: Що ж, почнемо. Перший факт. Отець Іван Держило священницьке свячення отримав 31 серпня 2024 року. Так чи ні?
2: Дійсно. Останній день літа.
1: Так, що?
2: Останній день літа.
1: Гарно, дякую. Продовжуємо, йдемо далі. Другий факт. Отець Іван має дружину Марію, яка є родом з Гватемали, та трьох діток.
2: Саме так. Степанко, Яків і Тереск.
1: Амінь. Добре, поки без помилок. Ну, бо я теж готувалася до сьогоднішнього ефіру трошки. Так, у нас багато буває таких гостей, про яких в інтернеті, ну, не так легко знайти інформацію, тому мені самі цікаво знайомитися. І я зазначаю третій факт. Отець Іван має освіту Львівського національного університету за спеціальністю прикладна математика та інформатика, а також навчався в Папському університеті в Римі.
2: Так.
1: Єс. Йдемо далі. Четвертий факт. Будучи свого часу учнем місійної школи в Красилові, багато спілкувався зі школярами про вибір майбутнього та відговорював багатьох поїхати за кордон.
2: Не з тими школярами.
1: Як?
2: Коли я був на місіях, то не з школярами школи християнського життя, про яку в Красилові я зрозумів мова, а саме з школярами молоддю, які питався, чим ви, що ви мрієте після школи.
1: Загальноосвітня школа, та, яка?
2: Так, і багато з тих піднімали руки, це ще було до війни, до початку, не то що повномасштабного, це ще до 14-го року, тобто в 12-му році, коли я був на місійному році, питаюся, що ви мрієте? Вони за кордон поїхати. Так, майже всі, так, 60-70%, і то більшість з них такі дівчата. Я так розумію, такі рожеві окуляри у вас. Зайти собі якогось француза, італійця, каже, ви не розумієте, це інша мова, це не то, що це на рідній мові люди не вміють порозумітися в сім'ї, не те, що інше. Це інша культура, це інші традиції, це інше виховання, це інші погляди на життя, це інші цінності.
1: Тобто все таки взагалі... відговорював, правда? Добре, ну і я сказала 5 фактів, ми дійшли до 5-го. П'ятий, я попрошу назвати вас, отче Іване, про себе самого. Що, ну от прямо зараз так на думку приходить, що ми маємо знати про вас зараз?
2: Ой, навіть не знаю, що ми маємо знати про мене. Напевно те, що просто намагаюся бути інструментом в Божих руках, а все решта не від мене. Все, що добре, то не від мене, то від Бога.
1: Дякую.
2: Я все думаю, що фактів в нас буде ще багато за сьогодні. Фактів.
1: Так, так, так, дорогі слухачі, я нагадаю, триває програма не випадково в прямому ефірі на Радіо Марія. І ну, я так теж зізнаюся, що як ви могли помітити, в нашій програмі не випадково зазвичай дійсно такі є не випадкові гості особисто для мене. І ну так вам вже поділюся, що з отцем Іваном я мала таку можливість познайомитися і почути отця на школі Марії, про яку ви вже могли чути на хвилях Радіо Марія, школа, власне, християнського життя і евангелізації, де отець Іван також є християнським служителем. І коли я, власне, чула конференції від отця Івана, я чула багато свідчень про власний шлях, особисте життя, і так мені серце палало, що хотілося, щоб почули ще більше людей, як, власне, Бог діє в житті і які є Божі знаки, Божі невипадковості, які нам можуть здаватися, та було випадково, та, ну, така, так, я собі і не планував, а потім вже так з часом ти дивишся і розумієш, що саме так діє Бог, саме так Господь провадить і в тій чи інакшій ситуації це саме було таке Боже провидіння статися тому чи іншому, щоб відбулося та те, що є сьогодні. Що ж, я хотіла би почати, мабуть, нашу програму з такого запитання, як загалом сталося так, що сьогодні, отже, ви маєте дружину з Гватемали і є в Україні українським греко-католицьким священником. Власне, що було першим? Покликання до священства чи покликання до подружжя?
2: Знаєте, про покликання, якщо говорити, то я колись свій час десь пробував так дослідити, яке то Боже покликання для мене, так? Може то бути монашество, може то священництво, може то одружене, може то чимось яким особливим важливим займатися. І Бог мені поступово став відкривати, що це покликання, по-перше, не треба шукати якоїсь там сестри монахині, якогось там патріарха, якогось там знайомого отця авторитета, а в того, хто кличе. А по-друге, що оці Бог відкриває це покликання дуже часто, я це називаю пазлами Боже провидіння, так? Бо він так тобі показує один такий пазлик, і ти такий дивишся, і такий нічого не розумієш. Тоді другий пазлик зовсім не розуміє, третій. Взагалі одне відношення до другого немає. А потім десь так раз, два пазлики склалися докупу, і ти вже дивишся, цікаво, що з цього буде. І в своєму житті я так покликання почав відкривати, коли вже почав задумуватись над тим, що я маю робити з своїм життям. Але якщо мені колись сказали в дитинстві чи в шкільні часи, що, може б, ти був священником, то моя відповідь була тільки не це. Ні, тільки не це. Тобто нормальна людина, коли має якийсь вибір, вона хоче бути лікаром, їй кажуть, може б ти був пожежником. Каже, дякую, я хочу бути лікаром. Було цього
1: а казали, що може будеш священником?
2: Та, ну, наприклад, чи мама могла деколи сказати, чи бабця, чи ще як там хтось там. Та каже, ти так гарно там свічечку тримаєш, це може б ти був священником. Та? Я казав, я тільки не це. І думаю, що дуже випадково такі речі в моєму житті ставалися, які я казав тільки не це, які я казав не одружуйтесь на іноземках, як я вже згадав сьогодні. Бо це не треба вдівати рожеві окуляри і тому подібне. Бог проявив своє почуття гумору. Знаєте, коли мені колись як на спільноті почали говорити, що Бог має почуття гумору, то я такий з математичною освітою, так собі так, ну, типу, зовсім не сприймав це до серця, але так логічно думаю. В принципі, Бог створив нас на свій образ і подобу. Якщо Він нас створив на свій образ і подобу, а люди, ну, в своїй більшості, скажімо так, може не всі, але в більшості якось мають почуття гумору. Ну, напевно, що і Бог теж має почуття гумору. Десь таке моє було розуміння, що Бог має почуття гумору. Але коли Бог почав проявляти це почуття гумору в моєму житті, це вже було зовсім інакше, тому що воно дуже таке особливе, таке витончене, таке, знаєте, не щоб посміятися з когось, а щоб показати якийсь вищий рівень того, що ти розумів, що ти собі думав. Це дуже класно. Не можу сказати ні про одне, ні про друге, що було перше. Тобто я десь почав шукати ще, коли був на спільноті у Львові. В Львові теж попав випадково на спільноту. До речі, під час всього ефіру, коли буду говорити слово випадково, то читайте в лапках. Так, тому що це випадковість зовсім не випадкова. Так, шов я по вулиці Личаківській, зійшов. Костел, якому щось там світилося вечором, в 7-й вечора, думаю, ніколи нічого спільного з римо-католиками не мав, тут мене потягнуло вечором зайти, подивитись, що відбувається. Так зовсім не випадково, зовсім випадково попав на спільноту, на якій побачив, що Бог діє дуже особливо, і там вже почалося моє життя мінятися, бо раніше я жив за своїми планами, я не шукав взагалі покликання Божого. Я шукав, як мені зручно, як мені вигідно. Ну, це не означає, що з цього моменту я перестав шукати. Але з того моменту я побачив, почав розуміти, що Божі плани такі кращі, ніж я собі міг уявити. І у мені одного разу проснився сон. Коли в сні мені сниться така річ, що десь мене прикинули різними речами. Я лежу якось біля ліжка під матрацами і в вишиванці. І обручка така товста, жирна, золота обручка. А я був ще не одружений, зрозуміло. Я такий в сні, мені сниться, просинаюсь, питаюсь бабці, то ви мене оділи в ту вишиванку? Вона каже, так, я. А як? Я ж спав. Так, як спиться, так як вдівається, так і вділи. А за обручку був такий дуже цікавий момент в цьому сні, що я знімаю цю обручку, бо пам'ятаю, в тата і в мами там всередині писало ім'я. В тата писало ім'я мами, в мама писало ім'я тата. Я як тільки заглядаю, то таке враження, що заглядаю в великий проектор відразу. І там такий шикарний букет квітів. І такий класний. Ну, думаю, цікаво. Але кручу обручку по колу, може десь буде щось писати. Я кручу там ще один, ще кращий букет квітів. І так по колу вже перекрутив один за другим, не знаю вже скільки тих букетів було. Так як на образку деколи є там образок з розарієм. 5 стацій, да? 5. Так, різні букети квітів, і зупинився, нічого нема. І тут зупиняюся в одному місці, де є букет вище, букет нижче, і посередині в обручці починає з золота проливатися світло. Я посередині, і потім в праву сторону, тобто, якщо будемо дивитися, в праву сторону Бог. Я в шоці, в мене все, в мене замовкло, я більше жодних слів не маю, я розумію, що це не випадково, що це точно сам Бог мені промовляє. Ходжу над тим, роздумую, ще перед тим я спорив, доказив Богові, мені дівчата подобаються, ну що ж ти не розумієш, ну що ж це. Тут я закрив ротик і не знаю, що робити, але думаю, мені треба поговорити з одним таким авторитетним священником. Він був директором Бучицького колегіуму, там, де я колись вчився. Він був ігумен монастиря Василянського. Він такий дуже-дуже поважний чоловік, багато людей ходять до нього радитись. Я домовляюся про зустріч з ним, їду в інше місто спеціально, приїжджаю до Львова, щоб зустрітися, домовляюся на котру годину, приходжу, ми поговорили, розказую йому цю всю історію. А може ні, то було Золочеві. Ну, коротше, не важно, бо ж важний той факт, що я йому це все розказую, він каже, ну, молися, Бог тобі покаже. Я думаю, то я для того їхав таку відстань, таке напитувати. Ну, краще від маски не міг придумати. Знаєте, що скільки живу після того, вибачте, це так до покликання, така велика відступ. Скільки живу після того, розумію, а хто ж тобі краще покаже твоє покликання, як не той, хто кличе? То авторитет священник, хто, якийсь там отець Піо, хто, якийсь там єпископ. Та ні, Бог має показати. І це правда. І ще потім він додав таку фразу, що мене ще більше здивувало. Кажу, ну це взагалі не ніякі рамки. Бо він мені каже, ти знаєш, Бог посвячене життя може бути і в сім'ї. Що ти таке говориш? Я не розумію.
1: А спільнота тоді, до якої ви належали, вона була до Римо-католицької, та парафії, правильно зрозуміла?
2: Трошки пропадає звук, але...
1: Спільнота парафіальна була...
2: Спільнота, до якої я почав ходити в Львові, це була при костелі Антонія.
1: Римо-католики, так.
2: Парафія римокатолицька, але спільнота це було 80% греко-католики, 10% римокатолики і 9% православні і 1% протестанти. Десь так приблизно.
1: Тобто священник показав, що ну, може бути греко-католик.
2: Я, може, не почув. Ви говорите за спільноту, до якої я належав на той момент, коли я...
1: Так.
2: До речі, цей сон мені приснився ще до того, як я попав на спільноту. Тобто, я про спільноту, можливо, ще не чув. Тобто, це було десь приблизно через півроку після того, як моя мама померла. І я тоді почав задумуватись. Тому я не впевнений вже, чи це було б ще перед спільнотою, чи після. Угу. Може, вже після десь. Так, вже був я на спільноті, бо я пам'ятаю, на той момент я ще з одною дівчиною зустрічався, я не знав, як їй сказати, що я вже цей, збираюся в інакшому напрямку.
1: Але священник, повернемося до тої розмови, священник сказав, що молись, Бог покаже.
2: Молися, Бог покаже, і він сказав, ти знаєш, може бути Богу посвячене життя і не обов'язково в монастирі, може бути і в сім'ї.
1: Угу.
2: І я думаю, ну як після такого сну, після такої очевидності, ще можна таке говорити?
1: Так, я хочу зазначити, що сьогодні отець Іван має дружину, має 3 діток і є дійсно священником греко-католицької церкви. Можемо продовжувати.
2: Так.
1: Що і далі сталося випадково?
2: Знаєте, випадковим був цей момент, оці всі випадковості, які стали дуже-дуже серйозні настільки для мого життя, вони почались після того моменту, коли одного разу моя мама попросила мене почитати Біблію. Я колись з Богом був тільки так, знаєте, я в церкві був, все, прошу мене благословити і не чіпати. Тільки не чіпати, бо головне, щоб мене не трогав Бог.

Мама, яка вже була хвора раком, вже тоді остання стадія, і вже так, що кістка, рак з'їв навіть кістку, це від стегна до коліна, посередині, що дві частини кістки такого гуляли, і могло десь посередині деколи пережати так, що боліло страшне, там, якщо зажало посередині мускул чи нерв. Але попри цей стан здоров'я, я розумію, що вона зором, на неї ніби все добре, і вона мене просить почитати Біблію. І я розумію, що це не тому, що вона не може собі почитати. Це тому, що вона це як її заповітне бажання. Нарешті, Іванко, каже, почитай мені Біблію. І я розумію, я просто я не можу собі уявити, щоб я відмовив. Так, кажу, мамо, звичайно, почитай. Знаєте що, відкриваю я Біблію. І десь там на початку в мене відкривається. Мама мене просить, Іванку, тільки там в кінці відкрий, бо там в старому звіті багато таких незрозумілостей. А я, знаєте, що кажу? Де відкрив, там відкрив. І читаю. І на той момент я вже закінчую четвертий курс прикладної математики, інформатики з такою математичною освітою. Бог до мене говорить чисто як до математика. Знаєте, що знаходить? Знаходжу в Біблії, знаходжу цей момент, де Авраам посилає свого слугу, щоб той пішов, хто знає, який край, звідки він там родом, і привів для нього, не для нього, для його сина дружину. Це вже у мене такі очі, типу, як? Чому не сина посилаєш? Чому слугу посилаєш? Ну, якось дивно, так? То все. Але думаю, хто знав, нас теж можемо скинути на культуру, на це все. Нас теж колись видавали заміж, так? Коли від бабців почути історії. Най буде, пропускаємо, йдемо далі. Але мене вражає такий факт дуже сильно просто. Спочатку там той слуга відмовлявся, каже, може, вона не схоче піти, але потім, коли він вже приходить слуга туди, він каже, так зупинився біля якоїсь там криниці, каже: ну ж, слухай, що робити далі? Каже, Боже мого пана, ти там йому якось пощастив. Щось там йому наобіцяв, він там тебе знає. Якщо ти хочеш, щоб за дівчину, за дружину для сина мого пана була дівчина, яка зараз вийде до криниці, то нехай я підійду до неї і скажу: дай мені напитися води. Вона візьме кухоль, швиденько переверне мене, напоїть, і скаже: давай я піду понапою твоїх верблюдів, і піде так і зробить. Я собі навіть не уявляв, що таке верблюд, який перейшов пустиню, і скільки він п'є води на раз. І що таке дівчині цих 20 відер чи 40 відер води переносити. А мене вразив цей факт, що людина молиться навіть не як віруючий. Він ж не каже: мій Боже. Ми ж коли молимося, ми не кажемо, в мене там авторитет отець Піо, припустимо, Боже, отця Піо. Ми ж кажемо: мій Боже, так? А він це як якийсь агностик. Тобто якийсь там Бог, може, він там є, якийсь там Авраам в тебе вірить. Якщо ти щось там хочеш, то зроби щось йому. Тобто це навіть якийсь такий агностик помолився, і ти йому відповів так конкретно, так чітко, бо тому що точно-точно так слово в слово, так як той попросив, так та відповіла і так і зробила. Я вже своєю математичною освітою розумію, що це неможливо, щоб це відбулося випадково, бо теорія ймовірності говорить, що ймовірність, що скаже таке слово, там одна тисячна, що таке слово, одна тисячна, припустимо, що таке слово, одна десятитисячна, то ймовірність всього разом це перемножити ці всі разом ймовірності. То це нереально, щоб так відбулося. І в мене просто вперше в житті народжується крик до Бога, крик: Боже, як так? Чому? Чому ти колись говорив з людьми напряму, в раю ходив, Адам з тобою, мене міг тебе все розпитувати. Потім ти посилав через пророків, потім апостоли знов тебе могли, як ти, Ісус, ти був на землі, питати все, що хочеш. Чому нам сьогодні не відповідаєш хоча б в такий примітивний спосіб? І з того моменту життя просто кардинально змінилось, так? Тобто навіть те, що я випадково, скажімо так, зайшов на спільноту, тоді, де почав ходити, це зовсім було випадково. Я почав помічати, що виявляється Богові цікаве моє життя, що виявляється Богові важливий кожний момент. Так, що я їду, дивишся на пари, мені трошки не вспіваю,
Думаю, треба помолитися, щоб Бог поміг з маршрутку.

0: вони дуже нерегулярно тоді ходили у Львові. Могло 40 хвилин не бути, і це було нормально. Як тільки помолюся, завжди маршрутка або є на зупинці, і я підбігаю, щоб сісти, або я тільки відійшов з зупинки, і вона за поворотом повертає і вже під'їжджає. І я розумію знову такі випадки, що не може такого бути, щоб випадково 100 раз, не 1, 2, 3, 5 разів, а 100 раз, кожного разу, коли я помолюся, завжди є відповідь. Завжди є маршрутка, і мені стало страшно. Боже, та ти ж через мене весь Львів тут перетасовуєш, щоб мені було зручно приїхати. Реально стало страшно. Я аж тепер став помічати, скільки разів в Біблії, коли Ісус робить якесь чудо, пише, що люди вжахалися. Я колись цього не помічав, а виявляється, оце такий досвід. Вау! А Боже, та тебе прямо зараз, прямо мною цікавишся, прямо зараз дивишся на мене, тобі цікаво, що я говорю, що я думаю, що я мрію, що я планую. Я собі так жив, ніби десь там Бог є, а я собі десь там. Ми цікавимося одним одним так час від часу колись, на молитву, коли я приходжу.
1: Але я вже зараз чую, що, ну, як сказав священник, молись, Бог покаже. Молитва дуже відбувалася дієво в вашому житті. І, ну, так, як ми зараз почули, то Господь відповідав навіть в таких побутових ситуаціях, як то з приїздом маршрутки чи ще інше. І що ж стало саме відповіддю Бога таким, можливо, ключовим моментом? Чи був такий, коли вже, ну, вирішили, що все, йдете в семінарію і маєте стати священником?
0: Ну, до семінарії ще далеко. Тобто багато чого Бог мусив зростити в мені. Першим ділом це, наприклад, те, що я почав ходити на спільноту вірно, так? Бо тому що раніше я міг собі так, о, тут гарно, класно, і потім ще раз там прийшов, коли мені було вигідно, захотілося, так? То оцей момент такий, що я прийшов, коли прийшов на спільноту і побачив, що тут люди якісь інакші, просто інакші. Якщо я привик, що вдома колись мене виховували, так, тут треба плякнути, тут треба перехреститися, тут треба обійти, тут можна присісти, тут свічку не колупати, дивися, бо Бозя дивиться. Тобто я знав дуже багатьох людей, які знали багато про Бога. Тут я побачив людей, які реально знають Бога. І оце реальне знайомство з Богом, людей, які на молитві виливали в голос ці речі, які ми жили, навіть могли сповідати в голос такі речі, що мені би стидно було хоча б одній людині признатися, а не перед всіма, так? А вони просто на молитві там, Боже, вибач за такі речі. Я розумів, що це є реальні люди, які знають Бога, так? Другий нюанс, який я досвідчив там, я, наприклад, колись мав таку звичку, пробував виховувати, молитися вервичкою. Я їхав, припустимо, електричкою Тернополя до Львова 3,5 години, тоді електричка йшла. І я пробував такий експеримент робити, коли я молюся, одне Богородице Діво, і хоча б на одному слові я був неуважний або відволікся, то я не бусинку вперед перекидав, а бусинку назад.
1: Клас.
0: Я не скажу, що я комусь рекомендую таку практику обов'язково до виконання, але цікаво.
1: Але такі доволі відверті і чесні відносини, я бачу, вже тоді будували з Богом.
0: Скажімо так, це ще був період, коли я пізнавав Бога. Так? Сам я вже так не молюсь. Так? Я зараз вже не дивлюся, ой, чи я був уважний на слові. Я дивлюся, чи я уважний на особі, з якою я спілкуюсь, так само, як двоє закоханих, вони не переживають, ой, чи я там гарно причесаний, чи я там гарно сказав, бо це сконцентрація на собі, так? Зараз Бог мене вже навчив, що найважливіше в молитві – це концентрація на особі, яку ти хочеш, щоб вона досвідчила, що ти любиш. і дозволити їй, так? Тобто концентрація на самому Богові, а не навіть на тих словах нікчемних, які я вимовляю, так? Чи з написаних молитов, чи з усних молитов, неважно, все рівно нікчемні, так? Можливо, сам Бог, а не слова, так? І от що мене тоді вразило, коли я вийшов з спільноти і попробував собі, взяв просто в руки вервичку і йду, молюся, і в якийсь момент мене просто так заштурмило. Я усвідомив, що тільки що, я переходив світлофор, біг повз базар, маршрутки, пропускав, те все. Я цілу десятку вервички помолився щойно, абсолютно набагато більше хаосу, аніж собі сидіти в електричці в кутику, ні на що не звертати уваги. І кожне слово виходило не тільки з розуму, що я розумів, що є, а що це серце виходило. Я зрозумів, що Дух Святий діє дуже сильно там на спільноті, так? Що це не тільки людський фактор, так? І тоді я почав ходити вірно на спільноті, аж спільнота почала мене поступово міняти. Десь через, може, півроку ходження на спільноту, Бог мені відкриває такий факт. А подивися на себе. Подивися на себе. Просто мені переді мною картина мого тижня, так? Ось ти приходиш в понеділок на зустріч спільноти нам помолитися, як до джерела, вмитися, понапитися чистої води, і зразу ж другий день знову в ту саму обстановку, в якій ти є, десь матюки собі дозволяєш, десь якісь пошлі жарти, десь якісь ще щось. І я такий, йой, просто Бог так взяв і пролив світло. І я почав шукати міняти своє життя, так? І тоді десь, мабуть, вже почав зустановлятися над тим, яке ж моє покликання, але придивлявся до різних монаших орденів, але не знаходив жодного такого, щоб я сказав, о, сюди хочу, так, ось сюди горить моє серце. Але таке точно сталося, коли я почув, що відкривають місійну школу. Я якраз був поступив на таку програму, магістерська програма була для тих, хто вже має вищу освіту або бакалаврат, можна було в УКУ такий синтез всього богослов'я прослухати дуже гарно, так компактно, і самі цікаві речки, такі слівки, я не знаю, як по-українськи назвати. Це є програма, магістерська програма на Інституті економічних студій, медико-психологічний супровід осіб з особливими потребами. І тоді школа Марії десь теж в такому сенсі рухалась, що ми почали відкривати, що брат Петро так розказував, що ми дотепер проповідували там інтелігенції, так, і так далі, а тепер треба пора йти показати це фактом, любові, служінням, тим людям, які реально це потребують, так? І я там навчався в цьому інституті економічних студій. І я трошки вже забув, до чого я це вів.
1: І що стало все-таки та тою відповіддю Бога, та як коли ви вже остаточно зрозуміли, що та маєте стати священником і вступили до семінарії?
0: Ну, дивіться, в семінарію я не хотів йти далі.
1: Після УКУ.
0: Я ще не хотів йти в семінарію. Я продовжував бути на своєму, що священництво це щось дуже таке високе, дуже таке відповідальне, дуже таке серйозне, це не для мене. Але місійна школа це був такий, знаєте, мені сподобався цей лозунг. Один рік посвятити для Ісуса, так? І коли брат Петро розпочав розказувати таку, скажімо так, як то каже, рекламу, так? Цієї школи, яка створюється, я вже тим загорівся, я цілий рік про це думав. І остаточною крапкою для мене став момент зустрічі товариша, якого я давним-давно знав, але він був на цьому першому році місійної школи. І на цій місійній школі він служив, теж був в Чорткові, де я потім служив, але цікавий момент, що я коли його зустрів, він теж не в Львові живе, він живе там в одному селі недалеко від Львова. І мама йому передала канапку з собою, бо знала, що він там цілий день буде. І він каже: на тобі цю канапку, тобі більше треба, тобі далі дорога. Останню просто. Я розумію, що я би так не зробив. взяти останню. І мене це торкнуло. Тобто я зрозумів, що ця місійна школа не тільки ідейно класна, а що це є щось таке, що міняє тебе також зсередини, так? І вона реально мене зсередини поміняла. Якщо колись я дітей любив так на відстані, так типу, о, гарний хлопчик, на тобі м'ячик дибався, то місійна школа дуже кардинально мене змінила. Ми тоді мали за літо, наприклад, 11 таборів, наша команда мала. Різних, в основному дитячі табори, там оазиси, канікули з Богом, одна школа християнського життя. І от якраз на одній з цих шкіл християнського життя і евангелізації був на школі мій тато. О, знаєте що, коли я згадав про тата, то згадав ще важливий момент. Коли я вже зрозумів, що це точно поклик від Бога, місійна школа, бо в мене просто горить серце, палає, я розумію, він Бог дає таке натхнення, що це точно не може бути ні від кого іншого. І лишалася одна проблема. В той момент, прямо в той момент я не працював. Бо я якраз вчився в УКУ трошки. Там така дворічна програма, півтора роки провчився. Ще півроку лишалося. Але я собі вже запланував, добре, я візьму там академку. Потім прийду, довчуся. Але хочу йти на місійну школу, але боюся сказати татові. Боюся чому? Бо дуже давно, коли ще тато жив теж іншим життям, багато мама вимогла нас всіх разом, щоб щось в нашому житті помінялося, то він таку був сказав фразу, може й десь по дурості, десь сам почув та й сам переказав. Каже, що в монахи йдуть ті, що не змогли себе зреалізувати в житті. А знаєте, здавалось би, ну там один раз сказав, та й все, подумаєш. Але воно мене так осіло, що я це пам'ятав. Це мене зовсім не стосувалося, який там був школяр, чи хто там, я не пам'ятаю. Але воно так осіло, що я просто боявся сказати татові, що я хочу на місійну школу, бо це посвятити рік часу для Ісуса. Повністю викинути всі плани, не ходити на роботу, залишити навчання, залишити всі-всі речі. І піти посвятити рік для Ісуса. А більше того, за це навчання перших 3 місяці з цього року треба заплатити, бо це проживання, харчування в Красилові 3 місяці. І це чимала сума для мене в той момент була. Хоча перед тим я працював на хорошій роботі, я заробляв 1200 доларів в місяць як програміст, мені нічого не бракувало. Теж Бог мені відкривав певні моменти, як скомпонувати моє життя. Я мав на довгий час після того, коли пішли в 2008-му скорочення по всіх компаніях і в нас теж, я спокійно це прийняв, бо Бог мене приготував, зробив заощадження. Але от вже на місійну школу мені вже не вистачало, тобто я вже вийшов на нуль. Я такий, як сказати татові? І в один момент в мене знов народжується молитва в голос до Бога. Боже, бо якщо то ти кличеш, а вірю, що ти, бо горить серце, горить, палає. Ну тут ти подбаєш. Знаєте що, того самого дня або наступного дзвонить до тата, якісь там знайомі знайомих, каже, слухайте, треба там поштукатурити щось, попідбивати під шаліку, таке-таке-таке-сяке. Тато каже, слухай, ти підеш за мною? Та піду. І я абсолютно це не взяв до уваги. Пішли, попрацювали. І стається так, що рівно за тиждень від того і молитви, рівно в тій самій кімнаті, я обернений в тому самому напрямку, в якому я молився до вікна, тато мені відраховує, віддає половину тої суми, яку ми заробили. Звичайно, я як підсобник міг отримати менше, але це тато віддав мені половину. І я рахую, я розумію, тут рівно на вартість місійної школи і ще на морозовий на дорогу. Все. Я розумію, Бог відповів. Виявляється, отак, одраз. Там вже дивися, лишається менше місяця, як бути, як сказати, що бути, де. Раз, у мене є гроші. Я кажу, тату, ти ви знаєте, я йду на місійну школу. Все, у мене вже всей страх пропав. Я розумію, що сам Бог це відкриває.
1: Дуже цікаво. Я нагадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія триває програма «Не випадково» з гостем Іваном Держилом, священником Української греко-католицької церкви. І ну так дуже швидко плине час, дуже цікаво, але так я бачу, що ми маємо трошки поспішати, адже так 43 хвилини, і в нас ну так 15 хвилин, так якщо так до завершення, хочеться почути ще про цю частину сімейного життя, як взагалі це все поєднується у вас, отче Іване, і як ви зустріли дружину, яка є з Гватемали. Власне, я так розумію, що ну, батько зіграв теж важливу роль в тому, що ви вже пішли до семінарії. Мабуть, про цей момент і так перейдемо до подружнього життя трохи.
0: Добре, дякую. Дякую також за те, що нагадуєте про час, бо я люблю про нього говорити. Знаєте, краще жити в Кайросі, ніж в Кроносі, але поки що ми тут. Тож, коли тато був на школі, це була школа християнського життя на Закарпатті, Великий Бичків, і просто так сталося, що я мав мати навчання на тому рівні, на якому тато був учасником. І мені так стало зле, раптом так стало зле, що просто я не можу. Я там один раз цю лекцію перечитав, але вже не маю сили перечитати. Я розумію, що мені треба ще хоча б раз перечитати, ще треба промолити, помолитися, так як колись Ліда. Перепрошую, як Леночка казала, що треба завжди помолитися, щоб Бог дав саме ті слова, які треба промовити саме до тих людей, які саме зараз там стоять. А мені нічого не йде. Все взагалі фізично зле. Не буду казати, уточняти, але коротше, йду я на заступницьку. Помолилась за мене заступницьку. Так мені пішла лекція, що я був в шоці. Я думаю, я би таке не сказав. Може, хтось записав на диктофон. А вечором тато приходить і каже, слухай, я поговорив з братом Петром, ти йдеш поступати в семінарію. Я такий, не поняв. А ви мене спитали? При тому, що я вже на той момент десь закінченням сімейного року, вже був дозрів, що буду йти в семінарію, але я продовжував мати свої плани на своє життя. Я планував там піти, закінчити то, що я там в УКУ вчився, магістерську програму ще півроку, тоді підзаробити якісь гроші на навчання, бо то ж семінарія теж платна, багато років.
1: Тобто так за розумом логічно, та, як так можна зараз, як більшість скаже, ну так по-чоловічому, щоб та, подбати про все.
0: Я десь там думав, може там в семінарії Київська, там більше таких людей, що вже з вищою освітою, десь вигідніше, десь, десь так. Тобто я свої плани мав на своє життя, а тут тато мені таку річ говорить. І я розумію, що в принципі, якщо говорити про знаєте, я вже дорослий, мені немає тато казати, що робити. Але, а чи не може Бог промовляти через тата? Ну, не тільки через священника, не тільки через якусь там людину, яка за тебе молиться на заступницьких, але в тому числі, може, і деколи через тата. Ну, думаю, ладно, добре. Роблю з Богом таку угоду. Я до екзаменів не готуюся. Ну, зрештою, я і не можу готуватись. У мене ще попереду три табори, а вступні іспити вже давно відбулися. І кажу, тут нема шансу, щоб я цього року вступив, бо вступні іспити були в червні, зараз вже кінець, вже середина липня. Та то кажу, ні, ти попробуй. Я такий думаю, добре, най буде. Просто піду за словом, ти попробуй. Тобто я не буду казати ні, але й занадто прикладати зусиль не буду і спеціально не буду готуватись до екзаменів. Якщо я не поступлю цього року, тоді все піде за моїм планом. І що стається? Я закінчую ці всі табори, поговорив з владикою, владика каже, ну не знаю, чи то ще десь приймають, ніхто вже давно екзамени, вже вивсяли список, хто поступив в семінарі, не то, що екзамени пройшли. Тобто, хто прийшов по тих екзаменах і тому подібне. Каже, не спитайте, десь приймають. Каже, я подзвонив, запитався товаришів, які колись зі мною бучському колегами вчилися. Він каже, бувало таке, що хтось поступав пізніше. Я це кажу владиця, владика каже, поїдеш до ректора Івано-Франківськ. Ну, добре. Я, в принципі, не планував Франківськ, але май буде. І коли я приїхав туди, спеціально не готуючись, ректор мене розпитує, це, де ти там вчився, а, музичну школу маєш, а це. І я такий питаюся, мені тут шукати якусь квартиру, чи можу переночувати десь? Він каже, нащо тобі? Ну, щоб екзамен здати. Які екзамени? Ти приїжджай 1 вересня. Типу, по співбесіді поступив. Я такий, а, наламали всі мої плани. Тепер треба все переплановувати, все, все, все, що
1: дуже
0: вони
1: цікаво.
0: Були.
1: Семінарія в Івано-Франківську далі. А як папський університет в Римі? Нас 10 хвилин до завершення програми.
0: До речі, семінарія, сам факт цей, що я поступив в семінар, я думав, ну, може, якось мені вдасться закінчити, бо мені завжди дуже важко йшли всі гуманітарні предмети. Просто катастрофічно. Ці природничі я отак щовкав, зрозумів вчительку, мені вже вдома вчити не треба, бо я зрозумів, я виходив і використовував теорему, а не завчав її на пам'ять. А тут навпаки, все гуманітарне, філософії, літератури, історії, богослов'я, все гуманітарне. І якось так стається, що Бог так зробив, що в мене хороші оцінки. Не знаю, як так сталося. Я думаю, на всяк випадок буду подивлюся, що там, які є варіанти. Почав вчити італійську мову, почав дивитися, а чи є щось таке, якась така спеціальність, бо після семінарії ти вже коли йдеш до ремонту, ти вибираєш якусь конкретну спеціальність. Так, як, наприклад, на докторат ти вже йдеш на якусь спеціалізацію чи на магістратуру, так? І думаю, чи є щось таке, що цікавиться штучним інтелектом, бо мене тоді дуже сильно зацікавив штучний інтелект, коли він ще не був хайпом зовсім, так? Ще ніхто не знав, не існувало чату GPT для публіки. Він то розроблявся, але його ще не існувало для публіки, так? В тому числі зараз розробляються такі речі, які, про які ми ще не знаємо. І мене цікавило, чи взагалі можливо таке, що в богословських університетах цікавились питанням, яке мене цікавить за моєю першою освітою. Так, якесь десь насуміжне, тобто етичні проблеми, пов'язані зі штучним інтелектом. І дізнався, що є такий університет, в якому навіть багато конференцій, навчань на цю тему є. Я кажу, хочу спробувати сюди поступати, податися на стипендію. Коли отримав стипендію, поступив туди, і там вчилися більшість семінаристи, чи діякони, чи священники по якихось стипендіях. І деякі вчилися люди за свій кошт, в тому числі Марія. І в нас створилася така групка, компанія друзів. Я, отець Августин тепер, тоді він був семінарист, отець Августин Тимчак, він на Львівщині служить. Дуже гарний отець, теж рекомендую послухати його деколи. І Сідрос, діякон з Мексики, і Марія з Гватемали. То ми мали стипендію і собі там вчилися, а Марія продала машину, розрахувалася з роботи, працювала головою відділення гінекологічного в столичній лікарні, найбільшій лікарні столиці Гватемали. Склала всі свої плани, всі свої збереження, зібрала, приїхала, заплатила за університет в Римі, що дуже немало, бо в університет в Римі, наш університет коштував 3600 євро тільки саме навчання, плюс проживання. Тобто в нас це все стипендія покривала, вона це все сама оплачувала, сама працювала на різних роботах. Але ми така мала була компанія, ми їй пояснювали якісь там теологічні предмети, вона нам медичні. Ми просто дружили, пізнавали один одного.
1: А Бог вже будував ці відносини, вже починалися тоді. Скільки років, чи який це був та шлях довгий-недовгий до саме того пізнання, що це має, мабуть, статися моєю дружиною, та ця дівчина, ця жінка?
0: Ну, спочатку ми дружили і просто були як друзі, так? Тобто ми не, нічого там не планували. В неї в світогляд такий, що римо-католицькі священники не одружуються, тобто взагалі в тому напрямку не треба дивитися. Я вже ходив з такими рамками, що напевно, можливо, Бог мене кличе або до целібату, або до монашого священства. Теж не дивився на стосунки з дівчатами. І навіть більше того, коли я ще хотів зустрічатися з дівчатами, то в мене завжди щось не виходило, не вдавалося. Тільки я вирішив, що все, ну добре. От постараюся я зарезервувати своє життя приватне. Появилося мільйон можливостей. Там, наприклад, на школі християнського життя вечором десь посидимо, поговоримо за чайком. Дивлюся, все вже іскорки в очах дівчини загоряються. Я такий, слухай, знаєш, я ото-то збираюся йти в монастир. Так зразу обрубував, так? А в
1: Так,
0: Марії
1: так.
0: цих іскорок
1: Чим же
0: я не
1: зацікавила вас
0: помітив.
1: ваша майбутня дружина тоді? Що так
0: Ну,
1: помінялося
0: перше те,
1: тоді?
0: що ми пізнавали один другого. Наприклад, коли вона розказувала про своє життя, я був дуже захоплений, тому що коли в мене на спільноті були ці домашні групи, які мені дуже багато дали в моєму формуванні, але вони були зосереджені на особистому формуванні духовності. А в них це є на формуванні саме в сім'ї. І мене це просто захоплювало дуже страшенно, так? Коли, наприклад, я знаю, що дуже важко є для багатьох священників бути вірним в тому, щоб помолитися хоча б одну частину молитовного правила з молитвослову, часослову, бревіарію для римокатоликів, так? І вона каже: я молюся, малаше правило. Я такий: як щоденно? Так, щоденно. Для мене це був шок, так? Тому що я таких мар'ян не бачив, які мають таку молитву, так? Або, наприклад, коли вона мені розказувала про своє сімейне життя, в неї восьмеро в сім'ї, і каже: наприклад, мій брат одного разу прийшов зі школи з фінгалом, ну, з синяком. І каже: мама, заплаканий, такий-то все. Каже: ага, зрозуміла. Мовно кажучи, переведу на українську, каже: на тобі 50 гривень, де купи шоколад. Ну, той пішов у магазин напроти, купив шоколадку, приходить додому з тою шоколадкою і каже: вже такий чуть-чуть спокійніше, ще заплаканий, але чуть спокійніше. А тоді каже мама до нього: завтра подаруєш тому, що тебе вдарив. Мене щелепа відпала. Я за все своє життя, за все своє розуміння, пізнання християнства в сім'ї, в церкві, в спільноті, в семінарії, я не зустрів такого християнства, яке реальне, реально глибоке, так? І каже: так, це все змінило все життя їхнє, вони стали найкращими друзями. І тоді її брату було комфортно, бо той був такий самий заводіла в класі, а найкраще було бути з найкращим другом самого заводіла. Я так усвідомив: вау, яке класне виховання. Я в нас такого не зустрічаю, так? Коли вона розказувала, як в неї в сім'ї, що завжди є оця утреня кожної неділі спільна цілою сім'єю. Тобто вони кожен день собі моляться, по можливості самі чи з кимось, а от в неділю всією сім'єю. І каже: я завжди знала, що як прийде неділя, то точно буде. А щось десь посеред тижня було таке чуть-чуть на підвищених тонах. Точно буде, що тато чи мама будуть одне перед одного перепрошувати: вибач за те, що я не стримався, вибач за те, що не поцінував, вибач це. Але не тільки ці історії, а також те, що першим ділом, що оце, що перепрошую, і другим ділом, за що я тобі вдячний, і третій момент, за що я тебе ціную. І мене це так захоплювало, просто я коли вже зустрічався з Марією, коли я чув ці речі, історії, я казав: я закохуюсь в твою маму, як вона це формувала, це виховання. Так? Ну, звичайно, її батьки зараз, вони катехити там цієї спільноти неоконфесіональної в Гватемалі. Але це сильно, так? І я зрозумів, якщо в її сім'ї кожна з цих восьми дітей всі дотепер і всі з Богом, і прагнуть бути з Богом, а не тільки так, бо треба йти до церкви, це суттєво. Я бачив дуже-дуже багато християнських сімей, які, я би казав, дивіться, яка класна людина, як вона євангелізує, скільки вона робить. Ти подивишся на сім'ю, а в сім'ї діти не хочуть ходити до церкви, вони не хочуть вірити в такого Бога. Для мене це було катастрофою, коли я так багато сімей таких бачив. Це, можливо, була одна з причин, чому я думав, я собі не уявляю, як виховувати сімей сьогодні дітей в цьому в сьогоднішньому віці, щоб вони, щоб могти передати ці цінності, якими ти живеш, це виховання, ці моральні принципи, ці всі речі. Коли діти сьогодні кого слухають? Тата слухають, статистика казала, ще до ери Фейсбуків, не те, що ВКонтакті і тим більше Тіктоків, Інстаграмів. Статистика казала, що тато приділяє в середньому своїй дитині 10 хвилин на тиждень. Рідній дитині, тет-а-тет, так? Тобто це не бути в одній хаті. Один телевізор дивиться, другий газету читає, а послухати, що відбувається. І я розумів, що якщо дитина сьогодні в ці тіктоки слухає 8 годин на день, а тата 10 хвилин на тиждень, кого вона буде мати в авторитеті? Я думав, я краще не буду створювати сім'ї. Це був такий мій раціональний фактор. Але тут я зрозумів, з такою дружиною є шанс. Є шанс. Що зможу з таким вихованням, є шанс, що християнство насправді зможе бути передане автентично, так, не так, як що треба бути в церкві, а далі кожного своє.
1: Зараз я згадую, трошки повертаючись туди назад, на ваш шлях життєвий, отже, та історію, коли ви поїхали до того священника за порадою, за розмовою, та він вам сказав, священницьке життя та може бути і в подружжі.
0: Може бути і в подружжі.
1: Бог посвячений. Так, і тепер от як далі Господь дійсно та ці пазлики складав у вашому житті, дуже-дуже цікаво. Сьогодні ви є одружений, ви є священник греко-католицької церкви, священник одразу трьох парафій на Тернопільщині, маєте двох синів, дочку. Отже, і у нас час програми завершується, і ми маємо закінчувати. Неймовірно цікаво було почути сьогодні про ці невипадковості, які насправді будує Бог в житті і провадить, та коли ти є відкритий, коли ти шукаєш Його, щоб, можливо, ви порадили тим, хто зараз дивиться нашу відеотрансляцію, хто зараз слухає радіо, щоб ось так дозволяти Богу діяти і вести себе у житті. Що потрібно для цього?
0: Ну, дивіться, не хочу нічого радити, просто покажу принцип простий. Хочеш, щоб Бог діяв в твоєму житті, то треба, щоб Бог був присутній в твоєму житті. Треба, щоб був час на молитву. От і все.
1: Амінь. У нас на завершення нашої програми, яка називається «Не випадково», я завжди прошу гостей продовжити цю фразу «Не випадково що?».
0: Це вся фраза?
1: Продовжте, будь ласка. «Не випадково?».
0: «Не випадково все».
1: Не випадково що?
0: Не випадково все. Не випадково все.
1: Не випадково
0: навіть
1: все.
0: Навіть посмішка, яку зараз з екранів, це вже не випадково.
1: Я дякую вам, дуже, дуже дякую. Дякую Богу за цей час і можливість. Дорогі слухачі, ми сьогодні познайомилися на хвилях Радіо Марія з отцем Іваном Держилом, гостем нашої програми не випадково, священник Української греко-католицької церкви, який служить на Тернопільщині. Сьогодні був з нами в ефірі, і я дуже, дуже дякую вам за ці свідчення і особисті ділення. Дякую за цікаву розмову.
0: Я вам дякую за запрошення. Давно я вже як почув тільки назву, то так собі подумав, скільки всяких невипадковостей або випадковостей в лапках в моєму житті, які виявилися дуже невипадковими, що тут не можеш перестати говорити. І до сьогодні це продовжується. І просто хочу закликати повірити, що якщо є дійсно молитва щодня, в якій є стосунок з таточком, то повністю цей день наповнюється. Так що не можна сказати, як колись один отець сказав, в мене нема таких 48 годин, про які я би не міг сказати, що Бог надприродно подіяв в моєму житті, зробив чудо. І я так побачив, що коли живеш з Богом дійсно глибше, то так є. Я так само можу сказати про моє життя. Нема таких 48 годин. Звичайно, коли в мене духовне життя не занедбає, такі теж бувають випадки. Але коли цей, то нема таких 48 годин, щоб я не міг розказати, що за цих 48 годин в мене було чудо. Останнє чудо – це позавчора в мене сповідається чоловік, який не сповідався від свого шлюбу. І вчора він помирає. І сьогодні я його ховаю. І як? Звідки він знав, що він має позавчора посповідатися? Точно за хтось за нього молився. А це чудо. Ну, тобто, чисто математично, це неймовірно.
1: Не випадково називається наша програма. І я дякую всім, хто був із нами сьогодні. Отець Іван Держило, гість нашої програми. Я сподіваюся, що до наступних зустрічей.
2: Соціальний ролик. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме єпископ ординарій Мукачівської дієцезії Микола Лучок. Христос Воскрес! Отче єпископе, вітаємо вас!
2: Воістину Воскрес! Я теж вітаю вас! Радий бути сьогодні з вами. Як мене чути?
1: Дуже взаємно, отче єпископе, радіємо, що маємо таку можливість чути сьогодні вас в ефірі, добре чути і, власне, слухати науку від вас. Дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас доєднуватися. Також зараз триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож щиро запрошуємо до слухання. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Страхи. Причинно-наслідковий підхід. Ваша екселенція, передаю вам слово.
2: Тема дуже важлива. Ми з отцем Олексієм кілька днів тому розмовляли про те, що прохання її розкрити, вона тому важлива, бо ми на щодень переживаємо страхи. І страх – одна з центральних подій, почуттів. Страх дуже часто керує нами. Отже, тому і назвав її причинно-наслідковий підхід до страху, бо навіть в людях ми говоримо, що потрібно подивитися страху в очі. Але що це значить подивитися страху в очі? Давайте ми про це порозважаємо. Спробуйте назвати певні свої страхи або найбільш такі розповсюджені страхи, бо мій майже всюди присутній. Страх, наприклад, що в мене не вдасться, або страх, що мене не приймуть, або страх, що мене скривдять. Тобто це такі страхи, які дуже часто ми переживаємо, а може навіть не контактуємо з ними. Одне з найчастіших теж слів Ісуса, простих слів, які Він говорить до своїх учнів. Він говорить: «Не бійтеся, це я, мир вам, не бійтеся». І знову ми чуємо це звернення «Не бійтеся», або коли архангел Гавриїл з'являється до Марії з Божою пропозицією, він до неї звертається зі словами «Не бійся», після того, коли розкриває Божий задум. Тобто страх – це таке почуття, яке ми маємо дуже глибоко присутні в собі, і страх керує нами. Друга така частина зв'язана зі страхом, що страх пов'язаний з подіями майбутнього. Дуже часто ми боїмося або завтра, або найближчої події, або боїмося чогось, що там далеко, і вже тепер ми, не знаючи, що нас чекає, дозволяємо, щоб страх керував нами. І так, щодо майбутнього, ми можемо боятися за себе, можемо боятися за інших, або може взагалі вибудуватися в нас, у людей, така манія вже, тобто хвороблива тривожність, або навіть вже і навіть психічне захворювання, як параноя, що боюся, що хтось слідкує за мною, боюся, що за мною підглядують, тобто боюся, що хтось мене хоче скривдити, і тому страх, страх, страх, він є, можна так сказати, майже всюди присущий. Ось, і яка причина страху? Причина страху – це зранення. Тобто наші страхи, вони базують на подіях з минулого. Якщо ми досвідчили якесь зранення, то зранення створює пам'ять в болі, і далі ця біль, вона може провадити до ізоляції, і в цій ізоляції ми вибудовуємо стратегію виживання. Наприклад, візьмімо перфекціонізм. Аня,
1: так.
2: Скажіть мені, чи ви знайомі з чимось таким, як перфекціонізм?
1: Ну, це мені одразу в голову слово приходить «відмінник». Це таке та бажання бути у всьому
2: ідеальною.
1: Так, відмінно все знати, робити, думати.
2: Безпомилковою.
1: Так.
2: А на чому базує цей перфекціонізм? От бачите, якраз у вас так дуже гарно відкрились очі, хто буде з глядачів, так підвисли трошки. І на цьому і полягає, щоб побачити причинно-наслідковий процес, що перфекціонізм, якщо ви глянете трошки глибше, то побачите, що там є бажання бути прийнятою, тобто страх бути відкинутою. У нас дуже багато дій, якщо властиво йдеться про якесь бажання ідеально виконати, то це бажання бути прийнятою, а це значить, в нас тоді вибудовується стосунок такий дитячо-батьківський, тобто якась там фігура батьківська, це вчителька, це батьки, це авторитет, це директор Радіо Марія.
1: Так, якраз мені згадалось, як ви запитали, про на чому базується, от десь в дитинство і пішли мої думки, школа і зараз все те, що ви перечисляєте далі.
2: Так є, і властиво ми можемо навіть не помітити, що як бажання бути прийнятим, бажання бути прийнятою керує нашими рішеннями, керує нашою поведінкою, керує так, як ми хочемо виглядіти, або керує тим, як ми себе почуваємо після помилки чи після якоїсь події. Ось, і є прапричина страху. Я часто повертаюся до цього опису, до цієї події, тому що прапричина, вона пов'язана з подією, яка описується в книзі «Буття» в 3 розділі. Якщо ви пам'ятаєте цей опис, що Господь створив чоловіка і жінку, створив їх в союзі, в єдності з собою і між ними, і творінням, і тоді на завершення цього він каже, і все було дуже добре. І далі є таке теж, вони були нагі і не соромились. Ось, тобто не боялись, бо страх якраз є причиною того, що ми починаємо вибудовувати різні захисні механізми. Ми починаємо ховатись, ми робимо маски, ми вибудовуємо стратегії виживання, і якраз страх, коли керує нами, ми починаємо боятись один одного. І що далі ми чуємо в описі цієї історії? Тобто приходить змій, який починає жінці маніпулювати нею. В його зверненні до неї він говорить, Бог вас обмежує, Бог вас так насправді не любить, він боїться, що ви станете як він. Представте собі, що от вони в такому, можна сказати, дитячому наївному стані, приходить до них такий дядька і говорить, ви знаєте, діти, ваш і тато, і мама, вони вас не люблять, вони хочуть вас використати. Тобто вона лякається, і в моменті, коли вона повірила брехні, що вона робить? Вона боїться, що якщо той, хто мене створив, так насправді, я йому не можу довіритися, тому що він мене обмежує, він мене обманює. Мені потрібно вибудувати стратегію, я сама собі пораджу, я сама буду собі Богом. Але це вже стратегія, яка базує на страсі. А звідки появився цей страх? Цей страх появився через обман, через брехню, через ранення, через біль. І в описі є дуже так цікаво показано, що коли жінка з'їла цей плід, тобто, а плід – це я сама собі тепер мушу радити, або я тепер буду радити собі сама, і потім це вже зробив чоловік, ми чуємо, в них відкрились очі. А тепер, Аня, коли в когось відкриваються очі, от собі представте, що ви взялись за щось гаряче, або це більш таке чоловіче, вдарилися дуже сильно в руку, і коли біль, відкриваються очі від болі. І що вони далі починають робити? Вони починають ховатися один перед одним, тому що вони бояться вже один одного. Чоловік і жінка починають боятися один одного. І коли вони чують Бога, вони ховаються. А чому вони ховаються? Тому що вони повірили брехні, що вони недостатньо добрі. Тому коли Бог запитується: «Адам, ти де?» Він говорить: «Я сховався, тому що я злякався тебе». А чого ти злякався? Бо я нагий. А хто тобі сказав, що ти нагий? Тобто, кому ти повірив? І ось звідти починається наша історія страху, тобто прастрах. Нам потрібно подивитися як на пратаку подію. Цей опис теж для того, що він показує, в чому причина нашої недовіри, нашої болі, наших страхів, наших контактах, як і між собою, так і в наших стосунках з Богом, що ми втратили довіру, що він є люблячим Богом, що він є люблячим батьком. Тому що якщо ми дивимося на страх бути відкинутим, чи на страх майбутнього, чи на страх порадити собі з життям, ми завжди це можемо віднести: а де тут Бог? А яка моя місія? А яке моє майбутнє? А хто якось з цим майбутнім пов'язаний? І тому, властиво, цей прастрах, він пов'язаний з подією через брехню, через зранення, і це зранення починає керувати нами. І потім, якщо ми дивимося, як далі розвивається історія опису людини, яка відвернулася від єдності з Богом, вона починає сама собі якось радити в своїй закритості. І перше вбивство Каїн, який вбив Авеля, свого брата, він пов'язаний на заздрості, а заздрість – це форма страху. Якщо ми говоримо перфекціонізм – це форма страху, то заздрість – чому це страх, Аня? Як ви думаєте, що в заздрості? Який там є страх присутній?
1: Що я гірший, не такий добрий, як хтось поряд.
2: Так є. Я недостатньо добрий, я недостатньо добра, бо ми порівнюємо себе один з одним, а коли ми порівнюємо себе з один з одним, то в нас властиво включається таке мислення. Комусь більш везе, а чого йому, а чого не мені. І ми починаємо в такому мисленні скеровувати або злість на того, кому краще, або бажання забрати від нього те, що в нього є. Тобто, взагалі, насилля потім, як діє, якщо людина не справляється з страхом, вона пов'язана на стратегії забрати від іншого те, що я вважаю мені потрібно для того, щоб я жив, для того, щоб я виживав. Насилля Каїна над Авелем, вона пов'язана з тим, що він собі десь сказав, що Авель є перешкодою в тому, щоб я мав те, що я хочу. Тобто, коротко говорячи, я нещасний із-за Авеля. Я нещасний із-за Авеля, якого Бог більше любить, ніж мене. І тому, якщо я позбавлюся Авеля, то я собі з цим пораджу. Взагалі, база наших страхів, якщо дивитися на корінь всіх наших страхів, то я би міг сказати, що це страх відкинення. Корінь всіх наших страхів – це страх відкинення. Що робити зі страхом? Що робити зі страхом? Перше, дуже важливе, це потрібно страх ідентифікувати. Бо, наприклад, ми можемо говорити, що ось я роблю все ідеально для того, щоб догодити тим людям, які мені важливі, які мені цінні. Але якщо я не контактую зі своїм страхом, якщо я не назву, наприклад, що це страх бути відкинутим, тоді я раціоналізую свою дію, я об'ясняю, що це щось доброго, не бачачи, що мною керує страх. Тобто в моменті, якщо я не вмію назвати, що мною керує страх, тоді я не буду із страхом працювати. І лише тоді, коли я навчуся називати, що це страх, чого я боюся не справитись, допустимо, тоді я можу починати щось з цим страхом робити. Одним з таких важливих аспектів – це потрібно вміти назвати, де цей страх знаходиться. Тобто, чи цей страх в майбутньому, допустимо, що буде, якщо наші ветерани повернуться, чи ми як суспільство собі з цим порадимо. От, наприклад, одне з розмов, які трапляються мені, коли я розмовляю з людьми, які думають стратегічно, як нам порадити в нашій державі, або коли я розмовляю там з різними партнерами за кордоном, то вони починають, наприклад, таку тему, а що буде, коли повернуться, коли закінчиться війна, наші ветерани, коли їх буде багато, а я до них звертаюся, говорю. Тобто, давайте, хай завершиться війна, давайте, хай вони повернуться. І тоді, звісно, що стратегію потрібно, але коли я чую в їхніх словах, от що буде, або навіть люди бувають, що про це розмовляють між собою, ой, що буде, коли наші... Якщо це на страсі, якщо це на навіюванні, якщо це не є мисленням стратегічним, давайте ми подумаємо, тобто кожне майбутнє, яке нас лякає, якщо воно не пов'язане з конкретною дією,

0: зосередитися на тому, що ти можеш зробити сьогодні. Якщо людина не помічає, що її страх виносить її в майбутнє, яке вона собі навіює, не контролює, не може це перенести в дії, то це таке навіювання, яке з однієї сторони забирає силу життєву від людини, а з другої сторони починає людину поневолювати, тому що те, чого я не контролюю, те навіювання, яке я думаю про майбутнє, якщо в цьому страх, я починаю агресувати і починаю в цій агресії зриватися на тих, які навколо мене, як мінімум. І важливо зрозуміти в тому, що навіювання – це підсичування через ворога, через диявола, який приходить і починає людину навіюванням лякати. Тобто є навіювання, звісно, які приходять від людей, а є навіювання, які приходять в думках, але вони пов'язані з такою спокусою «бійся майбутнього». Якщо ми дивимося, що Господь говорить «не бійся, довіряй мені», то те, що говорить лукавий, він говорить «бійся, бійся майбутнього». І тут, коли апостол Петро говорить, що він як рикаючий лев, який кружляє навколо людини і шукає кого пожерти, то лев рикаючий, він лякає свою жертву для того, щоб вона завмерла, для того, щоб вона заморозилась. Тобто, коли є сильний страх як навіювання, він заморожує людину. І тоді людина, яка боїться, наприклад, для того, щоб розморозитись, то робить якісь дії, і може бути це алкоголь, щоб собі зняти цю напругу, яка пов'язана зі страхом, або інші якісь дії людина робить. Тобто, дуже важливо задати запитання, в якому часопросторі знаходиться мій страх. Один із питань – це, чи це пов'язано з майбутнім, і чи це тепер мені потрібно щось робити. Друге, що дуже важливе, це задати собі запитання, як ця моя риса, допустимо, перфекціонізм, або як моя злість на когось, вона пов'язана з подіями минулого. Тому що якраз непропрацьоване минуле, якщо можна це так назвати, яке я ношу в собі, воно через навіювання знову страхів, щоб це не повторилося, може вибудувати в людині стратегію життя, яка пов'язана з страхом, щоб це не сталося те, що колись сталося в мене. І так, наприклад, це навіть може повторюватися в житті людини, що, допустимо, дитина, яка виросла в сім'ї, де тато залишив маму, або тато зловживав алкоголем, може вибудувати свою стратегію життєву так, щоб це не повторилося те, що я досвідчив, те, що я досвідчила. І може навіть не зрозуміти, що її поведінка пов'язана з тим, що нею керує страх. І людина собі об'ясняє, що мені так легше, мені так простіше, але якщо затриматися і подивитися, що мною керує, то мною керує страх з минулого. І тому один зі способів того, щоб справлятися зі страхами, потрібно їх виписувати. Потрібно навчитися виписувати страхи. Взагалі, те, чого нам потрібно вчитися, це називати свої почуття. Є такі схеми почуттів, є 5 категорій почуттів. Між ними є страх. І я колись писав таку інвентаризацію своїх страхів. У мене було понад 70 страхів.
1: Ого.
0: Докладно їх було 77 тоді. Ось. І ці страхи, я їх потім написав в категоріях. І, властиво, я побачив, що базовим страхом є це страх бути відкинутим, страх бути скривдженим. А зрештою, звідки?

0: І він береться, ну він береться з цього прастраху. От коли, якщо я був скривджений, або якщо я був відкинений, і, наприклад, я досліджував, що, ну, що люди, які пережили в дитячому віці якусь трагічну подію, де це було загрозою їхнього життя, наприклад, хтось дізнається, що тато чи мама вагалися, чи прийняти дитину. Ось, але прийняли. І потім дитина не розуміє, чому їй так людина в житті дуже не розуміє, чого не може знайти, чого постійно якийсь страх відкинення керує нею і повторюється те, що вона не знаходить своє місце, але люди її відкинують. Чому? Тому що вона не розуміє цього і проігрує ту свою болячку, яка в неї запрограмована в якомусь сенсі. І якщо батьки признаються або говорять, що так, ми не хотіли, або ще деколись може дитина й почути, якщо не ти, то в мене би інакше життя склалося. Тобто ця рана, вона дуже сильно потім впливає на те, що страх бути відкинутим, і один властиво з базових страхів, який нами керує, це страх бути відкинутим, страх бути самотнім, страх смерті. Якщо ми будемо дивитися на список страхів, який з них корінний, і це друга така робота, яку можна зробити, в моменті, коли ти виписуєш якийсь страх, ти можеш ще подивитися, а що є за цим страхом? А що є за цим страхом? Що є за цим страхом? Наприклад, страх, що я не буду мати коштів для життя. Тобто, що це значить? Якщо в тебе не буде достатньо коштів для життя, тоді що? А тоді що? А тоді що? Якщо не буде достатньо коштів, значить, я не буду самодостатнім. Якщо я не буду самодостатнім, я буду залежати від людей. Якщо я буду залежати від людей, люди злі, люди мене не приймуть, люди мене відкинуть. Якщо люди мене відкинуть, я захворію, я буду самотній, я помру. І що далі? Тобто ми можемо доходити до страху смерті. Зрештою, феноменальним є текст в посланні до євреїв, де Христос говорить, що Він визволив нас зі страху смерті, яким диявол тривав нас все життя в рабстві. Тобто страх смерті, він триває людину в рабстві. Ми можемо навіть не помітити, що ланцюжок всіх страхів, він пов'язаний зі страхом смерті. Ми навіть не розуміємо, що цей страх смерті, він може бути пов'язаний із страхом хвороби, страхом самотності, бо це все певні форми страху смерті, тому що ми не знаємо, що таке смерть. Ми не знаємо, що за цим скривається. Ось, але всі ці страхи, вони ведуть до одного великого запитання, а де Бог? Для нас, особливо людей, які віримо в воскреслого, є в стосунку з воскреслим, який постійно говорить: не бійся, я з тобою, я проведу тебе, я тобі дам сили, я допоможу тебе, я переміг смерть, отець турбується про тебе. В моменті, якщо ми цього не чуємо, якщо страх перемагає, нам потрібно, щоб ми конфронтувалися зі своїм страхом. Нам потрібна конфронтація. Тобто нам потрібно в цей страх запросити Бога. Ми в кредо теж брали цю тему, між іншим, то я там продиктував 3 молитви. Я тепер теж ці 3 молитви тут озвучу, тому що ними можна користатися. Отже, людина, коли, і це в першу чергу працює для людини, яка має стосунки з Богом, але я вважаю, що навіть людина, яка не має ще стосунків конкретно там з Ісусом чи з Отцем, якщо вона попрактикує, вона може побачити теж силу цієї молитви. Це дуже прості 3 молитви. Вони звучать таким чином. Але на початку потрібно виписати страх. Так? І допустимо, у нас є страх відкинення. І тоді ми молимося. Боже, покажи мені, що мій страх відкинення пов'язаний з тим, що я більше покладаюсь на себе, ніж на тебе. Друга молитва. Боже, покажи мені, що якби покладав я на тебе свою надію, якби я довіряв тобі своє життя, якби я тобі довіряв на 100%, в мене не було би цього страху бути відкинутим. Це друга молитва. Третя молитва. Боже, визволи мене від страху бути відкинутим, відкинутою, і покажи мені, якою мені бути згідно твоєї волі. Тобто, яка моя наступна дія? Як мені діяти? І дивіться, якщо ми молимося ці три молитви, і ми відкриваємося на Бога, який починає входити в цей наш страх, бо нам через молитву потрібно відкрити своє серце, свій розум на дію Бога. В страсі ми ізолюємось. Страх ізолює нас. Страх, Бог, він свободолюбивий, він любить нашу свободу більше, ніж ми. І якщо ми його кудись не впускаємо, а це страх не впускає його в наше життя, наприклад, якщо ми розгорнемо всю історію, чого фарисеї, книжники і Пилат розіп'яли Ісуса, ну, зі страху. Дуже просто. Зі страху. Вони боялися втратити контроль. Учні порозбігалися зі страху. Ісус зі своїм страхом іде до Отця на молитву. Отче, покажи мені, що мені робити? Втікати чи прийняти цю чашу? Він отримує силу, отримує відповідь. Отже, коли ми зі своїм страхом починаємо молитися, Боже, покажи мені, що мій страх пов'язаний з тим, що я більше покладаюсь на себе, ніж на тебе, ми ідентифікуємо проблему, що в даний момент в цьому страсі я не довіряю Богові, я не впускаю його в цю ситуацію, я не чую його, я не приймаю його благодать. В моменті, коли я це бачу, промовляючи другу молитву, Боже, покажи мені, що якби я довіряв тобі, в мене би цього страху не було. Кожний раз, коли я молюся цією молитвою, я завжди отримую таке світло, такий флеш, усвідомлення. Ну реально, якби я довіряв Богові своє майбутнє, візьмімо момент, що буде, якщо повернуться ветерани. Так я не знаю, що буде, Боже, але я довіряю тобі, що ти мені і нам, як суспільству, даш достатньо сили, щоб ми з цим справилися. Що я своє виконаю. Дотепер, ці п'ятий рік, я виконую своє завдання, своє служіння, і тоді я виконаю. Якщо я буду думати глобально, що я тепер маю взяти на себе відповідальність, що буде, ну це безбожне мислення. В моменті, коли я говорю, Боже, покажи мені, що якби я тобі довіряв, у мене би цього страху не було, ну, говорить, Микола, не парся, ще сьогодні прийду за тобою. Це не буде твоя справа. Або, слухай, Микола, через тиждень буде моє друге пришестя. Чого ти боїшся? Чи тобі тепер потрібно цим займатися? Настільки, наскільки. Так, потрібно щось робити, і тоді повертаємося до дії в третій молитві. Боже, визволи мене від страху майбутнього, визволи мене від страху бути відкинутим. Тобто це вже таке, можна так сказати, певного роду теж екзорцизм. Відійди від мене, сатано. Не бреши мені про майбутнє. Тобто я звертаюся до Отця, визволи мене від страху, і називаю цей страх, і покажи, яким мені бути, покажи, яка моя має бути наступна дія. А Ісус, він дуже просто говорить, він каже, не бійся, довіряй, довіряй, я тобі дам світло, я тобі дам силу, я тобі допоможу. І властиво наші страхи, вони в дужій мірі пов'язані з тим, що ми не вміємо знайтися перед Богом в тут і тепер. В цій життєвій ситуації, в якій я знаходжусь, я не можуся в цій життєвій ситуації, в тут і тепер, з тим, що я маю тепер, не зможу знайтись, відкритись на те, щоб отримати тут і тепер Божу силу і Божу благодать. Тому я часто в своєму навчанні показую, що наша проблема зі страхами пов'язана з тим, що ми качаємося, нас вибиває мислі, почуття в майбутнє, нас шатає з минулого, тисне те, що там давить, і якщо ми не побачимо, що з минулого тисне, і витискає нас майбутнє, якщо ми не затримуємося і не вміємо зосередитися на тут і тепер. І якраз така молитва, вміння називати страхи, звертатися до Господа в цих страхах, як одна з моделей, це властиво через ці молитви, то ми не зможемо визволитися, бо своїми силами ми не можемо визволитися від страху. А ще тим більше, якщо ми людина, якою керує страх, ми знаходимо тих людей, якими теж керує страх, і ми починаємо зміцнювати в собі це відчуття страху, то ми не вийдемо з цього, і тоді нами керує страх. Страх – це потужна сила. Це потужна сила, яка може зіпсувати життя людини ще більше, ніж всі втрати, які вона знайшла, досвідчила в своєму житті, то страх може стати дуже такою силою руйнуючою в житті людини. І якщо би так підсумовуючи і завершуючи, то страх – це місце, де мені не вистачає Бога. Страх – це місце, де мені не вистачає благодаті. Страх – це місце, де мені не вистачає мудрості від Бога. Страх – це місце, де мені не вистачає любові. І тому Ян Апостол дуже коротко говорить, що в любові немає страху. Тобто в Бозі немає страху. Бог не має такого почуття, як страх. І навіть коли ми дивимося, Ісус, коли друга особа Божественна втілилася, мав страх, що Він робив? Він йшов на молитву, мав величезний страх. В основному ми Його бачимо як того, яким страх не керує. Ним керує довіра до Бога в важких життєвих умовах. Ось. І в моменті, коли він втрачає цю єдність з Богом через страх, він йде і стає на коліна і просить, щоб дав Бог йому світло, чи він має прийняти цю чашу. Чому це питання, чи має прийняти цю чашу, чи має залишитися? Якщо подивимося на поведінку Ісуса, в моменті, коли його хотіли вбити, а його хотіли вбити після першої проповіді в Євангелії від Луки, його виштовхали з синагоги для того, щоб його зіштовхнути зі скали, ми бачимо, що він проходить повз них, і він іде звідти, де його хочуть скривдити. Тобто Ісус не залишається в місці, де його хочуть скривдити. В моменті, коли було знову остро, що можуть за ним прийти, він зрозумів, що це той час, коли він має залишитися і не відходити. Ось. І таким чином, для того, щоб страх не керував нами, нам потрібно через страх, який ми ідентифікуємо і називаємо його, звертатися до Бога для того, щоб він війшов в цей страх. І вже теж ми можемо, працюючи, досліджуючи саму природу страху, звідки цей страх з минулого тисне, тобто є якась біль, якесь зранення, яке мені потрібно лікувати, і помічати, чи цей страх не пов'язаний з навіюванням, яке пов'язане з майбутнім, яке в даний момент нереальне. Тобто це навіювання. І тому заохочую вас до того, щоб це робити. Ідентифікувати, ідентифікуючи, звертатися. Це може бути дуже просте теж, чому Ісус, наприклад, який являється Фаустині, він дає дуже просту молитву. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. От кожний страх можна навіть цією молитвою промолювати до того моменту, поки я не відчую, що в мій конкретний страх починаю впускати Божу силу, Божу благодать. Справа в тому, ще раз повторюся, що Бог має всю потрібну благодать і силу для того, щоб страх не керував мною. Лише якщо я дозволяю затьмарити моє серце і мій розум страхом, то тоді він не може, скажімо так, вірватися в моє серце, якщо я його туди не запрошую. Так працює стосунок свідомий, стосунок двох осіб стосунок партнерський, що для того, щоб він ввійшов в моє життя, в моє серце, потрібно йому довіритися. І тому Архангел, коли приходить Марії, говорить, щоб вона прийняла своє лоно Ісуса, тобто цю місію, говорить їй: не бійся, Марію, не бійся, довіряй. І вона потім так і живе.
1: Амінь. Єпископ ординарії Мукачівської дієцезії Микола Лучок в ефірі Радіо Марія виголошував щойно катехизу. Я дякую вам, отче єпископе, за цю науку, яку ми почули, і ділення такою практикою, практичними порадами, які ми можемо застосовувати, щоб дійсно бути вільними від страхів, щоб обирати Бога, обирати Боже і перебувати в Божій любові, в Божій присутності і в довірі Богу. Я хочу на завершенні ефіру попросити вас, уділіть, будь ласка, благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться. Так.
0: Отець Небесний, ти нас любиш всіх. Немає такої миті, коли б ти нас не любив. Прошу твого батьківського благословіння для всіх нас, дітей твоїх, бо всіх ти створив нас. Ти є батьком всіх, благослови нас, всіх слухачів, наших близьких, рідних. Благослови нашу державу, благослови наших воїнів, нехай кров Христа визволить нас від впливу лукавого, нехай дасть нам духа відважного, духа сильного, духа вірного тобі, нехай Матінька Божа візьме під покров нас, нашу державу всю, і дай нам, Господи, щоб довіра керувала нами, сила Твоя керувала нами, і щоб ми вміли всі наші страхи впустити Твою переможну силу, бо Ти, Бог, з нами тепер і завжди. Нехай благословить вас Бог, Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
4: В ефірі Радіо Марія. Травневий молебень до Пресвятої Богородиці.
5: Благослови.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчинив мені всему».

0: Любко не оскверни народу, іси спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователька дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси.

0: Є прибіжище грішників, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія посередниця, що не покинула нас.

нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям,

Прошу зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся, ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так думаю, що не всі наші слухачі знають це ім'я, але тим не менше, ну, дуже така важлива постать в історії церкви 20-го століття. Француженка, яка практично ціле своє життя була паралізована, не рухалася. Ну, так лікарі свідчать, що в кінці свого життя вона навіть не тільки була паралізована, але також і втратила свій зір, могла рухати тільки пальцями рук, але тим не менше, ну, от, власне, французька церква, французькі католики говорять, що, ну, принаймні для Франції, для католицької церкви у Франції, це одна з найважливіших постатей 20-го століття. І не тільки у Франції, але також і в інших країнах вона є дуже відомою. Коли зараз готувався до цієї програми, також знайшов дуже багато от різних дописів, і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є, була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну, чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відома, найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менше, от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які, ну, теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою, ну, переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися, ну, зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта Марту Рубину, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, розказати про її життя. Дорогі друзі, ну от, власне, сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, ну також от я зустрічався особисто, ну я не знав Марти Рубин, вона померла в 1981 році, 6 лютого. Ну от, власне, практично в річницю її смерті ми зараз робимо цю катехезу. Отже, в 81-му році вона помирає, але от не мав можливості побачити її. Досить багато чув про неї, але от тільки зараз отак вирішив, ну, трішки розказати на Радіо Марія, тому що, ну, деякі події також і мого життя так спонукали, щоб взяти цю тему, розказати про неї. Але, от, власне, про що хотів би зазначити, що зустрічав священників, які от особисто знали Марту Рубин, які особисто з нею зустрічалися. Зустрічав таких священників в Італії. І потім, думаю, от наші слухачі, які проживають в Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія... Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генріх Дзядош, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Рубин. І насправді, от один із тих священників, яких, ну, теж можна вважати, ну, певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, які віддає своє життя за своїх овечок. І, власне, він, ну, теж коли розповідав про Марту Рубин, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, ну, теж от вийшов звідти, ну, з таким переконанням. Так, насправді, ця жінка, ну, от наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідає про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив. І теж кожного разу, коли намагаюся от розповідати про святих, от завжди говорю, ну, хто є такий святий. Навіть якщо Марта Рубин, вона поки що не є святою, от це варто зауважити, тільки от розпочати процес її біатифікації, канонізації. І, до речі, ну, теж розпочався достатньо нещодавно. 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Рубин слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз от досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також от підтверджені чудеса. Ну, хоча теж от про Марту Рубин говорить, що, ну, теж особливо вона допомагає тим подружнім парам, які страждають на безпліддя. Отже, ну, принаймні, так багато є таких свідчень про те, що такі пари, які, якщо вони моляться до Марти Рубин, то теж мають потім плоди цієї молитви, отже, мають плоди, які безпосередньо можна потримати в руках, ну, маю на увазі дітей, звісно. Отже, дорогі друзі, ну, тому церква зараз знаходиться в цьому процесі, ну, і теж от сьогодні буду розповідати про ці чудеса, про видіння, які мала Марта Рубин, але тут треба також зазначити, що церква, коли канонізує або оголошує когось святим або блаженним, передусім дивиться не на ці видіння, не на ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором, ну, книжок про життя Ісуса Христа. Ну, от, власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість от практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії. Ну, практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через ці видіння, а через її, через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є і з Мартою Ровен. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що там не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо певні такі відблиски слави Ісуса Христа. От кожен святий має в собі щось від Ісуса Христа. Хтось є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа. Хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити певні такі моменти, певні такі речі, які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Ровен, теж досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, те, що здається, що було найголовнішим в житті Марти Ровен, було те, що вона свою хворобу, а мала хворобу енцефаліт. Практично, починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикуло її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла. В кімнаті, в якій вона перебувала постійно, було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і як Марта Ровен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати певним таким прокляттям, тому що коли ти хворієш, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті. Власне, що сталося в житті Марти Ровен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест, і посвятила свою хворобу Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і, власне, так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, це не є догма церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Так, здається, з одного боку Христос помер за нас, і нічого там не бракує в цьому стражданні, але тим не менше, коли ми зустрічаємо цих людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії, і теж достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи, і теж приходили ці спокуси, нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, теж практично як Марта Ровен, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити її таїнство, служити службу. І я пам'ятаю, прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям і побачив цю жінку, як вона переносить своє страждання, як вона, от будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення. І я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що ну тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, ну, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона, ну, має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було, ну, такий певний знак. Знак, який спонукав мене до навернення. Отже, ну, от, власне, Марта Робен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки от про її життя, про те, що відбувається в її житті. Ну, насправді, дорогі друзі, ну, не так багато подій в її житті, от зовнішніх подій. Тому що, ну, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є перелік подій. Там поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Робен, ну, от не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року. Це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання.

Це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади. Візьміть моє серце і всі його почуття. Візьміть мій розум і всі його здібності. Зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю. Навіки я її знищую у вашій волі. Не більше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостія, гостія любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О мій Боже, усе моє бідне я ваше. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас. Ваші небеса любові на землі. Щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. Знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові. Підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один, о мій Ісусе, лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім, щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння, щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці, щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви. О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце. Воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого. Зберігайте його всього у вашому. Зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові, і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Гробен, молитва віддання себе. І дивіться, про що молиться Марта Гробен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву за навернення грішників. Не просить цілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от власне те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гециманському саду? Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І, власне, ця молитва Марти Гробен – це щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву через 2 роки після цього.

0: такого віддання себе Богові, відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки двома пальцями. Власне, для того, щоб перебирати ці перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки, вона не вживає жодної їжі. От жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили численні лікарі, свідки, і теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа. Хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне». І Марта Робен, от, власне, вона так пояснювала. Ну, от, власне, ця хвороба, яку вона мала, теж от наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, от вона, Марта Робен, так говорила, я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволожується, але я не можу ковтати. Хостя дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння. Отже, Марта Робен переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії, тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. Моє тіло, говорить Христос в Євангеліях, є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм. І Марта Робен говорить дуже чітко, от просто, живо. Власне, вона говорить так, давайте процитую. «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія, кров і тіло Ісуса Христа». Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу. Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також от історія Марти Робен. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які, теж от практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робен один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Ну, колись на Радіо Марії ми теж от неодноразово пояснювали, що Бог дає також стигмати окремим душам. Стигмати – це такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Коли Його розіп'яли, рани на руках, на ногах, на боці, Марта Робен мала ці рани. Дивіться, от що відбувається. Протягом усього життя, страждаючи від своєї хвороби, Марта Робен все більше і більше єднається з Христом. Вона віддає Йому своє страждання, свою хворобу, свою волю, своє життя, а Христос поступово віддавав себе їй, вводячи її в найглибшу близькість своїх страждань. Насамперед страстей. З 30-го року, 1900, вона отримала невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа. Відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Робен під час цих страстей. І ці записи залишились, і сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоб доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа, глави тіла. І я лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Робен був такий цікавий епізод, який, ну так здається, став пророчим. Її батько, ну, був католиком, був віруючою людиною, але, не скажімо, не можна сказати, що це був, ну, такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, ну, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, ну, немає його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Ну, от, власне, ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Ну, власне, так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Ну, першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж от мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. От я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Робен, вона прогресує, і вона також втрачає зір. І, ну, не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Робен, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Париж був взятий, Франція, ну, дуже швидко програла цю війну. І для французів, ну, теж це була певна національна трагедія. Тим більше, ну, що тут треба зазначити, от Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть от вона мала от видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, ну, певний такий символ Франції, символ французького духа для Франції. Ну, і теж можемо так розуміти, що Марта теж от переживала за свою країну. І що зробила Марта Робен? Це, ну, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами. Але вона починає, втрачає свій зір саме, от коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І, ну, так здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. От віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Ну, що ж, дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж наші території окуповані ворогом. Отже, ну, теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, ну, теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж, от, власне, вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисто об'явлення Ісуса Христа. І теж, от, щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Робен бачила Богородицю, і одного разу, ну, відбулася така подія, коли Марта Робен бачила Богородицю, а потім несподівано, от на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. От просто звичайна книжка, яка, ну, ніким не була принесена. Ну, принаймні, так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородицю. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гріньйон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Робен. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Робен, теж от я вже казав, що вона поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідувала протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Робен так дуже просто йому говорить: «А ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках?» Ну, він так здивувався, каже: «Так, бачив». І Марта говорить: «Ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить». Ще більше здивувався цей філософ, ну, чому вона про козу говорить, ну, яке відношення до мене ця коза має. Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості у цього свідчення Марти Робен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: «А чому ти тоді мене запитала про цю козу?» А Марта Робен йому так дуже мудро відповіла. От, вона відповіла: «Ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями, і треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю. І я почалася, не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хворою». Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Відбувалися напади диявола, видими і невидими, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так: «Коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого, нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія, і не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади, жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного. Яке видовище, яка боротьба». Коли є Діва Марія, то демони нічого не можуть зробити. І давайте, дорогі друзі, теж кілька хвилин мені залишається. Давайте в кінці ще одна молитва Марти Робен. От сьогодні так от мав таке натхнення, що маємо трішки молитися. Марта не робила пророцтво. Єдине, от часом з'являється в інтернеті якісь певні там пророцтва Марти Робен. Не робила вона жодних пророцтв, але теж от єдине, про що вона говорила, говорила про нову п'ятидесятницю, нове зійшестя Святого Духа. І вона молилася про це. Давайте завершимо нашу програму цією молитвою. Господи, пошли свого Духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари Твоїми таємничими променями. Об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову п'ятидесятницю Марти Ровен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі, крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Даємо слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Час для катехези розпочинається у цю хвилину на хвилях Радіо Марія. З вами у студії продовжує працювати Денис Денисенко. Зі мною на прямому зв'язку отець Ярослав Гіжицький. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки. Дуже мені приємно знову бути з нашими дорогими радіослухачами.
5: Ну, я нагадую, що з отцем Ярославом ми вже тривалий час розмовляємо про постаті, місце чоловіка і покликання чоловіка в житті і приводимо в приклад постати, які описані на сторінках Святого Письма. Протягом тривалості програми у прямому ефірі ви також можете долучатися до нашої розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, якщо ви не маєте змоги зателефонувати, будь ласка, ви можете надсилати свої запитання або телефонувати нам у скайпі. Що ж, не будемо довго затримуватися. Отже, давайте з радістю продовжувати нашу розмову.
6: Ще раз вітаю, дуже сердечно і приємно мені бути в прямому ефірі в Радіо Марія. Дорогі брати і сестри, ці літні дні, які прийшли, в деяких країнах, може, спекотні, у нас дощові, у нас в Кам'янці дощі такі сильні йдуть. Але нехай це буде дощ Божої благодаті. І на хвилі Радіо Марія чуємо багато катехез, також біблійних катехез. Дуже мені приємно бути у числі тих, що розпалюють свої серця вогнем Святого Духа. Просимо Духа Святого, завжди це треба робити, коли ми читаємо Боже Слово, щоб Дух Святий розпалив наші серця вогнем своєї любові і дав нам світло розуміння, так що ми не тільки розуміли, але й намагалися Слово Боже втілювати в життя. І ми теж разом намагаємося взяти в свої руки меч Божого Слова, так що дуже вас прошу, хто має можливість, то нехай візьме Біблію Старого Заповіту, тому що сьогодні разом з вами будемо заглиблюватись ще раз і ще раз. Я знаю, що багато катехез біблійних іде на хвилях Радіо Марія, і не раз ми про це, може, і чули, але будемо згадувати суддів. Судді – це були Божі чоловіки, яких Господь кликав, щоб врятувати народ Ізраїля. Народ, який вже вийшов з Єгипту, який перейшов пустелю, який прийшов до обіцяної землі, який отримав спадщину землю, яку Господь їм приготував через Ісуса Навина. А потім забували люди про Господа Бога. Це точно так, як і сьогодні. Як тривога, то до Бога. А якщо добре, люди про Бога забувають і грішать. І знову приходила тривога, і люди знову стогнали під тягарем недоліків, а особливо ворогів, зовнішніх ворогів, цих внутрішніх ворогів. Це були різні навколишні народи, мідіаніти, філістимляни, амонтяні. І вони, коли нападали на народ вибраний, люди просили: «Боже, захисти». І тоді Бог кликав чоловіків, щоб вони рятували народ від зовнішньої загрози, але також від цих недоліків внутрішнього характеру. Цікаво знати, що книга суддів – це є така книга, яку отці церкви, ці перші святі, богослови перших 6-7 віків, століть існування церкви, вони вважали книгу суддів за катехізмом християнських чеснот. І ми про це трошки будемо сьогодні теж говорити. А тема наших катехез торкається питань про покликання чоловіків. Чоловіки сьогоднішнього часу потерпають від багатьох спокус. Похитнулася самоокресленість чоловіків, ця тотожність чоловіків, які часто забувають, що значить бути справжнім чоловіком, або вибирають фальшивий шлях для самореалізації в житті. Тому чоловіки сьогоднішньої доби переживають не найкращі часи. Самолюбство поїдає чоловічу гідність, природу. Чоловікам, яким тяжко здобутися на те, щоб служити, захищати, будувати чи боротися, якщо треба, захищати інших і боротися зі злом, навколишнім злом і в собі. Часто буває, що чоловіки не мають витримки, бракує нам стійкості, витримки, щоб служити. Чоловіки підпадають під спокусу жити для самих себе. Це теж торкається жінок і взагалі людини. Тільки по-іншому це переживає жінка, а по-іншому переживає чоловік. Чоловіки, буває, шукають свої вигоди. І нас, чоловіків, руйнує безвідповідальність, слабкість. Щоб захищати інших, не маємо сили. Ну, є така, колись почув таку думку, не то, що мені вона сподобалась, але щось з цього є. Коли чоловіки стають більш жінками, з жіночими рисами, а жінки прагнуть бути чоловіками. Все стоїть на голові. Отже, як може захищати батьківщину, церкву, власну родину, дружину, дітей та самого себе також, чоловік, який сам не може справитись з пристрастю до алкоголю, який піддається пристрастям випивки, ну і ще каже, що це по-чоловічому, відсвяткували. А коли про це згадують, то посміхаються так. Ну так, ну ясно, ну ми відсвяткували. Чи навіть це тютюнопаління. Ми, сучасні чоловіки, нерідко боїмось стійкості, які вимагає довготривала та послідовна будова дому, спільноти, суспільства. Минула катехеза, це була катехеза про Мойсея, але також про Ісуса Навина і про інших персонажів з Біблії. Про Ілію ми говорили, про Єлісея, і говорили вже так більш психологічно, що є такі архетипи чоловічої поведінки, які мають свої надзвичайно добрі сторони, але теж небезпеку. Я повторюю з цієї катехези, яка була минулого разу, в минулому місяці. Чоловік-батько, який забезпечує, захищає домівку, який захищає свою спільноту, який охоплює своєю любов'ю найближчих людей, але є дуже традиційний настільки, що тяжко йому вийти за рамки того, що для нього було добре. Такий архетип чоловічості. Для мене це, сину, було добре, то і ти так живи, і буде тобі добре. А чоловік – шукач. Це є чоловік, який не може змиритися з тими рамками, які його обмежують, навіть з домом. І він, може, є і нестабільний, але він є надзвичайно відважний, буває нерозсудливий, а він шукає чогось нового. Такі чоловіки, те, що добре, вони є джерелом прогресу. Вони дивляться і бачать те, чого інші не бачать. Шукають нових доріг, нових шляхів. Але не вміють постояти за себе. Цей третій архетип чоловіка – воїн. Це чоловік, який розуміє своє покликання, як цей, який захищає, який є дуже гнівливий, навіть емоційний. Він захистить кожну слабеньку людину. Але часом воїн не може розмовляти з іншою особою, не може стерпіти, що хтось по-іншому думає. Ну і ми говорили також про четвертий архетип чоловіка. Називаємо його чоловік-мудрець. Отже, він може і трошки батько, може і трошки шукач. Воїн, напевно, він не є воїн. Він філософ. Він все осмислює. Він шукає більше сенсу, чим засобів. Він дуже непрактичний. Але без мудреців світ чоловічий був би дуже вбогий. От бачите, про такі архетипи чоловічої поведінки ми говорили на попередній катехезі. Сьогодні, думаю, зупинитися над тим висловом, які наші батьки говорили. Щоб не втратити життя, чоловік повинен збудувати дім, посадити дерево та народити дітей. Вже кажуть, дітей, не сина. І не одного, мені здається, стільки, скільки Господь Бог дасть. Найпростіше, здається, народити дитину. Я вважаю, що дитину народжує не лише мама, дитину народжує також і батько. Річ у тому, що народження дитини – це, на мою думку, довготривалий процес. Починаючи з перших хвилин, коли дружина сповістить чоловікові радісну звістку – у нас буде дитя, син або донечка. Але потім, саме день народження – і найважливіше – формування людської особистості в дитині, виховання дитини, освіта дитини, духовність, може, на першому місці, звичайно. Щоб дитина мала справжню уяву про щастя, про радість та про смуток, про працю та відпочинок, про життя, про Бога і про любов до ближнього. Це є народження дитини, покликання чоловіка, народити дитину. Тобто це не є лише біологічний факт, і це вже зовсім не так просто, не так легко. Це значить народити дитину, так мені здається. Але чоловік теж має збудувати дім. Чоловік думає про дім з великою відповідальністю. Дім – це всі необхідні обставини, в яких розвиватиметься родина. Духовний дім – це чоловіче серце, чи плече, рамено, на якому безпечно спирається дружина, до якого з радістю біжать діти. Це притулок, де знайдуть пристановище старші батьки. Це оселя. Це також і матеріальний дім, дуже важливе завдання чоловіка. Дім водночас є сильним мурами своїми, які захищають і оберігають від пагубних явищ, а так, впливів ззовні. Але з іншого боку, це дім відкритий, щоб ділитися багатством своїм з ближніми, з сусідами, дім, який є відкритий для спільноти. Ну, щоб ми перейшли до Біблії, то тільки коротенько, ще третє. А що значить посадити дерево? Це моя тільки думка. Це не тільки виростити садочок, посадити ліс, мабуть, якесь тривале дерево, дуб. Я пам'ятаю радянські часи, коли я приїхав в Україну в 89-му році. Я приїхав до Вінниці, до праці у Вінниці, запросив мене і привіз особисто мій найдорожчий настоятель, отець Владислав Холоп'як. Якщо нас слухає тепер, то я посилаю йому сердечні вітання. Отче Владиславе, я вам дуже вдячний. Ви навчили мене бути священником. І ми їздили до Вороновиць. Там влада у 90-х роках віддала костел. А перед храмом росли два величезні дерева. І пам'ятаю, що нам розповідали, що ці дерева посадили ще до революції нащадки родини Грохольських, які профінансували будівництво храму. Посадили дерево, вже їх не було, вони вже померли давним-давно, а дерева залишились, росли. Отже, чоловіки повинні дивитися не лише на сьогодення, але бачити далечінь, думати про покоління, що прийдуть після нас. Це значить творити нове. Іти шляхом розвитку особистого та родинного. Це не має бути дерево в'яле, кволе, хворе, хитке. Отже, про таких різних чоловіків ми дізнаємось із сторінок Біблії. Сьогодні, за приклад, але також застереження, я хочу разом з вами прочитати історію судді Єфте. Розповідає про нього книга суддів в 11 розділі. Отже, 11 розділ, книга суддів, читаємо таке. Єфте Гілеаді був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфте був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів, і коли повиростали сини його жінки, то її прогнали Єфту, кажучи йому, «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Збирались до Єфти проїди світи та й мандрували за ним. А після якогось часу розпочали сини Амона війну з Ізраїлем. Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеадські, щоб узяти Єфту з краю Тов. Сказали вони до Єфти, ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона. А Єфта відповів старшинам гілеадським, хіба ж ви не зненавиділи мене і не прогнали мене з батьківського дому? Чого ж тепер, коли вам скрутно, приходите до мене? Старші ж сказали до Єфти, власне того ми і вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Аммона і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду. Єфта мовив до старших гілеадських, коли мене повернете, щоб я воював із синами Амона, і Господь віддасть їх в мої руки, чи справді стану я над вами головою?» Старший Гілеадський відповів Єфті: «Нехай Господь буде свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову». От і пішов Єфта з гілеадськими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в Міцпі перед Господом. Тут я тепер зупиняюся. Єфта – це не дуже така популярна постать. Один із цих судів має Моїшея, Гедеона і Самсона. Але я хочу сьогодні збагнути те, що Єфта має також спадщину свого дитинства. Він чоловік гострий, навіть якби, як ми тут читаємо, зібрав розбійників, всяких негодяїв навколо себе. Тобто він не був доброю людиною. В нього не було цієї доброти, такої доброти, яка повинна бути у святих людей. Але в нього була величезна відвага. І прийшли ізраїльтяни до нього, бо знали, що його вибрав Господь задля його відваги, щоб він воював за Ізраїля. Так і у чоловіків. Ми не народилися, в вакуумі. Кожен чоловік має своє дитинство, і це дитинство несе в собі. Це є досвід життя в родині або поза родиною. Тут Єфта є прикладом, власне, такого чоловіка, який формував своє чоловіче ставлення, але мав дуже трудне дитинство. Так що потім, коли його вигнали геть з його батьківщини, він носив в своєму серці цю рану. Але не це було найважливіше. Що сталося пізніше? Зверніть увагу, дорогі брати і сестри, послухайте Слово Божого і разом зі мною роздумуйте над ним. В 12-му вірші читаю 11-го розділу Книги Суддів. Тоді Єфта послав до Амонського царя послів сказати йому: «Що тобі до мене, що виступаєш проти мене, щоб іти війною на мою землю?» І відповів цар Амонський до послів Єфти: «Бо Ізраїль, ідучи з Єгипту, забрав у мене землю від Арнона до Ябоку та до Йордану. Тож поверни мені її тепер мирно». Але Єфта послав знову послів до царя Амонського і звелів йому сказати: «От що, каже Єфта, Ізраїль не забирав у моавитян та синів Амона їхній землі. Бо вийшовши з Єгипту, Ізраїль перейшов пустиню до Червоного моря і прийшов у Кадеш. Звідсіль вислав він послів до Єдомського царя з просьбою: «Дозволь мені, будь ласка, перейти через твою землю». І так, перепрошую, тут не буду далі читати, тому що перемовини були поміж Єфте і цим царем, не Єфте, але Ізраїлем, які були колись раніше. І коли вже дійшло до війни, тоді сталося страшне. Отже, Єфте, він зійшов до Господа і сказав Господеві свій обід. Який став його найтяжчим обітом, найтяжчим словом? Нерозсудливим, абсолютно нерозсудливим. В 30-му вірші читаємо наступне: «І обрікся Єфта перед Господом таким обітом: якщо ти віддаси синів Амона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Амона, той буде Господеві, і я принесу його на всепалення». Дивіться, слова цього Єфте, слова чоловічі. Він склав обітницю Господеві. але ця обітниця стане його прокляттям. Ще раз повторюю, він сказав так до Господа, до Яхве, до Бога нашого. Обіт, тобто як клятва, хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Аммона, той буде Господеві, і я принесу його на всепалення. Що думав Єфте, коли говорив ці слова? Напевно, думав, мабуть, вийде кінь, ну то складу його в жертву. Вийде вівця, я принесу її в жертву. Якщо навіть вийде корова або віл, я принесу в жертву все для Господа, що вийде з дверей мого дому. Але сталося по-іншому. І читаю далі, 32-й вірш. І двигнувся Єфта на синів Аммона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Ароеру до Мінніту через 20 міст і аж до Авел-Кераміму. Отак покорилися сини Аммона перед синами Ізраїля. Повертався Єфта у Міцпу додому, аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами та танцями. Була ж вона у нього єдина, не було в нього опріч неї ні сина, ні доньки. Побачивши її, роздер він на собі одежу і скрикнув: «Ой, горе, донечко моя, як ти мене засмутила! Занапастила ти мене! Відкрив я мої уста перед Господом і мушу дотримати слова». Вона відказала йому: «Батеньку мій, коли відкрив ти твої уста перед Господом, чини зо мною так, як ти обрік. Дав же таки Господь тобі помститися над твоїми ворогами, над синами Аммона». Мої кохані, так дійсно сталося, що радість перемоги перемінилася на гіркі сльози. Що робити цьому судді? Це треба зрозуміти в старозаповітньому сенсі. Отже, якщо в Новому Заповіті хтось би сказав, ну як, ну не можна приносити жертв з людей. І в Старому Заповіті Господь кликав людей, щоб невільно приносити. Бог не хоче, щоб взагалі вбивати людину. Але він дав клятву, і в Старому Заповіті слово мало свою вагу. І що зробив Єфте? Зробив те, що обіцяв Господеві, як би це не звучало. І на це дала дозвіл також йому його донька. Він дійсно приніс цю доньку в жертву. Щось страшенне. Яке ж горе. Яка наука для нас, для чоловіків? Отже, чоловіки бувають мужні, бувають відповідальні, але не вільно чоловікові говорити нерозсудливих слів. Часто слова такі вилітають, немов вони не мають жодного значення. Кожне слово є як матеріальна річ. І велика слабкість чоловіків полягає в тому, що чоловіки почали говорити, давати свої обітниці, а потім їх не виконувати. В цьому, що ми тут читаємо, є і добра сторона. Тому що оці церкви показують Єфте як приклад нерозсудливого чоловіка, який дав нерозсудливий обід, дурний обід Господеві. Але з іншого боку показують, що все, що ми обіцяємо Богу і людям, ми як чоловіки маємо виконувати. І подивіться, будь ласка, на наше життя. Наше особисте життя, життя чоловіків, не кажу тепер про життя жінок. коли працюємо, ми давали слово, що ми зробимо, а не робимо. Давали слово, що ми принесемо щось, а не принесли. Ми давали слово, що ми будемо вірні дружині, а ми покидаємо її. Ми давали слово, що ми будемо вірні обітам Господнім, а ми дуже слабкі, забуваємо про те, що слово колись дане мусить бути виконане. Так що, дорогі брати і сестри, така є чоловіча доля. Ми маємо бути вірні обітницям, які даємо, а наше слово має бути, ну, як камінь, як скеля. І добре буде, якщо чоловіки будуть читати Слово Боже і вчитися від Слова Божого такої стійкості. Першим, який дав Слово і ніколи його не забуває, це є Господь Бог. Тому зразком кожного чоловіка є ця вірність, яка в Ісусі Христі принесла нам від Господа Бога Отця спасіння. Дякую сердечно.
5: Непроста в нас доля, отче. Непроста чоловіча доля. Я отак слухав дуже уважно. Лише нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Денна катехеза». Маємо ще небагато часу на спілкування, тому у кого, якщо виникли запитання, хто хоче поспілкуватися з отцем Ярославом, будь ласка, долучайтеся. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ми сьогодні продовжуємо розмовляти з отцем Ярославом про покликання чоловіка у житті. І сьогоднішня наша розмова була присвячена пошуку через призму книги суддів, 11 розділ, на прикладі старозавітного персонажа, так, Єфти. Так, добре, Єфти. Сьогодні мене зацікавила один тріада, так, отець Ярослав згадав оцю дуже відому усім нам тріаду: чоловік має посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина. Так, і все ж таки ми так дуже швидко його побічно обговорили. І все ж таки, отче, чи це відповідає в оця тріада, чи відповідає вона біблійному, духовному покликанню чоловіка?
6: Напевно, так. Напевно, так. То це є так, як з книгами мудрості в Біблії. Є книги, які спираються на Божому откровенні, наприклад, як книги пророчі, і йдуть в напрямку, щоб повчати нас, навчити нас по-божому жити. Але книги сапінціальні, дидактичні в Біблії виходять з досвіду людського. І вони несуть досвід людський. Ми знаємо книгу приказок, приповідок, перепрошую, книгу і так далі. Це книги, які побудовані на людському досвіді. Отже, ця тріада є також побудована на людському досвіді. Продовження роду, якщо Господь Бог дає таку, таку благодать, так? А потім збудувати дім. Не має бути лінивства в нашому мисленні. Ну і це, перепрошую, про що ми там трошки говорили раніше, що значить це посадити дерево. Для мене це просто дивитися в майбутнє. Це є дійсно покликання чоловіків.
5: Тобто, чи можна вважати оцю тріаду такою, яка бере свій початок, чи має коріння, власне, в біблійному сенсі, в біблійних початках? Чи все ж таки це такий, це новомодна філософія?
6: Ні-ні. Я вважаю, ця тріада має початок в роздумах людських на тему життя, і ці роздуми людські мають також відзеркалення в Біблії. Я спеціально показую цей інший порядок, тобто спочатку досвід людський, потім Біблія в цьому випадку, тому що книги сапінціальні йшли цим шляхом, і мудреці ізраїльські користувалися дуже досвідом людським навіть інших народів. Так що це є велика мудрість, в цьому є величезна мудрість, яка показує дуже простих образах, в принципі, цілісність покликання людини. Звичайно, ми маємо зрозуміти, що ця тріада, дім, дерево і син, маємо зрозуміти спочатку в духовному значенні, не в матеріальному. Якщо дім, то я сказав, духовний дім – це серце чоловіче. Якщо дерево – це духовне дерево, тобто майбутнє. Чоловік має думати про майбутнє, не жити тільки сьогоденням.
5: Отже, давайте маємо нагоду поспілкуватися з нашими слухачами. Я приймаю перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
7: Слава Дивки Богу. Отець Ярослав, вас цікаво слухати, і дай Бог, щоб всі чоловіки були відповідальними і мужніми перед людьми, які від нього залежать, і перед Господом. А тепер інформація. Я передала вам книжечку, яку ви хотіли мати. Я раніше казала, що я купила, так що була нагода. Я священникам передала, якщо можна, залиште свій телефон Денису, я тоді вам конкретніше все розкажу.
5: Добре, добре.
6: Дуже добре.
5: Дякую, дякую. Якщо отець Ярослав дозволить, я передам контакти пані Лідії. І ще один дзвіночок я приймаю. Слава Ісусу Христу, вітаю.
8: Навіки слава Богу.
5: Так, говорить.
6: Слава навіки.
8: Скажіть, будь ласка, отче, а от в Старому Завіті в основному ми бачимо, коли йдеться про сестру, там згадується, от 5000 чоловіків не рахували жінок. І Павло говорив, що це апостол, що чоловік має бути священник в сім'ї, так? А у нас чому все тепер інакше, що жінками повна церква, а вони не так в духовному світі. Чому так?
5: Дякую.
6: Дай Боже, щоб церква була завжди повна жінками. Нехай буде теж. Це не погано, що є повно жінок в церкві. Дай Боже, щоб в церкві було також повно чоловіків. Це дійсно таке питання. Я хочу сказати, що в Біблії завжди згадують чоловіків, і це не тому, що так мало бути. Це наслідок первородного гріха. Однозначно, коли Господь після первородного гріха сказав до Єви, а твоє бажання буде скероване до чоловіка, а він буде панувати над тобою, тобто я це скажу таким словом, не дуже гарним, маскулінізм, він є наслідком без сумніву первородного гріха. Маскулінізм, що завжди тільки чоловіки, жінок майже не згадують. Певно, відповіддю на це є матінка Божа, тому що Господь дійсно прийняв її як першу найчудовнішу, як би так сказати, найвеличнішу в небі, власне, жінку. Але маскулінізм – це не добре.
5: Закінчи, будь ласка, думку.
6: Я думаю, що якщо Біблія говорить про братів, якщо Біблія говорить про чоловіків, ми мусимо розуміти також і про чоловіків, і про жінок. Щодо священства. Дійсно, чоловік є священником в родині, тому має вести родину до Господа Бога. Він є більше голова родини. Але я колись читав класну книгу, про яку вже ділився з вами, що жінка – це теж є священником і священником серця. Вона має священниче серце. Жінка, власне жінка. Так, тому ми, коли приймаємо хрещення, чи це буде хрещення дівчинки, чи хрещення хлопчика, і дівчинку, і хлопчика, кожну дитину ми помазуємо спеціальною хризмою, єлеєм, яка нагадує нам, що кожна людина, і чоловік, і жінка, має участь в гідності Ісуса Христа, пророка, царя і священника. Також дівчата, також жіночки, наші найдорожчі сестрички.
5: І от на такій приємній ноті, позитивній, ми за цим Ярославом вже змушені завершувати, але дуже ненадовго, сподіваємося почутися незабаром. Це буде...
6: У вересні.
5: Все ж таки за якийсь час. Добре, це була програма «Денна катехеза». Сьогодні говорили з отцем Ярославом Гіжицьким, продовжували шукати місце і покликання чоловіка у житті через призму Святого Письма. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки!
0: Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського.

Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина друга. Церква у світі. Вигнанці чи громадяни? Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». У попередній передачі ми розглядали дві біблійні моделі співвідношення церкви і суспільства. У Старому Завіті Бог царює в народі і укладає завіт із народом, а у Новому царює в серцях людей, індивідуумом. І з кожним цим окремим індивідуумом укладає особистий завіт. У Старому Завіті єврейське суспільство за замовчуванням добре і освячене, а в разі відходу від ідеалу Бог його карає. А в Новому Завіті світ за замовчуванням лежить у гріху. А церква у цьому світі меншість і існує у світі, не змішуючися з ним, немов підводний човен у морі. Mobilis in mobili, як писалось на стінах Наутілуса капітана Немо. Недарма образ церкви як корабля став такою поширеною алегорією. І, звісно, відносини церкви із суспільством просто не можуть не бути складними і неоднозначними. Ще Ісус у своїх повченнях казав учням, що з одного боку нас гнатимуть за нього, що він приніс не мир, але розділення, і вороги людини її домашні, а з іншого боку ми є світлом для світу, і треба нас не під горщиком ховати, а на стіл ставити. Тобто вони нам плаху і Сибір, а ми їм Євангеліє і любов. Як у магазині. Клієнт хамить і скаржиться, а продавець надягнув американську усмішку і продовжує впарювати клієнтові iPhone за 6 тисяч гривень. Хроніки зубожіння. Щоправда, розвиваючи алегорію з магазином, якщо продавець починає говорити з клієнтом занадто довго і не зовсім про товар, особливо якщо цей клієнт гарна дівчина, начальник може продавцеві по голові надавати, щоби не залицявся у робочий час. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові Отця. Це з першого послання святого апостола Іоанна, 2.15. А ще не спрягайтеся з невірними у чуже ярмо, що спільного між світлом та темрявою. Це вже друге послання до Коринтян, 6.14. Звісно, можна на це відповісти, що там апостол мав на увазі не світ у цілому, а лише гріхи, які у світі зустрічаються. Але так чи інакше виникає дилема. Чи може християнин вчитись у філософських академіях або зараз у світському вищому навчальному закладі? Чи може ходити в театри на Еврипіда чи Софокла або зараз на Гуцулку Ксеню? Чи може захоплюватись пригодами Одіссея чи Енея або зараз ходити у кіно на Вартових Галактики? Чи може він сидіти в Ареопазі або зараз у міській раді? Тобто, якщо узагальнити, як християнину ставитись до зовнішнього світу? Як до ворога, з яким ні про що, крім «покайся, грішник», говорити не варто, тим більше все одно буде судний день і все воно згорить, чи як до не надто близького, але приємного приятеля, з яким можна і порибалити, і новий фільм обговорити. За 2000 років своєї історії церква виробила дві моделі ставлення до навколишнього світу. Відкидати його і створювати по мірі сил власний мікросвіт або активно жити у світі, сприймаючи його культуру і відділяти в ній по мірі сил мух від котлет. Як зараз українці, борючися з радянським минулим, змушені відділяти Леніна від Рязанова чи Нікуліна. Обидві моделі використаються віруючими у наші дні. Є, наприклад, Ватиканська газета, яка міркує над художніми недоліками нових зоряних війн. І є радикальні протестанти, які не читають нічого крім Біблії і не співають нічого крім церковних пісень. Але як би кумедно не виглядали ці витівки, в них немає нічого нового. Все це церква проходила ще за часів апостолів. Першою спробою віддалитися від зовнішнього світу і створити власну релігійну субкультуру був Ізраїль. За часів Христа уся єврейська культура, весь побут був пронизаний релігією. Від традицій і обрядів до літератури. Недарма в Старий Завіт увійшли усі твори давньоєврейської літератури, усі жанрів на будь-який смак. Тут в нас і міфологія з легендами, книга Буття, і популярна історія у стилі Плутарха, книги Вихід, Царів, Хронік, і пафосні бойовики, книга Суддів чи Макавеїв, і романи в дусі Олександра Дюма, Естер чи Товіт, і супергеройські билини-комікси, чим Самсон не Ілля Муромець або не Капітан Америка, мелодрами з хеппі-ендом, книга Рут, а для інтелектуалів і любителів високих матерій є Еклезіаст, Йов і так далі. Навіть своя освячена еротика є, пісня над піснями. Так само було з усіма обрядами і традиціями,
так що важко розібратись, де кінчається правило віри і починається народні звичаї, майже як у Галичині у наші дні. Не дивує, що перші християни спокійно продовжували виконувати усі єврейські традиції і почувались відносно комфортно у такій релігійній субкультурі. Звісно, поки юдеї не почали переслідування проти нас. І ось, тікаючи від переслідувань, християни опинилися за межами Палестини. Опинилися у зовсім іншому культурному середовищі – греко-римському. Тут також більшість обрядів і традицій було прив'язано до античних релігій. Але також існував величезний пласт культури, не пов'язаний безпосередньо з поклонінням Зевсу чи Аполлону. Точніше так, майже уся культура у греко-римському світі була світською. Театр і література з їхнім потужним моральним змістом, скульптура, живопис. А найбільшим відкриттям була антична філософія, багато течій і шкіл якої відштовхувалися від ідеї, що Бог є один. Ксенофан, Сократ, Платон робили на це сильний наголос. Аристотель чи Піфагор базувалися на цій ідеї, розвиваючи свої постулати. Ця ідея враховувалась в етичних концепціях епікурейців і стоїків. Більш того, цей новий світ зовсім не горів бажанням гнати і нищити християн. Згадаємо книгу «Діянь святих апостолів». Павла гнали переважно юдеї, а представники римської влади зазвичай або відверто захищали його, або принаймні не створювали додаткових проблем. І ось перед християнами постало два тісно пов'язаних між собою питання. Наскільки можна відірватися від старих юдейських традицій і наскільки можна сприймати античну культуру? Тобто, чи має навернений на християнство грек обрізатись і святкувати Йом-Кіпур? І чи можна християнам читати Платона та шанувати подвиги 300 спартанців? Першому питанню присвячено чимало місця у книзі «Діянь» святих апостолів і посланнях святого Павла. Зокрема, 15 глава «Діянь» розповідає, що християни з палестинських євреїв, якраз з тих, хто своє село вважав центром Всесвіту, проповідували, що без обрізання і виконання єврейського закону спасіння бути не може. І через це в Єрусалимі було скликано собор, на якому вирішити, що слід ніякого не складати на людей тягару, крім необхідного. Тобто традиції традиціями, а віра від них не залежить. Слід ще зазначити, що старозавітня релігія була розрахована виключно на Ізраїль, тобто відносно замкнену спільноту. Похід у гості до іновірців, м'яко кажучи, не схвалювався. Сходив, маєш пройти ритуальне очищення. Прихід Месії і встановлення Царства Небесного також розглядався виключно в єврейському вимірі. Месія прийде, порядок наведе. Тобто вижене римлян і зробить усе, як було за Соломона. Кошерна ковбаса по 2,20 включно. Навіть після того, як Месія, прийшовши, сказав іти і навчити усі народи, сказав, що з усіх кінців світу прийдуть і ляжуть разом з Авраамом, апостолом не все було зрозуміло. Згадаємо, як у 11 главі книги «Діянь» Петро мусить довго пояснювати перед братами, чому він ходив до необрізаних і проповідував римському сотнику. Не беручи цього до уваги, не зрозумієш, наскільки важливим кроком уперед була відмова від євреїзації християн. Дозволивши своїм вірним працювати в суботу, їсти свинину і вільно ходити в гості до знайомих язичників, церква зробила свідомий вибір – відмовитися від перетворення на замкнену субкультуру і відкритися для великого світу. Цікаво, що головним ідеологом такого підходу був святий Павло. Єврей, але уродженець діаспори, римський громадянин, знавець і Тори, і античних філософів, і поетів, типовий громадянин Всесвіту, який разом з цим усім серцем любив свій народ і його звичаї. Що ж, здоровий, освічений націоналізм, як в Шевченка, як в Пушкіна, як в Шептицького, завжди йде рука об руку з інтернаціоналізмом. І той самий святий Павло дав відповідь на друге питання. У своїх проповідях і посланнях він залюбки цитував античних філософів і поетів. Епіменіда «У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо», Клеанфа «Ми з його роду» і так далі. Тим самим апостол сміливо поєднав невідомого єдиного бога античних філософів і християнського бога. А потім такі, як святий Іустин філософ, який писав, що Сократа вбили за віру в істинного бога, і Климент Олександрійський, який цитував Гомера і Вергілія у своїх моральних повчаннях, і багато-багато інших. Вони цю ідею розвивали. Багатьох античних філософів почали називати християнин до Христа. З'явилась уставлена думка, що філософія для греків була поводирем до Христа, як закон для євреїв.
Усе це, з одного боку, привертало до церкви освічених людей, а з іншого – допомагало християнам гідно почуватися у тодішньому світі, розвивати власну літературу і мистецтво, і загалом непогано почуватися у світі, поки вимоги цього світу не конфліктували з вірою. Ну, а коли конфліктували, тут же християнам не бракувало ані стійкості, ані принциповості. Недарма в історії збереглися імена багатьох християн, які любили філософію, віддано служили імперії у війську чи при дворі, але коли від них вимагали зректися Христа, вони без сумніву йшли на смерть, згадуючи при цьому і святого Павла, і Сократа. Церква змогла відділити мух від котлеть, відкинути поклоніння Юпітерові і божественним імператорам, але прийняти Платона і Вергілія. І цей мудрий вибір допоміг церкві не просто вижити у тогочасному суспільстві, а ще й пережити і перемогти його, а пізніше і врятувати те найкраще, що було у античному світі. Завдяки своїй відкритості для світу церква була готова і до імператора Константина, і до варвара Атіли. Біблія вчить, що усі ми смертні, та й судний день рано чи пізно настане. Тож для християнина цей світ – місце не життя, а очікування. Не оселя, а залізничний вокзал, де усі ми сидимо, поки не підійде наш поїзд, який відвезе нас до Христа, додому. А там, після зустрічі з ним, все вже буде по-справжньому. На вокзалі сидять на валізах, дрімають в одязі в півока, одним словом, не розслабляються. Але до вокзалу можна ставитись по-різному. Можна усі 2 години, протягом яких чекаєш на поїзд, тупо простояти на пероні з торбами в руках, а можна сісти в улюблену кав'ярню на вокзалі чи стати на краю платформи, де краще бачити зорі, узяти в зуби люльку і думати про вічне. А ще можна взяти активну участь у житті вокзалу, прибрати сміття, розігнати тарганів біля себе, підказати дорогу приїжджому, попильнувати торби сусіда і так далі. Або, якщо ви, наприклад, історик чи екскурсовод, розповісти цьоцям з буфету про те, який це історичний і красивий вокзал. І нехай їх розпирає гордість. Може, вічливішими стануть? Саме цим вирішили зайнятися католики, коли на вокзалі начальник помер від білочки, охоронці розбіглися, таргани виросли до розмірів котів, заявили про свої громадянські права і разом з бомжами проголосили вокзальну народну республіку. Тобто у 5 столітті після падіння Римської імперії. Але це вже окрема історія.

0: Соціальний ролик.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
4: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові.

0: вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Жасінта вважала жертви заради грішників настільки важливими, що не пропускала жодної нагоди принести їх. Кілька дітлахів із Мойти часто просили милостиню. Якось ми зустріли їх, коли пасли овець. Побачивши дітей, Жасінта сказала: «Віддамо нашу їжу цим убогим дітям заради навернення грішників», і побігла до них, щоб зробити задумане. Після обіду вона зізналася у тому, що хоче їсти. Поблизу росли оливи і дуби. Плоди були ще недостиглими, проте я подумала, що їх можна з'їсти. Франциск виліз на оливкове дерево, щоб наповнити кишені оливками. Але Жасінті спало на думку, що ми могли б з'їсти гірких жолудів і таким чином принести це в жертву заради грішників. Отож, цього дня ми смакували такою незвичайною їжею. Для Жасінти це було звичайною справою – приносити подібні жертви. Вона збирала жолуді або оливки. Якось я сказала їй: «Жасінто, не їж їх, адже це так несмачно». Але дівчинка відповіла на це: «Саме тому хочу їсти їх, що вони гіркі. Я жертвую це заради навернення грішників». Такі жертви не були у нас єдиними. Завжди, як тільки ми зустрічали бідних дітей, ми віддавали їм свою їжу. Діти ж страшенно раділи нам і відтепер шукали зустрічі з нами, чекаючи просто на дорозі. Як тільки ми впізнавали їх, Жасінта відразу бігла до них і роздавала наші гостинці. І то з такою радістю, наче у нас не було ні в чому нестатку. У ці дні нашою поживою були шишки, ялини, корінчики дзвоників, шовковиця, інші рослини або плоди, які росли на полях моїх батьків. Жасінта виявилась ненаситною у пошуку жертв. Якось один із сусідів запропонував моїй матері своє поле для випасу овець. І хоч воно знаходилося далеко від дому, літо було у розпалі, однак мама прийняла цей щедрий дар. Поблизу того випасу знаходився ставок, тож вона міркувала, що там можна буде і вівцям напитися води, і нам перепочити в обідній час в тіні дерев. По дорозі на пасовисько ми знову зустріли маленьких бідаків, яким Жасінта поспішила віддати наше добро. День був гарний, але сонце пекло так, що здавалося, земля перетвориться ось-ось на пустелю. Нас мучила спрага, а води не було. Спочатку ми тішилися тим, що можемо це принести в жертву, заради навернення грішників. Однак по обіді спрага ставала дедалі нестерпнішою. Я запропонувала своїм маленьким товаришам сходити по воду до найближчого поселення. Вони погодилися, і я поспішила додому однієї старенької, котра винесла мені кухоль води і шматок хліба. Подякувавши їй, повернулася швиденько до Жасінти з Франциском. Спочатку простягнула кухлик йому, однак він тут же відмовився пити. Я запитала його, чому він відмовляється від води. «Тому що хочу страждати заради навернення грішників», – відповів Франциск. Тоді я звернулася до Жасінти, але й вона сказала: «Я також хочу принести це в жертву заради грішників». Я вилила воду в жолоб з каменю, щоб вівці могли напитися її, а потім віднесла кухоль бабусі. Спека, утім, посилювалася. Зі ставка долітало сюрчання коників, кумкали жаби. Жасінта, знесилена від спеки і слабкості, простодушно сказала мені: «Скажи їй, щоб замовкли. У мене так болить голова». Але озвався Франциск: «Хіба ти не хочеш пожертвувати це заради навернення грішників?» Бідна дитина поклала голівку на коліна і сказала: «Так, хочу. Нехай співають». Звістка про незвичайну подію поширилася в одну мить. Моя мама стала непокоїтись і хотіла за будь-яку ціну викрити обман. Одного разу, перед тим, як я пішла пасти в отару, вона спробувала примусити мене зізнатися у брехні. Мама умовляла мене усілякими лагідними словами, погрожувала і навіть узяла до рук віника. Але коли це не допомогло, оскільки я або мовчала, або стверджувала те саме, мати відпустила мене на пасовище з тим, щоб я про все добре подумала. Наша мама забороняла дітям брехати, а особливо, коли йшлося про подібні речі. Увечері вона заставила мене піти до тих людей, перед якими я начебто збрехала, і попросити у них пробачення. Отож, я пішла з отарою на випас, де на мене вже чекали мої маленькі друзі. Побачивши, що я плачу, вони почали розпитувати про все. Я розповіла їм про те, що сталося, і запитала: «Скажіть, що мені тепер робити? Що сказати цим людям?» Франциск подивився на Жасінту: «Бачиш, це через тебе. Навіщо ти про все розповіла?» Бідна дитина, ставши навколішки зі складеними рученятами, почала просити у нас пробачення. «Я вчинила погано», – з плачем сказала вона. «Обіцяю, що більше нікому нічого не скажу». «Мабуть, ви запитаєте, владико, звідкиля у неї було стільки покори?» «Не знаю. Можливо, вона навчилася її у братів і сестер, котрі перед своїм першим причастям просили пробачення у батьків. А може, так мені здається, Жасінта була тією, котрій Пресвята Діва подарувала більшу повноту благодаті в пізнанні Бога і доброчесності. За деякий час нас викликав настоятель, щоб розпитати про все. Жасінта стояла, похиливши голівку. Йому вдалося витягнути з нею заледве 2-3 слова. Коли ми вийшли, я запитала її: «Чому ти не відповідала священнику?» «Тому що пообіцяла мовчати». Якось вона запитала мене, чому ми не можемо розповісти про те, що пані попросила нас приносити жертви заради грішників, щоб нас не питали, які саме жертви ми приносимо. З розвитком подій моя мати непокоїлась усе більше і більше. Вона усе ще хотіла примусити мене зізнатися у брехні. Якось уранці покликала мене і сказала, що відведе до будинку настоятеля. Коли прийдемо туди, стань на коліна, визнай перед священником, що збрехала, і попроси пробачення. По дорозі до настоятеля ми зупинились на якусь мить біля дому моїх друзів. Я скористалась цим, щоб поговорити з Жасінтою. Дівчинка заплакала, коли я розповіла, у чому річ. Вона сказала: «Я покличу Франциска, і ми підемо до нашої кринички. Будемо там молитися за тебе. Приходь до нас, коли повернешся від священника». І дійсно, коли я повернулася, то застала своїх товаришів біля криниці навколішках. Побачивши мене, Жасінта підхопилася, побігла до мене, обняла і запитала, як усе минуло. Я розповіла про все, на що маленька сказала: «Бачиш, ми не повинні більше нічого боятися. Пані завжди допомагає нам. Вона така добра для нас». Відтоді, як Матінка Божа навчила нас приносити жертви Господу Ісусу, щоразу, як ми хотіли принести в жертву якесь страждання або випробування, Жасінта питала: «А чи сказала ти, що робиш це з любові до нього?» Якщо ж я відповідала «ні», вона говорила: «Тоді скажи йому». Потім вона додавала, звівши оченята до неба: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе і заради навернення грішників». Якось до нас прийшло двоє священиків, щоб розпитати нас. Вони попросили помолитися за Святішого Отця. Жасінта запитала їх, хто такий Святіший Отець. Священики розповіли нам про те, хто такий Папа і як він потребує молитви. Маленька відчула у своєму серці особливу любов до Святішого Отця, а тому щоразу, коли вона ще жертвувала Господу Ісусу, додавала: «І за Святішого Отця». Наприкінці молитви на Вервиці вона додавала також тричі молитву «Радуйся, Марії» в його намірі. Часом вона говорила: «Як би я хотіла побачити Святішого Отця. Сюди приїжджає стільки людей, а він ніколи». Маленька гадала, що понтифік може так просто подорожувати, як будь-яка інша людина. Якось мого батька і дядька викликали з нами до повітнього управління. Дядько вирішив залишити своїх дітей удома, мотивуючи це ось чим: «Я не вважаю за потрібне вести на суд двох дітей, котрі не відповідають за свої вчинки. Тим паче, що вони не витримують такої довгої дороги пішки. Я сам подивлюся, чого вони хочуть». Мій же батько думав інакше: «А я свою доньку відведу туди. Нехай вона сама розбирається з ними, оскільки я нічого не розумію». Вони використовували тоді будь-який привід, щоб нас полякати. Наступного дня, вирушаючи в дорогу, ми затрималися трохи біля дому дядька, щоб зачекати на нього. Скориставшись нагодою, я поспішила до Жасінти, щоб попрощатися, тому що не була впевнена в тому, що повернуся додому. Бідна дівчинка з плачем сказала: «Якщо тебе захочуть там убити, скажи, що і ми з Франциском хочемо померти разом з тобою, бо ми такі самі. Ми хочемо померти з тобою, а зараз підемо з ним до кринички молитися». Повернувшись ввечері додому, я відразу поспішила до криниці. Обоє дітей стояли на колінах, схилені над криницею, і плакали. Побачивши мене, вони були дуже здивовані. «Ти жива? Сюди приходила твоя сестра, і вона сказала, що ти уже загинула. Ми так багато молилися за тебе і плакали за тобою». За деякий час нас арештували. Найбільше страждала від цього Жасінта, котра сумувала за батьками. Сльози текли у неї по щічках. «До нас не прийшли ні твої, ані мої батьки. Їм тепер байдуже до нас». «Не плач», – заспокоював сестру Франциск. «Пожертвуємо це Ісусові заради грішників». Звівши очі до неба, він почав говорити: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе і заради навернення грішників». А потім почувся голос Жасінти: «А також заради Святішого Отця і задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії. Деякий час нас тримали окремо, а коли нам дозволили знову бути разом, то сказали, що скоро прийдуть за нами, щоб засмажити нас. Після цих слів Жасінта відійшла до вікна, за яким знаходився базар з худобою. Спочатку я думала, що дівчинка хотіла просто помилуватися краєвидом, але потім переконалася, що дівчинка плаче там. Я покликала Жасінту до себе і запитала її, чому вона плаче. «Ми помремо тут, так і не побачивши своїх батьків», – відповіла вона зі сльозами, що текли по щічках. «Як би я хотіла побачити хоча б матусю? А ти не хотіла би пожертвувати це заради навернення грішників?» «Хочу, так, хочу!» Незважаючи на сльози, що заливали її обличчя, вона звела рученята й очі до неба зі словами: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе заради навернення грішників, за Святішого Отця, а також задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». В'язні, котрі спостерігали за нами, хотіли нас утішити. «Розкажіть про все старості, яке вам діло до того, чого хоче пані чи ні?» «Цього ніколи», – відповіла Жасінта, – «краще вже тоді померти». Після цього ми вирішили разом відмовити вервицю. Жасінта зняла із шиї медалик і просила одного в'язня, щоб той повісив його на стіні. Опісля ми стали перед ним на коліна і почали молитися. В'язні молилися з нами, як уміли. У крайньому випадку вони стояли разом з нами навколішках. Після молитви Жасінта обернулася до вікна і знову заплакала. «Жасінто, чи ти не хочеш віддатися нашому Господу в жертву?» – запитала її. «Хочу, але коли подумаю про маму, сльози самі течуть з очей. Оскільки Пресвята Діва сказала нам, що ми повинні приносити наші молитви і жертви задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії, то ми домовилися, що кожен з нас буде жертвувати у якомусь одному намірі, тобто хтось один за грішників, другий за Святішого Отця, а третій заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії. Після того, як ми прийняли це рішення, я запитала Жасінту, який намір вона обирає собі. А я хочу приносити жертви в усіх цих намірах, бо вони всі мені до вподоби. Серед в'язнів був один, що грав на акордеоні. Чоловік грав на ньому, а інші співали, щоб нас розвеселити. Потім вони запитали нас, чи ми не вміємо танцювати. Ми відповіли, що танцюємо фанданго та віру. Жасінта почала танцювати з одним бідним злодієм, але коли той помітив, що вона надто маленька, узяв її на руки. Нехай матінка Божа буде милосердною до нього і наверне його серце. Мабуть, зараз, владико, ви скажете, що за прекрасна поведінка для мучениці. Справді, бо, але ми були тільки дітьми і не думали про це. Жасінта ж любила дуже танцювати і мала до цього неабиякий хист. Пригадую, як вона дуже плакала за братом, котрий був на війні і який, вважалося, загинув. Щоб якось її утішити, ми влаштували з її двома братами танці. Бідна дитина танцювала разом із нами, втираючи сльози. Часом було достатньо того, щоб хтось із пастушків заграв, як Жасінта пускалася в танок. Щоправда, перед святом Йоанна Хрестителя або карнавалом, попри свою велику любов до танців, вона говорила: «Я більше не буду танцювати». «Чому?» – запитувала її. «Тому що хочу це пожертвувати нашому Господу». А оскільки зазвичай ініціатором ігри серед дітей були саме ми, то усі припиняли забави без суперечок.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
5: На

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих – блаженного Сульприція Нунція Працівника і святу Юту, покровительку Прусії. Блаженний Сульприцій Нунцій народився 13 квітня 1817 року в селі поблизу містечка Тори Дель Пазі. Його батьки Домінік і Домініка Роза Луціані невдовзі померли, і хлопець залишився сиротою. Ним опікувалася його бабуся Анна Розарія, проте й вона незабаром померла. 9-річного хлопчика взяв до себе його дядько Домінік Луціані. Дядько примушував його важко працювати, а доля готувала йому ще важче випробування. У 14 років він дуже пошкодив собі ногу. 1831 року змушений був 3 місяці пролежати в лікарні. Виписавшись з лікарні, він не повернувся до обридлого дядька, а поїхав до Неаполю в пошуках родича Франциска Сульприція. У Неаполі Сульприцій Нунці випадково зустрів Фелікса Вухінгера, котрий полюбив хлопця як рідного сина. Рана знову відкрилася, і він змушений був лягти до лікарні невиліковно хворих, яка була призначена для найубогіших. Коли Вухінгер відвідав його і побачив, в яких умовах перебуває блаженний, то забрав його до себе. Лікарі не змогли вилікувати юнака. Він з величезною силою духа зносив сильний біль, віддаючись на волю Божу. Йому відрізали ногу, але біль не припинився. У такому стані він помер 5 травня 1836 року. Йому було тоді тільки 19 років. Блаженного Сульприція вже при його смерті вважали святим. Тіло помістили в костелі Матері Божої Заступниці на його батьківщині. Через 5 днів з різних сторін почали сходитись незлічені юрби вірних, які молились при його мощах за його заступництвом до Бога. Тіло блаженного забальзамували і помістили в кришталевій труні. І зараз він виглядає так, неначе спить у солодкому сні. Через 21 рік після його смерті папа Лев XIII видав декрет про героїчність його чеснот, а папа Йоанн XXIII 7 березня 1963 року затвердив чуда, подані до беатифікації. І в тому ж році перед отцями Другого Ватиканського собору оголосив Сульприція блаженним. Він є першим робітником, піднесеним до слави вівтаря. Важка праця з дитинства, сирітська недоля і смиренні страждання останніх років відкрили йому шлях до слави обраних. За його заступництвом особливо можуть молитися до Бога ті, хто важко працює, сироти та важкохворі. Свята Юта – вдова, покровителька Прусії. Свята Юта народилася в Сандерхаузені, у Тюрінгії. Вона намагалася старанно наслідувати іншу велику святу, яка теж народилася у тих краях – святу Єлизавету Угорську. У 15 років вона вийшла заміж. Була доброю дружиною і матір'ю. Вона спрямовувала чоловіка до духовних ідеалів. Передчасна смерть її чоловіка дуже засмутила святу Юту, оскільки вона тепер змушена була самостійно виховувати дітей. Приклад матері послужив тому, що всі її діти, коли виросли, обрали собі релігійний життєвий шлях, маючи духовне покликання. Коли свята залишилася сама, вона нарешті могла піти за покликанням серця, чого так довго чекала. Роздавши все майно, вона кілька років провела в самоті, молячись і опікуючись хворими. Оселилася в Хелмському краю, де визначним учителем був Ханно фон Сандерхаузен, родич її чоловіка, і мешкала на березі Хелмського озера. Вона прожила там 4 роки під духовним наставництвом францисканця Генріха Лобедана. Свята отримала від Бога багато благодатей, які з радістю роздавала, отримавши славу святої. Свята Юта була переконана, що до Бога наближують 3 речі – тяжка хвороба, залишення родинного дому і необхідність перебування в далекій країні та бідності, які охоче зносяться
на славу Божого імені. Все її життя було прикладом саме такої дороги до Бога. Померла свята у 1260 році. Її культ не затверджений, однак люди її вшановують. Коли на озері з'являється особливий смуг води, люди називають його дорогою святої Юти, якою вона ходила зі своєї пустелі до костелу в Хелмі. Молімося. Боже, котрий надихнув святу Юту на шляху до справ милосердя, завдяки чому в кінці свого земного паломництва вона досягла Твого царства, дай нам за її посередництвом сил, щоб ми з радістю йшли дорогою любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме єпископ-ординарій Мукачівської дієцезії Микола Лучок. Христос Воскрес! Отче єпископе, вітаємо вас!
2: Воістину Воскрес! Я теж вітаю вас! Радий бути сьогодні з вами. Як мене чути?
1: Дуже взаємно, отче єпископе, радіємо, що маємо таку можливість чути сьогодні вас в ефірі, добре чути і, власне, слухати науку від вас. Дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас доєднуватися. Також зараз триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож щиро запрошуємо до слухання. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Страхи. Причинно-наслідковий підхід. Ваша екселенція, передаю вам слово.
2: Тема дуже важлива. Ми з отцем Олексієм кілька днів тому розмовляли про те, що прохання її розкрити, вона тому важлива, бо ми на щодень переживаємо страхи. І страх – одна з центральних подій, почуттів. Страх дуже часто керує нами. Отже, тому і назвав її причинно-наслідковий підхід до страху, бо навіть в людях ми говоримо, що потрібно подивитися страху в очі. Але що це значить подивитися страху в очі? Давайте ми про це порозважаємо. Спробуйте назвати певні свої страхи або найбільш такі розповсюджені страхи, бо мій майже всюди присутній. Страх, наприклад, що в мене не вдасться, або страх, що мене не приймуть, або страх, що мене скривдять. Тобто це такі страхи, які дуже часто ми переживаємо, а може навіть не контактуємо з ними. Одне з найчастіших теж слів Ісуса, простих слів, які Він говорить до своїх учнів. Він говорить: «Не бійтеся, це я, мир вам, не бійтеся». І знову ми чуємо це звернення «Не бійтеся», або коли архангел Гавриїл з'являється до Марії з Божою пропозицією, він до неї звертається зі словами «Не бійся», після того, коли розкриває Божий задум. Тобто страх – це таке почуття, яке ми маємо дуже глибоко присутнє в собі, і страх керує нами. Друга така частина зв'язана зі страхом, що страх пов'язаний з подіями майбутнього. Дуже часто ми боїмося або завтра, або найближчої події, або боїмося чогось, що там далеко, і вже тепер ми, не знаючи, що нас чекає, дозволяємо, щоб страх керував нами. І так, щодо майбутнього, ми можемо боятися за себе, можемо боятися за інших, або може взагалі вибудуватися в нас, у людей, така манія вже, тобто хвороблива тривожність, або навіть вже і навіть психічне захворювання, як параноя, що боюся, що хтось слідкує за мною, боюся, що за мною підглядують, тобто боюся, що хтось мене хоче скривдити, і тому страх, страх, страх, він є, можна так сказати, майже всюди присущий. Ось. І яка причина страху? Причина страху – це зранення. Тобто наші страхи, вони базують на подіях з минулого. Якщо ми досвідчили якесь зранення, то зранення створює пам'ять болі, і далі ця біль, вона може провадити до ізоляції. І в цій ізоляції ми вибудовуємо стратегію виживання. Наприклад, візьмімо перфекціонізм, Аня.
1: Так.
2: Скажіть мені, чи ви знайомі з чимось таким, як перфекціонізм?
1: Ну, це мені одразу в голову слово приходить «відмінник». Це таке та бажання бути у всьому
2: ідеальною.
1: Так, відмінно все знати, робити, думати.
2: Безпомилковою.
1: Так.
2: А на чому базує цей перфекціонізм? От бачите, якраз у вас так дуже гарно відкрились очі, хто буде з глядачів, ви так підвисли трошки. І на цьому і полягає, щоб побачити причинно-наслідковий процес, що перфекціонізм, якщо ви глянете трошки глибше, то побачите, що там є бажання бути прийнятою, тобто страх бути відкинутою. У нас дуже багато дій, якщо властиво йдеться про якесь бажання ідеально виконати, то це бажання бути прийнятою, а це значить, в нас тоді вибудовується стосунок такий дитячо-батьківський, тобто якась там фігура батьківська, це вчителька, це батьки, це авторитет, це директор Радіо Марія.
1: Так, якраз мені згадалось, як ви запитали, про на чому базується, от десь в дитинство і пішли мої думки, школа, і зараз все те, що ви перечисляєте далі.
2: Так є, і властиво ми можемо навіть не помітити, що як бажання бути прийнятим, бажання бути прийнятою керує нашими рішеннями, керує нашою поведінкою, керує так, як ми хочемо виглядіти, або керує тим, як ми себе почуваємо після помилки чи після якоїсь події. Ось, і є прапричина страху. Я часто повертаюся до цього опису, до цієї події, тому що прапричина, вона пов'язана з подією, яка описується в книзі «Буття» в третьому розділі. Якщо ви пам'ятаєте цей опис, що Господь створив чоловіка і жінку, створив їх в союзі, в єдності з собою і між ними, і творінням, і тоді на завершення цього він каже, і все було дуже добре. І далі є таке теж, вони були нагі і не соромились. Ось, тобто не боялись, бо страх якраз є причиною того, що ми починаємо вибудовувати різні захисні механізми. Ми починаємо ховатись, ми робимо маски, ми вибудовуємо стратегії виживання, і якраз страх, коли керує нами, ми починаємо боятись один одного. І що далі ми чуємо в описі цієї історії? Тобто приходить змій, який починає жінці маніпулювати нею. В його зверненні до неї він говорить, Бог вас обмежує, Бог вас так насправді не любить, він боїться, що ви станете як він. Представте собі, що от вони в такому, можна сказати, дитячому наївному стані, приходить до них такий дядька і говорить, а ви знаєте, діти, ваші тато і мама, вони вас не люблять, вони хочуть вас використати. Тобто вона лякається, і в моменті, коли вона повірила брехні, що вона робить? Вона боїться, що якщо той, хто мене створив, так насправді, я йому не можу довіритися, тому що він мене обмежує, він мене обманює. Мені потрібно вибудувати стратегію, я сама собі пораджу, я сама буду собі Богом. Але це вже стратегія, яка базує на страсі. А звідки появився цей страх? Цей страх появився через обман, через брехню, через зранення, через біль. І в описі є дуже так цікаво показано, що коли жінка з'їла цей плід, тобто, а плід – це я сама собі тепер мушу радити, або я тепер буду радити собі сама, і потім це вже зробив чоловік, ми чуємо, в них відкрились очі. А тепер, Аня, коли в когось відкриваються очі, от собі представте, що ви взялись за щось гаряче, або це більш таке чоловіче, вдарилися дуже сильно в руку, і коли біль, відкриваються очі від болі. І що вони далі починають робити? Вони починають ховатися один перед одним, тому що вони бояться вже один одного. Чоловік і жінка починають боятися один одного. І коли вони чують Бога, вони ховаються. А чому вони ховаються? Тому що вони повірили брехні, що вони недостатньо добрі. Тому коли Бог запитується: «Адам, ти де?» Він говорить: «Я сховався, тому що я злякався тебе. А чого ти злякався? Бо я нагий». А хто тобі сказав, що ти нагий? Тобто, кому ти повірив? І ось звідти починається наша історія страху, тобто прастрах. Нам потрібно подивитися, як на пратаку подію. Цей опис теж для того, що він показує, в чому причина нашої недовіри, нашої болі, наших страхів, наших контактах, як і між собою, так і в наших стосунках з Богом, що ми втратили довіру, що він є люблячим Богом, що він є люблячим батьком. Тому що якщо ми дивимося на страх бути відкинутим, чи на страх майбутнього, чи на страх порадити собі з життям, ми завжди це можемо віднести, а де тут Бог? А яка моя місія? А яке моє майбутнє? А хто якось з цим майбутнім пов'язаний? І тому, властиво, цей прастрах, він пов'язаний з подією через брехню, через зранення. І це зранення починає керувати нами. І потім, якщо ми дивимося, як далі розвивається історія опису людини, яка відвернулася від єдності з Богом, вона починає сама собі якось радити в своїй закритості. І перше вбивство Каїн, який вбив Авеля, свого брата, він пов'язаний на заздрості, а заздрість – це форма страху. Якщо ми говоримо перфекціонізм – це форма страху, то заздрість – чому це страх, Аня? Як ви думаєте, що в заздрості? Який там є страх присутній?
1: Що я гірший, не такий добрий, як хтось поряд.
2: Так є. Я недостатньо добрий, я недостатньо добра, бо ми порівнюємо себе один з одним, а коли ми порівнюємо себе з один з одним, то в нас властиво включається таке мислення. Комусь більш везе, а чого йому, а чого не мені. І ми починаємо в такому мисленні скеровувати або злість на того, кому краще, або бажання забрати від нього те, що в нього є. Тобто, взагалі, насилля потім, як діє, якщо людина не справляється з страхом, вона пов'язана на стратегії забрати від іншого те, що я вважаю мені потрібно для того, щоб я жив, для того, щоб я виживав. Насилля Каїна над Авелем, вона пов'язана з тим, що він собі десь сказав, що Авель є перешкодою в тому, щоб я мав те, що я хочу. Тобто, коротко говорячи, я нещасний із-за Авеля. Я нещасний із-за Авеля, якого Бог більше любить, ніж мене. І тому, якщо я позбавлюся Авеля, то я собі з цим пораджу. Взагалі, база наших страхів, якщо дивитися на корінь всіх наших страхів, то я би міг сказати, що це страх відкинення. Корінь всіх наших страхів – це страх відкинення. Що робити зі страхом? Що робити зі страхом? Перше, дуже важливе, це потрібно страх ідентифікувати. Бо, наприклад, ми можемо говорити, що ось я роблю все ідеально для того, щоб догодити тим людям, які мені важливі, які мені цінні. Але якщо я не контактую зі своїм страхом, якщо я не назву, наприклад, що це страх бути відкинутим, тоді я раціоналізую свою дію, я об'ясняю, що це щось доброго, не бачачи, що мною керує страх. Тобто в моменті, якщо я не вмію назвати, що мною керує страх, тоді я не буду із страхом працювати. І лише тоді, коли я навчуся називати, що це страх, чого я боюся, боюся не справитись, допустимо, тоді я можу починати щось з цим страхом робити. Одним з таких важливих аспектів – це потрібно вміти назвати, де цей страх знаходиться. Тобто, чи цей страх в майбутньому, допустимо, що буде, якщо наші ветерани повернуться, чи ми як суспільство собі з цим порадимо. Наприклад, одне з розмов, які трапляються мені, коли я розмовляю з людьми, які думають стратегічно, як нам порадити в нашій державі, або коли я розмовляю там з різними партнерами за кордоном, то вони починають, наприклад, таку тему, а що буде, коли повернуться, коли закінчиться війна, наші ветерани, коли їх буде багато, а я до них звертаюся, говорю. Тобто, давайте, хай завершиться війна, давайте, хай вони повернуться. І тоді, звісно, що стратегію потрібно, але коли я чую в їхніх словах, от що буде, або навіть люди бувають, що про це розмовляють між собою, ой, що буде, коли наші... Якщо це на страсі, якщо це на навіюванні, якщо це не є мисленням стратегічним, давайте ми подумаємо. Тобто кожне майбутнє, яке нас лякає, якщо воно не пов'язане з конкретною дією в теперішньому, щоб зробити це вирішення, тоді цей страх – це навіювання, яке потрібно зупинити і повернутися в тут і тепер. Що я можу зробити тепер? Наприклад, в цьому допомагає 6-й розділ Євангелія від Матея, де Ісус говорить до учнів, що не турбуйтеся про завтрашній день. Завтрашній день потурбується про себе. Достатньо лиха сьогоднішньому дню. Тобто, про що йде це навчання? Зустрінься з тим, що тобі потрібно зробити сьогодні, і навіть якщо це стосується майбутнього, зосередься на тому, що ти можеш зробити сьогодні. Якщо людина не помічає, що її страх виносить її в майбутнє, яке вона собі навіює, не контролює, не може це перенести в дії, то це таке навіювання, яке з однієї сторони забирає силу життєву від людини, а з другої сторони починає людину поневолювати, тому що те, чого я не контролюю, те навіювання, яке я думаю про майбутнє, якщо в цьому страх, я починаю агресувати і починаю в цій агресії зриватися на тих, які навколо мене, як мінімум. І важливо зрозуміти в тому, що навіювання – це підсичування через ворога, через диявола, який приходить і починає людину навіюванням лякати. Тобто є навіювання, звісно, які приходять від людей, а є навіювання, які приходять в думках, але вони пов'язані з такою спокусою «бійся майбутнього». Якщо ми дивимося, що Господь говорить «не бійся, довіряй мені», то те, що говорить лукавий, він говорить «бійся, бійся майбутнього». І тут, коли апостол Петро говорить, що він як рикаючий лев, який кружляє навколо людини і шукає кого пожерти, то лев рикаючий, він лякає свою жертву для того, щоб вона завмерла, для того, щоб вона заморозилась. Тобто, коли є сильний страх як навіювання, він заморожує людину. І тоді людина, яка боїться, наприклад, для того, щоб розморозитись, то робить якісь дії, і може бути це алкоголь. щоб собі зняти цю напругу, яка пов'язана зі страхом, або інші якісь дії людина робить. Тобто дуже важливо задати запитання, в якому часопросторі знаходиться мій страх. Один із питань – це, чи це пов'язано з майбутнім, і чи це тепер мені потрібно щось робити. Друге, що дуже важливе, це задати собі запитання, як ця моя риса, допустимо, перфекціонізм, або як моя злість на когось, вона пов'язана з подіями минулого. Тому що якраз непропрацьоване минуле, якщо можна це так назвати, яке я ношу в собі, воно через навіювання знову страхів, щоб це не повторилося, може вибудувати в людині стратегію життя, яка пов'язана з страхом, щоб це не сталося те, що колись сталося в мене. І так, наприклад, це навіть може повторюватися в житті людини, що, допустимо, дитина, яка виросла в сім'ї, де тато залишив маму або тато зловживав алкоголем, може вибудувати свою стратегію життєву так, щоб це не повторилося, те, що я досвідчив, те, що я досвідчила. І може навіть не зрозуміти, що її поведінка пов'язана з тим, що нею керує страх. І людина собі об'ясняє, що мені так легше, мені так простіше, але якщо затриматися і подивитися, що мною керує,

0: Я колись писав таку інвентаризацію своїх страхів. У мене було понад 70 страхів.
1: Ого.
0: Ого, докладно їх було 77 тоді. Ось. І ці страхи, я їх потім написав в категоріях. І, властиво, я побачив, що базовим страхом є це страх бути відкинутим, страх бути скривдженим. А зрештою, звідки він береться? Ну, він береться з цього прастраху. От коли, якщо я був скривджений, або якщо я був відкинений. І, наприклад, я досліджував, що, ну, що люди, які пережили в дитячому віці якусь трагічну подію, де це було загрозою їхнього життя, наприклад, хтось дізнається, що тато чи мама вагалися, чи прийняти дитину. Ось, але прийняли. І потім дитина не розуміє, чому їй так людина в житті дуже не розуміє, чого не може знайти, чого постійно якийсь страх відкинення керує нею і повторюється те, що вона не знаходить своє місце, але люди її відкинують. Чому? Тому що вона не розуміє цього і проігрує ту свою болячку, яка в неї запрограмована в якомусь сенсі. І якщо батьки признаються або говорять, що так, ми не хотіли, або ще деколись може дитина й почути, якщо не ти, то в мене би інакше життя склалося. Тобто ця рана, вона дуже сильно потім впливає на те, що страх бути відкинутим. І один, властиво, з базових страхів, який нами керує, це страх бути відкинутим, страх бути самотнім, страх смерті. Якщо ми будемо дивитися на список страхів, який з них корінний, і це друга така робота, яку можна зробити. В моменті, коли ти виписуєш якийсь страх, ти можеш ще подивитися, а що є за цим страхом? А що є за цим страхом? За що є, що є за цим страхом? Наприклад, страх, що я не буду мати коштів для життя. Тобто, що це значить? Якщо в тебе не буде достатньо коштів для життя, тоді що? А тоді що? А тоді що? Якщо не буде достатньо коштів, значить, я не буду самодостатнім. Якщо я не буду самодостатнім, я буду залежати від людей. Якщо я буду залежати від людей, люди злі, люди мене не приймуть, люди мене відкинуть. Якщо люди мене відкинуть, я захворію, я буду самотній, я помру. І що далі? Тобто ми можемо доходити до страху смерті. Зрештою, феноменальним є текст в посланні до євреїв, де Христос говорить, що Він визволив нас зі страху смерті, яким диявол тривав нас все життя в рабстві. Тобто страх смерті, він триває людину в рабстві. Ми можемо навіть не помітити, що ланцюжок всіх страхів, він пов'язаний зі страхом смерті. Ми навіть не розуміємо, що цей страх смерті, він може бути пов'язаний із страхом хвороби, страхом самотності, бо це все певні форми страху смерті, тому що ми не знаємо, що таке смерть. Ми не знаємо, що за цим скривається. Ось, але всі ці страхи, вони ведуть до одного великого запитання: а де Бог? Для нас, особливо людей, які віримо в воскреслого, є в стосунку з воскреслим, який постійно говорить: не бійся, я з тобою, я проведу тебе, я тобі дам сили, я допоможу тебе, я переміг смерть, отець турбується про тебе. В моменті, якщо ми цього не чуємо, якщо страх перемагає, нам потрібно, щоб ми конфронтувалися зі своїм страхом. Нам потрібна конфронтація. Тобто нам потрібно в цей страх запросити Бога. Ми в креду теж брали цю тему, між іншим, то я там продиктував три молитви. Я тепер теж ці три молитви тут озвучу, тому що ними можна користатися. Отже, людина, коли, і це в першу чергу працює для людини, яка має стосунки з Богом, але я вважаю, що навіть людина, яка не має ще стосунків конкретно там з Ісусом чи з Отцем, якщо вона попрактикує, вона може побачити теж силу цієї молитви. Це дуже прості три молитви. Вони звучать таким чином. Але на початку потрібно виписати страх. Так, і допустимо.

0: У нас є страх відкинення. І тоді ми молимося: Боже, покажи мені, що мій страх відкинення пов'язаний з тим, що я більше покладаюсь на себе, ніж на тебе. Друга молитва. Боже, покажи мені, що якби покладав я на тебе свою надію, якби я довіряв тобі своє життя, якби я тобі довіряв на 100%, в мене не було би цього страху бути відкинутим. Це друга молитва. Третя молитва. Боже, визволи мене від страху бути відкинутим, відкинутою, і покажи мені, якою мені бути згідно твоєї волі, тобто яка моя наступна дія, як мені діяти. І дивіться, якщо ми молимося ці три молитви, і ми відкриваємося на Бога, який починає входити в цей наш страх, бо нам через молитву потрібно відкрити своє серце, свій розум надію Бога. В страсі ми ізолюємось. Страх ізолює нас. Страх, Бог, він свободолюбивий, він любить нашу свободу більше, ніж ми. І якщо ми його кудись не впускаємо, а це страх не впускає його в наше життя. Наприклад, якщо ми розгорнемо всю історію, чого фарисеї, книжники і Пилат розіп'яли Ісуса, ну, зі страху. Дуже просто. Зі страху. Вони боялися втратити контроль. Учні порозбігалися зі страху. Ісус зі своїм страхом іде до Отця на молитву. Отче, покажи мені, що мені робити: втікати чи прийняти цю чашу? Він отримує силу, отримує відповідь. Отже, коли ми зі своїм страхом починаємо молитися: Боже, покажи мені, що мій страх пов'язаний з тим, що я більше покладаюсь на себе, ніж на тебе, ми ідентифікуємо проблему, що в даний момент в цьому страсі я не довіряю Богові, я не впускаю його в цю ситуацію, я не чую його, я не приймаю його благодать. В моменті, коли я це бачу, промовляючи другу молитву: Боже, покажи мені, що якби я довіряв тобі, в мене би цього страху не було. Кожен раз, коли я молюся цією молитвою, я завжди отримую таке світло, такий флеш усвідомлення. Ну, реально, якби я довіряв Богові своє майбутнє, візьмімо момент, що буде, якщо повернуться ветерани. Так я не знаю, що буде, Боже, але я довіряю тобі, що ти мені і нам, як суспільству, даш достатньо сили, щоб ми з цим справилися. Що я своє виконаю. Дотепер, цей п'ятий рік, я виконую своє завдання, своє служіння, і тоді я виконаю. Якщо я буду думати глобально, що я тепер маю взяти на себе відповідальність, що буде, ну це безбожне мислення. В моменті, коли я говорю: Боже, покажи мені, що якби я тобі довіряв, у мене би цього страху не було, ну, говорить: Микола, не парся, ще сьогодні прийду за тобою. Це не буде твоя справа. Або слухай, Микола, через тиждень буде моя друга пришестя. Чого ти боїшся? Чи тобі тепер потрібно цим займатися? Настільки, наскільки. Так, потрібно щось робити, і тоді повертаємося до дії в третій молитві. Боже, визволи мене від страху майбутнього, визволи мене від страху бути відкинутим. Тобто це вже таке, можна так сказати, певного роду теж екзорцизм. Відійди від мене, сатано. Не бреши мені про майбутнє. Тобто я звертаюся до Отця: визволи мене від страху, і називаю цей страх, і покажи, яким мені бути, покажи, яка моя має бути наступна дія. А Ісус, він дуже просто говорить: він каже: не бійся, довіряй, довіряй, я тобі дам світло, я тобі дам силу, я тобі допоможу. І властиво, наші страхи, вони в дужій мірі пов'язані з тим, що ми не вміємо знайтися перед Богом в тут і тепер. В цій життєвій ситуації, в якій я знаходжусь, я не можуся в цій життєвій ситуації, в тут і тепер, з тим, що я маю тепер, не зможу знайтись, відкритись на те, щоб отримати тут і тепер Божу силу і Божу благодать. Тому я часто в своєму навчанні показую, що наша проблема зі страхами пов'язана з тим, що ми качаємося, нас вибиває мислі, почуття в майбутнє, нас шатає з минулого, тисне те, що там давить, і якщо ми не побачимо, що з минулого тисне і витискає нас майбутнє, якщо ми не затримуємося і не вміємо зосередитися на тут і тепер, і якраз така молитва, вміння називати страхи, звертатися до Господа в цих страхах, як одна з моделей, це властиво через ці молитви, то ми не зможемо визволитися, бо своїми силами ми не можемо визволитися від страху. А ще тим більше, якщо ми людина, якою керує страх, ми знаходимо тих людей, якими теж керує страх, і ми починаємо зміцнювати в собі це відчуття страху, то ми не вийдемо з цього, і тоді нами керує страх. Страх – це потужна сила. Це потужна сила, яка може зіпсувати життя людини ще більше, ніж всі втрати, які вона знайшла, досвідчила в своєму житті, то страх може стати дуже такою силою, руйнуючою в житті людини. І якщо би так підсумовуючи і завершуючи, то страх – це місце, де мені не вистачає Бога. Страх – це місце, де мені не вистачає благодаті. Страх – це місце, де мені не вистачає мудрості від Бога. Страх – це місце, де мені не вистачає любові. І тому Ян Апостол дуже коротко говорить, що в любові немає страху. Тобто в Бозі немає страху. Бог не має такого почуття, як страх. І навіть коли ми дивимося, Ісус, коли друга особа божественна втілилася, мав страх, що Він робив? Він йшов на молитву, мав величезний страх. В основному ми Його бачимо як того, яким страх не керує. Ним керує довіра до Бога в важких життєвих умовах. Ось. І в моменті, коли він втрачає цю єдність з Богом через страх, він йде і стає на коліна і просить, щоб дав Бог йому світло, чи він має прийняти цю чашу. Чому це питання, чи має прийняти цю чашу, чи має залишитися? Якщо подивимося на поведінку Ісуса, в моменті, коли його хотіли вбити, а його хотіли вбити після першої проповіді в Євангелії від Луки, його виштовхали з синагоги для того, щоб його зіштовхнути зі скали, ми бачимо, що він проходить повз них, і він іде звідти, де його хочуть скривдити. Тобто Ісус не залишається в місці, де його хочуть скривдити. В моменті, коли було знову остро, що можуть за ним прийти, він зрозумів, що це той час, коли він має залишитися і не відходити. Ось. І таким чином, для того, щоб страх не керував нами, нам потрібно через страх, який ми ідентифікуємо і називаємо його, звертатися до Бога для того, щоб він війшов в цей страх. І вже теж ми можемо, працюючи, досліджуючи саму природу страху, звідки цей страх з минулого тисне, тобто є якась біль, якесь зранення, яке мені потрібно лікувати, і помічати, чи цей страх не пов'язаний з навіюванням, яке пов'язане з майбутнім, яке в даний момент нереальне. Тобто це навіювання. І тому заохочую вас до того, щоб це робити. Ідентифікувати, ідентифікуючи, звертатися. Це може бути дуже просте те, чому Ісус, наприклад, який являється Фаустині, він дає дуже просту молитву. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я довіряю тобі. От кожний страх можна навіть цією молитвою промолювати до того моменту, поки я не відчую, що в мій конкретний страх починаю впускати Божу силу, Божу благодать. Справа в тому, ще раз повторюся, що Бог має всю потрібну благодать і силу для того, щоб страх не керував мною. Лише якщо я дозволяю затьмарити моє серце і мій розум страхом, то тоді він не може, скажімо так, вірватися в моє серце, якщо я його туди не запрошую. Так працює стосунок свідомий, стосунок двох осіб, стосунок партнерський, що для того, щоб він ввійшов в моє життя, в моє серце, потрібно йому довіритися. І тому архангел, коли приходить Марії, говорить, щоб вона прийняла своє лоно Ісуса, тобто цю місію, говорить їй: не бійся, Марію, не бійся, довіряй. І вона потім так і живе.
1: Амінь. Єпископ ординарії Мукачівської дієцезії Микола Лучок в ефірі Радіо Марія виголошував щойно катехизу. Я дякую вам, отче єпископе, за цю науку, яку ми почули, і ділення такою практикою, практичними порадами, які ми можемо застосовувати, щоб дійсно бути вільними від страхів, щоб обирати Бога, обирати Боже і перебувати в Божій любові, в Божій присутності і в довірі Богу. Я хочу на завершенні ефіру попросити вас, уділіть, будь ласка, благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться. Так.
0: Отець Небесний, ти нас любиш всіх. Немає такої миті, коли б ти нас не любив. Прошу твого батьківського благословіння для всіх нас, дітей твоїх, бо всіх ти створив нас. Ти є батьком всіх, благослови нас, всіх слухачів, наших близьких, рідних. Благослови нашу державу, благослови наших воїнів, нехай кров Христа визволить нас від впливу лукавого, нехай дасть нам духа відважного, духа сильного, духа вірного тобі, нехай Матінька Божа візьме під покров нас, нашу державу всю, і дай нам, Господи, щоб довіра керувала нами, сила Твоя керувала нами, і щоб ми вміли всі наші страхи впустити Твою переможну силу, бо Ти, Бог, з нами тепер і завжди. Нехай благословить вас Бог, Отець, Син і Дух Святий.
1: Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Соціальний ролик.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова: «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
8: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо! Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
9: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
10: 5 травня. Агниця твоя, Ісусе, Ірина, кличе великим голосом. Тебе, жениху мій, люблю, і тебе шукаючи страждаю, і разом з тобою розпинаюся і погребуюся хрещенням твоїм. І терплю ради тебе, щоб і царствувати в тобі, і вмираю за тебе, щоб і жити з тобою. Та як жертву непорочну прийми мене, що з любов'ю пожертвувалася тобі, її молитвами, як милостивий спаси душі наші. Сьогодні, 5 травня, церква згадує святу славну мученицю Ірину. Свята Ірина походила з сербського княжого роду. Вона була дочкою Ликінія і Ликінії з міста Македона в Македонії. У поганстві вона звалася Пенелопа. Христову віру свята дівиця прийняла ще в апостольські часи. Охрестив її, згідно з одними джерелами, святий Тимотей, а згідно з іншими – учень святого Павла Теотим. Своєю терпеливістю вона навернула батька і матір, і вони стали християнами. Її кілька разів судили. Вона витерпіла великі муки і навернула дуже багато поган. Згідно з одними джерелами, мучитель наказав її стяти мечем. Згідно з іншими, вона померла у печері в Ефесі, цілковито посвятившись своєму небесному обручникові Ісусові. Її пам'ять здавна глибоко почитали вірні. В її ім'я освячували багато церков, як, наприклад, церкву святої Ірини у Царгороді над морем.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, по-материнськи вас закликаю повернутися до радості і правди Євангелія. Поверніться до любові мого сина, бо він чекає вас із розкритими руками. Усе, що робите в житті, робіть із моїм сином, із любов'ю, щоб ви були благословенні. Нехай ваша духовність буде внутрішньою, а не лише зовнішньою. Тільки таким чином ви будете смиренними, великодушними, сповненими любові і радісні. А моє материнське серце буде радіти з вами. Дякую вам. 18 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.